0: våpenhvilen er at Hezbollah-militsen I Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som I kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en omfattende avtale. Våpenhvilen kommer etter kraftige israelske angrep I går, som tok livet av minst 9 personer I Sør-Libanon. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet I Tyrkias hovedstad Ankara I juli. Det bekreftet USAs utenriksminister Marco Rubio I kveld. Da Rubio deltok på et NATO-møte I Sverige for knapt 2 uker siden, var det med bud om at Trump svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid I krigen mot Iran. Rubio kaller dette det viktigste møtet I NATOs historie. Korrespondent Anders Tvegård forteller hvilke saker som vil stå øverst på dagsordenen under møtet I juli.
1: Ja, det jo uenigheten om Iran. Det kommer ganske sikkert til å bli diskutert, men også Ukraina. Hva NATO skal gjøre om krigen fortsetter der. Utenriksminister Rubio han sa I dag at det en reell fare for opptrapping av krigen for første gang på 2 år, fordi Ukraina når mål stadig lengre inn I Russland. Og så blir det selvfølgelig også da prat om penger og investeringer.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal delta på møtet. EU-landene gir grønt lys for forhandlingene om ukrainsk medlemskap. Vi nå et skritt nærmere EU-medlemskap, skriver Ukrainas statsminister Julia Svridenko. Kypros, som har formannskap I EU dette halvåret, sier at de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger med begge landene. Det dekker rettsstatlige og demokratiske vilkår. Det derimot en lang prosess som kan ta flere år før landene får et EU-medlemskap. De norske landslagsherrene på plass I USA for å forberede seg til fotball-VM. Støtteapparatet til det norske VM-laget forberedt på at på såkalt brakkesjuke kan bli et problem for spillerne når de skal bo lenge på hotell. Men det finnes gode planer for å unngå det, sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Det et, både et individuelt og et felles ansvar og gjør noe med det når det kommer, for det gjør det jo, sikkert for de fleste av oss, men det vi forberedt på å ha en god plan på.
3: Det har vært god stemning I gjengen, og så handler jo denne dagen først og fremst om å få reisen ut av kroppen og kjempe litt mot jetlaget, men fra I morgen så vi klar til å trene.
0: Norge møter Irak I første kamp I VM 17. juni. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Snips. Palestina Scheifer har skifta til slips. Drømmer samme haven, trenger ikke lenger.

Her NRK Nyheter klokken 3. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Meldingen om at landene nå sier de enige om en våpenhvile kommer etter kraftig israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Ifølge russisk innsatte myndigheter på den ukrainske Krymhalvøya flere mennesker drept i ukrainske droneangrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Krymhalvøya okkupert av Russland. Ifølge den russisk innsatte lederen på halvøya, Sergej Aksjonov, ble minst 3 mennesker drept.

0: drept og 7 såret I angrepet som skal ha skjedd I Semferopol. Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd I kampen mot Ebola-utbruddet I Kongo. Viruset fikk spre seg I flere uker før det ble oppdaget. Det innrømmer WHO-sjef Tedros Ghebreyesus ifølge nyhetsbyrået AP. I kveld opplyser kongolesiske myndigheter at over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til Uganda, der 15 mennesker smittet og en død. En 19-åring fra Stavanger sitter på tiltalebenken I London, tiltalt for drapsforbund og ulovlig oppbevaring av våpen. I retten tirsdag ble det vist fram en video av 2 pistoler og ammunisjon han hadde på hotellrommet. Han risikerer 45 års fengsel om han blir funnet skyldig, forteller reporter Ingvild Studal Taranger.
1: Direktoratet fortalt juryen hvordan de mener at den 19 år gamle gutten fra Stavanger skal ha planlagt en reise til England for å begå et drap på en ukjent person. Aktoratet vil overvise juryen om dette og går I detalj på hvordan han skal ha gjort dette, blant annet hvordan han hentet en svart plastikkpose med våpen og ammunisjon ved et tre. Når han kom til England skal grensepolitiet også ha hatt lyst til å sende gutten hjem igjen, men ble enige om at han skulle returnere til flyplassen etter et par dager. Da han ble pågrepet på et hotellrom I Huddersfield skal han også ha foldet hendene sammen for å etterligne en pistol og late som han skjøt mot politiet. Rettsaken går nå I London og vil vare I minst 3 uker.
0: Sa reporter Ingvild Studal Taranger. NRK Nyheter, Holdor Asfalt.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Landene skal møtes i nye samtaler 22. juni med mål om å komme frem til en omfattende avtale. Samtidig kommer det motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de i kontakt med USA, men at det ikke noen fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helgen, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Det USA ønsker, sier Trump, at samtalene skal deles opp slik at det blir to separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne en avtale.
0: Den skadelige soppen rød marg truer produksjonen av norske jordbær. Det var jordbærbonden Fredrik Saksebøl i Drøbak som oppdaget smitten på nyinkjøpte planter fra en produsent som sertifisert av Mattilsynet. Nå frykter bonden milliontap.
2: De visner helt ned og dør og blir borte. Årets jordbær.

0: Solbærsesong kan bli stusselig. Det var han som oppdaget den fryktede soppen, rød marg, som ødelegger avlingen.
1: For vår del så det snakk om et betydelig omsetningstap på mange millioner denne sommeren. Og så følgeskadene jo at det felter som vi også skulle høste ta til neste år, som blir borte.
2: Ifølge Mattilsynet 200 000 planter sendt ut fra produsenten, som altså sertifisert av dem. Tilsynsdirektør for planter, fôr og drikkevann, Are Sletta, kommenterer det slik.
3: Sertifiseringssystemet jo en garanti for at ting skjer etter et visst system med visse kontrollrutiner, og så det ikke en 100% garanti for at plantene smittefrie. Og det ikke vi som garanterer at de smittefrie, det jo hver enkelt produsent som ansvarer for kvaliteten og smittestillstanden på plantene. Da.
2: Og produsenten sier til Nasjonen at han forferda. Reporter Knut Are Tornås. I Kongsberg har det vært en brann i flere kjøretøy i natt. Kjøretøyene sto i en rekke, og det skal ha brent i rundt 10 kjøretøy, opplyser politiet. Brannvesenet i gang med slukking og har kontroll på brannen. Årsaken til brannen foreløpig ukjent. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om at landene nå sier at de enige om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok liv av minst ni personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekrefter USAs utenriksminister Marco Rubio. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt to uker siden, var det med bud om at Trump svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det spenning rundt hvilken intensjon Trump har for å delta på toppmøtet, sier korrespondent Anders Tvegård.
1: Det store spørsmålet jo om han kommer for å styrke alliansen eller for å presse Europa enda mer. De siste månedene så har det vært diskusjon og usikkerhet rundt USAs rolle i NATO. Og Trump han har vært både irritert og han har kritisert europeiske allierte for ikke å stille mer opp i krigen mot Iran, for eksempel for å gjenåpne Hormuz-stredet. Men nå kommer han i alle fall, og det blir en temperaturmåler, og dette møtet blir omtalt som det viktigste i NATO på mange tiår.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta på møtet. Ifølge russisk innsatte myndigheter på den ukrainske Krim-halvøya er flere mennesker drept i ukrainske droneangrep, det skriver nyhetsbyrået AFP. Krim-halvøya er okkupert av Russland. Minst tre mennesker skal være drept og sju såret i angrepet, opplyser de lokale myndighetene. Amerikanske styrker har angrepet en båt de hevder ble brukt til narkotikasmugling øst i Stillehavet. To mennesker ble drept i angrepet. Under president Donald Trump sin tid har USA utført en

0: En lang rekke slike angrep, de amerikanske båtangrepene har fått kritikk av internasjonale folkerettseksperter, og FN har kalt praksisen uakseptabel. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet har sluttet seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet I en pressemelding. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

en av Hanne Bols slagredde som fikk åpne tidlig I morgen denne torsdagen. Den 4. juni skriver vi I dag, og Nils Åge Nostad som vanlig på plass her I studio. God morgen.

Strax 12 over 5 forteller klokka I det geile ferdig med sin A, B, C, D, E, F, U heter den, og Madeleine heter låta til kaptein. Jeg har fått tilnavnet Oslo-trubaduren, dagens børsdagsbarn, og da tenker jeg ikke på Lillebjørn Nilsen, men en annen viseskribent som skriver fint om hjembyen sin, og en av disse låtene kommer om litt.

Da er det du som kommer hjem. Det heter låten som Trygve Skau og Marte Valle syng sammen. Så har vi kommet til Oslo Trubaduren, som jeg nevnte I sted. For selv om Asle Bekk født I Stokmarknes I Finnmark, så har han bodd mange år på Grünerløkka I Oslo. Og flere av sangene hans viser tilhørigheten til hovedstaden. Og I dag har Bekk bursdag. Og den mest kjente visa vel den om Skur 55, så da kommer den som en liten bursdagshyllest.

Kim Larsen sammen med Bellamy sang Jutlandia her i til i morgen. Og før det hørte vi Rolfa som sang om uvær. Og nå det Harry Styles som bygger seg opp sakt men sikkert bak meg her. Og får synge frem til nyheten 5:30.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. En sikkerhetsekspert mener norske myndigheter må stille strengere sikkerhetskrav til teleselskapene. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg for å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Sikkerhetsekspert Per Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og mener myndighetene må stille strengere krav til teleselskapene. Han er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
1: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
2: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
3: Ja, det er en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge er jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
0: Reporter Olav Døvik. Minst 8 mennesker er drept på Gaza etter israelske luftangrep ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningeleir vest for byen. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. EU-landene gir grønt lys for forhandling om ukrainsk medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier at de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger. Det dekker rettsstatlige og demokratiske vilkår. Det er derimot en lang prosess som kan ta flere år før Ukraina kan få et EU-medlemskap. De norske landslagsherrene er på plass i USA for å forberede seg til fotball-VM. Støtteapparatet til det norske VM-laget er forberedt på at såkalt brakkesjuke kan bli et problem for spillerne når de skal bo lenge på hotell. Men det finnes gode planer for å unngå det, sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
4: Det er både et individuelt og et felles ansvar å gjøre noe med det når det kommer, for det gjør det jo, sikkert for de fleste av oss, men det er vi forberedt på å ha en god plan på.
5: Det har vært god stemning i gjengen, og så handler jo denne dagen først og fremst om å få reisen ut av kroppen og kjempe litt mot jetlaget, men fra i morgen er vi klar til å trene.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

En sang om det man kan finne I fjæra av dette, som kanskje litt I overført betydning, men Driftwood heter I hvert fall låten til Travis, som åpnet andre runde av tidlig morgen denne torsdagen den 4. juni, som vi skriver I dag. Nils Hagen Onsdag her I studio. Morgen, morgen til alle som har slått på radioen.

En av de store slagene til Roxy Music fikk det der av Avalon, og så var det Stavanger-kameratene som sang om barndomsgater for det. Og et av de mest populære albumene har bursdag I dag. For akkurat på dagens dato I 1984 så slapp Bruce Springsteen løs Born in the USA. En plate som nok mange av dere har I hylla. Og dette ble jo en strålende suksess for Springsteen, eller The Boss som noen sier da. Albumet solgt utrolige 15 millioner varer I USA. Og her I Norge gikk den også til topps på VG-lista, så da får vi vel høre titelkuttet.

8:06 klokka. Sabrina Carpenter var dette Please, Please, Please, sang hun. Her I tidlig morgen, og navnedagen I dag, den det alle som heter Heidi og Heid som har.

I could miss you forever, sang Skår her til I morgen, som I ferd med å avrunde nå. Det Meyer Hawthorne som får siste ord og toner. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Ostad, ønsker deg en fin dag.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Jordbærsykdommen rød marg sprer seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt ifølge rådgiver for bæreproduksjon i Norsk Landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
1: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både i år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere i jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
0: Minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep, opplyser det palestinske sivilforsvaret. Ytterligere 15 personer ble såret i angrepet. Det kommer motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de i kontakt med USA, men at det ikke noe fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det Hvite Hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård.
2: Det USA ønsker, sier Trump, at samtalene skal deles opp slik at det blir 2 separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne en avtale.
0: Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg flere uker før det ble oppdaget, det innrømmer sjefen i Verdens helseorganisasjon. Ifølge kongolesiske myndigheter over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til nabolandet Uganda. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet i en pressemelding. Så av fotball, Enrique Riquelme, som kjemper om å bli president i fotballklubben Real Madrid, lover å hente Erling Braut Haaland dersom han vinner søndagens presidentvalg. Han vil også betale medlemmenes kontingent av egen lomme om løftet brytes. Haalands støtteapparat avviser imidlertid påstandene. I en uttalelse kaller pappa Alfie Haaland og agent Rafael Pimenta ryktene for underholdende, men

0: usanne. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
2: Jeg var litt treig. Kom litt, jeg var et og et halvt minutt før jeg skulle være her I det vilde to, som et tent lys. Hva sa du da til jeg kom I?
3: Grevens tid.
2: Ja, men hvor kommer det fra?
3: Vet ikke.
2: Nei, ok. Opprinnelsen da visst nok litt usikker, men den vanligste forklaringen at uttrykket altså da kommer fra en tid da grever hadde rett til å stoppe en henrettelse. Altså det vil si at da greven måtte da komme I tide, altså I siste øyeblikk for å da benåde den dømte. Den dramatiske situasjonen ga opphav da til bildet som da kan skje at man liksom akkurat kommer akkurat til sagt.
3: Da det veldig kjipt om du står fast I trafikken altså.
2: Det litt sånn. Nei, greven kom ikke fram, altså da røyken altså der. Bødelen får betalt overtid. Det Ville Mats på en torsdag 4. juni 4 over 6 nå med R.E.M. for å starte dagen din. God morgen!

0: On the Moon med R.E.M. 9. Ikke så lett det 9 minutter bare over 6. God torsdag.
1: Kom til torsdag faktisk.
0: I alle dager. Jeg har vært så vant med korte uker, så jeg føler det liksom fredagsfølelse, eller det var en fullstendig forvirring da reporter Else Karin I går var sånn, men det vel først på torsdag, og hun trodde det var tirsdag, mens jeg trodde det var torsdag, men det var egentlig bare tirsdag, og så videre.
1: Det var noen som har litt med oversikt på hvilken dag det faktisk
0: Det jo, vi går jo inn I en tid hvor det bare der vaskes ut. Jeg ser det på vei til jobb nå, kvart på 5 da. Mm. Det ganske mye flere mennesker ute, folk som kanskje ikke skal nå I morgen, har en ekstra fri dag. Jeg så til og med 2 stykker her I forrige år, som var liksom flørta på vei hjem til og med.
1: Så du det?
0: I alle
1: Hvordan flørta dagen. De?
0: Nei, det gikk... Du vet når man går og flørter på vei hjem.
1: Nei, vet ikke.
0: Sent på natterstiden. Kanskje du på vei hjem. Kanskje du på vei opp I så fall. Hyggelig å ta tatt oss med da. 10 minutter over 6. Akkurat nå oppholdsvær. Det skal bli litt som I går, altså. Mye regn og mulighet for torden til og med. Lyn også. Jeg skal ta en prat med statsmeteorologen om en halvtime for å høre hvor på å si, ille det kan bli. Rundt 2-3-tida på dagen I dag det på å si, piker på det verste, men det blir regn gjennom hele dagen.
1: Flytter ikke så lenge I trafikken også. Der togene går, bilene går. Det en fin dag. Ser du noe I trafikken, så det bare å sende oss en melding.
0: I dag, altså en fullstappet torsdag. Torsdag betyr at vi får besøk, og vi skal til Alternativ Rock, et Oslo-band som har holdt på, ja, bare å si, de var 14 år gamle. Hør på dette her.

0: ny musik, sitt tredje album Oslobandet Veps. Og det gleder meg til å få besøk av de. Det 8:10. Får med dere det? Kom altså med beskjed om at de skal gi seg.
1: Ja.
0: Men ikke før de skal en siste sommer med muligheten da til å få sett det I Stor-Oslo. Og så begynte vi I går med altså festivalbalansa.
1: Ja, ingen ringer en festivalbalansa.
0: Ingen ringer en festivalbalansa. Vi delte 2 billetter til festivalen Rodeo I Torshovparken, og Laila ble meget glad da hun stakk av gårde med 2 billetter. Og I dag, en ny festival, en ny konkurranse. Leken enkel. På et eller annet tidspunkt før klokka 9 I dag, så kommer vi til å spille en artist som skal spille på Picnic I Parken.
1: Yep.
0: Det torsdag 11. juni, altså. Neste torsdag til lørdag, det arrangeres da I Sofienbergparken på Grünerløkka. Og det artister som TLC, Charlotte Dos Santos, Tøyen Holdning, Mako Sir, Sergi. Du kan se Datarock, for ikke snakke om David Byrne, altså Truls. Kings of Convenience, Lindstrøm. Det så mange artister.
1: For en line.
0: På et eller annet tidspunkt kommer vi til å spille en artistene. Og da skal vi hjelpe deg også med å fortelle deg at det da du sender melding og sier «Jeg vil dra på piknik I parken!»

Datarock. Vi skal snakke om han fyren her som kommer til å løfte på dansegulvet. Oslo-baserte Lindstrøm også skal spille på Piknik i parken.

0: meg kanskje. Det er så, det er så sjelden vi kan spille Lindstrøm på radioen. Når vi kan det, så blir det helt
1: annet. La det spille.
0: Ja, det det ingen tvil om. Dette her closing shot, som jeg danset mye til i hvert fall, opp i noen morgen. Og med det, velkommen til NRK Store Oslo. Vi litt trist bortsett. Mats Valle her. Så er vi med oss Eva med de lokale nyhetene alldeles straks. Alt du skal høre etter altså på et eller annet tidspunkt kommer til å spille en eller annen artist da, som på plakaten til Picknick i parken. Da sender du melding om at du har lyst til å ta turen. Trangfødsel kommer ikke, så det ikke vits å sende melding riktig enda.

0: God morgen.
1: Politiet ber russ nå som har lasere på russebussen sin om å kvitte seg med de.
0: Ja, også direktoratet for strålevern og atomsikkerhet oppfordrer russen til å kvitte seg med lasere etter flere alvorlige øyeskader de siste ukene. Politiet har fått mange spørsmål om hvor utstyret skal leveres, og svaret todelt. Leid utstyr skal I retur til utleier, mens laserutstyr dere eier selv må kastes som el-avfall, sier politiet. Nusa Arena navneforslaget på det som kan bli Norges største arena for fotballkonserter og internasjonale begivenheter. I hvert fall hvis Fremskrittspartiet I Nordre Follo får det som de vil.
2: Vi så jo at Norges fotballforbund planla en stadion I Oslo Øst, og vi tenkte at det var jo egentlig bedre om det lå I Ski. Det kortere vei å reise dit, og det mye bedre plass. Vi har funnet en tomt ikke så langt fra Ski stasjon, hvor det bare 11 minutter til Oslo med Follobanen. Så vi mener vi veldig bra for dette formålet. Så vi har da både tegnet opp og lagt et opplegg for både fotball og konserter.
0: Det sa gruppeleder for FRP og varaordfører I Nordre Follo kommune. Og navnet kommer etter landslagsspiller Antonio Nusa, som fra Langhus I Nordre Follo. Gamle og skjulte fossiler skal bringes fram I lyset I Asker og Bærum. På flere berg det avtrykk etter dyr som levde for mange hundre millioner år siden, men fossilene har vært skjult under mose og alga. Statsforvalteren har fått penger til å renske flere bergflater, slik at det blir mulig å se fossilene. Et eksempel avtrykket av en halv meter lang blekksprut som levde for 450 millioner år siden.
1: Og det Eva Nesten som gir deg de lokale nyhetene. Synes du gamle ting spennende? Du kan stemme I appen NRK Radio. Vi har tillit på dette millionvis av våre gamle fossiler. Aller først over til gårdstagens lyd I appen NRK Radio. Kan du stemme deg på Ville eller meg? Ville, vil du begynne I dag?
3: Jeg vil begynne I dag. I går så var jeg på en restaurant og kjøpte meg en lykkekake for første gang. Og dette hvordan det gikk.
1: Lykkekake?
3: Ja.
4: Ok, min første lykkekake. Er du glad? Her står det Don't only depend on luck Also need to work harder
1: Don't only depend on luck You need to work harder
3: Ja, jeg synes ikke det var veldig lykket av seg Jeg trodde kanskje det skulle være litt mer sånn oppløftende ting som stod da, I lykkekaka Men nei da
1: Det som en mellomleder på jobben din som har sagt det Du må ikke bare satse på flaksen altså. Du må jobbe litt også
3: Also need to work harder, det mottatt
1: Den notert. I går kom det altså sånn styrteregn som bare juni kan by på. Jeg var selvfølgelig ute og gikk, som ble over til småjogg, som ble over til nesten spurt, hvor jeg ga opp igjen og begynte å gå igjen, fordi jeg innså at jeg kommer til å være så klissvått. Meget I styrteregn, altså, I alle dager. Og du så sånn febrilske folk, og de som meg, som hadde gitt opp, som bare går sånn, Nei, ja, nå jeg klisspått uansett.
3: Jeg så har ingenting å si nå, ja.
1: Men så godt det lukta. Oi, oi, oi, mer regn får I dag enn prat med statsmeteorologen om bare 15 minutter. Litt musikk fra Britney Spears, aller første. Upside, did it again.

0: Britney, oops, I did it again. Så gøy sak da i nyhetene om å da få frem fossiler ute I Asker og Bærum.
1: Ja, sant.
0: Det statsforvalteren da, som har fått penger til å renske da, flere bergarter slik at det blir mulig å se fossilene. Og vi skal jo da 450 millioner år tilbake. Og jeg merker det, hvis vi kunne få sett en blekksprut som hadde holdt det gående for så mange år siden, jeg hadde syntes det var litt gøy. Ja.
1: Lurer på om de så like ut som det de gjør nå.
0: Ja, men det kanskje ikke like mye liksom, kjøtt og bein, altså, men...
1: Åja.
0: De skal bruke en metode som heter tørrisblåsing. Det betyr altså at man vasker frem da, og bruker da tørris for å da trykke og løsne opp jorda og smuss uten å skade selve fossilen som under. Mm. Og tørrisen da ikke slipende slik at den vil for eksempel, sånn som sandblåsing, da vil du bare blåse bort, så det vil du ikke da. Okay. Men den forsvinner da litt som en slags gass. Og det ved Neselva naturminne da, og Bjerkåsholmen naturminne I Asker, der det gjort gjennomført allerede litt sånn tørrfiskerens. Det skjedde I slutten av mai. Mm. Og der det står Heggelia da, og veller kroken naturminne I Bærum for tur. Og det skal skje nå da I juni. Stas!
1: Veldig stas. Jeg ser for meg at det mange skoler og sånn som kan ta turen dit. Og...
0: Perfekt! Det ikke oppe ved Sjømannskirken I Oslo også på Bekeberg? Der kan man se noen sånn ja. Gamle fossiler som I veggstrukturen der. Professor I paleontologi, Hans Arne Nakrem, han har vært med på befaring da, og pekt ut at områdene der det viktigst å få frem fossilene, og pekt ut de områdene der det viktig å få frem.
1: Ja.
0: Understreker at noen av disse lokalitetene unike I nasjonal sammenheng, var det jeg skulle frem til. Og nettopp kan brukes I undervisning og forskning.
1: Ah.
0: Ja, da, det ikke gjort på 15 år, altså, siden sist man gjorde dette. Og det da en slags planlagt del av å liksom løfte frem et verneområde I Asker og Bærum. Stas?
1: Jeg synes det veldig stas. Jeg synes det alltid var veldig gøy å se på fossiler og sånn.
0: Ja, jeg visste, ja, jeg tenker at det mye fjorden og mye under, det jo hver gang man skal grave et eller annet sted, så det sånn, ja, det tar 4 år ekstra, hvorfor det? Nei, for det jo en gammel blekksprut, altså, likevel. Stas, du kan lese mer på NRK.no, Asker og Bærum, altså, som skal få fram disse gamle fossilene. Du glad I gamle ting? Egentlig spørsmålet jeg på NRK Radio enn så lenge. Du kan gå inn og trykke og stemme der, også på gårsdagens lyd, mens du hører på The September When.

0: Kom morgen til NRK Nyheter, klokka er 6.30. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg for å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
1: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
2: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
3: Ja, det er en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge er jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
0: Reporter her, det var Olav Døvik. Israel og Libanon er enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen er at den iranskvennlige Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Samtidig så er det minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep der, ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningleir vest for byen. EU-landene gir grønt lys for forhandling om ukrainsk medlemskap. Kypros, som har formannskapet i EU dette halvåret, sier de har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlinger. Men det er langt igjen til mål. Det er fortsatt en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt skal kunne bli medlem av EU, og det kan ta flere år. 7 dager før fotball-VM vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles på inne på stadion under kampene. De som vil drikke vann må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Så sent som forrige måned så sto følgende i FIFAs offisielle stadionreglement: for å unngå tvil kan tomme, gjennomsiktige, gjenbrukbare plastflasker på opp til 1 liter tas med inn på stadion. Men nå er altså retningslinjene endret, skriver avisa The Athletic. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
5: PN. Himmelen åpnet seg i går, er min gårdstagens lyd da, som stakk av gårde med seieren. Og flere der ute som meg, som begynte som smått og småløpe og innså at dette her kommer ikke til å hjelpe. Her er det bare å bli klissvåt og kom hjem. Måtte altså da på tørke og bare egentlig vaske tøy. Fikk meg nye tørre klær. Det var deilig å komme seg inn da, vet du.
6: Jeg tror det var mange som var som hadde samme opplevelse som deg i går, for du vant altså soleklart.
5: Og var det soleklart da?
6: Ja, det var 80% altså.
5: Deilig. Det var deilig med litt sånn sommerregn. Lukta så godt altså.
6: Ja, det gjør det.
5: Rett over 6:30 nå på NRK PN. Rana, jeg har sagt at det var stas med Bullet Me på NRK rett før 6:30 her. Var russelåta i 1991. Kaostid og gode minner, skriver Rana, når anlegget på russebussen var en helt annen kaliber enn det er i dag. God torsdag, ønskes da fra Mimre Rana og nostalgisk i Jørn Rana. Der du skal være. Stilig også, men nå er det flere som kaster seg på ballen hva gjelder Storoslos nye storstue.
6: Ja.
5: Hvis skal det ligge i Ski, skal det ligge i Nordre Follower Ski da? Ja, det begynte jo også da oppe ved, hvor var det var igjen? Nå står det helt stille for meg. I Oslo Øst, ja, at de ville ha en ny dobbel, ny landslagsarena i tillegg. Så kaster Ski seg nå da på. Hvem flere er som kommer til å kaste seg på? Lillestrøm, sånn, vi skal ha storstue her. Asker og Bærum,
6: ja.
5: Kanskje er det Kjelsås, bare sånn, vi kan ta bort noen eneboliger for å få til storstue.
6: Legger det opp på Grefsenkollen.
5: Vi skal bare ta en del av marka. Nei, det må ikke finne på. Nei, men hvor skal den nye storstua ligge da, hvis man skal begynne den planleggingen? Dette her kommer til å ta 25 til 30 år å få gjort, men en eller annen gang så dukker den vel opp. bruker den stemmeappen NRK Radio. Eller slår et slag da for en, jeg vet ikke, platting er kanskje litt lite størrelsesforhold. Altså et sted i Storoslo som kunne faktisk ha...
6: På min terrasse.
5: Husa opp mot 100 000 gjester, både til fotball og konsert. Appen NRK Radio er et sted,

0: NRK P1, 8 minutter over halv sju er klokka blitt, og vi skal over til statsmeteorolog. Det Siri Wiberg på jobb i dag. God dag.
1: God dagen.
0: Da vi klar. Ble jo ganske mye regn I går, eller?
1: Ja, det var jo lokale forskjeller, må jeg jo si, men det kom jo rundt 25 millimeter, ja, det løpet av de siste 24 timene da, der hvor det kom mest ja. I deler av Oslo, så det var noen vanvittig heftige byger som passerte.
0: Da ble jeg bare gikk for å løpe litt, ja. Og så ble jeg klistret uansett, så da ga jeg opp. Begynte å gå I stedet. Det sånn at jeg må løpe hjem fra jobb I dag også, eller hvordan blir det I dag?
1: Ja, det vil nok være litt sånn at kanskje man skal følge med på radaren, fordi at det vil komme og gå byger I ja. Løpet av dagen. Det blir ikke sånn at det kommer til å pøsregne hele dagen. Man får perioder med opphold også, men så vil det komme byger. Og disse bygene kan være kraftige, og de kan også ha torden.
0: Ja, torden og lyn, ja. Det liksom å forvente?
1: Ja, spesielt kanskje I ettermiddag.
0: Ja. Mm. Og temperaturen, hvordan blir det?
1: Jeg tror vi kommer kanskje opp I 18 grader på det aller varmeste.
0: Ja.
1: Ja.
0: De neste dager, hvordan ser det ut?
1: Nei, det litt ustabilt også, I hvert fall først på dagen I morgen, med noen regnbyger, men så ser det ut at det skal bli gradvis lettere utover dagen I morgen, og så ser egentlig helgen ut til å ha blitt mye bedre enn først forespeilet, så jeg tror vi får for det mest oppholdet perioden med sol, selv om kanskje lørdagen en bygge.
0: Ja, ja, det jo den store musikkens dag og min I øya, litt sånne arrangementer ja. Utendørs som avhengige, men der var det hyggelig at det I hvert fall litt bedre da.
1: Ja, ja.
0: Stas, statsmeteorolog Siri Wiberg. Da for å ha en fin torsdag videre, en god helg når han kommer.
1: Ja, takk,
0: lige godt. Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Ja, hvor skal den nye storstua? Som man da begynner å så vidt prate om nå, da. En som både kan huske store, store fotballkamper, men også da være forhåpentligvis få litt bedre lyd enn noen av de andre arenaene vi har I byen.
2: Ja, vi har fått en melding om rydd unna lagerbygg og sett stadion på Alna.
0: Alnabru, den god! Den ikke dum!
2: Nei, okay. Sentralt
0: da. Da kan man trykke en knapp nord. Jeg har bare gitt litt sånn himmelretninger på hvor du synes Oslos nye storstue for fotball og konserter bør ligge. Enn så lenge så det Øst da, som sier leder. Jeg tror kanskje det den fotballfeberen som har liksom sparket det hele I gang. Nå tar vel, hva det der da, 25.000, 27.000 på Ullevål. Mm. Burde få opp til I hvert fall 40-45. Nå da ski kastet seg på Nordre Follo da, som vi hørte I nyhetene, sier ja. Men vi kan ha en stadion her ute som kan ta opp mot nesten 95.000 mennesker, og vi kaller det Nusa.
2: 95.000, ja.
0: I mestelaget, ja.
2: Det jo ganske mange mennesker.
0: Ja. Stadion I Stockholm, blant annet, av Strawberry Arena, 45.000. Så hvis vi kommer opp mot 50.000, jeg synes det irriterende å være på konsert på Unity, når det liksom, så vidt, hva det der, 25 som der ute.
2: Ja.
0: Så du dobler den antallet. Da blir det kø ved toalettene, det ingen tvil om. YouTube nå, før vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Det Eva som har en oversikt, og vi skal få høre om jordbærsykdommen rød marg som sprer seg blant norske jordbærprodusenter etter Even Better than the real thing now.

0: Kvart på sju.
1: Ja da, litt sånn spredt regnbyger. Det paraply vi går for da, eller det litt sånn stor regnjakke, hva tenker vi?
2: Jeg tenker egentlig ingen regnjakke, ingen paraply. Bare ta det imot, ansiktet rett opp I været, ta imot regnet.
1: Altså, hvis man ikke har råd til fuktighetskrem, så kan man jo bare stikke huet ut, altså. Vi skal til de lokale nyhetene, det hva som var en oversikt. Da vi har hørt om rød marg, det en jordbærsykdom som sprer seg blant norske jordbærprodusenter.
3: Ja, soppsykdommen angriper røtteren til jordbærplanta slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbønderen, også på lang sikt. Det sier rådgiver for bærproduksjon I Norsk Landbruksrådgivning Jørn Haslestad.
4: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både I år og ja, kanskje to og tre år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere I jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
3: Norges fremtidige nasjonalarena bør bygges I Ski. Det mener varaordfører Tønne Stenersen og resten av Fremskrittspartiet I Nordre Follo kommune. Nå har de presentert skissa og forslag til en gigantarena med kapasitet til opp mot 65 000 mennesker, som skal kunne huse de største konsertene og idrettsarrangementene.
5: Jeg mener det bedre å bygge et sted hvor det litt mer plass til å få det til, et sted hvor det ikke bor veldig mange folk I nærhet, I hvert fall ikke I umiddelbar nærhet, og hvor det mye lettere å få til dette logistikkmessige som vil være rundt en så stor arena.
3: Ved å bytte ut marihuana med blomsterjord fikk politiet pågrepet en mann I en narkotikasak. Marihuanaen, som var verdt til opp til 30 millioner kroner, ble funnet på Oslo Lufthavn I august I fjor, I eska som egentlig skulle inneholde kjøkkenmaskiner. Etter å ha byttet ut innholdet, fulgte politiet pakken til et næringsområde I Oslo, der en mann kom for å hente dem, skriver Romerikes Blad. Nå må mannen møte I retten I januar neste år, tiltalt for innførselen.
1: Smart, med tricks. For at man skal være kreativ for å jobbe I politiet også, ikke sant?
2: Absolutt. Ja, det kunne vært en bok der.
1: Ja, en tynn bok da.
2: Novelle, kanskje?
1: Ja, ja. Marihuana-saken, blomsterjord-saken. Blomsterjord av Jon Nesbø, den
2: kunne... Ja, du kunne vel skrevet ut den ganske godt.
1: Ja, så det handler... Det et eller annet med... Hvert mor, det et eller annet med... I forskjellige planter, da. Så det som rhododendron, og så det da... Ja, ikke sant?
2: Mm.
1: Jeg kan skrive den, jeg skal ringe Kaplen Dam en gang. Jeg tipper at det får for rask prosess hos de om dagen.
6: En podcast fra NRK.
7: Libanon og Israel, de skal ha blitt enige om en våpenhvile.
8: Men det har vært det erklært våpenhvile der før, uten at angrepene har stoppet. Så hvordan går det denne gangen?
7: Du kan høre mer om dette og dagens viktigste saker I den nyeste episoden av Kjapt oppdatert I appen NRK Radio.

0: Der er vi. Det er noen som har punktert. Hvis du sjekker appen NRK Radio, noen som har sendt melding der inne. Hva står det?
1: Da vil jeg se...
0: Punktert bil som står på veiskulderen, venstre felt I Liertoppen, retning Oslo. Der det køtendenser, altså. Hvordan ser det ut ellers der rundt?
1: Ellers ser det greit ut. Det noe kø, altså ved Skedsmokorset inn mot Oslo. Det også E6 E18 fra begge, både øst og vest inn mot Oslo. Det noe kø? Ellers det greit, altså. Det gjenstår bare å se da, om hvilke konsekvenser det kommer til å ha den meldingen vi fikk.
0: Yes! Ok, jeg har prøvd å ta meg litt frihet. Du klar?
1: Venstre felt stengt I retning mot Smestad, står det.
0: Ok, den god. Da tar vi derfra. Ok, da jeg klar. Ok. Blomsterjord av Jon Esbø. Ok, så det begynner med et mord langs Akerselva, som da ligger halvbegravd I et sånt blomsterbedd utenfor mathallen, eller nede ved liksom...
1: Utenfor mathallen,
0: ja. Nede ved vulkanen allerede. Ja, I noen sånn kompost eller noe sånt.
1: Mm.
0: Og Harry Hole, som egentlig da så glad fyllesjuk sitter hjemme på Bislett og ja, prøver å, ja, så ringer jeg, ikke sant?
1: Yeah.
0: Ned der så viser det seg at offer ikke alene, ikke sant? Og så kommer da en etter en mord, etter et mord, hva sier man?
1: Et etter et
0: mord.
1: En etter et.
0: Ja, høres ut som det AI som har skrevet det. Nei, det jo da altså Kappelen som skal gi ut dette. Men ikke sant, så de forskjellige da blomsterjordsmonn da.
1: Ja.
0: Sånn at det noen som liksom myrdet I sånn skingel nesten.
1: Mm.
0: Noen over I sånn tørr jord, våtjord, mark. Altså det er en sånn svensk morder som kaller seg for marken.
1: Jeg ser egentlig for meg at drapet blir sett ved at blomstene, at det vokste blomster på ulikt vis grunn av at lika ligget der så lenge.
0: Kjempebra. Og så på et eller annet tidspunkt så blir det sånn, ja så. Og så begynner han å se et mønster da, på tredje mordet, eller andre mordet.
1: Mm.
0: Og da skjønner man at, ok, neste mord en liksom rhododendron.
1: Mm.
0: Så må man liksom da dra rundt I hele Stor-Oslo og grave opp rhododendron, for du vet ikke om det kan være et mord under. Hæ?
1: Ja, og sånn avslutter man mordrekken da.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Og du vet hvordan noen finner ut av det?
1: Nei,
0: fortell. Gjødsel. Nei, jeg vet ikke. Jeg kan ikke avsløre hvordan det slutter. Men hvis du sitter og hører på, jo, Nesbø.
1: Neste
0: blomsterjord. Vet du hva, det slår meg. Jeg har ikke googlet om det finnes allerede. Det kan jo godt være.
1: Skal ikke se bort ifra det, altså, for ideen, den veldig god.

0: Iris High på NRK P1. Få hjelp med språket hver gang vi ikke helt klarer det selv da, I denne fiktive nye boka til Jon Nesbø som skal hette Blomsterjord.
1: Ja, og vi sa vel ett etter ett mord.
0: Ett etter ett mord.
1: Åpenbart helt feil.
0: Anne skriver det ene mordet etter det andre. Anne, du kan få lov til å være med og skrive boka, ikke sant? Jeg tenker på de forskjellige plantene, da. Rose for eksempel, det noen sånn affeksjon, det kjærlighet som motivet for drapet?
1: Vet du hva jeg synes vi bør ha?
0: Hva da?
1: Prestekrage.
0: Prestekrage, ok, hva da?
1: Storyen?
0: Hva?
1: Prestekrage.
0: Ja, det er noe kristent, noe religiøst.
1: Det noe religiøst over det. Også, nei, jeg tror det handler om kjærlighet det også, for at du har jo prestekrage hvor du drar en og en, elsker ikke. Elsker ikke.
0: Ja, veldig, veldig bra.
1: Helt klart en historie bak det.
0: Hortensia. Har jeg ikke noe på?
1: Nei.
0: En tulipan, da. Og det den nederlandske personen som drept.
1: Jeg synes løvetann, kanskje. For da kan du liksom blåse den.
0: Ja, sånn,
1: løvetann,
0: ja.
1: Så blåser den i alle retninger.
0: Ja, da. Det klart, vi trenger ikke royalties, vi og Nesbø. Vi vil bare at du skal skrive boka Blomsterjord. Og jeg vil at du skal si snakk til meg. Det skal vi gjøre frem til 9, med blant annet hva du skal snakke om i lunsjen, snart etter Lene Malin.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Dette nå rettet opp i, men med abonnement hos Telia eller ICE så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken, politiet eller skatteetaten. I nyhetsmålen på NRK P2 så handler det om dette akkurat nå. Representantenes hus i USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Det første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, sier reporter Ole Reinert Omvik.
1: De har vedtatt en krigsmaktresolusjon som ber Trump også enten trekke ut styrkene fra Iran eller be han komme til kongressen og få en godkjenning til å fortsette krigen der. Så det ikke nødvendigvis nok til å stanse krigen juridisk, men politisk det en tydelig markering fra kongressen her.
0: Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at den iranskvennlige Hizbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni, med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Her hjemme så sprer jordbærsykdommen rød marg seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt, ifølge rådgiver for bærproduksjon i Norsk Landbruksrådgivning, Bjørn Haslestad.
2: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både i år og ja, kanskje 2-3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere i jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
0: Elon Musks romfartsselskap håper å hente inn 75 milliarder dollar, eller 700 milliarder kroner, i tidenes største børsnotering. I planene så prises SpaceX til 1765 milliarder dollar. Dette vil gjøre SpaceX til det 7. største selskapet i USA, basert på markedsverdi, og også plassere dem over Tesla på den lista. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
4: PN. God!
5: Torsdag,
4: vi er Vilde og Mats. God morgen. Skrudd på. Kaffemaskinen ødelagt her på NRK nå.
5: Og det synes Mats veldig leit.
4: Nei, men det tøft for meg selvfølgelig å måtte da gå til andre siden av hele nyhetsgrunnen. Nei.
5: Jeg har det tøft også.
4: Melding til verneombudet nå, altså. Nei, vi har ikke så ille. Håper du heller ikke har det så ille på starten av torsdagen din. Det blir en del regnbyger i dag også. Kanskje blir du klitt.

0: våt i går. Vi får bare stå I det, og så blir det forhåpentligvis litt bedre inn I helgen og musikkens dag. Det også duket for mini-øya. Det mange som gleder seg. Og det jo virkelig tiden for å arrangere store ting ute.
1: Aha.
0: Og det jo da festivaler jeg snakker om, selvfølgelig. I går startet vi med det vi kaller for festival Bonanza. Delte to billetter til ny festival I Torshovparken. Og der det altså Rodeo som sparkes I gang. Det I morgen allerede. Og så det en ny dag da, og ny festival. For neste torsdag så det duket for ny festival, ny utgave av festivalen Picnic I Parken. Med blant annet TLC. Martine Settlitz spiller.

datarock. For ikke snakke om Lindstrøm som kommer til å få deg til å ha lyst til å danse. Picknick i parken går av stabelen neste uke, og vi har to festivalbilletter til hele sammen Suri, og alt du skal gjøre er å følge ekstra nøye med, for i det vi på et eller annet tidspunkt mellom nå og klokka ni spiller en av artistene som skal spille i Picknick i parken, ja, da må du skynde deg å sende melding, litt som i går, så gjelder det å følge nøye med. Nå skal vi høre Billy Joel med Uptown Girl, og enn så jeg vet, kommer ikke han til Picknick i parken, så det ikke noe vits å sende melding riktig enda, men det to festivalbilletter til Picknick i parken det står om i dag i Sofiemaparken neste uke. Så fort du hører en artist som på spillelista til Picknick i parken, så det bare å sende melding. Og velkommen skal dere være! Straks skal vi fortelle hva du skal prate om i lunsjen i dag.

0: var Billy Joel, 9 minutter over 7, hvor vi hver eneste morgen forteller deg hva du skal prate om I lunsjen I dag. Og vi skal begynne med en litt dårlig nyhet for I hvert fall 1 million kunder I Oslo og på Østlandet. For Norges største nettselskap Elvia, de setter opp nettleien for, ja, bare oss.
1: Det så hyggelig da.
0: Ja da, det altså for en vanlig bolig så betyr det da opp 180 kroner I måneden og de som bor I enebolig får da altså en økning på 30% med de I leilighet får en økning på 22% alle dager da. Hvorfor skjer dette nå? Jo, for Elvia, de har da mistet økonomisk støtte fra staten ettervis nok, som tidligere holdt prisene nede, og de vil fortsette å bli dyrere da, prisene for denne nettleia. Ja. Elvia varsler da at kunder I Oslo og på Østlandet vil se en økning på enda 25% opp mot 2030 på grunn av oppgradering av strømnettet.
1: Jeg vet
0: det. Ikke sant? Ja, nei, men den grei. Det litt som alt annet, vet du. Her bare øker vi prisene. Du, vi skal over til Mount Everest. Mm. Kunne du tenke deg å komme opp på toppen?
1: Nei, ikke helt annet.
0: Nei, hvis du sitter hjemme og tenker, ja, det kunne jeg godt, så du ikke alene, for rekordmange har nådd toppen av Mount Everest I år. Ja, over 1000 klatrere har tatt turen til toppen, og det flere enn noensinne. Det antas at man slår rekorden fra 2019 med 877 klatrere. Og den nøyaktige tallet da ikke klart, men turistmyndighetene I Nepal, de melder om gode tall da.
1: Ja.
0: Og tallene de har jo på å si sin tale, for det minst 5 personer som allerede har dødd I årets klatresesong. I tillegg så en guide da savnet etter å ha forsvunnet ned fjellet. Ikke sant, ja. Mm. Du, det en del klatretillatelser du må ha for å komme opp I Himalaya. Det 8849 meter over havet, og norske fjellklatreren Kristin Halia, hun nådde toppen 27. mai på sitt andre forsøk på å bestige uten medbratt oksygen.
1: Uten oksygen?
0: Klarte det da. Kristin, veldig bra jobba. Vet du hvor mye det koster da? Kom opp.
1: Jeg ville jo egentlig I utgangspunktet tenkt at det var gratis, men det vel ikke det.
0: Nei. Vil du gjette hvor mye det koster?
1: 15 000.
0: Nei, Vilde, det koster ikke 15 000.
1: Hva koster
0: det? Det koster mellom 0,5 og 1 million norske kroner.
1: Å gå opp et fjell? Det inkludert alt utstyr og sånn, eller det med guiden? Eller?
0: Nei, inkludert alt. 15 000, da tror jeg det flere som hadde vært på vei opp, altså.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Vi runder av med en tur til Romerikes Blad, da. For hvis man single, og kanskje ikke på medier som nødvendigvis for dating, så man kanskje på andre da, som Instagram eller Strava fordi man løper, eller Wordfeud fordi man leker ordspill. Og nå det da flere og flere som ifølge Romerikes Blad opplever at man blir sjekket opp på andre plattformer enn på Tinder.
1: Ok.
0: En anonymt medlem I en Facebook-side som Romerikes Blad har funnet fram, noen som har skrevet, Wordfeud det nye Tinder? Personen her altså trekker det frem etter at det tikket inn meldingen fra nesten alle mennene hun havner I spill med på Wordfeud. Strava og Instagram da I tillegg steder hvor folk da rett og slett sender litt flørtende meldinger, og forsker Clara Julia Reich fra Oslo Met, hun forklarer at folk søker altså mer organiske møter utenfor tradisjonelle dating-apper. Og noen menn de bruker da appene for å finne nære relasjoner, litt på grunn av ensomhet selvfølgelig, ikke kun for overfladisk flørt.
1: På Wordfeud altså, så det man skal være.
0: Ja, for ikke snakk om LinkedIn. Kjærligheten kan blomstre opp hvor enn du måtte tenke deg. Du vet hva du skal prate om I lunsjen I dag. Og så har vi fått rettet på inntrykket om at det billig å gå på Mount Everest.
1: Det overhovedet ikke.
0: Det svin.

0: sin. Bare mix med tre små kinesere på NRK P1. Vi skal til de lokale nyhetene. Husk at du ører da, eller ha et ekstra øre med. Vi har to festivalpasta til piknik I parken, Sofienbergparken. Det skjer neste uke, og alt du trenger å gjøre, det å følge ekstraene med så fort vi spiller en av artistene som på plakaten til festivalen. Piknik I parken. Så må du sende melding og skrive «Jeg har lyst til å dra på piknik I parken». Nå det Eva. Så du trenger ikke å sende melding akkurat nå, da bare å følge litt ekstra med, for I helgen så stenger både mobilbanken, nettbanken og telefonbanken for rundt en halv million kunder.
1: Ja, det skjer fordi Sparebank 1 Østlandet og tidligere Toten Sparebank skal slå seg sammen. Tjenestene stenger klokka 4 I morgen og åpner igjen klokka 8 på mandag. Kommunikasjonssjef Bjørnar Mikkelsson sier betaling og vipsing fra kort vil fungere som normalt, men at for eksempel transaksjoner og overføringer ikke vil kunne gjennomføres.
2: Så I forkant så det veldig lurt å forberede seg litt ved å overføre penger til brukskonto hvis du for eksempel har behov for det, så du har penger på kortet ditt til helgen. På bedriftskunder så anbefaler vi å være I god tid I forkant med å gjennomføre store betalinger og filoverføringer, som for eksempel lønnsutbetalinger, da, og være ute så god tid som mulig før fredag 5. juni. Og det for å sikre at, rett og slett, at betalingen går igjennom før systemene da stenger klokka 16 på fredag. Så vær ute I god tid, gjør det du trenger på torsdagen vel tipset.
1: Russen vet ikke hvor de skal gjøre av laserutstyret sitt etter at politiet ba dem om å kvitte seg med det etter flere alvorlige øyeskader de siste ukene. Politiet har nemlig fått mange spørsmål fra russen om hvor utstyret skal leveres, og svaret todelt. Leid utstyr skal I retur til utleier, mens laserutstyr dere selv må kastes som elavfall. Gamle og skjulte fossiler skal bringes fram I lyset I Asker og Bærum. På flere berg det avtrykk etter dyr som levde for mange hundre millioner år siden, men fossilene har vært skjult under mose og alga. Statsforvalteren har fått penger til å renske flere bergflater slik at det blir mulig å se fossilene. Et eksempel avtrykket av en halv meter lang blekksprut som levde for 450 millioner år siden.
0: Og ja, vi skal gi den blekkspruten et navn. Hvis ikke den har det, så det vår oppgave. Det det ingen tvil om.
3: Du vil ta på deg den også?
0: Ja, det klart det. Ja. Eller ikke jeg da. Dere som hører på selvfølgelig. Hva skal den gamle blekkspruten på en halv meter, 450 millioner år gammel hete? Det må jo være et sånn gammelt navn da. Det kan jo liksom ikke være...
3: Ja, nå, ja, Kaja?
0: Ja, Kaja. Jeg vet ikke hvor langt vi kommer tilbake. Jeg har ikke navneterminologien helt innenfor, men jeg kan skjønne meg med det. Ja, Frøya. Hvis det en han eller... Vi må finne ut om det en han eller hun, da.
3: Ja.
0: Man noen på ball, altså, det ingen tvil om. Du, apropos dyr. Det en del folk som har lagt merke til at det en elg ute på Kråkstad, Nordre Follo, som ligger på et jordet.
3: Ja, politiet får en del telefoner om at... Ja, at det ligger en død elg altså, rett utenfor Krokstad og Holstad krysset. Den har blitt avlivet av viltnemnda I natt, og den kommer til å bli fjernet I løpet av dagen, så...
0: Jeg ser at man titter og lurer på hva det for noe.
3: Ja, og at man ringer og sier fra jo egentlig veldig bra.
0: Ja, det bra det. Dette Bella Kay nå.

0: because it's you.
1: I love it, I like it, I love it, I like it. Bella Kay på NRK P1. Så kunne vi høre da om ute I Asker og Bærum, hvor man da altså skal få frem gamle fossiler. 450 million år gammel blekksprut, men hva skal den hete?
0: Ja, hva skal den hete? Halvmeter lang?
1: God forslag I appen NRK Radio. Blekkfrid! Det synes jeg dum. Det de skal gjøre der ute, altså det er da Merete som har sendt inn forslaget. Det et utmerket, og hvis ikke noen andre sender melding om hva denne gamle blekspruten skal hete, så blir det blekkfri da. Jeg synes det utmerket det. Det de skal gjøre da, det jo da altså å bruke tørris for å da blåse frem disse fossilene. Først ut da altså Neselva naturminne, og så Bjerkåsholmen naturminne I Asker da, og så skal de over til Heglia og Vallekroken I Bærum. Det blir I juni da. Stas, og det litt sånn, huske når du for første gang så en helleristning for eksempel, eller en fossil som barn, så skjønner man ikke helt, sånn, ja, det kunne vel bare noen tegna, men det jo det historiske, ikke sant?
0: Ja, jeg husker at vi fikk sånne her leker, hvor du kunne hakke ut selv, hvor det var en egen stein, eller en sånn sandformasjon som var satt inn, hvor det var fossiler inni, og så måtte du sitte med en bitteliten trehakke og hakke ut steinen. Etter det så tenkte jeg at jeg skulle bli arkeolog. Det ble jo ikke det da.
1: Hvordan gikk det? Nei.
0: Hvordan gikk det? Nei, her sitter jeg jo da.
1: Sitter og skravler på radioen.
0: Prøver å finne et navn på et fossil, så jeg ikke så langt unna.
1: Oslosaurus.
0: Oslosaurus, ja.
1: Halvmeteren bare.
0: Ja, jeg synes ikke det så sånn. Halvmeteren. Har du vært og sett halvmeteren enda?
1: Blekkis. Gunnar kanskje bare. Et eller annet helt sånn enkelt da. God forslag. Jeg synes blekkfri den så lenge som...
0: Blekkvår også jo ganske fint. Blekkvår.
1: Blekkvår god. Du, det altså slik at du hører ekstra nøye etter, og det etter en artist som skal spille på piknik I parken, for så fort du hører en låt av en artisten som skal spille, så må du huske å sende melding og skrive «Jeg vil på piknik I parken». Vi har to billetter som vi skal dele ut før klokka 9 I dag.
0: Det blir spennende å se dem som går av med seieren I dag.
1: Ja da. Riktig, så du har alle artistene foran deg, så når du fort hører dem, så sender du en melding for å sikre deg to festivalpass. Dette Coldplay nå. Every teardrop is a waterfall. 7:55.

0: Blekkspruten kan hete Anno. Minken skriver hva med blekka. Tom også. Old Inky. Gamle blekk.
1: Amen.
0: Helle også, skriver Ingeborg i appen NRK Radio. Gode forslag til hva den 450 million år gamle blekkspruten ute i Asker og Bærum skal hete, kan du sende i appen NRK Radio. Vi straks skal få en liten oppdatering på de siste nyhetene. Strøtte inn skal vi gjøre også i torsdagen din, som blir litt regntung da. Ligner litt på gårsdagen, og så får vi besøk. Bandene Oslo-basert, sådan Veps på plass. Det rett før klokka 8 i dag.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Det må stilles strengere krav til teleselskapene, mener sikkerhetsekspert etter avsløring om tjuvlånte telefonnumre. De etterlatte gruer seg. I dag starter rettssaken mot mannen som skal ha hjulpet personer med å dø. Aldri før så har så mange norske restauranter fått Michelin-stjerne.
1: Det er kolossalt viktig at oss får den oppmerksomheten internasjonalt.
0: Her er det mer om kjendiskokk Arne Brimi og Michelin-stjerner etter hvert. Først skal det altså handle om telesikkerhet. I går så fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Med abonnement hos Telia eller Ice så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken.
2: Dette fra banken din. Vi har oppdaget en mistenkelig transaksjon. Hei, dette legevakten. Vi ringer fordi vi har fått melding om en hendelse som involverer en av dine nærmeste.
3: NRK-journalist Henrik Lid demonstrerer hvordan han, via en datamaskin og et SIM-kort, kan tjuvlåne andres telefonnumre.
4: Jeg kan utgi meg for å være hvem som helst.
3: Sårbarheten som kunne misbrukes med abonnement hos teleselskapene Telia og Ice, er nå lukket. Sikkerhetsekspert Per Thorsheim er ikke overrasket over at dette var mulig, og mener myndighetene må stille strengere krav til teleselskapene. Han er kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, forkortet NKOM.
5: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
3: Den kritikken er ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
6: Ja, det er en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge er jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
7: Ja, dette skal jo ikke skje, og nettopp derfor er det jo bra at denne sårbarheten nå er lukket.
3: Det sier administrerende direktør i Telia Norge, Bjørn Ivar Moen.
7: Altså dette med nummertyveri eller spoofing, det er jo et kjent problem, og dessverre så finnes det ulike tekniske måter å gjøre det på, ikke minst fra utlandet. Norske operatører har jobbet veldig systematisk sammen med myndighetene for å redusere omfanget av dette problemet, og det har blitt mye mindre også.
0: Så til slutt administrerende direktør i Telia Norge, Bjørn Ivar Moen, reporter her, det var Olav Døvik. De etterlatte gruer seg til å møte Steinar Vangen, som i dag stiller i tingretten i Tønsberg, tiltalt for drap på en kvinne i Sverige for 2 år siden. Vangen, som i flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø, ble i fjor avslørt i TV2-dokumentaren Dødsenglene. Heidi Reinsvang er bistandsadvokat for kvinnens familie.
8: Det er på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte i denne saken.
9: Omgitt av høye murer i Halden fengsel. Steinar Vangen soner allerede for medvirkning til selvmord. Nå kan en ny runde i retten i Tønsberg ende med forvaring for mannen som selv hevder han ikke er kriminell.
10: Kan vi på mange måter egentlig si at jeg er en politisk aktivist?
9: Mange ble rystet da TV2 i fjor avslørte Steinar Vangens aktivitet i dokumentaren Dødsenglene. Gjennom flere år skal Vangen ha hjulpet folk med å ta sitt eget liv, men etter møte med journalistene på et hotellrom i Strømstad var det slutt. Utenfor ble mannen som selv hadde kalt seg seriemorder pågrepet av svensk politi. Nå forsøker Vangen å nyansere dette bildet.
10: For dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
9: I retten i Tønsberg møter Steinar Vangen i dag tiltalt for drap på en svensk kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Ifølge tiltalen kvalte han kvinnen ved å holde en pute over ansiktet hennes mens hun lå bevisstløs. Kvinnens familie mener Vangen må bære ansvaret for hennes død, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
8: Det er en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad i, som dessverre har mistet livet, noe de mener at tiltalte har ansvar for.
0: Reporter her, Petter Auli Hauge. Nå møter USAs president Donald Trump et økende press fra egne rekker i Washington. I underhuset I kongressen, altså representantenes hus, så vedtok de I natt at Trump enten må trekke amerikanske styrker ut av Iran-konflikten, eller få kongressens godkjenning til å fortsette. Det oppsiktsvekkende det at fire republikanere stemte sammen mot demokraterne og utenriksreporter Ole Reinert Omvik. Hva det representantenes hus egentlig har vedtatt?
11: Det de har gjort at de har brukt den såkalte krigsmaktloven for å forsøke å tvinge fram en avklaring. Skal USA fortsette krigen I Iran, så må presidenten komme til kongressen for å få tillatelse til det. Så det tydelig beskjed om at dette ikke lenger bare opp til det hvite hus å avgjøre.
0: Hva betyr dette at USA nå trekker seg ut av Iran-konflikten?
11: Nei, ikke umiddelbart. Resolusjonen går videre til senatet, og skulle den bli vedtatt der, så det fortsatt uklart juridisk om den bindende uten presidentens signatur. Trump-administrasjonen mener slike forsøk på å begrense presidentens krigsmakt grunnlovsstridig.
0: Og nå har Trump hatt ganske god kontroll på republikanerne I kongressen. Hva det som skjer nå?
11: Ja, han har jo fortsatt et sterkt grep om partiet, men ikke full kontroll I alle saker. At fire republikanere nå stemmer sammen med demokraterne viser at motstanden mot denne Iran-krigen øker. Og enkelte republikanere ser nå at dette kan bli en belastning inn mot mellomvalget.
0: Ja, hvor alvorlig dette for Trump politisk?
11: Dette jo en sjelden tverrpolitisk protest mot måten han bruker militærmakten på. Så dette et tydelig varselskudd mot Trump fra hans egen lær.
0: Takk skal du ha, reporter Ole Reinert Omvik. Israel og Libanon enige om en våpenhvile. Det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen det at den iranskvennlige Hizbollah-militsen I Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep I går, som tok livet av minst 9 personer I Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Også tidligere så har det vært enighet om våpenhvile mellom Israel og Libanon. Her hjemme så sprer jordbærsykdommen rød marg seg blant norske jordbærprodusenter. Soppsykdommen angriper røttene til jordbærplanten slik at den visner bort. Utbruddet kan få store konsekvenser for jordbærbøndene, også på lang sikt ifølge rådgiver for bærproduksjon I norsk landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
12: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både I år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere I jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
0: For matglade nordmenn det bare å glede seg, for nå har Norge 23 Michelin-restauranter fra nord til sør. Den kjente kokken Arne Brimi mener det kommer til å dukke opp enda flere stjernekokker I tida som kommer. En av dem som gjenerobret utmerkelsen fra verdens mest innflytelsesrike matguide, det var restauranten Credo.
13: One Michelin star, go to Credo!
14: Magisk følelse. Veldig, veldig bra.
15: Det sier kokken og kvinnen bak restauranten Credo Heidi Bjerkan. Blant eliten av verdens restaurantbransje forteller hun at det var viktig å få tilbake stjernen de hadde før restauranten flyttet fra Trondheim til Oslo.
14: Jeg tror det betyr mye for oss siden vi har hatt det før oss, så betyr det enda mer å få dem tilbake. Hvis ikke så tror jeg jeg blitt lei meg, rett og slett.
15: Selv om hun var nervøs før stjernen var sikret, synes hun ikke det å ha den fører med seg noe ekstra press.
14: Nei, for du får jo stjerna på grunn av den jobben du har gjort.
15: Fra kjøkkenet sitt I Lom sier den folkekjære og anerkjente kokken Arne Brimi at han har sett en kolossal utvikling I norsk gastronomi over flere år. Han sikker på at det bare vil skinne flere Michelin-stjerner I Norge I årene som kommer.
1: At dette viktig for Norge, det ikke rå å komme forbi. Så det kolossalt viktig at oss får den oppmerksomhet internasjonalt.
15: En som har tatt et steg videre kjøkkensjef ved Gaptrast I Bergen, Christian Bretten Vangen. Tilbake på feiringen I København sier han at han merker forventningene som kommer av å ha fått 2 stjerner I den franske matguiden.
16: Det mer press. Nå jo... Ja, gamet blir litt annerledes. Nå, 1 stjerne veldig bra, men nå vi blant...
17: vet ikke, 600 beste restauranter I verden. Det helt sinnssykt.
0: Reportere her, det var Tuva Marie Sørum, Eline Elseth Holen og Håkon Nesse Morå. Ari Salbjørg har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring. No matter what, no matter what, you got to strut. Torsdagen har han kommet. Tiden var halv åtte betyr bare en ting her hos oss I NRK Storo.

0: En bleksprut som 450 millioner år gammel halvlang en av avtrykkene som altså skal bringes frem til lyset I Asker og Bærum. Og det statsforvalteren har fått penger til å renske flere da bergflater slik at det blir mulig å se fossilene. Og hva skal da en halvmeter lang blekksprut på 450 millioner år hete?
1: Blekkeliten.
0: Det har kommet veldig mange fine forslag I appen NRK Radio. Vi har jo Oscar på 8 år som sier han synes det skal hete Kraken.
1: Oh.
0: Den ikke dårlig.
1: Ja. Altså, skal vi se. Blekksprutfossilen I Bærum må jo hete Blekkum. Avledet fra blekksprut og Bærum.
0: Blekkum ikke dårlig. Forslag til Blekkum, Blekkeliten hadde du. Akkar, hvis det en akkartype, så kan det hente Akkove. Den ikke dum den, altså. Flere gode forslag til å sende I appen NRK Radio. 10 minutter over 7:30, og mix alt for lenge før besøk. Oslo-baserte bandene Veps. De har gitt ut sitt tredje album forrige uke, og annonserte for 2 dager siden de skal gi seg, så det blir en siste sommer med gjengen. 7:50 de på plass her hos oss. Det blir en del regn I dag også, opp mot 20 varmegrader, men overskya da, og mulighet for torden og lyn sånn I 2-3-tida I ettermiddag.
1: Det var et trafikkuhell ved Sinsenkrysset, som har ført til at det kø vestover fra Sinsenkrysset opp, helt opp mot Storo nå. Så vær ute I god tid om du skal den retningen. Ellers det også en del kø på E6 og E18 innover mot Oslo sørfra. Ja. Så vær ute I god tid I dag om du skal ut I trafikken.
0: Så hører du fortsatt da nøye etter hvis det plutselig dukker opp en låt fra et band eller en artist som på plakaten til Piknik I Parken. Vi har 2 festivalpass. Det betyr at du kan få dra på hele Piknik I Parken neste uke for deg og en venn. Alt du trenger å gjøre å lytte ekstra nøye etter så fort du hører en artist som på plakaten. Du sender melding og skriver «Jeg vil på piknik I parken». Det skjer en eller annen gang mellom nå og 8:00. En titt på de lokale nyhetene etter Mike and the Mechanics over my shoulder.

0: Come on over my shoulder, Mike and the Mechanics. Kvart på åtte, vi skal straks få besøk da av Oslobandet Veps. De på vei inn etter en titt på de lokale nyhetene, og nesten en halv million kunder mister tilgang til både mobilnett og telefonbanken sin I helgen, Eva.
1: Ja, og det skjer fordi Sparebank 1 Østlandet og tidligere Toten Sparebank skal slå seg sammen. Tjenestene stenger klokka 4 I morgen og åpner igjen klokka 8 på mandag. Kommunikasjonssjef Bjørnar Mikkelsson ber kundene holde øynene ekstra oppe for svindlere I helga, som kan forsøke å utnytte stenginga for å lure folk.
2: Du har laget en liten huskeliste som greit å ha I bakhodet, og det ikke klikk på lenker, sms, e-post, som bør du logge inn, oppi PIN-koder eller bank-ID-passord. Oppi aldri kortinformasjon, bank-ID eller passord til noen, uansett hvem som spør. Heller ikke om det banken eller skatteetaten eller noen som ringer og spør om det. Vi spør ikke om slikt, da det sannsynligvis en svindler. Ikke godkjenn innlogginger du ikke har startet selv, og last ned apper direkte fra App Store eller Google Play, ikke via tilsendte lenker.
1: Jordbærsykdommen rød marg som sprer seg nå kan få store konsekvenser for jordbærbønder. Den har blant annet spredt seg til en jordbærprodusent I Drøbak og har ført til milliontap for bonden. Soppsykdommen angriper røtteren til jordbærplanta slik at den visner bort, og konsekvensene for bønderen kan vare I lang tid fremover.
3: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både I år og ja, kanskje to og tre år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere I jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
1: Det sa rådgiver for bærproduksjon I Norsk Landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
0: Og ute med nytt album, gjengen I bandet Veps, de på plass alldeles straks. Har også meldt at de skal gi seg, så det blir en slags siste sommer med gjengen. Vi får de på besøk som våre torsdagsartister på NRK P1 straks, etter Rebecca Bang-Fiat, og dette Untangling.

0: litt sånn opp og ned når tonene av seg selv. Det Une K. Uholt og Laura Doson som har kommet på besøk. God morgen!
1: God morgen!
0: To av bandet I Veps. Dere har jo også da Helene og Maja også da. Velkommen skal dere være. God torsdag, snor med dere.
2: Tusen takk. Det går egentlig veldig fint, det tidlig.
1: Det litt tidlig.
0: altså, Veps, dere kom ut med det som da het Oslo Park, eller Oslo Park da, det var debutalbumet. Programleder, kollega her I NRK, Kristin Vincens, har vært en stor forkjemper for dere, og på et tidspunkt sagt at Oslo-bandet Veps som en god vin, den blir bare bedre og bedre. Og da det veldig hyggelig å invitere dere. Det store ord, ja, når dere hørte det. Hva synes dere om det? Er dere glad I vin?
2: Ja, det godt
0: det. Ja, det
2: godt det. Det jo veldig, veldig hyggelig da, å høre at noen synes vi bare blir bedre og bedre.
0: Ja, det jo da altså tredje album som kom forrige uke. Jeg kan lese anmeldelsen av Churchyard Street 8B, som jeg skriver på engelsk, som da du kan finne på NRK.no. Vi må begynne litt med Veps. Dere la nemlig ut for tre dager siden på Instagram, og dere skal på en måte gi dere litt sånn bittersweet news, June, hva dere har bestemt dere for å gjøre.
2: Vi har vel egentlig bare kommet frem til det at det tar veldig mye tid å spille band, og selv om vi elsker det, så har vi også begynt å studere alle sammen, hver for oss, på forskjellige steder. Og så mye tid og innsats som vi har lagt I prosjektet, så synes vi på en måte vi fortjener at ikke det dør ut med en litt sånn halvdårlig avslutning. At vi heller går ut med et bang, som de sier.
0: Ja. Det synes jeg høres helt utmerket ut. Laura, hvordan kom man frem til en sånn avgjørelse? Det liksom sånn, legge stemmer I en urne eller noe sånt? Håndsopprettning?
3: Ja, det var jo noe vi begynte å snakke om da jeg visste at jeg skulle flytte til Lillehammer I fjor høst. Og så skjønte vi at det kom til å bli vanskelig, men vi prøver oss litt. Men så var det, skjønte vi etter hvert at det ble rett og slett bare vanskelig, og det var ikke... Like lett.
0: Nei, du skjønner det veldig godt. Det litt press da når du skal gi ut av tredje albumet her? Dere har da skrevet på Instagram at det blir en knallsommer, uansett. Det blir jo da på en måte, det da siste albumet til Veps, eller dere skriver at det på en måte det blir en lang pause og kanskje en kjempelang pause, eller? Eller ikke det så farlig om det enten punktum eller et komma som stelses I dag?
3: Nei, det tenker jeg ikke så farlig. Det vet vi ikke enda.
0: Og det nye albumet, det altså Churchyard Street 8B, omtalt som en perfekt balanse mellom det såre og uperfekte. Og det fengende, og så har både Vilde og jeg tenkt sånn, ja, det vel Kirkegårdsgata 8B det snakkes om her.
2: Det det.
0: Hva betydningen deres til Kirkegårdsgata?
2: Det der vi har hatt øvingslokale I mange år nå. Og så har vi jo hatt Oslo Park, som litt sånn homage til byen og alt vi har opplevd der. Og så har vi andre albumer som heter Dedicated To, som handler om at det til alle folk vi glad I, og som har hjulpet oss og inspirert oss. Så tenkte vi, hva skal siste albumet hette? Vi hadde masse forskjellige andre forslag på navn. Så endte opp med at det må jo bli stedet hvor vi har laget alt sammen, som skal få siste albumet.
4: Der Veps ble til, på en måte.
2: Ja, det har blitt.
0: Anmelderen I NRK trakk frem at Veps tristere og mattere, altså tristere enn noensinne, men denne melankolien trekkes frem da I anmeldelsen av plata. Det enig I den beskrivelsen, eller? Det fordi du skal legge opp?
3: jeg ble på en måte litt overrasket, fordi jeg følte vi gikk inn når vi skulle skrive dette albumet, at sånn, dette skal være gøy for oss å lage. Men så har vi også kanskje vært litt mer brutalt ærlige også da, om vanskelige situasjoner I livet vårt.
0: Hvordan det da å putte det på platt og gi ut forrige uke? Var det stas?
2: Det kjempestas, men det veldig rart. Alltid synes jeg veldig rart når det kommer en låt som sånn, man tenker alltid, dette den tristeste sangen vi har skrevet. Hver gang man skriver en litt trist låt.
0: Ja.
2: Så alltid veldig rart å få enten spørsmål sånn, hva mente dere egentlig når dere sa det da, I den sangen?
4: Ja.
2: Eller at man får liksom plutselig tilbakemelding på noe som ikke bare eksisterer inne på min telefon og mitt headset lenger. Plutselig kan alle andre høre det og spørre, ja. Det var en saftig tekstlinje. Hva mente dere egentlig der, liksom?
0: Vi må prate mer da, for omtalt også som at dere portretterer deres egen generasjon, og så må vi dra litt tilbake da, for dere har holdt på siden dere var 14 år, så det egen kort karriere dere på en måte skal ta en liten pause fra nå. Vi skal prate mer da med våre torsdagsartister. Det Veps Oslo-band som på besøk ute med ny musikk. Mulighet for å se dem I juni også. Bette Midler nå, først opp mot 8 på NRK 1.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Thorsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjør at uærlige sjeler kan utgi seg fra å ringe fra banken, politiet eller skatteetaten. Thorsheim ikke overrasket over at dette var mulig, og kritisk til arbeidet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM.
1: Jeg ser for lite tilsyn, jeg ser for lite kontroller, og jeg ser for lite forsøk på eller varsel om mulig regulering dersom ikke sikkerheten blir bedre fra teleoperatørene. Så jeg synes at NKOM har vært tannløse.
2: Den kritikken ikke seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i NKOM enig i.
3: Ja, det en kritikk vi ikke helt forstår, for Norge jo blant de land i verden som har kommet lengst på dette feltet, og flere land ser jo til Norge for å lære.
0: Reporter Olav Døvik. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at den iranskvennlige Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Meldingen om en våpenhvile kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en mer omfattende avtale. Også tidligere så har det vært enighet om våpenhvile mellom Israel og Libanon. Samtidig så minst 8 mennesker drept på Gaza etter israelske luftangrep der, ifølge det palestinske sivilforsvaret. 7 personer ble drept i et bolighus i Gaza by, mens 1 ble drept i en flyktningleir vest for byen. Representantenes hus i USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket det først og fremst symbolsk, men det første gang underhuset i den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, og det et tydelig politisk signal til president Donald Trump. 4 republikanske representanter sluttet seg til demokratene og sikret dermed flertall for forslaget. 7 dager før fotball-VM så vil ikke FIFA tillate at tilskuere tar med seg vannflasker som kan fylles på inne på stadion under kampene. De som vil drikke vann må pent betale, mener det internasjonale fotballforbundet. Sent som forrige måned så sto følgende i FIFAs offisielle stadionreglement. For å unngå tvil så kan tomme gjennomsiktige gjenbrukbare plastflasker på opp til 1 liter tas med inn på stadion. Men nå altså retningslinjene endret, skriver avisa The Athletic. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
5: PN. God torsdag. Ja, da tenker man på det her. Velkommen skal du være. Vi skal prate mer da med bandet Veps, som på besøk. Torsdagsartistene våre. Veldig, veldig straks. Så hør litt ny musikk da, fra deres nyeste album. Tar også bare med at det en time igjen da. Og det betyr at på et eller annet tidspunkt i løpet av den neste timen så kommer vi til å spille en artist som skal spille på piknik i parken neste uke.
6: Og da det mulighet for å vinne konsertbilletter. Ja, festivalpass til og med.
5: Det hele festivalen du kan dra på 3 dager. Det altså så mye musikk, blant annet TLC. Martine Settlitz skal spille.

0: og Lindstrøm. Ja, da, vi har billetter til hele festivalen, altså to stykker kan du stikke av gårde med. Alt du trenger å gjøre er å følge ekstra nøye med da, når vi spiller en av artistene som skal komme, og som på plakaten til festivalen Piknik i parken neste uke. Da sender du melding, og hva skriver du meldingen da, Vilde?
1: Jeg vil på Piknik i parken.
0: Ja, da, så enkelt det. Straks mer prat da med våre torsdagsartister. Veps etter ikon og popper Charlie XCX.

jeg vet ikke om du var våken, men nå våknet du i hvert fall. Dette var ikona på Charlie XCX, I love it. Det klokka blitt 7:07, og vi har besøk denne torsdagen. Oslo-bandet Veps, som slapp nytt album forrige uke.

0: Vepstad. Våre torsdagsartister på besøk. Oslo-baserte damerne, altså fire stykker som nå da etter sommeren gir seg med tre studioalbum, en Øya-festival spilljobb og det hele bak seg. 8 år etter at det hele begynte da i kjelleren. Du kan høre hele intervjuet og scrolle tilbake igjen til 7:50 hvis du vil. Så det da fortsatt slik at nå begynner klokka å bli litt knapp nesten. På et eller annet tidspunkt kommer vi til å spille en artist som på plakaten til festivalen Picnic i Parken. Og så fort du hører en artist fra plakaten, ja, da må du skynde deg og sende melding om at du vil på Picnic i Parken. Kunne vi ikke sende melding riktig igjen da? Først når du hører det, så har du muligheten til å kjempe om 2 festivalpass. Og festivalpass, ja, det betyr hele festivalen. Aller først da, en sving innom de lokale nyhetene. Fremskrittspartiet i Nordre Follo, de mener at Norges fremtidige nasjonalarena bør ligge i Ski, Eva.
1: Ja, og nå har de presentert skissa og forslag til gigantarenaen med kapasitet til opp mot 65 000 mennesker. Arenaen skal kunne huse den største konserten og idrettsarrangementen.
2: Jeg mener det bedre å bygge et sted hvor det litt mer plass til å få det til, et sted hvor det ikke bor veldig mange folk i nærhet. I hvert fall ikke i umiddelbar nærhet, og hvor det mye lettere å få til sånn dette logistikkmessige som vil være rundt en så stor arena.
1: Det sa gruppeleder for FRP og vareordfører i Nordre Follo kommune, Tønne Stenersen. I helga stenger både mobilbanken, nettbanken og telefonbanken for rundt 470 000 kunder. Det skjer fordi Sparebank 1 Østlandet og tidligere Toten Sparebank skal slå seg sammen. Tjenestene stenger klokka 4 i morgen og åpner igjen klokka 8 på mandag. Kommunikasjonssjef Bjørnar Mikkelsson sier betaling og vipsing fra kort vil fungere som normalt, men at for eksempel transaksjoner og overføringer ikke vil kunne gjennomføres.
3: Så i forkant så er det veldig lurt å forberede seg litt ved å overføre penger til brukskonto hvis du for eksempel har behov for det, så du har penger på kortet ditt til helgen. På bedriftskunder så anbefaler vi å være i god tid i forkant med å gjennomføre store betalinger og filoverføringer, som for eksempel lønnsutbetalinger, da, og være ute i så god tid som mulig før fredag 5. juni. Og det for å sikre at, rett og slett, at betalingen går igjennom før systemene da stenger klokka 16 på fredag. Så vær ute i god tid, gjør det du trenger på torsdagen vel tipset.
1: Russen vet ikke hvor de skal gjøre av laserutstyret sitt etter at politiet ba dem om å kvitte seg med det etter flere alvorlige øyeskader de siste ukene. Politiet har nemlig fått mange spørsmål fra russen om hvor utstyret skal leveres, og svaret todelt. Leid utstyr skal i retur til utleier, mens laserutstyr russen eier selv må kastes som elavfall.
0: Eva Nøsen ga deg de lokale nyhetene på NRK P1 og 8:50. Ja, der gikk alarmen. Det måtte jo skje på et tidspunkt. Fredag neste uke så skjer altså et sjeldent Norgesbesøk fra en ekte levende legende. Det Talking Heads-grunnleggeren David Byrne som kommer til Norge for over 15 år da, med sitt American Utopia-konsept. Og det skjer under festivalen Picnic i Parken. Vi har 2 billetter, altså det hele festivalen, festivalpass, ja, som det heter. Og de kan bli dine. Alt du trenger å gjøre å sende en melding i appen NRK Radio akkurat nå og skrive «Jeg vil!» på Picnic i Parken. Så har du muligheten da, rett over klokka 8:30 til å kjempe om og stikke av gårde med 2 festivalpass. Appen NRK Radio stedet. Husk å legge inn telefonnummeret ditt så vi kan få tak i deg. Og du har nøyaktig, nå skal jeg bare telle på akkurat nøyaktig, 10 minutter på å sende melding fra nå.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.

0: Der er vi. Burning Down the House fra... Ai, ai, ai, Talking Heads på NRK P1, og det altså da David Byrne som dukker opp, det neste fredag da, I Sofienbergparken. Og han ikke på noen som helst måte den eneste. Det altså så mye bra artister, og det ikke bare bra artister heller, det jo god mat.
1: Blir det god mat også?
0: Jeg tror det god mat. Hæ? Ja, det liksom midt I byen, som uansett hvor man nå kan man liksom rusle ut etterpå også. Jeg har hatt det veldig gøy. Picknick I parken, det to festivalpass vi skal dele ut av altså. Du har 6 minutter igjen på å sende melding. Fortell gjerne hvorfor du har lyst på festivalpass også, og når du går inn for å være med I konkurransen om to festivalpass, husk telefonnummer, så vi kan ringe deg rett over klokka 20:30. Andre artister som dukker opp. Legendariske TLC skal spille I parken. Bertine Zetlitz kommer. Vi kan snakke om Truls. Datarock dukker opp. Charlotte Dos Santos, Makosir, Sergi... Fyren her.
1: Du har danset til han her før, eller
0: hans? Ah, Lindstrøm spiller også. Sofienbergparken fylles altså med festival neste uke, og du kan stikke gårde med to festivalpass. Bare send oss en melding og si at du vil dra på piknik I parken. Vi får på en av dere som skal få prøve å kjempe da om to festivalpass rett over klokka 8:30. Husk telefonnummer. Og velkommen til torsdagen. Vi holder på frem til 9, Vilde og jeg her, med vær som kan by på litt... Ja, det paraplyvær, det ingen tvil om. Byggeaktivitet da. Opp mot 20 på det varmeste, men I utgangspunktet ikke så veldig mye sol å spotte I løpet av torsdagen din.
1: I trafikken så det, ja det en del kø, altså spesielt fra Valstad utover mot Sandvika inn mot Oslo, og så det også en del på E6-18 sørfra, ellers da på østsiden. Og så det også sånn at det var et lite trafikkuhell i Sinsenkrysset, som har medført at det kø inn mot Storo fra Sinsenkrysset.
0: Fortell oss hvorfor du har lyst til å ta turen til Picknick I Parken 2 festivalpass, skal vi dele ut det skjer rett over klokka 20:30.

0: Martine Settlitz. Twisted Little Star spiller da på Picknick I parken. Og tiden den om 10 sekunder ute for å kvalifisere seg. Husk telefonnummer da når du har sendt melding så vi kan få tak I deg. Nå, ditt nyheter klokka, den halv ni.
1: NRK Nyheter, klokka 8.30. I dag stiller Steinar Vangen I tingretten I Tønsberg, tiltalt for drap på en kvinne I Sverige for 2 år siden. Vangen, som I flere år skal ha hjulpet personer som ønsket å dø, ble I fjor avslørt I TV2-dokumentaren Dødsenglene. Dette en svært spesiell sak, sier krimreporter her I NRK, Dennis Ravndal.
2: Jeg kan ikke huske at vi har hatt noen lignende sak for retten. Det flere tilfeller som går på dette med assistert selvmord, og det jo også tatt ut tiltale for drap da, i akkurat denne saken. Den utrolig spesiell, og Steinar Vangen en skal vi si, spesiell karakter.
1: Norske fengsler har isolert barn ulovlig I en årrekke. Det kommer fram I en ny undersøkelse fra Sivilombudet. De siste 10 årene så har kriminalomsorgen plassert barn på sikkerhetscelle, stikk I strid med loven ifølge rapporten. I hvert tredje tilfelle begrunner fengslene det med at det fare for at barna skal skade seg selv. Men det virker mot sin hensikt, mener Helga Fastrup Ervik, avdelingssjef I Sivilombudet.
3: Det aller viktigste for et menneske, og åpenbart også for et barn I livskrise, jo sosial kontakt, menneskelig oppfølging, mulighet til å skape noen umiddelbare relasjoner og en trygghet. Og det å få trygghet, det skjer jo ikke når man blir forlatt inne på en celle alene.
1: Det må stilles strengere sikkerhetskrav til teleselskapene, det mener sikkerhetsekspert Per Torsheim. I går fortalte NRK om en sårbarhet som gjorde det mulig å tjuvlåne andres telefonnumre. Dette nå rettet opp I, men med abonnement hos Telia eller ICE så kunne man få det til å se ut som man ringte fra for eksempel banken, politiet eller skatteetaten. Kronprins Haakon tilbake på norsk jord. Dermed det hele kronprinsfamilien igjen samlet I Norge, etter at også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem til Skaugum I går. Kronprinsen avsluttet sitt Japan-besøk en dag tidligere enn planlagt på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand. Kronprinsesse Mette Marit har sykdommen lungefibrose og har blitt dårligere den siste tiden. Så var det en liten nedgang I klimagassutslippene fra 2024 til 2025. Ifølge Statistisk sentralbyrå så var nedgangen på 1,2%. Mindre utslipp fra veitrafikken bidro mest til denne nedgangen. Flere nyheter finner du på nrk.no. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
0: Riktig god torsdag, rett over halv ni nå. Det slik at vi veldig straks skal få på en av dere lytterne som har sagt at dere har lyst til å dra på piknik I parken I Sofienbergparken neste uke. Nå må man da altså komme inn om nåløy og få lov til å kjempe om festivalpassene ved å klare å gjette seg frem til hvilken artist det vi spiller I et lite lydklipp.
5: Det en liten konkurranse, du kan ikke få det helt
0: nei,
5: gratis.
0: Nei, det ikke nok å bare sende inn melding, nei. Nei. Du må selvfølgelig klare å gjette deg frem til. Det blir da selvfølgelig at vi spiller et lite klipp fra en av artistene som spiller på festivalen.
5: Ja.
0: Og så det lytteren sin jobb da å klare å gjette hvilken artist det Og klarer du ikke det, så går det videre til neste mann på lista
5: ja.
0: Som får lov til å prøve seg. Så hvis du har sendt inn melding, følg ekstra nøyne med på telefonen din, for vi skal ringe opp vår lytter som skal få prøve seg. Om bare 20 sekunder. Så hvis ikke du har registrert telefonnummeret ditt når du sender meldinger til oss, så en anbefaling å gjøre det. Vi bruker det utelukkende til å kontakte deg hvis du for eksempel skal være med I konkurranse om 2 festivalpass til Picknick I parken. Og en som står på scenen I Sofienbergparken neste helg, han heter Makosir nå, ute med ny musikk sammen med Ari Baigura også. Vi tar med oss SOS, for vi skal se hvem som skal få lov til å stikke gårde med 2 festivalpass.

0: Det var Makosi, Samanari Baigura, SOS, ny musik på NRK P1. Hvor det altså er festival Bonanza hele denne uka, og godt inn neste uke. Vi har fått billetter til de største festivalene I byen, og I dag så står det om to festivalpass til Picnic I Parken. Mange som har sendt melding. Vi hørte David Byrne, som Talking Heads-legenden, spiller neste helg, og en hel drøss andre artister. Og det har vært kniving og kamp om, om hvem det som kommer gjennom nåle. Datamaskinen har valgt ut Ida. God morgen!
1: God morgen!
0: God morgen, og der det en som tidlig oppe, for du har en liten en.
1: Jeg har to små.
0: Du har to små?
1: Ja da.
0: Og det skrev du I meldingen din også. Hva det du kunne trenge for noe, Ida?
1: Du, nå jeg altså nybakt tobarnsmor, og nå jeg oppdaget her om dagen at jeg har rett og slett hatt en eller to unger klistret til min side I 3,5 måneder. Ja. Jeg har ikke vært alene. Så nå trenger jeg litt egen tid.
0: Ja. Jeg trenger en pause med store bokstaver, og Ida skrevet også at du har lyst til å dra på piknik I parken. Det en drøss med artister, og Ida, leken den veldig enkel. Men like vanskelig. Du får høre et klipp som varer I 5 sekunder. Da får du høre en artist som skal spille på piknik I parken. Og så når klippet ferdig, så har du 5 sekunder på å rope ut hvilken artist eller band det vi hører. Det forstått?
1: Det forstått.
0: Så bra, Ida. Da det bare å gjøre seg klar. Svarer du riktig, så stikker du bare med to festivalpass til piknikkeparken. Svarer du feil, så det neste mann som får lov til å prøve seg. Da det store spørsmålet, Ida. Du klar?
1: Jeg så klar som jeg kan bli.
0: Ok, hvilken piknikkeparken artist det vi hører her?
1: Det TLC.
0: Du tror det TLC. Du helt sikker?
1: Ja, jeg helt sikker.
0: Åh, det selvfølgelig. helt riktig. Og Ida, du skal på piknik I parken!
1: Ja! Så gøy! Og da får jeg jo den 40-årsfesten som jeg ikke har fått.
0: Åh, du 40 år, men...
2: Ja. Gratulerer!
1: Jeg fikk en baby til 40-årsdagen.
0: Ja, det også
1: veldig stas. Så jeg har ikke feiret.
0: Det ikke lang vei heller fra Torshov ned til Sofienbergparken, der du da blant annet kan se TLC. Det blir garantert no scrubs og waterfall, det det ingen tvil om. Charlotte Dos Santos, Tøyen Holding, vi hørte Mako Sir. Og på fredagen, vet du, David Byrne, Datarock, Truls. Det lørdag, Kings of Convenience blant annet dukker opp, og du kan danse til både Caribou og Lindstrøm. Bertine Settlitz. Ida, gratulerer!
1: Tusen takk.
0: Helt fantastisk.
1: Og dette blir så gøy.
0: Så gøy. Og da det barnevakt som blir ordnet, eller får du til å ordne det?
1: Altså, det må ordne seg.
0: Det må bare ordne.
1: Enkelt og greit. Ja, ja. Fantastisk.
0: Ida!
1: Det løser seg sikkert.
0: Kos deg masse på festival.
1: Tusen takk.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra.
0: Ida, stikker deg går hjem. To festivalpass til. Blir jeg nesten misunnelig? Det hørtes veldig gøy ut.
2: Ja, jeg tror det blir gøy, men jeg tror Ida har fortjent av nå, altså.
0: Så det jo sånn. Det kanskje ikke siste mulighet til å stikke av gårde, for det jo en del andre festivaler I vårt område også. I morgen tidlig så har vi billetter, og det til noe som skjer I helgen. Mm. Ja, og litt som Ida, hun har kanskje de litt for små barn, men I utgangspunktet har du barn. Ja, da vil jeg fulgt ekstra nøye med, for I morgen en eller annen gang mellom klokka 6 og klokka 9, og så skal vi dele oss billetter til Barneøya som går av stablen I helgen. Gratulerer til Ida. Følg med ekstra I morgen og I appen NRK Radio, der du sender melding, så det greit å ha med telefonnummer. Hvis du ønsker å være med I konkurranser, så klikk deg inn. Registrer deg med navn og telefonnummer. Det brukes kun til å kunne ringe deg på, ja, I den mulighet, sånn som Ida fint akkurat nå. Du skal få TLC da. Det Waterfalls. Spiller på piknik I parken neste helg.

0: LC. Var så heldig å få se dem for noen år tilbake her på Roskilde-festivalen. Veldig gøy.
1: Barndom
0: i aller høyeste grad. De har blitt noe eldre, det har vi alle blitt, men det et eller annet med den låta her også. Waterfalls, du fikk den i anledning da. Ida som stakk av gårde med to billetter til Piknik i parken i morgen. Det Miniøya vi har billetter til. Vi får også besøk av festivalsjefene, som ja, barn.
2: Festivalsjefene?
0: Ja, for min, ja. Det barn som festivalsjefer, som får lov til å bestemme og holde på. Så det veldig stas. Det blitt en årlig tradisjon. De på plass i morgen rett før klokka 8. Vi skal over til en titt på de lokale nyhetene. Eva, en privat barnehage i Bærum må betale nesten 1 million kroner tilbake til kommunen.
3: Ja, kunnskapsdepartementet mener de har hatt en ulovlig høy husleie, nesten dobbelt så høy som normalt, og at de dermed har brukt for mye av det offentlige tilskuddet på det. Men det barnehagen uenig, og de vurderer derfor å saksøke staten. Gamle og skjulte fossiler skal bringes fram i lyset i Asker og Bærum. På flere berg det avtrykk etter dyr som levde for mange 100 millioner år siden, men fossilene har vært skjult under mose og alga. Statsforvalteren har fått penger til å renske flere bergflater slik at det blir mulig å se fossilene. Et eksempel avtrykket av en halv meter lang blekksprut som levde for 450 millioner år siden. Jordbærsykdommen rød marg som sprer seg nå kan få store konsekvenser for jordbærbønder. Den har blant annet spredt seg til en jordbærprodusent i Drøbak og har ført til milliontap for bonden. Soppsykdommen angriper røtteren til jordbærplanter slik at den visner bort, og konsekvensene for bønderen kan vare i lang tid fremover.
4: For enkelte produsenter jeg snakket med så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både i år og ja, kanskje 2 og 3 år fremover. Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere i jorda hvor det har vært smitte og utbrudd så mye som 15-20 år.
3: Det sa rådgiver for bærproduksjon i Norsk Landbruksrådgivning, Jørn Haslestad.
0: Og det sa Eva Nøsen. Blir det paraply eller regnjakke eller sånn?
2: Jeg tenker blir regnjakke i dag.
0: Nei, regnjakke, ikke sant. Det skal begynne å regne ganske mye i løpet av dagen. Bygeaktivitet, så ikke helt sikkert akkurat når og hvor, så yr appen grei å ta med seg nå. Men sør, Billie Eilish, what was I made for?

0: Elmos. Fire. John Parr. For en start på lille helga. Det må være lov å si det.
1: Jeg tror også det har blitt torsdag.
0: Nei, veldig hyggelig at dere hører på. Veldig gøy med engasjementet rundt festival Bonanza, som er tilbake i morgen med billetter til Miniøya. Og hele neste uke så har vi masse festivalbilletter vi skal dele ut. Vi lener oss inn i sommeren, og det blir en fryd. Det veldig koselig. I går Laila som stakk av gårde med billetter til Rodeo, som allerede skjer i morgen. Og Ida i dag da, som skal få fri, ta en liten pause fra unga, og samtidig feire 40-årsdagen sin i Piknikkeparken.
1: Det virker jo helt nydelig.
0: Straks Knut og Mari, det får besøk. Det blir hastemøte i, unnskyld, mestermøte. Hastemøte. Mestermøte, de får besøk av stjernekokkene Håhal. Halvar, nå hoppet jeg veldig inn i dette. Halvar Ellingsen og Kristoffer Håtuft, som begge har klart den bragden å få en Michelin-stjerne. Så det meget så stas begge to, og matprat blir det i 9-timen straks. Andreas og Kristina på plass i ettermiddag også for å holde deg med selskap. Og i morgen, Vilde, Knut Erik tilbake, som betyr at dine to vikardager over, men frykt ikke, Vilde tilbake inn i sommer som vikar.
1: Ja, helt riktig.
0: Veldig hyggelig å ha deg på vikarplass.
1: Takk, og var det ikke sånn at i morgen så har Knut Erik?
0: Ja, det var egentlig det. Jeg skulle kaste ballen litt opp. Gode forslag til hva jeg kan gi til soldagen. Noen gavemessig. Hva tror du han ønsker seg? Det blir noen Star Wars eller noe The Office. Han er jo glad i Seinfeld. Ja, nei, men han har fått en del av det der tidligere, og så har han mye av det selv. Vi får se. 16 grader og mye regn i ettermiddag. Da kan til og med bli litt lyn og torden, så er du opps på det.
1: Jeg tror jeg vet hva han vil ha.
0: Hva da?
1: Han vil ha navnet sitt på den nye arenan. Knut Erik Arena.
0: Solhaug Arena.
1: Solhaug Arena.
0: Det er jo, den er ikke dum det der.
1: Nei.
0: Hvis Nusa kan få en ny arena i Ski, så kan Solhaugen få en i...
1: Kan Knut Erik få det også?
0: Ja, det synes jeg. Da er det bare å hugge ned marka det som er, altså. Herlig engasjement, altså. Folkens, det ni timen straks, litt nyheter og det hele. Og så er vi tilbake i morgen. Det skjer da rett over klokka 6. Ta med litt musikk da, fra et annet band som skal spille på piknik i parken. Det Kings of Convenience opp mot 9.
1: Fin dag,
0: da. Ha det!

0: Klokka er 9, her NRK Nyheter. Det var en liten nedgang I klimagassutslippene her til lands I fjor. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utslippene sank med 1,2% sammenlignet med året før, og at mindre utslipp fra vegtrafikk bidro mest til nedgangen. Den største delen av utslippene kommer fra olje- og gassutvinningen, sier reporter Kristine Ramberg Aasen.
1: Der var det en liten nedgang I 2025 på 0,9%. Men så skal vi huske på da at Equinors gassanlegg på Melkøya har hatt mye driftsstans. Og så det det at utslipp fra industri og bergverk har gått opp litt grann, 1,6%. Og så det en lav økning I jordbruket, 0,9%.
0: Kronprins Haakon tilbake I Norge etter å ha landet på Gardermoen for en times tid siden. Dermed hele kronprinsfamilien igjen samlet etter at også prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem til Skaugum I går. Kronprinsen avsluttet sitt Japan-besøk en dag tidligere enn planlagt grunnet kronprinsesse Mette Marits helsetilstand. Kronprinsesse har en alvorlig lungesykdom og har blitt dårligere den siste tiden. Representantenes hus I USA vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Vedtaket først og fremst symbolsk, men det første gang underhuset I den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen, og det et tydelig politisk signal til president Donald Trump. Fire republikanske representanter slutter seg til demokraterne og sikrer dermed flertall for forslaget. Elon Musk sitt romfartsselskap håper å hente inn 700 milliarder kroner I tidenes største børsnotering. I planene blir SpaceX totalt priset til 1765 milliarder dollar. Børsdebuten vil gjøre SpaceX til det 20. Største selskapet I USA basert på marknadsverdi, og også plassere det over Tesla på den lista. Så skal vi høre at det gode tider for matglade nordmenn. Nå har Norge 23 Michelin-restauranter, og den kjente kokken Arne Brimi mener det kommer til å dukke opp enda flere stjernekokker fremover. En av de som på nytt fikk en utmerking for å være oss mest innflytelsesrike matguide var restauranten Credo.
2: One Michelin star, go to Credo!
3: Magisk følelse. Veldig, veldig bra.
4: Det sier kokken og kvinnen bak restauranten Credo Heidi Bjerkan. Blant eliten av verdens restaurantbransje forteller hun at det var viktig å få tilbake stjernen de hadde før restauranten flyttet fra Trondheim til Oslo.
3: Jeg tror det betyr mye for oss siden vi har hatt det før, så betyr det enda mer å få dem tilbake.
5: Dette viktig for Norge, det å ikke rå å komme forbi. Så det jo kolossalt viktig at oss får den oppmerksomhet internasjonalt.
0: Sa Arne Brimi til reporter Håkon Nesse Morå. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås, og mer Michelin blir det I 9-timen.
6: Åh, det kan du tro, og vi gleder oss så stort, for nå skal vi knytte mange landsdeler sammen, Knut.
7: Ja, absolutt, hele Norge skal med, men jeg fikk litt lyst til å høre mer på Arne Brimi også, men det får bli en annen gang.
6: Ja, det viktig.

0: Vi har som regel mathistorisk torsdag I dag, mer av historisk matdag.
1: Ja, for I dag blir det stjernemøte I 9-timen, et Michelin-stjernemøte mellom mesterkokkene Halvard Ellingsen og Kristoffer H. Tuft.
0: Kristoffer fikk jo si stjerne for restauranten Lysverk I Bergen tilbake I 21. Halvard mottok stjerne for bare 2 dager siden for Kvitnes gård I Vesterålen.
1: Ja, med det så skriver han historie. Velkommen til Bors.

0: Elton John, Nikita her I 9-tiden. En bitteliten konkurranse mellom hvem som var raskest ut av startblokka her I 9-tiden.
1: Ja, for noen ganger så jeg blir så ivrig, og så får jeg så lyst til å... Det jo egentlig, det kan være veldig irriterende, beklager det, Knut, at jeg blir sånn som skal absolutt stikke inn titteren på låta I det du driver og sier, Elton John. Nå må jeg skjerpe meg, Mari.
0: Ja, men jeg var vel enige om at vi skulle ikke se noe mer enn Elton John og Nikita, så hvem som sa det var egentlig litt tilfeldig, tror jeg da.
1: Men vet du hva, jeg kan jo fortelle hvorfor jeg litt sånn ekstra ivrig, for jeg synes dette en stasens dag. Det ikke så ofte vi inviterer til stjernemøte I 9-timen, men det gjør vi I dag. Som du sa innledningsvis, vi pleier å ha mathistorisk torsdag med Kristoffer Sjuve. Han opptatt for anledningen, og da fant vi det perfekt å knytte sammen landsdeler og mesterkokkene som har skrevet historie, og som vi snart nå henter inn direkte fra både Bergen og Vesterålen.
0: Ja, samtidig så det litt viktig for meg å komme på, for det var en observasjon som jeg gjorde forleden dag, som jeg tenkte å snakke litt om I 9-timen I går. Jeg var også en blikkenslager på mandag, da hadde jeg en fridag, og det var så fint å være inne på et godt gammeldags verksted. Kanskje det noen likheter mellom å sette sammen et team som står der og jobber og løfter på blekkplate og klepper de til og lager pipehatt og så videre, men da kom det en kar gående, så han så på en måte litt ut som sjefen I bygget, og det her var egentlig ganske tidlig på dagen, men der gikk han altså med en kaffekopp I hånda og så en god gammeldags brødskive, altså det var matpakken han som ble fortalt mens han gikk gjennom lokalet, og jeg ville jo ikke at han skal være overarbeidet på noe vis, men det så koselig å se og kjenne på den bedrifts kulturen der man kan gå rundt I lokalet med dobbelt brødskiv med noe brunost eller et eller annet I mellom og gå og gumle litt på den og se hvordan det går ute på verkstedet der. Så det liksom, vi skal fra det jeg snakker om nå, den helt enkle gode matpakkeopplevelsen til Michelin-nivå.
1: Yes, det det vi skal. Jeg ble så nysgjerrig på, bare siden du nevnte det også, hva gjorde du hos blikkenslageren? Jeg har aldri vært hos en blikkenslager.
0: Jeg skulle få laget en bitteliten trekant til et spill som jeg driver å restaurere, og det synes de var en artig oppgave. Så da kom jeg med originalen, og så fikk jeg lov til å se I dag. To av denne som har en ekstra også, og det var fint at de bare kunne gjøre det på, mens jeg ventet. Det var ikke sånn, ja, du må komme tilbake på torsdag. Jeg kom med hundeøyene mine og så stort på vedkommende og sa, klarer du å få det ferdig mens jeg ventet? Ja, det skal jeg få til. Og så kom han fint bort med matpakken sin også og så litt på.
1: Jeg velger å slenge inn da enda en likhet, for jeg tror at der du har en drivkraft og stor iver på, for du driver og restaurerer de her gamle kronespillene da. Ja. Det må jo være noe av det samme som gjør at du gidder å fikle på det. Noe må jo også være med å drive Kristoffer og Halvard til å være helt ned på mikronivå. Altså enten det gjelder å sanke deilige spisbare ting I havet, eller å finne ut akkurat hvordan denne restauranten skal se ut, hvordan skal bordene være, hvordan skal de kjennes ut når man setter seg ned. Skal gjestene våre få på seg lester på beina kanskje, mens de sitter og spiser? Hva skal vi tilføre? Jeg tror vi skal få spurt masse herlig kjærlighet for feltet, rett og slett, I det vi snart kaller inn to av stjernene.
0: Ja, Kristoffer og Halvard med oss fra Bergen og Vesterålen her I 9-timen etter taus, tror jeg fell igjen. Velkommen til bords, alle som.

0: Abbas Cox, Ever Fallen in Love, her i Nitimen, der vi har et ordentlig Michelin-stjernemøte. Vi har Kristoffer Håtuft, som fikk stjerne, og har beholdt den helt siden 2022 for Lysverket i Bergen, og Halvard Ellingsen, som fikk stjerne for noen dager siden for Kvitnes gård, som ligger i Vesterålen. Hvis vi helt stille, så hører vi kanskje noen fuglekvitter hos deg, Halvard.
1: Ja, det noen som lager noen lyder.
0: Noen som lager noen lyder.
1: Jeg ligger i hengekøya, så sier Kristoffer blir det vel ligger i badekarret, så kan jeg ligge i hengekøya.
2: Men du, hva slags dag det hos deg nå? Hva ser du ut på fra hengekøya din?
1: Torsdag i Nord-Norge, ja.
2: Værmessig, ja.
1: Jeg har et sånn helt latterlig klisjéhus sånn 8 meter fra fjæra, så jeg har akkurat levert ungene i barnehage og på skole og glemt å kjøpe noe pølsebrød og måtte levere det for det var turdag og litt sånt, så den dagen akkurat den samme, men det jo det skal vel bli 20 grader eller 20 grader pluss, så det blir en jævla bra dag, tror jeg.
2: Ja, fordi det her høres ut som en ganske vanlig morgen for manges liv, og så liksom morgenene deres den mest vanlige delen av dagen deres i sånn hverdagsliv, Kristoffer?
3: Nei, det tror jeg ikke, for jeg lever jo sånn en rikingmorgen, sånn som rikinger lever og har morgenen, tror jeg. Så, ja. Så jeg våkner jo litt ut på dagen, så ligger jeg i sengen i 2 timer, og så, men jeg jo skilt, sant? Så jeg har den klassiske kokkehistorien, sant? Så jeg ligger liksom der litt ensom og slapp i sengen i noen timer, og så lager jeg min deilig kopp med liksom dyr kaffe, og så spasserer jeg til jobb, faen. Og så ja, men det du må gjøre, Halvor, bare vent, det kommer det der, så liksom bare fortsatt med den Michelin-jage, liksom, bare tenk på deg selv, det ordner seg, det der.
0: Ok, men helt ærlig, det noe her, Halvor, du frykter, altså det, du kan jo sikkert jobbe til du ser mannen med jåen og går på en smell og glemmer å levere ungene i barnehagen.
1: Nei, jeg har vært ganske sånn klar på helt siden før vi åpnet Kvitnes at jeg skulle ha en kjøkkensjef som på en måte var ansvarlig for den daglige driften, alt det der for at jeg skulle kunne være pappa. Og så jobber jeg ganske hardt for å få det til. Jeg kjører jo en halvtime til jobb og tilbake, så det ofte at jeg lever i barnehagen, og så kjører jeg på jobb, og så det liksom møter og litt sånn prepp og litt alt det som ikke var plan som må gjøres, og så det liksom tilbake og henter i barnehage og på skole og lager middag, og så kjører jeg ut igjen på kvelden når vi har gjester. Ja. Så det krever ganske mye å få det til i et sånt familieliv, og det krever jævlig mye av besteforeldre og barnevakt og alt det der, så det liksom ikke bare time på jobb som viktig for å få det til, det er alt det rundt da. Mm.
2: Ja. Men etter mange år nå, begge to som kokker og sånn, hva går det an å svare på hva som fortsatt den sterkeste drivkraften deres med det dere holder på med både i Bergen og i Vesterålen? Kristoffer, du kan få svare først.
3: Ja, for meg er det ganske enkelt. Jeg synes det er utrolig godt med mat. Det er liksom først og fremst. Jeg har liksom et sånn her polyamorøst forhold til mat og restauranter, sant? At det liksom ikke en... Jeg klarer ikke liksom å konsentrere om en ting. Det liksom alt som godt, er godt. Og så heldigvis så synes jeg også det er utrolig gøy å ha gjester. Sant? Både hjemme i leiligheten min, og på de forskjellige restaurantene og forskjellige eventene og sånt som jeg gjør. Så det er liksom... Det blir ikke mindre, den er liksom konstant, og så bare forandrer han seg litt, og lever litt parallelt, og så videre, og så videre.
0: Mm. Men du da, Halvard, du sa jo at du fikk melding fra en kompis som har funnet en gammel messenger-tråd fra 2017, da du sier at ja, du skal jobbe for en Michelin-stjerne. Nå når du har fått den, hva gjør det med drivkraften din?
1: Nei, altså, litt sånn annen vinkling på den, Kristoffer. Jeg tror det bare, jeg må bare få utløp for noe sånn kreativitet og skaperkraft og alt det der. Altså, det er bare få gjort ting og få sette det i sving, og så, som er liksom det som jeg sykt stort pris på å få gjort. Og så det, som jeg også sa i det der kokkelivklippet, at det på kjøkkenet at jeg får til å være meg selv. Altså, der kjenner jeg liksom jargongen, jeg vet hvordan jeg skal oppføre meg blant kokka, det kanskje ikke bestandig sånn man oppfører seg i det ellers i livet. Altså, det mye mer... direkte, og det min form for humor på en måte. Og så det jo ikke sånn, nå høres det ut som jeg liksom elsker sånn Gordon Ramsay og blir slått og alt det der, og det opplegget der, og det har jeg liksom aldri kjent meg igjen i den her verden, for det noe helt annet. Altså, jeg har ofte tilbringt altså, Leik som en kjøkkensjef på Kvitnes, så jeg jo mer i laget han enn laget samboeren min i løpet av døgn, liksom. Sånn at man kjenner hverandre jo ekstremt godt, både på godt og ondt. Så det der kollegiet og alt, og så jeg har jo møtt Kristoffer 3-4 ganger, men vi kjenner jo til det der. Altså, vi har gjort det samme, så når vi møtes, så vet vi akkurat hvordan vi skal oppføre oss. Det liksom ikke noe sånn der flytsfraser, det rett på sak.
2: Ja. Men hvordan tenker dere når dere setter sammen laga deres, altså de som utgjør den store gjengen som jobber på restaurantene deres, Kristoffer, hva slags filosofi har du rundt den gjengen du bygger?
3: Nei, den har forandret seg litt over tid. For når jeg startet Lysverket, så kom jeg rett fra en trestjerners restaurant som var sånn Ramsay med opplegg, sant? Der det var ledere som lærte å bli ledere av andre dårlige ledere, og så når jeg startet Lysverket, så tok jeg med min hel haug med kolleger derfra, og de første par årene så var de fleste på kjøkken, de kom fra liksom det der miljøet der. Og så da var på en måte da var tanken min at jeg skulle bare ansette disse som var de aller dyktigste og så videre. Og så så har det vært en vi er jo på en måte heldige, føler jeg, for vi har vært en del av en forandring i bransjen som går fra å liksom være hylle, rett og slett, for de går sport i det, sant? Men hylle liksom de mest aggressive, brutale drittfolkene, sant? Til det at du klarer ikke å holde på, du får ikke til det her lenger hvis ikke du har veldig gode verdier, sant? Så og inni der så har det vært en sånn personlig reise, sant? Og så nå tenker jeg liksom at det aller viktigste med teamet, det at folk normal og hyggelige, og selvfølgelig liksom dyktige og motiverte, sant? Men hvis du skal være leder, så er ikke det godt nok å være den flinkeste lenger, du må være den som klarer å få med deg folk, sant? Og da er det liksom en god måte å se det på, er liksom, eller du må liksom, den måten å sette sammen teamet på er viktigere enn sånn som det var før, da det bare var liksom de aller dyktigste som vant fram da.
0: Det er sikkert vanskelig å være uenig i akkurat det, Halvard, men det å få en stjerne, og da blir verdens nordligste restaurant, det er veldig lett å bli det når man først passerer Polarsirkelen, selvfølgelig. Men er det noe klisjéspørsmål, kanskje, er det vanskelig for deg å rekruttere folk til Kvitnes gård?
1: Nei, og det har det ikke vært tidligere heller. Vi fikk ganske fort liksom nasjonal oppmerksomhet, både liksom med kokkeliv og andre ting, men for at vi har gjort ting på en litt annen måte. Altså, vi er der vi er, og kokka er jo glad i å flytte på seg, jobbe kort tid for å oppleve og lære. Så vi har hatt ganske sånn bra tilgang. Altså, vi går jo fra 15 på vinteren til 55 på sommeren. Og vi har liksom kunnet hente folk fra de beste stedene i verden under liksom sommersesongen, og så kan vi liksom hente dem tilbake i faste stillinger etterpå, så det har vært ganske greit. Og så er vi jo veldig spent på hva som skjer nå da, for nå får vi jo liksom tilgang til enda flinkere folk og for sommersesongen og alt sånt, sånn at så rekrutteringen har ikke vært noe problem, og så er det litt sånn kjipt å si det, for det er jo en bransje som sliter noe voldsomt med rekruttering også. Og som Kristoffer sier, vi har gjort ekstremt mye i den bransjen og blitt veldig masse bedre. Men det er jo...
3: Men der må jeg få lov å slå et slag for oss, Halvor, sant? Fordi at er det greit at bransjen sliter veldig mye med rekruttering, men det er jo også det som det ikke blir snakket om, det er jo hvor mye restauranter som våre gjør for ansatte. Og det er ikke meningen at det skal skje liksom hellige gjør meg selv, men sånn, hvis folk flytter opp til Kvitnes for å jobbe, så er det veldig annerledes enn å jobbe på et sted der du bare blir ansatt folk bare forholder seg til det som en ansatt, og du har dårlig lønn og så videre, sant? En ting er å rekruttere folk, men det som nesten et bedre spørsmål er jo hvordan du klarer å holde på folk, og det gjør du ved at du tar vare på folk, sant? Ja. Og du gir folk, liksom, det er ikke marginer til å betale folk uendelige summer, men den innsatsen som du krever av deg og dine ledere for å holde på folk, det er jo den som er den aller største verdien. Sant?
1: Ja, altså kontinuitet bygger jo enormt med kvalitet også. Altså sånn at det å klare å holde på folk er jo like viktig, og det er jo både for hver enkelt restaurant å klare å holde på folk, men også for hele bransjen å klare å holde det på folk. At man liksom klarer å tilpasse bransjen til at man kan stå i det lenger enn man har gjort tidligere.
2: Dere kan få lov til å tenke litt på nettopp hva som er nøkkelen bak det å behandle folk godt og få dem til å bli, og så skal vi snakke litt mer om kjærligheten for råvarer og det å skape deilig mat på andre siden av din ønskelåt, Halvard. For dette er selvfølgelig Sivert Høyheim som er i gang her nå.

0: Sivert Høyem, er fra dine hjemtrakter, det her Halvard Ellingsen som da har fått Michelin-stjerne for Kvitnes går. Vet du om Sivert har noe forhold til restauranten din?
1: Han drev og dro frem Kvitnes i flere podcaster og sa at det var så bra, men nå hadde han ikke vært og spist der, så til slutt så måtte jeg liksom tvinge han til å komme og spise. Så han var vel, var det for litt over et år siden, to år siden var han og spiste alene, og så var han her med familien, kona og ungene og spiste i liksom den bistro-biten som vi har på sommeren. Så vi ser jo rett over på der han vokste opp fra gården, så, og så kjører jeg jo jævlig mye bil, så da hører jeg vanvittig mye på Sivert Høyem.
2: Ja, perfekt på bilkjøring også. Jeg ser lytterne våre også hive oss på her med gratulasjoner. Vebjørn for eksempel skriver ekstra stort at Halvar har fått Michelin med sin farm to table versjon. Stort for oss småbønder rundt om i landet. Med utropstegn her, gratulerer til alle nye stjerner. Ekstra stas for småbøndene. Jeg vet jo at dere begge to, både Halvar og Kristoffer, dere er jo veldig opptatt av råvarer og hvordan dere får tak i maten som skal ende opp på bordet på deres restauranter. Kan dere fortelle litt om filosofien dere har her? Halvar, du kan få begynne.
1: Ja, altså, når jeg flyttet hjem og skulle begynne å lage mat i Vesterålen, så var det liksom, jeg måtte få varer via Bama, og så Oslo og Tromsø, og så kom det til meg, da var det jo liksom råttent, eller dårlig, og da fikk jeg liksom ikke sendt i retur, og det var liksom gullerøtter fra Italia midt i norsk sesong og alt det der, sånn at som kokk, så du har jo lyst til å tjuvstarte, og hvis du begynner med dritdårlige råvarer, så er du jo langt bak før du har begynt. Jeg bruker å si at jeg er Norges lateste kokk, for, da, altså, for og hvis, du har lik, hvis du har dritbra råvarer, så slipper du å jobbe så mye. Det handler liksom bare om å gjøre minst mulig med den råvaren for å vise den fram. Jeg er ikke en sånn kokk som liksom har en million oppskjærsmaskiner og utstikkere og skal liksom forme selleriroten til å se ut som noe helt annet. Det skal få lov til å vise seg den jobben som gjøres ute i åkeren hos oss, og så er det jo liksom alt er best når det er ferskt, og da må man jobbe ganske hardt for å liksom skjønne få de som levererer til oss hva vi har lyst til å ha, og så er det det noe av det artigste som er koksen, så er det å finne en ny råvare som ikke er brukt før, og prøve liksom å få den til å smake godt og,
0: ja, hva kan det være?
1: Og bli noe. Altså, jeg hadde ikke servert så veldig mye sånn værballer før vi åpnet, men det har vi gjort. Trøffeltang var ganske nytt når vi åpnet opp, eller det var ikke nytt, det hadde jo bestandig vokst, men man hadde liksom ikke funnet ut at vi hadde tang som smakte mer trøffel enn mye trøffel. Og vi finner ting. I går fant jeg noen sånne her myrfiol som jeg aldri hadde servert før, som jeg fant i grøfta på tur til jobb, så det dukket opp ting hele tiden, så det er ikke alt som er like godt. Noen ganger så må man liksom ta seg i at nå har jeg prøvd sykt mye på å få det her til å bli godt, og det er jo ikke noe godt. Så må man liksom bare kill your darlings. Men ja, det er veldig artig å prøve å finne ut av ting.
0: Fiola og værtestikler. Kristoffer, hva kan du trumfe med?
3: Nei, men værtestikler, kan jo, det som folk ikke vet, det er jo det at for å skrelle dem, så må du holde den liksom i venstre hånd, og så har en liten kniv i høyre hånd, og så er det gjerne tre lag med sånne veldig stramme membraner rundt testikkel, så du må forsiktig skrelle av med kniven. Og det, da skal du være ganske dedikert hvis du går gjennom hele den prosessen, og så serverer det til gjesten. Og det, så det er veldig bra, Halvar, det må du fortsette med.
1: Det vi gjorde med dem, med testiklene, det var, altså, pappa hadde vilsøy, så når han avsluttet liksom si vilsøydrift, så på artig så sendte han inn selve pungen til sånn garving, så han fikk det tilbake. Og det så ut som en liten sånn her barnehua, sånn babyhua, så da sa jeg til Vanja, samboeren min, når vi fikk det i retur, så sa jeg, for faen, nå kan vi få en unge til, for nå har vi liksom hua klar. Og så når vi skrelte av den membranen, så hadde vi en sånn her helt crazy islandsk kokk som skulle fermentere alt, så han drev og lagde sånn garums. Så vi fermenterte den her membranen, og det lukta liksom, under den fermenteringsprosessen, så lukta det akkurat det samme som den der dassen der for kirka på Adamstuen i Oslo. Altså det var helt jævlig. Men det ble ganske godt, både den der selve den garumen, men også den der tørrstoffet. Så vi serverte jo da friterte lammestesikler med værballe garum og en sånn værballe garum i originalforpakninga. Så vi la det inn i de her
3: Ja, men vet du, dette går ikke med på NRK. Så nå skulle jeg toppe Hannes historie med min skralle historie. Og så jeg må prøve å toppe din historie igjen og si det at
1: Nei,
3: nå er det min tur. Og det som det ekleste jeg har servert, tror jeg, det var når jeg hadde hele disse her hva var det, liksom varemottak og Hyde og Poltergeist-gjengen på middag. Og så hadde jeg nettopp vært på scenen med Atle Antonsen og Johan Golden og servert djur.
1: Ja,
3: og da fikk de nei. Da må du lære meg å lage det, for da serverte de det som en liten ekstra rett uten å si hva det var før de hadde det i kjeften. Og det er, tror jeg, det ekleste jeg har sett. Fordi at hvis du har et helt ferskt, skrelt djur, så skjønner du både at det er dødt fordi det er masse blod, og at det er der melken kommer fra, fordi at det, liksom, det ligger oppe i ballene og blander melk og blod. Så det er kanskje det neste du skal... Det passer kanskje fint opp på Kvitnes, tror jeg.
1: Men ok, jeg skal toppe den. Jeg har servert kjøtt fra dyr som fremdeles lev.
2: Oi!
1: For at vi har kastrert noen grisunger. Og da har du jo testikkelen.
3: Og det er bare sånn nugget-størrelse, det?
1: Ja. Nei, altså, de er overraskende stor altså, i forhold til resten av kroppen. Men djur også, der skal du jo også skrelle, for du skal ta det ytterste laget på. Det har jeg gjort en gang, og da tok jeg... Altså, du skreller liksom av skinnet på djuret, og så la jeg det på salt med liksom patten og alt i et års tid, og så tørka jeg det, og så ga jeg det bort i bursdagsgave som dørmatte til en annen kokk, Øyvind Gjelle, som fikk det i bursdagsgave. Så man kan gjøre mye rart med det. Men hvis du får kokt det djuret, først vannet det godt ut og liksom får ut blod og melk og sånt, og så kokte du den lenge, og avkjølte den og stekte den, så har du noe som kan minne om brissel. Men brissel er jo bedre, da.
0: Kan også brukes denne babyklær.
1: Ja, det var mer og mer som dørmatte, men det ble litt surt og lukta litt, for den melka lå jo inni der og litt sånt, så ja.
3: Men bare for å avslutte da, så på Lysverket serverer vi grillet biff for tiden.
2: Ja.
3: Så hvis du har djur, så reiser du nå på Polarsirkelen.
1: Nei, altså,
3: hvis du har en biff, så reiser du til Bergen sentrum.
1: Jeg har ikke servert djur på Kvitnes, så det tror jeg ikke vi kommer til å gjøre. Og vi har også sjøkreps og kamskjell.
3: Jeg skal legge inn masse sånne gode TripAdvisor-anmeldelser til deg der. Så, the teats I had at Kvitnes are the best I've ever had.
1: Jo, men jeg har vært på Lysverket en gang i april der. Nå var jo ikke det liksom den vanlige menyen deres, men den ble jo avsluttet med yoga.
3: Ja, det er klass, det har vi. Dette handler jo om litt sånn beklemt arbeidsmiljø, og da tvinger jeg alle til å ha black metal yoga. Hvis jeg merker at det er dårlig stemning på Lysverket, liksom alle er stresset eller noe, så tvinger jeg alle de fem siste minuttene etter de har spist liksom tung raspeball middag til personalmat, så sier ok, nå skal vi ha fem minutter med black metal yoga.
2: Wow.
3: Og da er det Dark Throne på full guff i restauranten, og så og så leder jeg en yoga der, liksom, vommen min henger litt ut, og jeg strekker så vidt klar å ta meg selv til knærene og sånn. Og da, det er så latterlig, at da er liksom, i hvert fall later alle så de synes at det var litt gøy da.
1: Men å sette det i kontekst, du sier at du gjør det når det er liksom stresset og dårlig stemning på jobb, men dette var jo gjestene dine, det sier jo litt om middagen du serverte. Også.
3: Ja, men vet du hvorfor det er? Det var fordi at det var denne jævla pretensiø, liksom, alle sitter her, vi skal ha sånne diskusjon om bærekraft og trit og lort. Tenker liksom, ok, så da fikk jeg hele restaurantet reise opp og gjøre black metal yoga. Det var ikke litt gøy da?
2: Altså, alt dette her høres gøy ut, og det er også morsomt hvordan dere nå har klart å toppe og toppe og toppe hverandre. Det er det som skjer når to stjernekokker møtes på direkten her i 90. Men jeg tror vi må invitere dere tilbake igjen en annen gang, men nå må vi faktisk takke for ballet og sende dere ut til det som blir sikkert det er litt mer vanlige ting kanskje som skal kokkeleres akkurat i dag, for det er en ny dag på restaurantene deres.
3: Ja, så vil jeg si bare at jeg elsker Halvar. Vi er så heldige som har han i Norge til å lage restaurant med oss. Det er så gøy med deg.
0: Altså, la dere heie på hverandre, og vi heier på dere. Helt fantastisk Michelin-stjernemøte her i 90, men god dag til begge, og nok en gang gratulerer.
2: Takk for nå.
4: Den fineste sången ska du få om det händer.

0: Odd Erik Lothe, eller da Lothe, som artistnavnet her, den finaste sången. Det jo artig hva som skjer når det dras litt på i kokkekamp, bokstavlig talt. Det ble jo en slags konkurranse i å snakke om de rareste ting som noen gang har vært gjort, og det vel noen som fikk noen slags jur og baller i vrangstrupa her, ser jeg. Men jeg tror vi kan slå ganske sånn fast med en gang at hvis man faktisk oppsøker disse restaurantene, så det ganske herlige retter som blir servert. Men jeg synes det var litt sånn, deilig, fri, god jargong på gang mellom gutta her.
1: Ja, og det ene eksempelet fra Kristoffer Hovtuft var vel, hørtes ut som en slags live-session med, var det Atle Antonsen som ble nevnt, der de kanskje ikke visste helt hva de skulle få servert og så videre, så det så mer for meg som et scenestunt enn noe som blir servert på restaurant, og Kristoffer hadde også et regnestykke som aldri rakk å komme ut på lufta. Vi snakket jo også med dem mens vi hørte Buzzcocks og Sivert Høie, om det var 0,002% i verden som har Michelin-stjerner, altså de er helt oppe i verdenstoppen. Så de vet hva de serverer.
0: De vet hva de serverer, og jeg kan ikke annet enn å varmt anbefale å gå inn i NRK TV og se på den serien som vi også hørte et par klipp fra, fordi Kokkeliv ligger der fortsatt. 4 nydelige episoder, hvorav det en episode med Kristoffer Hovtuft og en også med Halvard Ellingsen. Og der får man, altså jeg kan nesten bli rørt når jeg tenker på det nå, fordi der ser man hvordan de går rundt i naturen, strekker hånda ned, smaker på litt, finner de her nye råvarene som det snakkes om, og den der gleden Kristoffer Hovtuft har når han får på seg dykkerutstyret sitt og hopper ut i havet og plukker kamskjellene som alltid på menyen. Og det å liksom se den lidenskapen for å sanke inn råvarer, og også menneskemøtene de har med alle leverandørene, alle bønnene, alt sånt, det så praktfullt å se på, og litt sånn, for alle som kan savne litt sånn slags sakte TV-følelse, så føler jeg det akkurat det den Kokkeliv-serien klarer å få fram. Og så må jeg si, selv om jeg aldri har hatt noen sånn mesterkokk-ambisjon i meg, jeg liker å lage mat og synes det hyggelig å samle folk og sånn, så får jeg, det høres kanskje litt flåst ut, Knut, men jeg får litt lyst til å bli et bedre menneske av å se på, for de drives av så sterk drivkraft, og de har så lyst til å fylle livene sine med noe mer enn bare alt som holdt på å si, det vanlige, eller stress, eller jaget, de har liksom funnet noe som beriker livet på absolutt alle måter, så det jeg kan ikke annet enn å bare si, gå inn og se på de episodene, så får du nyansert bildet enda litt ekstra. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade, eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskyld og rettssaker mot han startet I dag. Vangen bistod I flere år personer som ønsker å dø med å ta sitt eget liv. Han soner allerede en 8 år lang dom for medverknad til selvmord. Nå møter han I retten tiltalt for drap på en kvinne I Trollhättan for 2 år siden. NRKs krimreporter Dennis Ramdal sier denne saken svært spesiell.
1: Jeg kan ikke huske at vi har hatt noen lignende sak for retten. Det flere tilfeller som går på dette med assistert selvmord, og det jo også tatt ut tiltale for drap da, i akkurat denne saken. Den utrolig spesiell, og Steinar Vangen en skal vi si, spesiell karakter.
0: EU-landa gir grønt lys for forhandlinger om ukrainsk EU-medlemskap. Kypros, som har formannskapet I EU dette halvåret, sier det har begynt å forberede den formelle åpningen av forhandlingene. Men det langt att til mål. Det fremdeles en omfattende formell prosess som må gjennomføres før Ukraina eventuelt kan bli medlem av EU, noe som kan ta flere år. Det en myte at kun vanskelig stilt ungdom blir rekruttert til kriminelle nettverk, det sier prosjektleder Jonny Røssok I Tromsø kommune. Politiet I byen fortalte denne veka at 15 personer, de fleste fra lokalområdet, siktet I et omfattende narkotikanettverk med koblinger til Sverige.
2: Det her ungdommer, så utgangspunktet fine ungdommer. De har masse ressurser, men de har kanskje noen dårlige odds, noen av dem. De har noen utfordringer I livet som vi andre så heldige at vi slipper. For vi trenger at alle folk engasjerer seg positivt. Og de stakkars foreldrene som får tyn I de her kommentarfeltene, de legger ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå I det hele tatt. Sånn at vi må slutte å skylle på foreldre og henge ut ungdommer.
0: Johannes Høsflot Klæbo kunne juble på heimebane I fjor, men ski-VM I Trondheim ble en krise økonomisk. En fersk rapport fra kontrollkomiteen I byen slakter både styrings- og økonomikontrollen og slår fast at VM-selskapet mangler kompetanse på så store arrangement. Folkefesten gikk nesten 44 millioner I underskott og har fått mye kritikk I etterkant. I rapporten kommer det fram at låg bemanning I økonomiavdelingen en av årsakene til at det gikk gale. Nå til 9-timen, der det vel alltid full kontroll.
3: Ja, jeg vil si at vi gikk vel I balanse I andre kvartal, Mari.
4: Ja.
3: Sikte mot overskudd når reiseradioen tar over, ja. Når det blir sommer.

0: ble så opptatt av mitt eget ord kløyveri med skår, artisten skår og Sturla og skår i hjertet og så videre, at jeg tok fra deg muligheten ja. Til å rope ut Bjørn Skifs, for vi fikk jo det på det rene etter hvert som vi hadde gått igjennom denne oansvarlig, eller jeg klarte ikke helt å komme på det, og vi ble bombardert. Først kom jo selvfølgelig vår egen produsent Annette Walter Numme på øret og ropte Bjørn Skifs, men da var Sturla allerede i gang med sin skår i hjertet, og så er det ikke måte på hvor mange lyttere som var rask på labben og ja. Skrev hvilken sang det var det lurte på.
1: Det er godt ja. Å høre at dere har at dere er skarpe, har ører og husk i orden. Vi lurte også på, er ordet oforsvarlig, eller hva er det nå? Og det er det selvfølgelig, herlig, men farlig, ganske vanligt, men uforsvarlig. Vi kan ikke snakke så mye om en legendarisk låt uten å høre den. Det er lenge siden sist, den sitter der tydeligvis i ryggmargen på altså, oss på et
0: vis. Jeg får en blanding av reiseradioen følelse, og den er jo bare noen uker unna nå, og blanding av det og postens sommerkassett, og nå, ja, rett og slett lyden av kassett fra litt eldre forne dager.
1: Ok, dere, noe som også er oppløftende apropos kassett, altså de yngste nå om dagen, Knut, har du fått med deg? De kjøper kassett. Kassettspiller, CD og CD-spiller, og for første gang på lenge nå så har veldig mange artister begynt å trykke opp CD-er, trykke opp heter det ikke, lage CD-er, og ser nå at yes, endelig er det mulighet for å tjene penger igjen, for strømmetjenestene har jo tatt fra artistene så mye, så nå kan vi se for oss at kassetten går ned i kassettspilleren, og til og med de yngste lytterne av 9-timen nå vet akkurat hva vi snakker om, for nå kommer den her, dere. Hør da, det kommer en modus. Nesten litt sånn, er det litt sånn halvseksig, eller?

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Ja, det skrives jo historie på mange måter om dagen. For en time siden så hadde vi jo stjernemøte med to av kokkene som har fått stjerner I Michelin-guiden. En av dem skrev jo da historie om å bli den aller nordligste restauranten I verden som har fått det på Kvitnes gård. Og så skriver vi jo historie fordi landslaget dere igjen I VM. Ja, vi hører om det støtte og stadig. De har landet, de har dratt. Sånn skal de holde på, dette skal de fylle tida med oss og videre. Det som at det nå går sport I å finne ut hvor mye kan vi lage saker om alt som skal foregå før avspark om ja. Bare noen få dager.
1: Vi vel ikke helt fri vi heller nei, nei. I 90-min. Vi har hatt masse fotballsaker som jeg synes at de sakene vi har hatt I 90-min litt sånn annerledes enn de helt sånn enkle fotballsakene som man kanskje nå begynner å se at har de dratt for tidlig til USA? Har journalisterne også blitt med litt for tidlig? For hvis allerede nå I dag nær sagt ukesvis før VM startet, Norge har vel sin første kamp 16. juni, så overskriften slangefrykt I Norges VM-leir, det vel nesten på sånn agurknytt nivå.
0: Ja, du kan jo så si, men så skal jo gutta fylle tida med noe da, og de skal holde seg motivert, og da det selvfølgelig stas å gå til golf, men dere ute I skogene rundt golfbanen der borte, så skjuler det seg I slanger. De bor altså I Greensboro, og på Visit Greensboros nettsider, så det helt tydelige advarsler. Tre reptiler du sannsynligvis vil se I Greensboro, parentes, og hva du bør gjøre hvis du møter dem. Advarsler om å være varsomme, og så videre. Jeg jo ikke videre begeistret for slanger, og jeg kan heller ikke golf, men jeg ser for meg at hvis jeg hadde vært ute på golfbanen og visste om at ute I gresset der ute så det en del slanger, så hadde jeg jo kjent på litt frykt.
1: Ja, og her kommer jo selvfølgelig det morsomme inn, fordi ute på selve golfbanen så jo gresset kortklippt og fint på green, men du dårlig I golf, sånn som du tydeligvis ja. Mari, så må du ut I det lomske gresset og kvistløve og hente fram golfballen som du har slått ut av retning. Og da spør jo folk her, de ulike spillerne, hvem det verst for her? Leo Østigård, han helt I startfasen, han må ha øynene åpen for slanger. Mens Julian Ryerson, Dortmund-stjerne, han internt ranket som en av landslagets aller beste golfspillere, og han tror jeg har full kontroll. Og I serien Vi skal til VM, veldig bra serie som ligger ute I NRK TV, så ser vi at Ryerson, han meget god på golfbanen, og tar ofte med seg kompiser ut der, og en type spiller som bor I utlandet, og setter veldig pris på det å få besøk. La oss høre litt på golfspiller Ryerson.
2: Ok!
3: Heldigvis Julian 20, 30, 40 ganger bedre enn oss, og med seg har han en god heia-gjeng.
2: Men det viktigste når du har entourage, at det, for de har jo sagt det samme, den ikke dum, den. Altså, de backer hele tiden, hvert slag.
4: Ja, den er ikke dum.
2: Den ikke dum.
5: Hva tenker du om de fotballproffene? Vi har jo møtt en del som, det virker jo beint ut litt sånn ensomt.
6: Ja.
5: Hvor på en måte undervurdert det å ha kompiser på besøk?
6: For meg det veldig viktig. For jeg skjønner veldig godt at jeg kan være ensom for folk. Jeg liker å være alene litt også, så jeg kan ikke ha det hele tiden. Men vi reiser såpass mye, så vi såpass mye alene som fotballspillere. Og da liker jeg å ha den tiden for meg selv når jeg det. Og så når jeg fri, så liker jeg å ha folk rundt meg. Det viktig for meg I hvert fall.
1: Oi. Skikkelig godt slag med guttebesøk hele gjengen samlet på golfbanen. I Tyskland da, riktig nok ikke akkurat slangefare der.
0: Jeg måtte sjekke nå, for jeg ble så I tvil om de der første, men det kanskje at VM starter sånn rundt 11. juni, kan det stemme, og så at Norges første kamp, kan det da være, ja, eller det onsdag 17. mot Irak, ifølge en lagoppstilling jeg nå fant her nå. Ja, det kan det være det, vet du. For det står jo onsdag 00:00, så ja, det jo akkurat i overgangen mellom 16. og 17. der, det godt at barene får ha lenge oppe sin.
1: Ja, jeg forholder meg til 16. juni også.
0: Ja, vi gjør det. Men du, la oss ikke glemme at det bare er noen få dager siden Norge også fikk bronse i hockey-VM, og apropos, ja, de her sakene som vi nå fyller tida og ventetida med. Hockeyspillerne selv mener jo at kanskje all den tida de brukte på badelandet underveis var med å bygge god lagkultur og få den der ekstra gode følelsen i laget som gjorde at de tross alt klarte å komme seg helt opp til bronse, så kanskje er det akkurat det her de trenger? Golf blandet med litt andre sjangerflykt?
1: Altså, Petter Thoresen, søndagsgjest her i 9-time, han skal selvfølgelig få høre masse om dette vi nå spør han. Er det virkelig badeland veien å gå, tydeligvis?

0: Nemo The Code. Av og til er det noen Eurovision Song Contest låter som bare lever videre med årets vinner. Bulgarien, denne låta liker jeg faktisk. Synes det rart at ikke den dukker opp like ofte som Nemo og The Code. Det var ikke meningen å skremme det, men man blir alltid litt overrasket når Dara kommer med bangaranga.
1: Det er jo faktisk litt deilig å bli skremt da, jeg må innrømme det.
0: Øyvind Bekkevold, vår mann ute på gata, du har truffet et nytt møte. Det klart for et mikrointervju i 90 menn.
2: Ja, og da det jo litt morsomt. Ja, nå må du, Mette, der kom det igjen. Altså, dette med navn kan være vanskelig noen ganger, Øyvind heter jeg, må gjenta det også. Og så det Mari og Knut, jeg bare tar dere alle sammen, fordi at Mette her så glad i dere som programledere.
1: Er det sant?
2: Og det jo, ja, det jo litt sånn koselig, og nå kan du på en måte snakke litt med dem og fortelle hva det du liker så godt med Mari og Knut, Mette.
3: Nei, jeg jo nordlending da, så først og fremst det jo Knut med god lun humor og... Ja, måten å snakke på, og måten de to samarbeider, det går liksom, det flyter greit sammen, det ikke noe sånn, oi, nå må jeg følge mitt manus, og nå skulle jeg inn, og, men det liksom, det flyter sånn sammen da.
2: Ekte?
3: Ja.
1: Herregud, så utrolig koselig, du må hilse og si så innmari glad vi ble for dette da.
0: Hun også veldig god lytter, synes jeg, at du må sitte med at hun kanskje en av de beste lytterne de 90 menn har hatt noensinne.
2: Du, jeg skal hilse og si at du en av de beste lytterne som Knut noensinne har hatt i 9-timen.
3: Ikke sant?
2: Og da kan vi fortelle, da må vi bli litt kjent med deg. Blått hår har du, men veldig lugn. Altså, det er en sånn litt herlig ting, for det blå håret sier jo ikke akkurat at du løper rundt og helt vill og gæren.
3: Nei, overhovedet ikke. Det bare føles... Det føltes bare at, ja, det skal jeg ha. Og hvorfor skal jeg ikke gjøre det da? Når andre farger håret sånn som de vil, så... Kan vel jeg farge det, hvis jeg vil ha blått, så er det blått.
2: Og du sykepleier?
3: Ja.
2: Ja. Og hvordan reagerer folk rundt deg, både sykepleierne og de andre?
3: Nei, det, jeg får veldig mye tilbakemeldinger på at, oi, det der skulle jeg ønske at jeg torte å gjøre også. Så, ja.
2: Men det tør du ikke?
3: Nei.
2: Du farger du det selv, hjemmefarging?
3: Ja, jeg gjør det selv. Det blir så dyrt hos frisør, fordi at det går jo litt ut etter hvert, så det må friskes opp ganske ofte. Så der har jeg funnet en bra leverandør som jeg synes funker. Veldig bra.
2: Ja, og så har du en jakke som matcher egentlig ganske bra det blå håret i tillegg.
3: Mm, ja, da må prøve å ha litt helhet i det da.
2: Og hva slags blåfarge skal vi kalle den nydelige hårfargen?
3: Ja, det vel sånn, akkurat nå den turkis, den blir mer og mer turkis etter hvert som jeg vasker håret, og så fyller jeg på med litt mørkere igjen.
2: Jeg føler meg nesten fargeblind, men det ikke så langt unna. Og så det litt morsomt for den der blå NRK-mikrofonen da, som jeg står og hviler. Håret ditt og mikrofonen, det hører på en måte sammen. Det symbiose. Du hørte til 9-timen på alle mulige måter, Mette.
3: Ja, i dag gjorde jeg det.
2: Og så har du hjertet i halsen, et veldig fint. Er det sølvhjerte?
3: Ja.
2: Ja. Og det har du da fått av, hva heter han?
3: Bjørn Roar.
2: Bjørn Roar. Og Bjørn Roar og du, Mette, dere har fulgt hverandre nå veldig, veldig lenge. For det hele startet i, var det i Harstad?
3: Ja.
2: Og du var bare 15 år. Hvor gammel var det Bjørn Roar?
3: Ja, han var 17.
2: Og hva var det den gang da, som, allerede som 15-åring, som du så at du skulle bære et sølvhjerte på ditt bryst under ditt blå hår resten av livet, holdt jeg på å si? Hva var det med Bjørn Roar?
3: Nei, vi spilte basket begge to, og så var det på, jeg tror det var på en kamp, at han spilte kamp, og da bare plutselig så, oi, der var han.
2: Der var han,
3: ja.
2: Oi, oi, oi, så deilig. Tenk hvor vi andre, vi leter, og vi prøver, og vi feiler, og noen blir gående alene resten av livet, så det er jo umulig å si.
3: Høres veldig slitsomt ut.
2: Ja. Har det blitt noen barn med en Bjørn Roar?
3: Ja, da vi har to stykker, 31 og 33, og de har begge barn, så eldste har gutt og jente på 12 og 14, og yngste, han har en lita som jeg skal treffe på mandag. De bor i Vadsø, så jeg skal treffe på mandag, som 6 måneder snart.
2: Åh, så hyggelig. Ja. Og så Bjørn Roar da, hvordan har reisen hans vært? Har han noe blåfarge på håret? Nei?
3: Han nok mer sånn standard, casual.
2: Hva det mest sprelske med Bjørn Roar?
3: hvit t-skjorte.
2: Og personlighetsmessig?
3: Oi, nei, det er vel at han tør å gå i lag med meg fordi jeg går med blått hår, og han synes kanskje ikke helt det er så kjekt.
2: Men da synes jeg du ganske tøff egentlig du når, for at det rart med det når man får seg en kjæreste så prøver man jo å tilpasse seg så godt man kan. Liksom det fint på håret nå, hva synes du nå med klær og skjegg eller hva nå en mann har, mens du føler det at Bjørn Roar ikke liker ditt blå hår, men det deg.
3: Ja da, det meg og det nei, det tok noen år da. Jeg prøvde å si det, og han sa, nei, det gjør du ikke. Og så til slutt fant jeg ut, ja, men fader, jeg da voksen nok til å bestemme det selv. Så han ventet egentlig bare på at, ja, en dag så går det over, så da blir det noe annet.
2: Hvor mange år har det vært?
3: Et par år, tror jeg.
2: Det høres veldig lugn og fin ut, begge to. Og var det en helt annen frihet når du fikk ditt blå hår?
3: Ja, det var veldig deilig. Det var det. Mm. Det føltes så riktig. Så jeg landet liksom i et eller annet.
2: Inni deg også?
3: Ja.
2: Oi, jeg tror jeg må begynne å kjenne, ja, det er Mari og dine favorittprogramledere også skal begynne å kjenne på hvilken, kanskje det hårfargen som løser alt, når man kjenner etter.
3: Ja, kanskje det. Kanskje det som for fler.
2: Ja. Alle de lytterne og Mari og Knut, kjenn etter. Jeg skal ikke si hva jeg kommer frem til, og dere trenger ikke å si det til noen heller, før dere overrasker deres kjære eller deres makker i studio med en nydelig farge.
1: Jeg har selv hatt periode med blått hår, jeg, i Trondheim for kanskje sånn 10-11 år siden. Det var absolutt en lykkelig tid, så jeg tror det lå noe glede i den hårfargen. Jeg har vært innom noe mørke rødt, noe sånn der, hva skal man si, litt sånn rosa-aktig, altså det var en periode hvor jeg måtte endre altså, hårfarge hele tiden, eller måtte ikke, men jeg hadde en frisør som syntes det var moro og da sa jeg ja, jeg blir med på dette.
0: Ja, det min tur. Hei alle sammen, etter Knut er også farge og hår to ganger, kanskje tre. To av de var i alle fall liksom hjemmelaget blont hår. Jeg har også oppsøkt en frisør i Trondheim og endte opp med fargen Indian Summer, som var litt sånn rødlig, høstaktig farge.
1: Wow. Kanskje vi var det samme frisør, for jeg hadde også en sånn høstfarge der på et tidspunkt. Hadde du langt hår da, Knut? Savner du det?
0: Savner det litt grønn, det må jeg innrømme.
1: Du klarer å være kort også, altså.
0: Thank you.

0: Ja, du som er så glad i å gå på tur, Mari, burde jo tatt Sundreberget for at du har møtt for eksempel Stein Torleifjella der.
1: Ny tur på lista her, ser at det er en av de mest populære nærturene i Ål, kategorisert som middels krevende. 4,8 kilometer tur-retur, 190 høydemeter, det er rimelig levelig opplegg altså.
0: Ja, ja, jeg ser jo her, det virker som vi leser fra to ulike dokument, men ja. Noe av informasjonen møtes i et slags krysspunkt, for det er en godt merket sentrumsnær tur, som du gjerne kan ta med barna på. Noe ja, ja, ja. Bratt i starten, men benker undervegs for en pust i bakken. Og så er det masse fine informasjonstavle om geologi og fauna langs stien,
1: yes.
0: Og panorama utsikt over Sundre område.
1: Vet du hva, å lese sånne lokale reisebeskrivelser er noe av det triveligste jeg vet om. Kjør vestover på Sundrevegen ut fra Ål sentrum, forbi kyrkja og opp bakken. Parker på toppen av den lille bakken, på plassen til høyre. Så er det bare å sette i gang dere. God

0: Her har klokka passert 11. Du får en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Der vi starter med nye funn fra norsk arbeidsliv. For arbeidsrelatert kreft som følger av til dømes asbest den sykdommen i norsk arbeidsliv som tar flest liv, viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Direktør i tilsynet Ingvild Kvernmo sier at asbest fremdeles et stort arbeidsrelatert

0: Det har vært krig i Sør-Libanon mellom Israel og Hezbollah-militsen i 3 måneder. I natt kom det en ny erklæring om våpenhvile, men også etter det har det kommet meldinger om angrep. Norske fengsel har isolert barn ulovlig i en årrekke. De siste 10 årene har kriminalomsorgen plassert barn på sikkerhetscelle, stikk i strid med loven. Det viser en ny undersøking fra Sivilombudet. I hvert 3 tilfelle begrunner fengslet det med at det er fare for at barna skal skade seg selv, men det verker mot si hensikt, mener avdelingssjef i Sivilombudet Helga Fastrup Ervik.
1: Det aller viktigste for et menneske, og åpenbart også for et barn i livskrise, er jo sosial kontakt, menneskelig oppfølging, mulighet til å skape noen umiddelbare relasjoner og en trygghet. Og det å få trygghet, det skjer jo ikke når man blir forlatt inne på en celle alene.
0: En mann i 50-årene er dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for å ha solgt ulovlig TV-tilgang til nesten 300 personer. Det er såkalt IPTV-tilgang man har solgt til folk over hele landet, og politiet jakter nå også på kundene som kan vente seg bøter. Tall fra Mediavision viser at nordmenn ser mer ulovlig TV enn noensinne. 14% av norske husholdninger abonnerer på IPTV ifølge undersøkingen. Til slutt skal vi høre at det er slangefrykt i den norske VM-leiren, for mange av de norske fotballherrene skal koble av med golf mellom slagene i USA, men i byen Greensboro, der landslaget skal ha base under hele gruppespillet, er det ikke uvanlig å møte på reptiler, som det blir åtvar om at kan dukke opp i høg grase ved til dømes en golfbane. Midtbanespiller Christian Torstvedt sier til NRK at slanger er det verste han vet, men legg til at han er så god at han uansett ikke slår golfballen utenfor banen.
2: Ok, jeg skjønner.
3: den frykten der.
2: Ja, for hvis du kommer ute i graset der,
3: ja. Så er det noen som ligger der og venter på deg, vet du.
2: Ja, men det er oss, som alltid må huske på at de er nok de som ligger der i graset. De er nok reddere enn oss.
3: Men tenk om faktisk. Du tror på en.
2: Ja,
3: da tror jeg den forsvarer seg.
2: Ja. Da, den tid, den sorg, som de sier.

0: Møte. Velkommen til torsdagsmøte!
1: Halleluja, søsters!
0: I dag det 4. juni, og det nasjonaldag på Tonga.
2: Bra!
0: Landsmøte gratulerer alle tonganesere med dagen, og sender varme hilsener til de vennlige øyene, som kongerike Tonga og kalles.
2: Oh, ja.
0: Der jo 170 øyer totalt, da.
2: Oi, oi, oi.
0: Det ikke alle som bebudd, men landsmøte kan stille med tre sekretariatsmedlemmer.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Produsent Mai Reppen på plass i dag.
2: Hurra!
0: I studio sitt Elin Olland Herseth.
3: Hei, hei.
0: Ved spakene sitt undertegnede. Jeg heter Torfinn Borkhus, og der du, kjære delegat. Hei, hei.
3: Hei på deg. Ja.
0: Til det har oss forberedt litt om hest. En merkelig telefonkonkurranse, nok en gang. En lytt på svareren, ja da, den brukes da til litt andre ting også.
2: Ja, ja.
0: Den store gitarheltkonkurransen skal se i gang med i dag. Overhørt på Café Dyrekrok, og oppdatering fra Kvardagklubben. Men hvor begynner oss hen, Elin?
2: Jo, med det her, hvis det noen som sånn som meg da, som sparer på ting til spesiell anledning.
0: Jaha, ja.
2: Som ikke den ikke uttalt hva det
0: Nei.
2: Men det må vi snakke mer om.
0: Ja, ok. Ja. Alle meldinger sendes i NRK Radio-appen, der du finner en statistikk og en avstemming akkurat nå. Du kan blant annet påvirke hva slags hestespørsmål Elin og jeg skal få straks. Så inn der, og

0: Friends.
1: Det var Justin Bieber og Bloodpop. Friends heter sangen, og det kom en melding nå
0: ja.
1: Fra Mette. Hei dere I landsmøte, så et smilefjes. Hvor har dere gjort av han som fyller år 11. juni og ikke vil ha noen gaver, hilsene eller oppmerksomhet? Takk for fint program som alltid. Ja, det Mette, du skal... Han Sven, han dukker nok opp I løpet av sendingen.
0: Ja da, det skjer nok, det vil jeg tro. Men du, sånn at jeg følger alle nyhetsmedier jeg kommer over når jeg står og ruller på der nettbrettet mitt.
1: Ja.
0: Her forleden så kommer jeg plutselig til en ny video fra Gudbrandsdølen Dagningen, eller GD som det står I logoen deres.
1: Ja.
0: I videoen så møter vi han Arne Solberg. Han venter fortsatt på den rette anledningen til å servere kalvesteka som mora hans hermetiserte en gang I tida. Hør på dette.
1: Ja.
2: Der står steika fra 1938. Og det var mor som hermetiserte henne. Og skulle hun da bruke henne til en spesiell anledning?
3: Tror du hva jeg heter?
2: Hun ser noe slik ut. Jeg tror vi skal hette henne.
0: Det var helt nydelig, jeg hjertet med en gang. Reporter I GD, det var Kari Utgaard, og hun spurte jo også om kanskje ikke mai 1945 hadde vært en god dato for å spise den hermetiserte kalveskinka fra 1938.
1: Ja.
0: Kalvesteika, unnskyld. Men den står nå enda I boden til han Arne. Og det jo lett å fli litt av denne historien, helt til jeg tenker på mitt eget kjøleskap og min egen bod.
1: Oh, ja.
0: I kjøleskapet så har jeg solbærsaft av type årgang,
1: ja.
0: Som jeg har tenkt at nei, vi kan ikke åpne den nå, vi må spare den til en spesiell anledning.
1: Ja.
0: Jeg har ingen formening om hva den spesielle anledningen er.
1: Oh, nei.
0: Nei, men I tilfelle...
1: Generelle spesielle anledninger,
0: ja. Ja, ja. Den som spar han har, det brukte faren min å si.
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke helt om det kanskje passer bedre på penger enn på... Ja, jeg har også kjøttene fra I fjor I kjøleskapet.
1: Ja, ja.
0: Den tror jeg kanskje tar opp mer plass nå enn at den er spisende.
1: Men, ja, så den åpnet?
0: Ja,
1: for da gjelder det jo ikke.
0: Oh, ja.
1: Da sparer hun ikke til en spesiell anledning.
0: Jo, men jeg må spare resten, jeg kan ikke spise opp. Jeg må spare resten.
1: Ja, vel.
0: Ja,
1: ja. Men da har du kanskje litt annen definisjon til spesiell anledning.
0: Åja, sånn. Ja, tenk om vi plutselig står der og skulle vi hadde noe å servere.
1: Ja,
0: vi snakket om naboen
1: denne åpna skjøtten din fra I fjor, den tek du frem da?
0: Nei, det jo det jeg ikke gjør, fordi at jeg burde jo bare ha spist opp en gang I stedet for å tenke at jeg skulle spare på den.
1: Ja, ja.
0: Det jo det som hele problemet mitt her.
1: Ja, for det som åpna, og som du så lukket og sett inn, at det sparer du ikke til en spesiell anledning. Da hadde du allerede åpnet den, og det var den spesielle.
0: Ja, for jeg skulle jo teste om den var god.
1: Ja, ja.
0: Jeg har flere I samme som uåpnet.
1: Ja, ok. Men
0: de så ikke helt bra ut sist jeg så på dem, så burde jeg kanskje egentlig kaste dem.
1: Ja, for da er det jo helt annet spesielle anledning. Hvis du for eksempel fanen, du...
0: Hvis det plutselig kommer noen på døra, og så, ja, jeg har ost, og jeg har kjeks, og jeg har jo litt kjøtten også, men den begynner, kanskje det noe, bor det noe på den? Jeg ikke helt sikker.
1: Det kan hende at folk som har problemer med forstoppelse, kan komme til det og være med på en spesiell anledning.
0: Jeg tilbyr løsninger på det meste. Og du sånn da som sparer på noe til en helt spesiell ukjent anledning, Torfinn?
1: Niks.
0: Nei.
1: Jeg sparer, det kan hende at hvis jeg kjøper meg på en måte noen nye sokker, så kan de ligge I hylla med emballasjen på en stund. Og så plutselig en dag, så har jeg ingen sokker, og det bare hold I alle, og de borte, og da står de der I hylla og roper mot meg. Det slike ting, ja. Fruen har liggende en vin.
0: Ja.
1: En rosévinflaske har ligget I kjøleskapet I mange år nå. Og den bare...
0: Det
1: en spesiell anledning, sier
0: ja.
1: Og så trodde jeg at hun tok den fram for å åpne den her nylig, for da hadde oss noen venner på besøk. Og så tenkte jeg, skjer det nå? Det nå det skjer?
0: Ja, ja.
1: Nei, da hadde hun bare tinn fram og sett på benken for at det skulle være annen flaske inni og kjøles litt I mellomtida. Så den ligger her fortsatt. Jeg aner ikke hva slags anledning det
0: Nei. Kjære delegat, har du gjort noe av det samme? Du litt sånn her, kjenner du deg igjen? Sparer du på noe så lenge at... Nei, kanskje til og med gått opp på dato. Jeg tror forresten jeg har noe årgangsprosecco hjemme også.
1: Ja, det er jo ikke sånn du skal lagre, tror jeg.
0: Nei, det er ferskvare.
1: Altså bobler, det skal vel brukes.
0: Ja, I hvert fall det som av typen fra Nord-Italia.
1: Ja.
0: Vi var på sånn vingårdtur ute og måtte jo ha med oss en flaske eller to hjem, og så må jo spare det til en spesiell anledning, til den rette kvelden på veranda når det varmt og godt og sånt.
1: Mm.
0: Men turen vi var på var før pandemien.
1: Ja.
0: Ja, så jeg tror det begynner å bli litt sånn feil årgang på det.
1: Og den bobler.
0: Ja.
1: Ja, ok. Ja, det kan hende den noen der ute som vet bedre enn oss om, på akkurat det der, altså.
0: Ja, det kan være det. Det ligger også en liten slags statistikk ute.
1: Ja.
0: Sparer du på ting til en spesiell anledning? Ja eller nei? Gjerne utdyp i denne meldingsfunksjonen vi har, hvis du har noe, ja.
1: Og foreløpig så er det hest og korps som leder i avstemmingen om man skal få hest og korpsoppgaver straks, eller om det blir hestefarger, eller hest på beite. Det kan du inn og avgjøre, kjære delegat. For den ligger der det nå.
0: Skulle tro jeg hadde vært inne oppover.
1: Så er Omai straks på veien, klar for hest, ikke hest.

0: Luca Kalentix, eller kjent som artisten Kløver. Det var Beat av meg og Mai Reppen. Hjertelig velkommen I studio. Man får på mikken din nå, altså. Ja,
1: der,
0: ja klart og tydelig. Hei og velkommen.
2: Takk skal du ha. Hei, hei.
0: Ja, du spårer du på noe til spesiell anledning, Mai.
1: Du, vet, jeg tror jeg sånn klassisk livsnyter. Mm-hmm. Det går fort unna, for å si det sånn, hvis det noe godt I skapet eller noe sånt. Men jeg husker jo sånn fra gammelt av besteforeldrene mine at det var sparing på brusen.
0: Ja.
1: Tilfellet det kom finere besøk.
0: Ja, akkurat.
3: Ja, for brus var jo kanskje litt mindre hverdagsdrikke før,
1: ja. Ja, også det med å spare på stua.
3: Ja.
1: Sitte på kjøkkenet.
0: Finstugu, ja.
1: Ja, noe sånt.
0: Ja. Mm.
1: Sitte på kjøkkenet.
0: Ja, det så klart. Ja. Så det hadde du gjort. Mye. Og ventet på stugu. Ja. Ventet på at stugu skulle åpne seg. Ja, og brusen. Åh, tenk.
4: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest.
1: Ja, vi har jo hatt en avstemming.
0: Ja, det har oss.
1: For å finne ut hva dere skal bli spurt I.
3: Mm.
1: Har det kommet noe tydelig konklusjon?
3: Det ganske tydelig. 51% av dere som har vært inne og stemt på hva som skal være dagens tema I hest eller ikke hest, har stemt på hest og korps.
0: Oi, oi, oi!
3: Jeg publiserer det nå.
1: Det var jo en liten clickbait.
0: Ja, det var nok sikkert, ja.
1: Ja, for det går liksom på hest og marsj og sånt, og det noen fellesnevnere mellom hest og korps.
3: Oi, nå jeg så spent.
1: Du spent?
3: Ja, jeg jo så allergisk at jeg har aldri fått nærmere meg noe hestet I mitt liv.
1: Så vi starter nå med, det jo da noen begreper som jeg kommer med, og så skal dere finne ut om det innenfor, eller bare tullball.
3: Okay, ja. Okay.
1: Og jeg har knyttet det til galopp.
0: Ok.
3: Oh.
1: Mm. Ren taktig galopp.
3: Ok.
0: Ha?
1: Ompappa galopp.
0: Oi.
1: Og galopp med kadens.
3: Oh, ja. Kadens jo når man gjør en sånn egen, en liten fri solo, skulle jeg til å si. Så det I hvert fall et musikkuttrykk. Ompappa, det høres jo bare ut som noe man... Hvis du skal beskrive en vals, så sier du ompappa, ompappa. Det kan ikke være noe tre takt I galopp.
0: Ompappa? Åja, oh, ja, sånn.
3: Nei, jeg tenker jo at ompappa tre takt. Ompappa, ompappa. Hvordan kan du springe det?
0: Altså, disse hestene, de gjør noe så mye rart.
3: Ja.
0: Det
3: første du sa det var...
0: Rentaktig.
1: Galopp. Du kan også ha rentaktig trav.
0: Ja, rent trav, det har jeg hørt om.
3: Ja, det fordi,
0: ja. Rent taktig.
3: Men det takta å putte på.
0: Ja.
3: Rent taktig.
0: Og så, nå det slik at, og skal finne, det noen her som feil, men oss vet ikke om det en eller to som feil.
1: Ja.
0: Det kan være to som riktig, det kan være to som feil. Mm-mm. Ikke sant? Nei, altså, når du, det her med kadens da, der føler jeg at det kom inn noe som du kjente at del inn I fra korpsverden.
3: Ja, musikkensverden, ja.
0: Musikkensverden, for den har ikke jeg hørt om før, nemlig. Kadens, at det en slags solo.
3: Gjerne. Ofte så står det jo en fiolin, for eksempel, foran orkestret og spiller et stykke.
0: Ja.
3: Og mot slutten så blir det sånn, spiller orkestret, og så plutselig går fiolinisten amok. Da har den en liten fri... fri dressur, kanskje. Da har den en liten sånn fri spiller litt sånn fritt over de melodiene som har vært I det stykket som allerede spilt.
0: Kan oss tenke oss at det også kan være noe I hesteverden, da?
3: Tror du ikke det, da?
0: Kanskje noe, når de skal noe oppvisning eller noe?
3: Et eller annet.
0: At de gjør noe triks de flinke til, noe?
3: Ja, jeg stemmer I hvert fall på. Jeg kjenner igjen det uttrykket.
0: Og så ompappa, den synes oss kanskje litt sånn åpenbart en tullealternativ.
3: Ja.
0: Og så når du sier det med tretakt, så... Jeg vet ikke om en hest kan springe I tretakt.
3: Nei, jeg vet ikke hvordan man skal klare det. Nei. Nei, jeg tror det, hvis vi skal gå for at det to som rett, da må vi gå for en ren et eller annet.
0: Rentaktig galopp, og galopp med kadens.
3: Ja.
1: Ja, men da fikk dere faktisk til denne gangen. Men galoppen tretaktig.
3: Ja. Er den det?
1: Ja.
3: Galopp.
1: Det. Hvordan blir det? Men det I hvert fall trav, to jevne takter, skritt, fire jevne takter, og galopp, tre tydelige takter. Så hester som har der en takt I galopp, de har det helt tydelig, og det har også vært brukt av hester I forbindelse med marsj, for å få den rette takten. Så det ble brukt I militærparader.
3: Åja, de har vært veldig populære.
1: Ompappa galopp var jo bare noe jeg fant på, men det kunne jo fort ha vært noe det. Og galopp med kadens, da handler det, det jo, altså du har jo En galopp jo fin I seg selv, men det når den har ekstra sånn løft og sånn kraft og energi som på en måte løfter det opp.
0: Oh, ja.
3: Det är kadens.
1: Det är galopp med kadens.
3: Okej, okay.
1: Så där, men dock fick du ju till den här gången.
0: Ja da, ja da.
1: Så artig. Det
3: det. Tack det.
0: Och tack med oss
3: den. Ja.
1: Tänk på det när du driver med korps och sånt, att det är mycket som hänger ihop där.
3: Ja, det var väldigt fascinerande. Mm. Tack.
0: Ta med häst på nästa övning.

0: Det var Mari, sangen heter See You Go, og det var her I landsmøtet, så klart.
1: Ja, det ikke bare jeg som driver å spare på ting.
0: Nei.
1: Statistikken sier at 66% av delegatene som har vært inne og stemt I dag sparer på ting til en spesiell anledning.
0: Ja.
1: 34% sånn som deg, som kanskje heller ikke gjør det.
0: Nei.
1: Og så det... Vi har fått en god del innspill her altså. Jeg synes kanskje det artigste var han Paul da, som fortalte at faren hans brukte å la flaksloddene ligge I noen dager før han skrapte dem.
0: Mm.
1: Tanken var jo da at da vokste gevinsten. Det var litt søt.
0: Anonym eller heimdalsmannen har vedkommende signert med.
1: Mm.
0: Kantinedama vår kom med følgende melding. Det ikke noe vits I å kjøpe dyrt pålegg. Det blir bare spist opp.
1: Og så du, apropos denne rosévin som dere har I kjøleskapet hjemme.
0: Ja.
1: Jimmy skriver, rosé eneste vin som ikke skal lagres.
0: Uff da!
1: Og så kommer det en tilmelding fra Anonym. De fleste rosévinner går ut på dato.
0: Jaha!
1: I 2026 så skal vi drekke vin produsert I 2025. Dette ferskvare, eller takk for et fint program.
0: Det nettopp. Ja. Da krysser jeg bare fingrene for at jeg har misforstått at det en oransje vin, at det ikke en rosé.
1: Ja, la oss satse på det.
0: Ja.
1: Og håpe at ikke oransje vin noe som skal lagres.
0: Du vet jo, for å være helt ærlig, så bryr jeg meg ikke, for jeg driver jo ikke å spåre åt en spesiell anledning uansett. Det ikke jeg som har lagt den på.
1: Einar skriver, han har en flaske spesiell vin liggende I kjelleren. Det noe så uvanlig som meget søt rødvin. Da jeg kjøpte den hos produsenten I Frankrike, så sa han at det var særlig egnet til sjokolade. Den skulle jeg nyte med god belgisk sjokolade. Men sjokoladen kom aldri I hus, og så fikk jeg diabetes 2, da ble det litt sjokolade. Hjertelig hilsen, Einar.
0: Men vet du, hvis du har diabetes 2, da kan jeg fortelle deg at hvis du har piss på et glas og setter til lagring, så blir det sprit. For at diabetikeren har så mye sukker I pisset sitt, at du kan bare lagre, så blir det alkohol på sikt.
1: Wow!
0: Så det er noe triks, da.
1: Ja.
0: Og nå skal jeg bare si, bare sjekke også her. Ja, fader, nå, det ble feil, vet du.
1: Har du åpnet appen? Åja, blir det galt?
0: Jeg åpnet appen, for at jeg har nemlig lagt ut en liten avstemning om feriealternativer, hva du drømmer om. Men nå skal jeg faktisk ta det bort.
1: Okay.
0: Jeg tar det bort,
1: okay.
0: Og så skal jeg legge det ut I riktig rekkefølge. For jeg vil at det skal være I rett rekkefølge I appen, sånn at du ferder litt sånn strukturert.
1: Det blir litt pent.
0: Ja,
1: ja jeg skjønner. Mm. Ok, da venter vi I spenning, kan Torfinn finne på I appen NRK Radio.
0: Det gjør oss.
1: Mm-mm.
0: Jeg så går jeg noen som skriver at jeg sparer på en flaske Jägermeister fra 1987.
1: Oi.
0: Jeg vet ikke hvorfor, for jeg liker ikke Jägermeister.
1: Ja, men det jo I tilfelle, plutselig får du besøk.
0: Og ja, hei, folkens, vet du hva? Jeg har noen Jägermeister som dere sikkert liker.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
5: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Tobias Stene og Hånd I Hånd heter den.
1: Ja, det jo både statistikk og det drømming og det sparing det handler om her. Ambjørnski, når det gjelder lagring av vin, så poenget at vin skal bli bedre ved lagring, og svært få rosévinene blir bedre.
0: Nå har jeg fått bekreftet en melding fra Kjæring om at det en rosévin. det rosévin, skriver jeg? Ja, jo da, skriver jeg.
1: I Nord-Italia så har du også muserende vin som kan tåle lagring, men sist men ikke minst, vin kan ikke bli årgangsvin. Står det et årstall på etiketten, så det årsgangvin, hilsen Bjørn.
0: Jeg skal forhandle litt med fruen, men jeg skal kanskje få smokke på den I helga, skal jeg ikke få høre I neste uke
1: hvordan det gikk. Det hadde vært veldig artig.
0: Hvis jeg dukker opp da.
1: Ja, oi, huff, da hadde jeg sånne, ja. Det ligger også ute I statistikk. Vi prøver å finne ut hva dere delegater drømmer om en slags ferietur. Olav Kristian, han skriver, ferieønske vil til Sør-Amerika. Rine I solnedgangen og et biff stekt på en stein, helt alene.
0: Ja.
1: Det hadde vært noe.
0: Sør-Afrika-ferie finner du nå I del 3.
1: Ja.
0: Den har lagt inn der, det kommer jo nemlig inn ganske mye artige hesteferie, motorsykkelferie, Sør-Afrika-ferie, Sør-Amerika skulle det være, jeg skal redigere det.
1: Ja, Sør-Amerika, ja.
0: Og safari I Afrika var det nemlig året som kom, den fikk jeg kjempelyst på.
1: Det flere safari-folk her. Espen sier drømmeferien, det motorsykkeltur med telt på gjengrodde stier I Europa med gode venner. Drømmen blir en realitet for ente gang.
0: Så det faktisk, ja, jeg har gjort det før, ja.
1: Så faktisk, kanskje han teller meg, han sparer ikke på vin sin heller, han bare, ikke ost og ikke sylte.
0: Og så har jeg jo fått en del meldinger fra folk som sparer på whisky og den slags ting.
1: Ja.
0: Det var jo en melding her tidligere som hadde, der det var en som har kjøpt seg en whisky nå, nå FN-soldat I Libanon.
1: Oi!
0: Og det blir nå I begynnelsen, ja. Anonym skriver, min kjære kjøpte en 21 år gammel whisky da han dro til Libanon som soldat 21 år gammel.
1: Ja.
0: Nå han snart 64 år, og flasken fortsatt uåpnet.
1: Ja.
0: Så han har med andre ord en 30... Blir han 35 år gammel?
1: Ja, det farlig å legge seg ut på hoderegning.
0: Men usikker på om den noen gang tenkt åpnet, skriver anonym.
1: Ja.
0: Mens andre anonym sparer meg for kona, og alle anledninger spesielle. Og så et lite hjerte.
1: Og Hilde, du har en uåpnet boks med cottage cheese I kjøleskapet, utgått dato 6. juli 2020. Ikke til spesiell anledning.
0: Covid-cottage.
1: Ja, det jo faktisk. Ja. Det ikke til spesiell anledning, men for å se hvor lenge den kan stå. Jeg vet ikke når jeg åpner den. Kanskje I år.
0: Espen kjøpte en eksklusiv Renault Cognac på krystallflaske I en fløyelsbelagt eske for 35 år siden. Planen var å åpne den ved en spesiell anledning. Jeg har både giftet meg og fått to barn I mellomtiden. Venter fortsatt på den gylne anledningen for å åpne flaska. Ja da. Nei, Espen, du finner nok. Kanskje du... La oss si det kjører en liten åttpåklatt, da må du jammen åpne en flaske.
1: Eller kanskje den gang det kommer et barnebarn, hvis det kommer en
0: sånn. Åh, barnebarn!
1: Da må den I hvert fall ryk.
0: Det ikke livets dessert, de kaller det?
1: Jo, har du hørt rykte om det? Og Mathea, hun sier at hun bestrider at man ikke kan ha åpnet det man sparer til I spesiell anledning. Det var jo jeg som hadde smakt på noe av det jeg har.
0: Skjøtten din,
1: ja. For det jo ikke alt som må serveres direkte. Noe kan jo være en ingrediens. Og som Elin sier, da kan man ha åpnet det for å smake og teste, og så vente på den store anledningen, der jeg skal bruke for eksempel de fermenterte kvittløkene, eller den tørka soppen.
0: Ja, jeg med på den. Lykke til.
1: Ja.
0: Apropos sparing, skriver Bjørn. Jeg har holdt på med datamaskiner I godt over 40 år og har nok enkelte deler som nesten like gamle. Som min avdøde gamle morfar så jeg en skitsamler og tar vare på ting som jeg tror jeg kan få bruk for. Sånn som datadeler, IKEA-skruer og plugger. Har reddet meg mer enn en gang, skriver han. Ja vel, ja. Ja, men det jeg føler jo at den trefte med litt. Jeg jo litt der, jeg også.
1: Du litt sånn, kanskje, ja.
0: Ja, jeg kaster ikke ting, nei.
1: Nei,
0: Men det betyr ikke at jeg har en sånn spesiell anledning.
1: Nei, du tenker ikke at det skal ligge der. Nei, men jeg har jo ikke...
0: Nei, det mer sånn, så kanskje får jeg bruk for det.
1: Ja, men jeg har jo ikke så mange spesielle anledninger, bare I tilfelle de kanskje kommer. Gå opp det fremme.
0: Man må ikke gi opp den spesielle anledningen, den kan dukke opp. Her Chris Ria, straks nyheter I P1.

0: Fool if you think it's over, syng Chris Ria. Fikk også en melding her nå fra, lands, fra Doffen. Det heter ikke at på klatt, det heter at på skatt, faktisk.
1: Åh, ja, selvfølgelig.
0: Ja, ja, men. Klukka 12, og I nyheten nå, Hanna Kolås, så skal det handle om etterdønningene fra ski-VM I Trondheim.
1: Ja, for økonomisk gikk det mest gale, ifølge en ny rapport. Mangel på kompetanse, manglende økonomisk kontroll og manglende realisme I budsjetteringen forklaringen på den økonomiske krisen etter ski-VM I Trondheim. Det kommer frem I granskingen fra kommunen. Ski-VM gikk nesten 44 millioner I underskott og har fått mye kritikk I etterkant. Leier av kontrollutvalget Gjermund Godset sier det svikt I flere ledd.
2: Det har vært et uklart avtaleverk I grunn, og det har gitt store problemer. Det har også gitt økte samarbeidsproblemer mellom selskapet og kommunen. Så det store læringspunkter rundt organiseringen og strukturen på selskapet. Mangel på nok ressurser på økonomi, mangel på bemanning generelt, skapte jo også et stort press på selskapet og dårlig rapportering oppover både til styret og til eierne.
1: Det har vært

0: retten tiltalt for drap på en kvinne I Trollhättan for 2 år siden. Til USA nå, for representantenes hus vil trekke amerikanske styrker ut av Iran-krigen. Det første gang underhuset I den amerikanske kongressen har kommet med en erklæring der de ønsker å stanse krigen.
1: De har vedtatt en krigsmaktresolusjon som ber Trump også enten trekke ut styrkene fra Iran eller be han komme til kongressen og få en godkjenning til å fortsette krigen der. Så det ikke nødvendigvis nok til å stanse krigen juridisk, men politisk det en tydelig markering fra kongressen her.
0: Fortalte reporter Ole Reinert Omvik. Utreisa til landets eneste kirkeasylant, Suel Kassembo, blir nå stansa fordi styresmaktene ikke sikre hvor han kommer ifra. Sist veke slo styresmaktene fast at Kassembo, som har bodd ulovlig I Norge I 20 år, fra Burundi I Afrika og må sendes tilbake. Men Borgarting lagmannsrett har ikke kunnet slå fast dette, og derfor kan han ikke returneres dit. Advokaten hans sier til NRK at det nå høyst uklart hvor han kan sendes og når. Det var nyhetene det. I landsmøtet blir det gitarfokus.
2: Jajamän, Hanna. Det skal straks bli konkurransen gitarhelt for dem som glad I gitarsoloer.

0: Det britiske Eddie Grant med en lille protestvisa si I don't wanna dance. Og nå skal jeg huske på å si at jeg også har fått inn flere gode forslag til alternativer I drømmeferieavstemmingen.
1: Ja.
0: Så det ligger tre stykker ute nå.
1: Oi, oi, oi.
0: Det ligger fire avstemminger totalt ja. Med den sparer du på ting. Mm. Så nå, hvis du har en Android-telefon, kan det hende du må sveipe sidelengs, slik som du gjør på Tinder og alle sjekke-apper, vet du. For å finne alle avstemmingene, eller så hvis du driver på Apple-produkter, så kan hende du bare må bla nedover. Mm. Så dukker det opp stadig flere avstemminger. Veldig, veldig mange.
1: Ja.
0: Men akkurat nå så skjer det noe litt annet her.
1: Å, oh, hei du.
0: Ja, ja, ja. Velkommen til Gitarhelt. I denne konkurransen du må gjøre å kjenne at en gitarsolo på kortest mulig tid. Altså, hvorfor en låt det du hører gitarsoloen i? I dag kan alle sammen få lov til å være gitarhelter, og det her gjør oss på følgende vis.
1: Okay.
0: Jeg skal straks spille av 0,66 sekund til en kjent gitarsolo. Og så gir oss alle sammen en låt til å tenke og okay. sende inn svar på. Og om ingen klarer det, så får dere etter låt høyre 3,66 sekund. Og hvis ingen klarer det etter det, så får dere høyre 6,66 sekund. Og 666 jo beistets nummer.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Og det jo det som blir forbundet med rocken og de skumle gitarlydene og gitarsoloene.
1: Ja,
0: ja det jammen farlige ting å slippe inn på seg det der.
1: Jeg synes det var skummelt det var litt av.
0: Ja, du så sikkert Kiss når de var sminket og sånn, vet du. Oi, oi, oi, de står I ledetog med han selv. Hva kan du vinne, spør du? Ja, du kan vinne veskebæreren vår. Altså oi, oi, oi. Koppen med skrulokk. Og hvis du skrur til å lukke, så ligger det et plekter oppi her. Det ganske rock'n'roll.
1: To ting på en gang.
0: Mm. Ok, da det på tide å spisse ørene.
1: Ja.
0: Her kommer 0,66 sekund av en kjent gitarsolo.
1: Ja.
0: Det var det du fikk. Klarte du å høre hva slags gitarsolo det der var? Send melding I NRK radioappen til landsmøtet, ta med navn og adresse. Det heller at du kan navnet på låta.
1: Ja, hvis jeg bare kom på
0: navnet
1: den, ja.
0: Navnet på den sangen som den soloen med I.
1: Ja.
0: Klart, hvis du vet hva gitaristen heter og hva bandet heter, det skader jo ikke deg heller.
1: Får vi bare den ene gangen, eller får vi høre den en gang til?
0: Altså, ja, du kan bestemme, du da, Eileen, for sist gang jeg gjorde det her, da var det bare Eon Sven I studio.
1: Ja.
0: Og da sa han Sven, nei, de fikk kun høre den der en gang.
1: Ok, åja.
0: Men hvis du nå, sier du, du har vel ikke vært med på gitar helt før.
1: Nei, det første gangen.
0: Nei, hvis du sier at du vil ha den en gang til, kan du få det. Det kommer an på hvor vanskelig du vil gjøre her for dem.
1: Ja.
0: Jeg må bare sjekke innboksen min her nå, for da, om det allerede har kommet. Kom med et svar, ja, men ja. Det dessverre ikke riktig.
1: Nei, jeg vil gjerne høre den en gang til, for jeg føler at jeg har det på tunga, men så nesten bare.
0: Ok.
1: Ja.
0: Dette når soloen begynner, altså.
1: Ok.
0: Vokalisten har allerede logget en slags lyd, ja. Og så kommer soloen.
1: Ok, ok.
0: Klarer jeg?
1: Ja.
0: 3, 2, 1. Ja. Nei, det ingen som har rett enda I...
1: Jeg føler jeg nesten kan...
0: Jo, det noen som på en måte har rett.
1: Ja. Oi, spennende.
0: Mm. Der kom det rett. Rett svar, ja. Der kom det. Ja, ja, ja.
1: Du skulle ha med navn og adresse når du svarer.
0: Ja, det lurt å ha med, for at, her kan du vinne ting, vet du. Ok, hva det her da?
1: Og det jo Eurovision Song Contest.
0: Det her, vet du. Det Jonas Love.

0: Cezinando med Rosa Sky, hører du der. Og det her landsmøte I NRK P1, klokka 12.22, og oss har hatt gitarhelt-konkurransen I dag.
1: Ja. Den har jeg bare I ett øre.
0: Ja, den klikk. Den panorert.
1: Okay. Den det,
0: Mens dagens lyd, 0,66 sekund, som dere får høre, det var det her.
1: Poison.
0: Nei, det ikke Poison.
1: I'll be there for you, the Rembrandts.
0: Oi, nei, det ikke den.
1: It ain't over till it's over, Lenny Kravitz.
0: Lenny
1: Kravitz. Are you gonna go my way, også Lenny Kravitz?
0: Her kommer jo veldig mye gode forslag til senere gitarhelt-konkurranser, skjønner jeg.
1: Mm-hmm. Black Hole Sun.
0: Ok, ja, nå begynner vi å spore oss litt...
1: Nærme seg. Det Lillos.
0: Ja, ja. Det Lillos var det første alternativ som kom inn, tror jeg.
1: Ja, var det, ja.
0: Ja, jeg tror han Lars Lillo kan finne på å bruke den føssen der, ja.
1: Ja, ja. Lionel Richie.
0: Det egentlig riktig, for det han som opprinnelig har skrevet sangen.
1: Da det Hotel California, da.
0: Nei, det det ikke.
1: Nei. Det kom masse forskjellige forslag I dag, altså.
0: Ja, her kan dere få høre 3,66 sekunder.
1: Ja. Ja, for det akkurat den. Whoop, den kommer jeg også til, og så kommer jeg ikke lenger med men hvem det som har den, da?
0: Nei. Ja. Men, I meldingen så står det. Dagens gitarsolo var signert gitarrist Jim Martin I Faith No More og var hentet fra låta I'm Easy.
1: Ai, ai.
0: Det fullstendig korrekt. Fredrik Aunegård I Tromsø var det som hadde sendt oss den. Ja. En faktisk en tidligere vervedelegat.
1: Det jo, ja. Men du, ok. Og da, når Lionel Richie, det egentlig han som skrev den låten da?
0: Ja, for Lionel Richie var med I et band som heter The Commodores.
1: Det var han, ja.
0: Og det The Commodores som har Easy opprinnelig.
1: Mm, mm, mm.
0: Og det jo en kjempefin versjon. Men det jo det Faith No More sin cover som oss på en måte har spilt mest her I kanalen. Som jeg
1: det var den vi vokst opp med kanskje også.
0: Ja, det det jeg oppdaget av Commodores mye, mye senere.
1: Ja,
0: og
1: ja.
0: Har jo hørt veldig mye på dem, for dem jo veldig kul.
1: Ja, ja.
0: Gratulerer Fredrik Aunegård, veskebærer med et lite Charlie Rackstedt-plekter. Kjøm. Oh. I posten, og så må jeg ta med at han, jeg må ta med at gitarrist Jim Martin, han en fascinerende type, på mange slags vis.
1: Okay.
0: Og sett borti fra det her hårreisende kule gitararbeidet hans, så nok det mest kuriøse med han, at du skjønner, han fikk nemlig sparken fra Faith No More via fax I 1993. Han var ikke helt fornøyd med retningen på albumet Angel Dust, som de ga ut, så der Easy med.
1: Ja, ja.
0: Men han var ikke noe særlig glad I den veien bandet tok på den plata. Så han var ikke noe sånn ildsjel under innspillingen, forstod jeg. Han var mye mer fornøyd med førre album.
1: Okay.
0: Og derfor så fikk han sparken via fax, og da... han slutta ikke å spille gitar men jeg tror det var et eller annet som skjedde at kanskje far hans døde som gjorde at han måtte ta over farmen, han måtte ta over garn på vestkysten til USA og der begynte han med gresskarproduksjon og han med på sånne største gresskarkonkurranser han Jim Martin så det han med stort sett nå kan han pensjonist og alt mulig Faith No More fikk jo aldri noen gjenforening og det hele tatt
1: Nei.
0: Men musikken har oss,
1: ja.
0: Og her låta.

0: sjekket seg en melding der det sto at Faith No More sin låt heter også Easy, ikke I'm Easy, og det har Anonym helt rett I. Men hvordan I alle dager den har vært hetende I'm Easy I NRK sitt musikkarkiv? Det nå et annet spørsmål. Ja, ja, det dukker stadig opp nye...
1: Fascinerende IG-reier.
0: For oss her I landsmøtet, altså. Ja.

0: Altså, jeg har full Muppet Show I høyet hver gang jeg hører den der. I dag så tenkte jeg å fortelle om en søt liten chihuahua I dyrekroken.
1: Jaha.
0: Nærmere bestemt en helt spesiell liten type, en chihuahua-mix av en hund som heter Don Luis.
1: Mm-hmm.
0: Don Luis han bodde på et adoptionssenter I Chile som heter Fundación Santas Patitas. Mm-hmm. Han var 6 år på den tiden denne historien her foregikk, og den gangen de ansatte på det her senteret la merke til at han oppførte seg merkelig.
1: Oh.
0: For uansett hva de gjorde eller fant på, han Don Luis, han reagerte overhovedet ikke. Flytta ikke blikket etter lekene de prøvde å friste han med, han reagerte ikke på bevegelser rundt seg, og han ensa nesten ikke menneskene som prøvde å få kontakt med han.
1: Nei.
0: Naturligvis, de ansatte ble oppriktig bekymret for at den stakkars lille hunden var blitt helt blind.
1: Ja.
0: Og så bestilte de akutteamet hos en øyespesialist for å få undersøkt synet hans. Mm-hmm. Og da veterinæren startet undersøkelsen, så tok det ikke lang tid før skuespillet sprakk. Legen testet refleksene og synet til han Don Luis ved å bevege fingrene foran øynene hans og diverse greier. Og han Don Luis, vet du, han fulgte perfekt med på alt veterinæren gjorde.
1: Ja.
0: Det viste seg altså at det overhovedet ikke feilet han Don Luis noen ting som helst. Han var ikke blind.
1: Nei.
0: Han bare valgte å ignorere alle rundt seg.
1: Oh, ja.
0: Ja. Jeg har skrevet ut et lite bilde av han Don Luis til deg, Torfinn. Jeg kommer rundt med dem.
1: Mm-hmm. Jeg må ta til headsetet og gå rundt pulten. Sånt der, ja. Ja, nettopp. Klassisk chihuahua.
0: Ja, kan ikke du beskrive blikket og hva det slags hund du ser der?
1: Ja, det er jo en typisk chihuahua med litt store ører. Den hvit på brystet, og så har den litt sånn gyllen farge ellers.
0: Ja, og blikket.
1: Ja, det noe som, men altså, chihuahuaen har jo vanligvis litt sånn store øyne, ja. Men han her litt mer sånn... Han ser litt sånn avventende på deg, vil jeg si.
0: Litt sånn slu-type.
1: Ja, kanskje.
0: Ja. I etterkant så spøkte de på det her hjemmet for hjemløse hunder at han var en ekstremt introvert hund som koset seg I sin egen boble.
1: Ja.
0: Og som ikke gadd å kaste bort energi på ting eller folk som ikke fantes interessant akkurat der og da.
1: Dette jo veldig, veldig, veldig vanlig for oss som har katt.
0: Å ja, det som katteting, ja.
1: Og det her jo klassisk kattoppførsel, vil jeg si.
0: Ja. Ja, det som viser seg da senteret la ut video og bilder av denne her ekstremt uinteresserte hunden hos veterinæren på sosiale medier, da gikk den umiddelbart viralt over hele verden. Det godt mulig at du har sett han Don Luis, kjære delegat, for folk forelsket seg I den totale mangel hans på respekt for autoriteter, og historien utløste et ras av kommentarer fra andre hundeeiere som kjente seg igjen.
1: Ja,
0: og da
1: ja.
0: Altså også katteeier, skjønner jeg nå. Mm. Og det her fascinerer jo meg, fordi at jeg har aldri vært noe spesielt nær en hund, altså hverken fysisk eller kjærlig. Og mange kunne fortelle om egne hunder, og særlig da chihuahua og dachshunder,
1: ja.
0: Som plutselig mestet hørselen, eller blir blind.
1: Og korger.
0: Oh, ja, okay.
1: De har også veldig egen vilje, de kan velge å ikke høre på.
0: Ja,
1: de,
0: sant. Det. Gjerne I det sekundet eieren ber dem å gjøre noe ja. De ikke har lyst til.
1: Nei, da... Ja.
0: Kanskje vi kan si at han Don Luis han visste verden at noen ganger trenger man bare litt alenetid. Jeg vet ikke helt. Men når vi nå snakker om en chihuahua, som jeg tenker hver gang jeg skal skrive den navnet der, så klarer jeg ikke å la være å tenke at vi må spille en spesiell låt.
1: Ja.
0: Og da beklager jeg litt på forhånd. Vi må I hvert fall høre litt på denne her.
1: Jaha.
0: Ja, DJ Bobo.
1: DJ Bobo lenge siden jeg har spilt på PN, ja.

0: I leave.
1: Det var Joa det, I'm so, nei, If I'm so bad heter den. Og der kom Mai inn I studioet. Hei hei. Nå det oppdatering på gang.
2: Ja, det det hverdagsklubben, eller om det dag 108 eller 109, mm. der omkring. Masse meldinger som kommer inn, eller meldinger, lydmeldinger.
1: Ja.
2: Mm. Vanskelig å velge ut, men nå skal vi få en oppsummering fra uka som har gått.
1: Ok.
3: Hål, du ser på det, har hemmene I... Ja, Grimstad, hvis det heter, ja. En liten sånn en landsby, sørlandskysk. Ok, hei da.
4: Feinert, 107. Vegen fan, jeg vel hev noti, fått for den vise vant. Gi at no odrere, opp kommen, midt I Midgardsheim.
5: Ja, god morgen. Her Rune Fertingdalen med dagens rapport. Jeg ute I skogen som andre, da. Det ute en time og 20 minutter snart. Stille og rolig. Ikke noe dyr å se I dag. Nest siste tur før beitostøvnen til helgen. Ha en fin dag ifra Snertingdalen, Gjøvik, innleggende Rune, foreledd uten dyreobservasjoner. Men der kan jeg komme plutselig. Ha en fin dag.
6: Ja, kjære lagsmøte. God kveld fra Marianne. Prøve å rime løs fra spennende sjakk på TV.
7: Hei, og Vigdis her I hverdagsklubben. Det holdt på å gå galt I dag, men det kom på da. Det der spillet Skippo jeg snakket om her I helga, det var ikke bra. For at vi stod opp I morges, og så drakk vi kaffe, og så var det rett på spilling. Og Karl skulle nå til fysioterapeut. Og vi spillet fire omganger I hvert fall. Så vi måtte hoppe I bilen og kjøre til byen. Så jeg fikk han inn til fysioterapeuten. Sånn det nå. Jeg tror jeg må bare hive de her kortene.
8: Hei, hei. Det Gunn som ringer I dag til hverdagsklubben. Skru av på lyset I fjøset som jeg pleier her på den tiden. Gråvær I dag også. Det gjør godt det. Men da kommer jo disse dumme brunsneglene frem.
9: Hei, Oddbjørn her. Tusen takk for at dere fatt dekkel I går. Det var bra. Det var første gangen jeg hørte Jekyll på TN. Det på NRK, helt tatt. Tusen takk. Da ringer jeg med morgen. Hei da.
10: Morgen. Bare Ingrid som sjekker inn fra Italia for å sikre medlemskapet mitt I hverdagklubben. Jeg må bare si at det var utrolig trist med Arnold som ikke med I gruppa vår lenger. Og da jeg hørte I går på årsaken til at han ikke lenger med I klubben, så fikk jeg skikkelig vondt av han. Når han har holdt på I så mange dager. Jeg tror gjennom meg det var på dag 100 han gikk ut opp.
11: Hei da, Arne Kristian logger inn I hverdagsklubbens første sommermøte og har sånn fortsatt å nyte hver dag I sommertiden. For husk hvordan året egentlig Ja, januar, februar, mars, april, buff, september, oktober, november og desember. God sommer, alle sammen.
12: Nei, god morgen, Lars. Det litt godt Paul som sjekker inn I hverdagsklubben. Ellers I går når jeg kjørte motorsykkel langs motorveiene gjennom Danmark og bort gjennom Tyskland der, så kom jeg til å tenke på en ting. Så begynte jeg å lure på, hva var det første jeg bestilte på nett? Jeg klarer ikke helt å huske det. Hva var det første jeg bestilte på nett? Jeg fant ut at kanskje det var et sånt digitalt kamera. Fordi fotobutikken var vel ganske tidlig ute. Men jeg klarer altså ikke å huske hvordan den ut... Det irriterer meg litt. Jeg bruker å være god å huske. Jeg klarer altså ikke å huske hvordan utviklingen I nettbutikken har vært I Norge. Nei, det var alt for I dag. Skippa og høyda. Ja, og så høres vi I morgen. Og jeg skal høre på dere I morgen. Det blir fint. Jeg gleder meg.
2: Ja, så hyggelig.
1: Herlig, Paul.
13: Men jeg glemte å telle. Jeg begynte å telle fra starten der.
2: Ja. Gikk dere med dere hvor mange som var med?
1: Nei.
2: Alle sammen med videre.
1: Ok.
13: Vi ti, og det var, for dere som lurer, det var puk-koden som gjorde at han Arnold røyk.
1: Ja. Han glemte puk-koden sin på ferietur.
2: Ja. Og ikke har vi sending I morgen, da, for det her var en gammel melding fra tidligere I uka.
1: Ja.
2: Kanskje vi skal tenke på over helga hva vi kjøpte på nett?
13: Det kan vi gjøre.
1: Det går an å tenke på.
13: Ja.
1: Da skal jeg jammen tenke djupt og lenge.
13: Tror jeg har kontroll, jeg tror det.

0: Det var Frida Amundsen, Hjem igjen heter den. Nå oss fremme ved Ordet fritt spalten I landsmøtet. Hvis det noen som har noen ting der.
1: Ja, vi har jo snakket om alt dette som vi, noen av oss sparer på I tilfelle det plutselig kommer en anledning.
0: Ja.
1: Der dette måtte åpnes eller spises eller noe sånt.
0: Mm-hmm.
1: Kenneth skriver lager, ja. Avglemt vel kanskje mer riktig, men koteletter, pøls og steak fra eget fjøs nå blitt funnet med ujamne tider.
0: Ja.
1: Kona prøvde å spise noe en gang, og visste ikke hvor gammelt det var.
0: Nei.
1: Så fint ut.
0: Ja.
1: Spiste kun et par muntføler før hun mestet løsta. Rottweiler-bikkja fikk resten.
0: Ja.
1: Dagen etter, magasjø på begge.
0: Ja.
1: Så man kan være litt forsiktig, kanskje.
0: Så det for at jeg tenker på den der... Den der kalvesteika som du begynte med også, fra 1938.
1: Ja, den som står hermetisert på boden.
0: Altså, ja, jeg jo jeg åpen for gammel hermetikk, men,
1: ja.
0: Men det et eller annet der som byr meg også ganske kraftig imot.
1: Ja, det det, ja.
0: Mm.
1: Ja, for at jeg har jo lært, jeg blitt veldig inspirert av deg, så jeg blitt utrolig god på å lukte.
0: Ja, ja.
1: Og på en måte ta en bitteliten sånn smak på ting fra kjøleskapet, det bra eller ikke?
0: Far min hadde stående noen glas med rakfisk nede I kjelleren, husker
1: jeg.
0: Og det var jo hele fisk.
1: Ja.
0: Og de lå der på en måte og så på deg. Så når jeg skulle ned I kjelleren I potetbingen og hente noen poteter, så sto fiskene der på hylla og så på meg. Og mor og far min tullet meg at det dem der spår oss til en spesiell anledning. Og den spesielle anledningen var jo den dagen far min skulle flytte ut I kårboligen. Da måtte oss på en måte ta et valg.
1: Ja. Hva skjedde?
0: Det ble kastet, ja. Så det koste. Og så måtte jeg tro oss grov et hol ut på jordet.
1: Og krevde den ned.
0: Og heivde den I der.
1: Men husker du lukta?
0: Nei.
1: Eller skal vi bare... Nei.
0: Det tror jeg fortrengt,
1: ja,
0: kanskje.
1: Ja, nettopp, ja. Ja. Skal vi se, det jo mange som også drømmer om diverse ferier, eller faktisk allerede har planlagt også, da.
0: Ja da.
1: Anonym drømmer om å bestige Danmarks høyeste fjell I ferien.
0: Mhm. Det jo, det håret til mål.
1: Ja, det håret til mål. Det jo ikke så alt for høyt. Himmelberget har man jo lenge trodd var det høyeste.
0: Ja.
1: Det 147,3 meter, men det ikke det.
0: Det ikke det som høyest,
1: nei. Nei, Møllehøy.
0: Ja.
1: 170,86 meter over havet.
0: Så Danmark har funnet ut at de har et høyere fjell enn Himmelberget?
1: Ja, de har 10, altså Himmelberget på 11. plass.
0: Jeg trodde det var det høyeste.
1: Jeg vet ikke hvor det kommer fra. Kanskje det sånn vandrehistorie, sånn som Don Lewis, han... Ja. Som ikke var skivhua-hua, kanskje likevel.
0: Jeg ser også I feriestatistikken vår at det fjellferie med 36% som et av dem som leder I avstemmingen våre.
1: Åh!
0: Tror nok det den som har fått høyest til alle alternativene, så har også Norgesferie på 32%.
1: Ja, ok. Ja.
0: Og jeg må gjøre oppmerksom på at det flere avstemminger ute og går I dag, altså, så hvis du har vært innom der og ikke funnet den, så kan det hende at det ligger et par avstemminger du enda ikke har sett.
1: Ja.
0: Det var ordet fritt. Nå skal oss innom Bruno Mars, så blir det eventuelt etterpå.
1: Ja.
0: Så hvis du... Hvis du vil vite hva slags artist det nå, så det Bruno Mars.

0: hekla stålstrenga der med folketonen.
1: Dette NRK PN.
0: Hva synes du om fotballlandslagets drakter? Det tøft eller teit med runaktig skrift på ryggen? Og synes du det gøy når spillerne kler seg ut som vikinger? Eller det flaut og oppbrukt? En uke før fotball-VM starter går debatten om Norges viking-image. Og hos meg I dag skal du høre fra både mediefolk som hater stilen og fra Rødt-politiker Mimir Kristiansson som elsker det han ser. Så ta på deg vikinghjelmen, eventuelt la være, og bli med når jeg inviterer til Holmgang. Dette og mye mer hos meg denne torsdagen. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenna. Nå en nyhetsoversikt, og Hanna Kolås, det skal handle om TV-strømming.
2: Den ulovlige typen. For en mann I 50-årene dømt til 60 dager ubetinget fengsel for å ha solgt ulovlig TV-tilgang til nesten 300 personer, nær såkalt IPTV-tilgang. Mannen har solgt til folk over hele landet, og politiet jakter nå også på kundene som kan vente seg bøter. Dette et økende problem, sier politifullmektig Sofie Færøvig I Sør-Øst politidistrikt.
3: Dette typisk sånn hverdagskriminalitet som man ikke, som folk ikke tenker straffbart, altså de som kjøper disse TV-tilgangene da, men det jo straffbart.
2: Ni EU-land ber sammen med Norge og Island nå om en mer restriktiv visumpolitikk overfor russere. Hvert år får nesten en halv million russiske turister visum til Europa, samtidig som den russiske angrepskrigen pågår I Ukraina. Den svenske migrasjonsministeren sier til nyhetsbyrået TT at den russiske turiststrømmen utgjør et sikkerhet.

0: Legg ned en jobb som vi andre ikke ville klart å stå I det hele tatt. Sånn at vi må slutte å skylle på foreldre og henge ut ungdommer.
1: Så tar vi med en melding som kom akkurat nå, og det at I Stavanger så etterforsker politiet et drap. Det var I dag tidligere en person ble funnet død på en adresse I Stavanger, og politiet opplyser nå også at de ikke har kontroll på gjerningspersonen. Du kan lese mer om dette på NRK.no. Til slutt skal du ha med Fido på ferie. Til høsten kan det bli nye regler for nordmenn som vil ta med hund eller katt på utenlandstur. EU har innført et nytt regelverk, og allerede I sommer det flere krav du må kjenne til. Det blant annet viktig at dyret får vaksiner og eget dyrepass, og alle papir må være I orden, sier veterinær Ole Harald Jonsen.
2: Det å reise ut av Norge, det jo ofte veldig enkelt, men ikke alltid, sånn at det viktig å sjekke opp dit du skal, hva kravene for å komme dit. Men når du kommer inn I Norge igjen, så må du ha alt I orden, og hvis du ikke har det I orden, så får du to valg. Du kan snu og reise tilbake der du kom fra, og ordne opp, og det tar jo ofte litt tid. Eller karantene da, karantenestasjon.
1: Og noen som brukte å ta med seg dyr til utlandet, Mathias, det var jo faktisk vikingene.
3: Ja, det var vikingene, det stemmer det. Og vi skal straks dykke ned I vikinger, eller kanskje ikke vikinger, men vikingestetikken til det norske fotballlandslaget som også dratt til utlandet. Vet ikke om Ståle Solbakken har med seg noen kosedyr eller kjæledyr over til USA, men vi spiller musikk fra Taylor Swift først.

0: det var den store hiten fra albumet som kom I fjor vel til Taylor Swift. Du fikk The Fate of Ophelia her I dagens, og vi starter med fotball-VM. Det jo bare en uke unna her nå. Norges landslag nå på plass I USA I det som fremstilles litt som et slags vikingtokt. Gjør det ikke det da? Det norrøn symbolikk og runeskrift på drakt. Og I forrige uke var det også fotoshoot hvor spillerne ble kledd opp I lær og pels med sverd og skjold.
1: Noen vil si at vi går for langt.
0: Det sier Alexander Sørloth, og han har jo rett. Viking-imaget til herrelandslaget får kritikk. Sander Berge liker antrekket.
2: Nei, jeg har sett verre kostymer her ute, så jeg ikke så misfornøyd med den her drakta her akkurat.
0: Sier Sander Berge og jeg må si jeg håper at disse spillerne slipper å trene I 30 varmegrader borte I USA nå iført skinn og pels uansett, også debatten om landslagets viking-image koker noen digger den andre får assosiasjoner til nynazisme. Og Markus Slettholm, du kommentator I Morgenbladet. Hva synes du om estetikken Norge går for her?
3: Jeg synes den estetikken rett og slett griseharri. Det en Anneby-versjon av norsk kultur, som jeg synes så lite troverdig at det vel egentlig bare utlendinger som kan tro på den. Altså, kom igjen, vikinghorn og feller og hele den pakka der, men det kanskje liksom hensikten til markedsavdelingen til NFF da, som vil selge Haaland-drakter til britiske og spanske 11-åringer. Jeg vet ikke. Det ikke kult, altså.
0: Men det gir deg ikke en MN-smak I munnen I forhold til hvilke andre miljøer som har lånt av norrøn estetikk de siste 10 årene?
3: Nei, altså, der synes jeg det går det an å gjøre et argument for, og det en estetikk man på en måte kan ta tilbake på et nivå. Liksom, men det ikke noe tvil om at det minner jo litt om på en måte det nynazister var opptatt av for 20 år siden. Det ikke noe tilfeldig at han, Tore Tvedt I Vigrid, veldig opptatt av runer. Og, sånn, det jo på en måte noe, selvfølgelig noe reaksjonært I å skule 1000 år tilbake I tid da nordmenn var røverfolk som dro og plyndret og voldtok I Skottland. Liksom.
0: Men hvis Norge skulle bytte ut vikingdrakta med noe annet, hva skulle du ønske deg?
3: Nei, det kan jo godt være et kors og rødt, hvitt og blått og fint, men kanskje vi kunne fått oss en vanlig font på ryggen, da. Ikke litt sånn uleselige runer.
0: Vi får se om det blir vanlig tall på draktene neste mesterskap, Markus Slettholm. Takk for at du var med. Dere I Morgenbladet har altså problematisert landslagets vikingnasjonalisme, som dere har kalt det. Vi har for øvrig kontaktet Norges fotballforbund og spurt om hvorfor det gikk for vikingestetikken og hva de tenker om kritikken, men NFF svarer at hun som kan si noe om det I USA, og der har det jo vært natt gjennom formiddagen her I Norge, så de har ikke rukket å svare oss. Vi får ta turen ut på gata I stedet. Hvilke assosiasjoner får folk av å se Haaland og Co. med sverd og skjold og med runeskrift på ryggen?
4: Ja, de jo gode til å slåss da, sikkert.
5: Nei, det Vikings da, og vikingene.
4: Noe traust, solid, noe mektig.
6: Vi kjemper ganske hardt da.
7: Det jo tøffe folk da.
8: Jeg synes de så kjempekul ut.
9: Bold egentlig.
10: Store, sterke menn og sterke damer.
11: Du har litt sånn aura.
12: Ja. Jeg kom ikke på det norske ordet.
0: De har aura, kom det fra hun siste der. Ja, Hans-Petter Sjøli, kommentator I VG, vekker landslagsestetikken din indre viking?
13: Nei, overhodet ikke. Jeg lei av vikingestetikken. Jeg synes den oppbrukt og brukt hundrevis av ganger før. Jeg synes det litt kjedelig at landslaget tyr til klisjeer. Når det så mye annet som har skjedd I Norge som vi kan bygge nasjonale myter over.
0: Ja, hvis vi skulle bytte ut vikingen med noe annet som du foreslår I VG, hva skal vi erstatte den med da? Hva bør være Norges fotballimage?
13: Nei, jeg synes egentlig at fotballimage bør være ganske nett på, altså som nordmenn litt forsiktige, litt skikkelig folk som tar på seg findressen når de skal oppleve litt store ting og ha litt store arrangementer og driver å kle seg opp som vikinger. Sånn. Det tror jeg ikke passer helt for. Det blir litt for brølete og litt for disneyfisert for oss nett på forsiktige nordmenn.
0: Men må man være så nett på når det fotball-VM da? Det må jo være lov å brøle og dra på litt da?
13: Vi brøler deg hele tiden, og på fotballtribunen så det virkelig lov å brøle, det ikke noe tvil om det, men jeg synes liksom det blir litt overspent med de videoene med de gutta som står der med sånn vikinggevanter og står og kauker og brøler, det litt unødvendig. Jeg ser egentlig ikke noen andre lag som hele land som gjør det samme. Jeg synes vi overspiller det der vikingene nå enormt nå, og jeg synes jo her også en måte litt sånn, vi bare gjør som Island gjorde i 2014, var det vel? Kledde seg opp akkurat likens dem og bare etterape de islendingene gjorde det synes jeg litt sløft
0: Få vikingen ut av fotballen uansett titelen på en kommentar i VG av deg Hans-Petter Sjøli, takk for at du var med og apropos Island så har jo også politiker Mimir Kristiansson I dag gått ut og forsvarer Norges look, det fantastisk at landslaget tar vikingestetikken tilbake, sier Mimir som med meg for å forklare hvorfor etter musikk på P1 fra Camilla North

0: Carina North med Som du er. Dette dagens NRK P1 hvor vi midt I en aldri så liten holmgang om fotballlandslagets vikingestetikk. For som vi var innom før musikken så blir jo den kalt både harry og oppbrukt. Men andre jo langt mer positive og en som gikk ut og forsvarte stilen I et Facebook-innlegg I dag deg, Mimir Kristiansson I Rødt. Hei Mimir!
1: Hallo!
0: Du, hva synes du om landslagets vikingestetikk?
1: Jeg synes den helt herlig. Altså, det et VM I fotball, der kulturer fra hele verden skal møtes, og da må Norge ha med sin egen kultur for at mangfoldet skal fungere etter plan.
0: Andre ser på draktene og forvist både vibber av nazisme og andre kjipe ting. Gjør ikke du?
1: Nei, jeg dritt lei av at folk forbinder vikingtiden og det norrøne med nazisme og høyre ekstremisme. Det helt riktig at nazister har prøvd å stjele både runeskrift og norrøne symboler I mange, mange tiår, men den norrøne kulturen den historiske kulturen I Norden. Og vi som så heldige å ha et norrønt navn, jeg oppkalt etter en norrøn gud, eller om han gud går han å diskutere, men ligger en norrøn figur I norrøn mytologi. Mye mer, og poenget at vi jo ikke kryptonazister med av den grunn. Vi bare tar vare på den kulturen vi har her. Så vi må jo stå opp for den kulturen. Ikke se, altså, nazistene eier ikke hverken Thor, Odin, runeskrift eller Valhall. Den må vi ta tilbake fra de. Og da synes jeg Landstad går foran med et veldig godt eksempel.
0: Så når Erling Braut Haaland poserer med sverd og skjold, og landslagsdraktene har litt sånn norrøn estetikk, Så bærer du et lite håp om at dette kan være med å ta tilbake den estetikken til samfunnet igjen?
1: Absolutt. Jeg tror at det kan være med på å gjøre den norrøne kulturen inkluderende. Altså, dette jo et landslag der Antonio Nusa og Oscar Bob skal spille med runeskrift på ryggen. Aldri sett de mener det sjovinistisk, som at her tar vi tilbake det som har vært våre felles symboler fra de høyre ekstreme. Og så vil jeg bare si, dette altså utenlandsproffer som spiller I Manchester City og London og Madrid og alt mulig. Det ikke herligt at de også kommer hjem og gjør noe som norsk, og ikke bare på en måte en del av en global overbetalt fotballspillerklasse, der alle ser kliss like ut? Så når Erling Braut Haaland har på seg vikingklær, så elsker det. Når han har på seg dyre moteklær, så mer skeptisk.
0: Men høyre ekstremisme til side, den ikke litt brukt opp da, den klisjeen med vikinger fra nord?
1: Jo, men klisjeer jo til for å brukes. Altså, alle nasjonale symboler jo klisjeer. Det jo veldig klisjefullt at Meksiko kommer til sitt sikkert tiende VM med aztekisk inspirerte landslagsdrakter, men det jo nå en gang det meksikanerne gjør da, når de skal samles som nasjonale symboler, så når vi skal samle hele folket bak et landslag, da blir det litt klisjefullt, altså. Da kan du ikke sette noen sånne modernistiske kunstnere til å lage kulturuttrykk, altså. Da går ikke det.
0: Men altså, en annen sak. Du som har islendingblod, hva tenker du om at norske supportere hermer litt etter islendingene med den der ro?
1: Nei, jeg sliter enda litt med den, men jeg skal innrømme det. Men det jo også et forsøk på det samme, og forsøk på å gjøre noe eget og unikt. Alternativet jo bare at alle driver og synger de samme sangene til de samme melodiene og tar den der dumme Coca-Cola-bølgen. Så det jo mye, mye bedre at man prøver å gjøre noe sånt, og prøver å sette farge på tribunene borte I USA med noe som umiskjennelig norsk. Da.
0: Blir det vikinghjelm på deg klokka to på natta når Norge spiller kamp?
1: Jeg blir vikinghjelm klokka to på dagen når Norge spiller kamp.
0: Gleder du deg til fotball-VM?
1: Ja, veldig.
0: Jeg og Mimir Kristiansson, takk for at også du var med. Vi tar musikk på P1 nå fra The Rembrandts. Her Friends-låta. I'll be there for you.

0: møter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.
3: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: musikk på NRK P1 fra Rebecca Bangfield. Du fikk Untangling her I dagens, hvor vi nå skal til en spesiell rettssak som startet I Tønsberg I dag. I fjor ble mange av oss kjent med Steinar Vangen gjennom TV2-dokumentaren Bak fasaden. 55-åringen skal gjennom flere år ha hjulpet personer han kom I kontakt med på nettet med å ta sitt eget liv. I dag Vangen I tingretten I Tønsberg tiltalt for drap på en svensk kvinne I Trollhättan I Sverige høsten 2024, og med oss direkte fra Tønsberg du programleder I podcasten Krimrommet Dennis Ravndal. Og Dennis, hva Vangen anklaget for å ha gjort?
1: Han anklaget for å ha holdt en pute foran ansiktet til denne svenske kvinnen fra Trollhättan, slik at hun sluttet å puste, og det jo drap etter norsk straffelov, svensk også for den saks skyld, og subsidiært, altså det vil si at dersom retten mener at han ikke kan dømmes for det, så ønsker statsadvokaten at han skal dømmes for såkalt medvirkning til selvmord, som straffbart i Norge, og som man for så vidt allerede dømt for I en tidligere sak.
0: Vangen nektet straffskyld I retten og skal til planen komme med sin forklaring I morgen, for han mener han ikke har medvirket aktivt til at hun tok livet sitt. For familien til kvinnen I Sverige det godt at saken nå kan få en konklusjon, sier bistandsadvokat Heidi Reisvang.
2: Det på mange måter en lettelse at saken nå skal opp. Samtidig så gruer de seg til saken skal presenteres for retten. De gruer seg til å møte tiltalte I denne saken. Det en sak som gjelder en person som de har vært veldig glad I, som dessverre har mistet livet. Noe de mener at tiltalte har ansvar for.
0: Ja, det sier bistandsadvokat Heidi Reisvang, men saken I Trollhättan jo heller ikke det eneste Vangen har vært med på, Dennis. I går måtte Vangen svare for anklaget I retten I Sverige, og han også tidligere dømt. Hva slags andre anklager og saker har det vært mot ham?
1: Ja, I går så møtte han jo på videolink fra fengsel I Norge på en tiltale I Sverige som ja, saker som ble avdekket samtidig med denne saken eller gjennom politiets etterforskning, hvor det handler om å bistå eller oppmuntre da, til selvmord, som et annet straffebud, en annen lov som man har I Sverige, men ikke I Norge, så han jo dømt for medvirkning til selvmord på en eldre kvinne, norsk kvinne, som ble utført I Strømstad I 2024. Og der ble han dømt til fengsel i 8 år, hvor det bare 3 av disse årene som ble gjort ubetinget. Og dette drapet som han tiltalt for nå, det skjedde jo like etter at den dommen falt for denne forrige saken. Og I tillegg så ble han faktisk dømt for drap på en 7 år gammel jente I 1987, da han selv bare var 15 år gammel.
0: Den siste uken så har du og kollegaene dine I krimrommet gjort det mer kjent med Vangen. NRK har så intervjuet ham. Vi kan jo høre litt av det Vangen selv har sagt om det han driver med da NRK snakket med ham forrige uke.
3: Han vil på mange måter egentlig si at jeg en politisk aktivist. Dødshjelp, det handler etter min mening om barmhjertighet.
0: Sier Vangen, Dennis, hvordan forklarer han selv det han driver med?
1: Ja, nå skal jo han forklare seg for retten I morgen, men vår kollega I NRK, Benjamin Woland Andersrud, har jo vært og intervjuet han et langt intervju I fengsel, og vi har møtt han selv I retten I fengslinger tidligere. Jeg også har snakket med han. Han beskriver seg jo selv som en form for politisk aktivist, som ønsker at det skal bli tillatt med aktiv dødshjelp i Norge, men statsadvokaten vil jo mene senere I denne rettssaken at dette dreier seg om noe helt annet, og at at det Vangen i realiteten gjør er jo, eller i hvert fall i denne saken i Trollhättan, er jo å ta livet av et annet menneske som er straffbart. Og det er en utrolig spesiell sak med mange, skal vi si, ulike fasetter. Men jeg er spent på hans egen forklaring i morgen, også hvordan han kommer til å snakke om en del av disse chat som er lagt frem i retten i dag mellom han og blant annet denne kvinnen som døde i Trollhättan og som han er tiltalt for å ha tatt livet av.
0: Statsadvokaten sier det kan bli aktuelt å be om at Vangen dømmes til forvaring. Skulle det skje, kan jo Vangen bli sittende i fengsel livet ut. Rettssaken mot Steinar Vangen startet i dag og skal holde på i drøyt 2 uker. Og dere i Krimrommet har 3 episoder ute i NRK Radio om Steinar Vangen. Dennis Ravndal, du følger saken og er programleder for den podcasten. Takk for at du var med oss direkte fra Tønsberg. Her hos meg tar vi værmeldingen etter musikk fra Delara.

0: P1.
1: Hittil i år har dobbelt så mange druknet som til samme tid i fjor. I 2025 hadde 13 personer druknet på denne tiden, mens i år tallet 27. Det viser tall fra redningsselskapet som peker på at mange ulykker skjer i forbindelse med vanlige sommeraktiviteter som båtliv, bading og opphold ved elver, vann og brygger. Så husk redningsvest i sommer, folkens. Men det tar vi i varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. Spitsbergen får stort sett rolige vindforhold, men opp i sør-øst stiv kuling lengst sør. Det blir lettskyet opphold. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge vil det blåse friskt fra sør-øst med liten kuling utsatte steder i Finnmark og Nordland. Det vil henge igjen litt regn i øst i Finnmark. I ettermiddag regn, men ellers stort sett opphold perioder med sol. Det blir varmt, men kan ja, og opp mot 26-27 grader faktisk de varmeste stedene. Lokalt det skogbrandfare i deler av Troms og gress- og lyngbrandfare i deler av Finnmark inntil det kommer nedbør av betydning. Kirkenes får 15 grader, Alta 22, Tromsø 23, Bodø 24 og Brønnøysund 22 grader, så nå det sommer i nord. Mens Sør-Norge får vind fra sør-øst med opp i liten kuling utsatte steder, og det ustabile været fortsetter med både regn og regnbyger lokalt med torden, men bare noen spredte byger i Trøndelag og Møre og Romsdal. Her blir det også lange perioder med sol. Og det kan bli litt sol også sør for Stad og Dovre, men det nok skyene som vil dominere i dag. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Det fotball-VM-feber, men for ikke lenge siden var det ski-VM-feber i Trondheim. Det mesterskapet skulle koste dyrt. Nå tallene her. Først musikk fra Paul Simon. A man

0: Paul Simon der med godeste You Can Call Me Al her I NRK P1. Vi startet jo sendingen vår denne torsdagen med folkefesten. Mange håper fotball-VM skal bli om en ukes tid. Nå skal det handle om en annen folkefest her hjemme som ble et økonomisk mageplask, nemlig ski-VM I Trondheim I fjor. I dag kom den endelige rapporten som viser at mesterskapet til slutt endte med et underskudd på 43,8. Millioner kroner. Revisjonsdirektør I Trondheim kommune Per Olav Nilsen kunne liste opp flere av budsjettsprekkene da rapporten ble lagt frem.
1: Innenfor området Arena Granåsen endte man med et avvik på 25,4 millioner. Blant annet ble det her provisoriske løsningene dyrere enn planlagt. Forsinkelser og sene innkjøp, for eksempel av smørekonteinere, bidro til det. Innenfor området Hospitality, som blant annet inneholder innkvartering og mat, endte man med et avvik på 18,7 millioner. En av årsakene til dette var blant annet at selskapet ikke fulgte opp en hotellavtale og måtte betale for ubrukte rom.
0: Ja, det sa revisjonsdirektør I Trondheim kommune Per Olav Nilsen og sportskommentator her I NRK, Jan-Petter Saltvedt. Du har sittet og hygget deg med denne 100-sidelange rapporten gjennom formiddagen. VM skulle vel egentlig gå med overskudd, det jo selvfølgelig alltid målet, men dette ble bare verre og verre.
2: Ja, ja. Det er sånn jeg føler meg ikke trygg på at 44 det endelige heller. Nå sier du at det underskuddet, men ikke sant? Fra 1. februar, da det bare styremøte I Trondheim I fjor, hvor de fortsatt snakket om et overskudd på 15 millioner som skulle gå til rekruttering og anlegg og barn og unge og så går det 2 måneder og så man plutselig 50 millioner kroner dårligere stilt omtrent og så har det kommet enda mer etter dette. Selskapet skal etter planen avvikles nå I juni og det føles nok på tide for mange.
0: Men hvordan forklarer man et sånt underskudd?
2: Mange elementer I denne 100 sider som du sa rapporten. Det overskriften egentlig en total mangel på økonomisk styring og veldig dårlige rutiner og kommunikasjon internt I dette selskapet. Og så hadde man en avtale fra starten med kommunen om hvem som skulle påkoste smøreboder og kommentatorbur og sånt nå. Og så skjønte man at man jo ikke enig om dette, så det kom masse utgifter på slutten. Da koster ting også veldig mye mer, og da etter det så tror jeg det ikke det var noen igjen som hadde kontroll før man prøvde å samle trådene.
0: Og denne revisjonsrapporten slår jo rett og slett fast at dette VM-selskapet manglet kompetanse på så store arrangementer, men det noe Norge har drevet mye med, så det jo å arrangere store vinteridrettsarrangementer, altså hvordan kunne det skje?
2: Nei, det kommer man til å lure på, I hvert fall I 3 år, frem til Norge skal neste store arrangement, da Alpin-VM I Narvik, og jeg hadde vært litt nervøs for hvordan man skal få kontrollen der, hadde jeg vært både Skiforbund og andre. Styrelederen, som også får kritikk for å ikke ha involvert seg nok her, Åsne Havnelid, var jo faktisk VM-sjef I Oslo I 2011, og førte det, som du sier, til et stort overskudd, så Det mye lærdom fra Oslo som åpenbart ikke tok veien over Dovre I særlig grad, men å begynne med å ha kompetanse og oppfølging på økonomi skulle man jo kanskje tro var noe man visste fra før.
0: Nå skal kontrollutvalget I Trondheim kommune behandle rapporten. Da blir både ordfører og byråd og VM-selskap invitert til å svare på spørsmål. Hvem det som vil få kritikk nå?
2: Nei, VM-sjef Åge Skinstad får det, driftssjefen får det, styrelederen får det, og kommunen får det, for å ikke ha fulgt opp godt nok som eier, men de bare en 10% eier her. Norges Skiforbund eide I praksis kontrollerte 90%. Denne rapporten omhandler jo ikke deres rolle. Det et skiting til helga. Jeg blir meget overrasket hvis ikke dette blir nevnt noen ganger der også.
0: Åge Skinstad, som som altså var sjef for ski-VM I Trondheim I fjor, sier han ikke har noen kommentar utover det han har sagt til revisjonen. Har dette vært en lærepenge for hvordan vi arrangerer mesterskap her I landet?
2: Korttidshukommelse og langtidshukommelse to forskjellige ting. Vi får bare krysse fingrene for akkurat det. Man kan jo ikke gjenta noe sånt nå, og lysten til å arrangere mesterskap blir jo ikke akkurat større på kort sikt.
0: Skiven Trondheim ble dyrt. Underskuddet endte på 43,8 millioner, viser rapporten som ble lagt frem I dag. Takk for at du var med oss, Jan Petter Saltvedt.

har Bertine Zetlitz og Preple Hump fra Dum Dum Boys som ga oss duetten Sett at vi sier det sånn her I NRK P1 som spiller en låt fra Alo Black her nå og hvis du blir sittende og hører på en låt her The Man og tenker åh, hvem det? Hva slags låt det han liksom siterer? Hva han henter en hukke fra? Så kan jeg avsløre at fortvil ikke, låta du tenker på da Elton John's Your Song der den Alo Black parafraserer på den her du får The Man

0: du Elton John? Ja, du gjorde sikkert det. Det jo liksom Your Song han riffer på, Hello Black, på låta som heter The Man, som det fikk på NRK 1 når klokken har blitt 2:05. Nå skal det handle om sopp. Sykdommen rød marg som sprer seg I jordbæråkrer her I landet. Mattilsynet opplyser at 12 jordbærprodusenter rammet av sykdommen som angriper røttene på jordbærplantene. Jordbærbonde Fredrik Saksebøl I Frogn I Follo ligger an til å tape flere millioner kroner I år.
1: Ja, nei, altså på det feltet vi ser her så har vi dessverre fått en fryktet sykdom, rød marg, som har gjort at plantene har visnet helt bort.
0: På familiegården til Fredrik Saksebøl har de dyrket jordbær I 50 år, men nå ligger en tredel av jordbærfeltene tomme.
1: Nei, altså vi I sommer så får vi nok et tap på 5 millioner, tenker jeg. Vi har 35 mål som utgår av 100 på grunn av denne sykdommen.
2: For enkelte produsenter jeg snakket med, så konsekvensene ganske store og betydelig redusert jordbærproduksjon både I år og... Ja, kanskje 2 og 3 år fremover.
0: Det sier Jørn Haslestad, som rådgiver for bærproduksjon I Norsk Landbruksrådgivning. Han forteller at rester av soppen kan overleve I jorden og skape problemer I lang tid.
2: Det som det litt kinkige og vanskelige med denne sykdommen at den kan eksistere I jorda, hvor det har vært smitte og utbrudd, så mye som 15-20 år.
0: Mattilsynet opplyser at rød marg ikke skadelig for mennesker. Dette en sykdom som rammer planter, og du kan trygt kose deg med jordbær I sommer, og det ser ut som det blir nok til alle. Det sier I hvert fall Gunn Jorunn Sørum. Hun organisasjonssjef I Gartnerhallen, som Norges største leverandør av frukt, grønt og bær.
3: Her nå så det ingen grunn til å være bekymret for tilgangen på norsk jordbær I sommer. Vi regner med at det vil være tilgang på et normalnivå.
2: Jeg skal I hvert fall konsumere min del av norske jordbær fremover, så det ikke bekymret for det.
0: Nei, det sa til slutt Jørn Haslestad I Norsk Landbruksrådgivning, og Mattilsynet sier også at det trygt å spise norsk jordbær, til tross for at flere jordbæråkere nå rammet av denne soppsykdommen rød marg. Reporter her var Aile Inga Grape og Kalle Turkerud. Inn mot nyhetene tar vi pop fra Follo. Dette Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Ramon. Skikkelig norsk sommerpop. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, sang han. Dagens slutt for I dag. De som var med å lage sendingen I dag var Wenche Glørstad, Even Nilsen og Kari Stenheim. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. Jeg heter Mathias Nylna og inviterer til en ny utgave av dagens I morgen til samme tid. Nå klokken blitt 14, og I nyhetene skal vi starte I Stavanger, Hanna Kolås.
1: Ja, for der har politiet startet drops etter forskning. Det skjer etter at en person ble funnet død I en kommunal bostad I dag tidlig. Politiet opplyser at de ikke har kontroll på gjerningspersonen, og at de heller ikke har noen konkrete mistenkte. Den avdøde en mann I 40-årene. Så til Lørenskog Saka. Tom Hagen og familien ønsker velkommen alle tiltak og undersøkinger som kan bidra til at forsvinningssaker blir oppklart, sier bistandsadvokaten hans til NRK I dag etter at en mann I 50-årene nylig ble siktet for drap eller medverknad til drap. Anne-Elisabeth Hagen forsvann fra heimen sin I Lørenskog I 2018. Nedgangen I klimautslipp var I fjor på bare 1,2% I forhold til året før. Mindre utslipp fra vegtrafikken bidro mest til nedgangen, men den skulle også delvis stans I driften på både gassterminalen på Melkøya og oljeraffineriet på Mongstad. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier nedgangen ikke nok.
2: Så det et tegn på at vi må fortsette å jobbe med å få fortgang på prosjekter I industrien, I transportsektoren, I sjøfarten, som kan kutte utslipp enda raskere, og det det vi går på jobb hver dag for å få til.
3: Hvor skal det kuttes?
2: Det skal kuttes I alle sektorer fremover. Vi skal bli et lavutslippssamfunn I 2050, og det betyr egentlig at utslippene på alle områder må nedover. Så uavhengig av om du jobber på et sykehus, eller om du jobber I industrien, eller om du jobber I transportsektoren, Utslippene skal ned fremover, og vi skal være med å legge til rette for at det kan skje.
1: Arbeidsrelatert kreft som følger av til dømes asbest den sykdommen I norsk arbeidsliv som tar flest liv, det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet. Direktør I tilsynet Ingvild Kvernmo sier at asbest fremdeles et stort arbeidsmiljøproblem.
4: Dette jo en sykdom som utvikler seg over tid. Det kan gå lang tid etter at du har blitt eksponert for asbest til at du blir syk av det, og derfor så ser vi fortsatt at antallet som utvikler kreft som følge av asbesteksponering relativt stabilt, selv om asbest har vært forbudt på norske byggeplasser siden 1985.
1: Utreisa til landets eneste kirke, Asyl.

0: ser ut til at hver dag blir en slags kopi av gårdagen altså. Nå blåser det sånn der regnvind I trærne.
1: Det lommert I dag, ja? Det lommert I dag?
0: Det så lommert, og det bare regnet jo skikkelig stad. Det regner sikkert akkurat nå, akkurat et eller annet sted I Stor-Oslo.
1: Ja, tror du det?
0: Ja.
1: Å, men det, her det bare pytter her da. Litt opphold mellom skurene, sikkert.
0: Pyttene, vet du. Blir så store og fine. Ja. Så blir det gummistøvler I morgen, så det hopping.
1: Må hoppe I det mens du enda kan, da. Men det kan du I hvert fall gjøre I dag og I morgen.
0: Mm, det lengst du har gjort det.
1: Det faktisk alt for lenge siden. I hear a lot of stories, I suppose they could

0: Fergal Sharkey og Maria McKee var det A Good Heart. Andreas Augdal og Kristina Eklund I NRK Stor-Oslo. Det noe som skjer på veiene?
1: Ingenting som skjer på veiene, annet enn at det går ganske tregt mot Bryn, da. Ring 3 østover. Ikke noe annen info om at det kanskje noe. Det jo et sted hvor det enten sol I øynene når du kommer ut av tunnelen.
0: Det jo ikke sol nå, da.
1: Nei, men det også et sted hvor det kan ansamle seg litt vann I veien, ja. Ned I dumpa der. Så det kan hende at det

0: ikke fått melding om at det har skjedd noe der, I hvert fall. Du må gjerne si fra I appen NRK Radio hvis det skjer noe der du Det gjelder jo også kollektivtrafikken. Ingen har ikke fått noen meldinger derfra heller.
1: Kom på VG akkurat nå. Fare for flyplassstreik vil merkes godt for reisende. Det sikkert mange nå som gleder seg til å ta ut ferie snart. Har billettene, flybillettene I orden.
0: Det bare noen uker igjen, vet du, så det juli.
1: Ja, de skal da bli, de må bli enige da. Det kan bli streik fra 9. juni, og det jo 5 dager til det. Og da har de allerede bestemt hvem som skal ut I streik så fall, og det altså folk blant annet på Oslo Lufthavn. Så vi får håpe de blir enige. De sier jo at de prøver på det alt de kan, men det også brudd I forhandlingene mellom HK Norge og NHO Luftfart, som omfatter 1200 flyplassansatte. Så det teknisk personell, det flyplassansatte som jobber på innsjekk, gate og billettskranker. Så dette kan jo bli kjipt. De sier, det står I en pressemelding da, at det en stor fare for konflikt på norske flyplasser inn I fellesferien.
0: Rett inn, ja. De vet, altså det
1: også fare for streik blant de kabinansatte I SAS.
0: Ja, få med dem også, ja. Ja. Vi har jo opplevd streikesommere på flyplasser før, og det blir jo ganske mye folk, ansamling av folk på flyplassene, det blir lange køer.
1: Ja,
0: det står ikke den der krokodillemunnen som står hvor lang tid det tar I sikkerhetskontrollen. Det litt mer enn 15 minutter.
1: Ja, og kanskje ikke flyet går engang, eller det noe teknisk feil, så du kan ikke sende av gårde. Men det skal jo merkes at det streikes.
0: Hvis ikke, så det ikke noe vits,
1: Nei,
0: sier de.
1: Men den jo kjip hvis du nå sitter og gleder deg og tenker, ja. Jeg har disse billettene I orden. Skal du ut og fly I sommer, spør vi på NRK Radio. Eller forhåpentligvis da.
0: Forhåpentligvis ut, har du planlagt I hvert fall. Du kan scrolle deg ned I direktefanen, og der kan du trykke på ja. Eller har ikke planlagt noe, men det kan gå til henne. Eller nei, hold meg nok på bakken denne sommeren. Og hvis du skal ut og fly, fortell oss hvor du har planlagt å reise da. Ikke det litt artig?
1: Jo.

0: Taus var det, tror jeg fell. Ja, det kan bli mange, opp til flere streiker på flyplassene.
1: Ja, ja, ja.
0: Oslo Lufthavn plukket ut som streikested for teknisk personell fra 9. juni, hvis ikke blir enige.
1: Det klart, når det den teknisk personell på fly, så Oslo Lufthavn ganske vesentlig. Sted.
0: Ja,
1: det jobber ganske mange med folk der.
0: Ja, det en av tre, det flere andre i Oslo da, men nei, i Norge, men Oslo Lufthavn vår, og det den fineste og beste og største.
1: Det den beste flyplassen, ja. Kjeller fin det nå, altså, men den ikke helt sånn stor flyplassaktig.
0: Nei, men det som de sa da, at det kan gå utover fellesferien, dette her. Og da har vi spurt, skal du ut og fly i sommer, og det det mange som skal. Så da kan det gå utover deg. Så det veldig, veldig dumt. Frank skriver, det var ikke noe hyggelig melding da jeg skal bestille tur til Samos i Hellas med avreise allerede neste lørdag.
1: Nei!
0: Kanskje lurt å bestille noe med avbestillingsgaranti, skriver han.
1: Ja, det kan være lurt neste lørdag. Da skriver vi 13. juni, ja. Og streiken, hvis det blir streik da, de første vil bli tatt ut 9. juni, var det det? Ja, så da vi innenfor da.
0: Så her det bare å krysse fingrene. Bjørn har planlagt tur til Italia. Der skal vi feire min kjære, skjønne kone som blir 50 den 3. august.
1: Ai, ai, ja. Den sikkert planlagt lenge.
0: Ja, så her blir det feiring med vår datter på 12. Gjett om vi gleder oss. Håper ikke det blir for mye trøbbel på flyplassen.
1: Nei, for håper ikke det. Og at man kommer seg av gårde, for selv hvis det blir streik, så ikke sånn, alt blir kanselert, og alt blir, vi har jo opplevd streikesommer på flyplasser før, og da det, mange kommer seg av gårde, men det blir jo litt ekstra venting da.
0: Ja. Nå kommer jeg på sånne TV-bilder fra folk som ligger i sovepose og bare venter. Ja, det akkurat det der ikke så veldig gøy, altså.
1: Det er ikke en veldig bra start på ferien. Samtidig kan du bare gå en vei, da.
0: Nei,
1: eller kan du jo aldri, det kan du ikke.
0: Det kan aldri bare gå en vei, altså.
1: Noen ganger kan du gå en vei.
0: Ja, men veldig ofte så kan du gå flere veier uansett.
1: Det så hvis du ligger i lang kø på flyplassen, da, så kan du si, ja, da kan du i hvert fall bare gå en vei herfra, men da må du huske å banke i bordet i tillegg.
0: Hvis du står i en heis i første etasje, så kan du si, nå kan heisen bare gå en vei, for den kan bare gå oppover, liksom. Så det finnes jo ganger det kan gå bare en vei.
1: Ja, sant, riktig, men ofte kan det gå flere.
0: Ofte sant, kan det bli enda verre.
1: Det kan det, du kan bli matforgiftet og rana på ferie, det kan bli så mye verre.
0: For meg. Aina skriver, jeg skal ha en deilig hjemmesommer, så jeg skal ikke ut og fly. Ikke sant, da har du kommet deg unna hele greia. Men, skriver hun, i september skal sønnen min fly til Tokyo for å studere der et år. Så da får vi håpe en eventuelt flystreik har avblåst, skriver Aina. Ja, det må vi vel tro.
1: Det må de kunne klare å bli enige innen september, ja.
0: Ja, så lang tid. De orker ikke det. Og de orker ikke å mekle så lenge.
1: Nei, og gjennom ferien ta opp etter ferien er kjedelig, det. Og jeg helt sikker på at sønnen til Aina har forberedt denne Tokyo-turen lenge og gledet seg altså, så lenge.
0: Ja, det ikke noe som du bare bestemmer deg for. I morgen skal jeg studere i Tokyo.
1: Nei, virkelig ikke. Og folk som har vært i Tokyo snakker jo ikke om annet de første månedene de kommer hjem, så det er et sted som gir veldig en inntrykk da.
0: Og jeg kjenner du folk som bare har snakket om Tokyo?
1: Vet om en i hvert fall.
0: Mener du Mats som er i morgensending?
1: Ja, Mats har vært opptatt av å snakke om Tokyo. Jeg har jo spurt også da. Men det virker som et kult sted i hvert fall. Så da vil du komme deg gårde.
0: Du kan ikke klage hvis du driver og spør.
1: Nei, men jeg kan ærte litt rann. Ikke klage ordentlig, men ærte litt rann.
0: Mats her til å svare. Bare for seg.
1: Nei, det sant.
0: Nå ble det nesten litt sånn.
1: Ja, hva skal man si til det da? Nei, han ikke det.
0: Nei.
1: Jeg veldig glad i Mats, altså. Jeg veldig, veldig glad i Mats. Og jeg håper han har hatt det kjempefint i gangen han har vært i Tokyo.
0: Du må spørre han hvordan det har vært det.
1: Ja, det må gjøre.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio. Du

0: Mako sier var det med Jessica. Vi skal ha nyheter. Fem personer risikerer fengsel for grov hvitvasking, Rusta.
1: Ja, i april i fjor stoppet politiet en bil på E18 i Bærum etter melding om vinglete kjøring. I bilen fant de over 66 000 sølvmynter til en verdi på over 20 millioner kroner. Påtalemyndigheten ber om 3 års fengsel for 2 av personene som tiltalt for grov hvitvasking, og for de 3 resterende ble det lagt i påstand om 1 års fengsel for hver av dem. Og påtalemyndigheten ber også staten om å ta beslag i sølvmyntene. Flere aktører som driver utleie av laserutstyr har fått status som mistenkte etter at 4 russ har fått øyeskader på grunn av laser. Det bekrefter Oslo-politiet til NRK. I helgen beslagla politiet et større antall lasere etter kontroll av russebusser under et arrangement i Bærum. Og det på bakgrunn av dette beslaget at politiet nå har opprettet straffesak, forteller politiadvokat Elias Settevik.
2: Det knytter seg til at man har undersøkt noen av disse låsene helt overfladisk og jobbet med å kartlegge hvilke utleiere og aktører som har leid ut disse til russen. Og på bakgrunn av det så har man opprettet straffesak for disse statusen mistenkt.
1: Ja, politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på hvilke og hvor mange aktører som mistenkt i saken. Og nå kan service- og hotellpersonell bli ansatt på sykehjem i Oslo. Ifølge Norsk Sykepleierforbund sier 6 av 10 sykepleiere at de bruker mye tid på oppgaver som rengjøring, klesvask og matlaging. Derfor innfører Oslo kommune en ny modell der slike oppgaver samles i en egen avdeling, og servicepersonell gjør den jobben. Ordningen har vært testet på Tåsenhjemmet i 1,5 år, og der har resultatene vært så gode at modellen nå innføres på alle sykehjem i Oslo, skriver VG.
0: Rusha Syed er det som har nyhetene. Jeg leste da der om disse på Tåsenhjemmet, dette prosjektet. Det så jo utrolig lurt ut.
3: Ja, gjør ikke det da? Ja. Det mye av det samme, mye av det samme oppgavene, liksom.
0: Ja, som de sa, vi mangler helsearbeidere, og vi kommer til å mangle flere og flere helsearbeidere. Ja, ja. Da er det kanskje lurt at helsearbeidere gjør helsearbeid, og ikke tørker støv.
3: Og da kanskje man kan få litt gode fra hotellene inn i sykehjemmet også. Sjokolade på puta, kaste håndkle på gulvet når du skal ha nytt.
0: Ja, så det VG hadde snakket med en som jobbet i den biten, da, en tidligere hotellmedarbeider, og de skrev jo at i det de snakket med henne, så fløffet han litt på putene i sofaen.
3: Ja, riktig!
0: Ja.
3: De er innarbeidet, de er fagfolk, de også.
0: Ja, det blir spennende å følge med på.
3: Du, togtrafikken, det en melding fra Østfoldbanens østre linje. Mellom Oppegård og Ski, så det tog som sperrer sporet. Det betyr at det blir færre spor i bruk og forsinkelser.
0: Ja, så det var noe med tog i dag også.
3: Ja, det er ikke en dag uten togtrøbbel.

0: Maroon 5 og Cardi B, bare girls like you. Ja, det mange forbehold å ta når man bruker uttrykket, nå kan det bare gå en vei.
1: Ja, virkelig.
0: For det der med å sitte, eller stå I heisen I første etasje, og tenke, ok, nå kan det bare gå en vei, og det oppover med den heisen.
1: Ja, hvis du liksom I den nederste etasjen da, I bygget.
0: Ja, for det var det. Fordi nå skriver Liv nemlig, det kan gå nedover med heisen fra første etasje. Stod en gang fast I heisen I garasjeanlegget der jeg jobbet, mellom etasje minus 1 og minus 2. Vaktmesteren kom og ba meg vente, som om jeg hadde noe valg.
1: Du må nesten bare vente
0: her. Ja, det må vaktmesteren lære seg at akkurat den setningen, den ikke ordentlig å si.
1: Ja, men,
0: eller, ikke gå noe sted da, du kommer tilbake.
1: Det en litt sånn artig vaktmester I så fall da.
0: Ja,
1: og så det greit med en forventningsavklaring, tenker jeg. Ja. At sånn, vet du hva, du bare nødt til å vente deg litt. Ja, jeg skjønner det, men jeg skjønner også, hva hvis vaktmesteren bare hadde gått da?
0: Det sant.
1: Så, da kunne du tenkt, åh, skal jeg følge etter? Skal jeg?
0: Ja, det går jo ikke, du står jo fast.
1: Ja, du står fast, ja, men prøv å følge etter, jeg vet ikke.
0: Mm. Nei, ok, jeg skjønner, jeg var litt streng der, klart vaktmesteren må si det. Det betyr jo bare, jeg kan ikke hjelpe deg med en gang.
1: Nei, så lenge han var litt mer hjelpsom enn han vaktmesteren til Trond-Viggo Torgersen, for han har ingenting å komme med ofte, han bare kommer inn og avbryter.
0: Oi, oi, oi, ja, det kan bli flyplassstreik, og vi har jo spurt, har du planlagt noen flyturer I sommer, fordi den kan vare ut I fellesferien, sier de.
1: Ja, hvis de ikke blir enige da.
0: Ja, det jo det vi håper på selvfølgelig at de blir.
1: Mm.
0: Og det mange som har planer om å reise. Det 37% som har trykket på ja, og så det 16% som ikke har planlagt noe, men det kan godt hende.
1: Ja, som lever litt sånn, da, vi får se hva som skjer, aktig.
0: Ja. Den litt deilig, men så det 47% som holder seg på bakken denne sommeren.
1: Ja, og jeg blir blant dem, tror jeg. Jeg skal ikke ut og fly.
0: Nei, jeg nok på den I midten. Har ikke planlagt noe, men vi får se.
1: Man vet aldri.
0: Vet aldri. Det et annet uttrykk. Noen ganger vet man.
1: Noen ganger vet man 100% sikkert, ja.
0: Christian skriver, da får man ta buss for tog I stedet.
1: Ja, det får være greit det da. Buss for tog for fly.
0: Ja.
1: Det blir sommeren sin.
0: Så kommer man et sted.
1: Nei, de får vel ikke lov til å sette I noen erstatning hvis det streik. Det jo streikebryteri.
0: Det sant.
1: Så da må du bare avlyses da.
0: Men hvis ikke de streiker på toget,
1: ja.
0: Så kan man jo ta tog. Og det blir jo veldig ofte buss for tog, så da man der allikevel. Da får man dra på ferie på den måten.
1: Ja, dra på togferie, ja. Reise med det til København I stedet for å fly.
0: Ja. Oh, ja, ja. Vi får se hvordan det går. For de som har planlagt, man følger med. Vi får jo vite det.
1: Det regner jeg med. At vi får vite om, om det folk på Oslo Lufthavn I det hele tatt, hvis vi skal ut og reise.
0: Noen der. Men hva slags vær det blir I morgen da? Kan man vite det 100% sikkert? Vi får høre etter Sigrid.
1: Kan bare gå hjem fra I dag, eller?

0: Sigrid, var det blue? Fått en melding fra lillebror her som skriver, hvis dere skal preke med meteorologen,
1: ja,
0: så kan dere hilse og si at nå regner det og tordner det så mye utenfor hiet at til og med robotklipperen har søkt ly for det fellesferaktige været. Rafael Eskbar Løvdal, er det sånne skikkelig bygger rundt omkring da?
2: Det noen heftige, ja, det det. De, det ganske bra bevegelse på det, så det har ikke vært de største mengdene nedbør, men vi har jo klart å registrere 18 millimeter på en time ved Tryvann.
0: I dag?
2: Så den, ja, så den klipperen har nok gjemt seg med jeg skjønner at han var litt redd.
0: Ja.
2: Fordi det har vært mye, og det kan jo komme mer også utover ettermiddagen, og egentlig frem til i morgen ettermiddag, så det mulighet for at vi kan få noen ordentlig mørke skyer inn, og noen store dråper som gir mye ned på kort tid. Likevel så det ganske bra bevegelse på byggene, så tror det helst vil gå bra. Noe overvann må vi regne med. Ja. Det får vi nok her og der, men det, jeg tror vi skal unngå de største problemene. Det er veldig fort gjort å si det, og så kan det bli det, men jeg håper at det går bra. Sannsynligvis så vil det gå bra, men noe overvann, det må vi regne med. Noe tordenaktivitet må vi også regne med, men utover fredagen så blir det til hvert lettere, og helgen ser også sommerlig ut, men kanskje en annen type sommer enn den vi har nå.
0: Ja, ikke sant? En mer solrik sommer?
2: Yes, det det. Så nå, dette her altså sommervær med store dråper, mye nede på kort tid. Det ganske varmt, det under 15 grader, og disse dråpene kommer ned og veldig av og på. Lyn vil det også kunne være, men når vi kommer til fredagen, så vil det trolig bli færre byger ut over fredag. Og så det lørdagen, om den skulle starte med litt tåkskyer, fortvil ikke. Det veldig god sjanse at de tåkskyene som eventuelt ligger der på lørdag morgen, de vil etter hvert forsvinne, og vi får en solrik helg med stort sett oppholdsvær, og ikke de droppene vi nå har.
0: Nei, blir det, men blir det sånn en stund da? Det liksom ferdig med dette ustabile været etter
2: helgen?
0: Nei da.
2: Nei da. Nei da. Det ikke det, vet du. Så det skiftende. Skiftende, men sommerlig kan man si, at ja, man har fremover og temperatur som ganske normale for årstiden, at mellom 12-13 og kanskje litt over 20 hvis det oppe og svær en del sol. Så ja, det ser ganske vanlig ut, men i dag, golf, det man kanskje ikke så glad i når det bøtter ned uansett, men i dag på en sånn åpen golfbane med fare for lyn, det ikke så lurt.
0: Ok, hold du unna golfbanen i dag, folkens.
2: Ja, jeg tror de har sånne alarmer på golfbanen, er det ikke? At de sier noe om alle inn, eller?
1: Det burde de ha, i hvert fall.
0: Jeg har aldri vært på en golfbane i hele mitt liv.
1: Har du ikke vært på en golfbane i hele ditt liv?
2: Nei.
0: Spiller du golf, Rafael?
2: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Nei.
2: Men jeg
1: du har vært på en golfbane?
2: Jeg har vært på en golfbane, det har jeg gjort. Det har jeg.
0: Ja, men takk skal du ha, Rafael. Hvis noen har oversikt over alarmsystemene på golfbanen, så send gjerne en melding. Ja. Nina skriver nå at det regnet så kraftig nå at jeg måtte stoppe bilen. Så nesten ikke veien, Grineveien i Bærum.
1: Oi.
0: Så det kommer noen voldsomme byger, altså.
1: Det er en sånn type dag, ja.
0: Ja,
1: det kommer av varierende, men sommerlig, var det han sa?
0: Ja, forslag fra Katrine på Torshov. Godt tips fra henne, dra til Nord-Norge. Det gjorde jeg. Her det strålende sol og varmt. Ikke sånn varmt som vi vanligvis starter til takke med her i Nord, men ordentlig varmt, deilig og ikke lommert.
1: Deilig. Ikke sant? Så de har fått det bra nå tidlig på sommeren.
0: Ja, men Rafael sa at hvis du skal utnytte dette været, så må du kaste deg på et fly for det her et par dager til bare.
1: Ok.
0: Så blir det ustabilt der også.

0: Lava og Randy Crawford, Shine a Little Light. I forbindelse med at det kan hende det blir teknisk personalflystreik på Oslo Lufthavn fra 9. juni, så har vi jo snakket om skal du ut og fly, og Aina har jo fortalt at sønnen hennes skulle fly, skal fly til Tokyo for å studere der et år.
1: Ja, ja, det var 1. september da, at han skulle reise dit.
0: Ja, men Christian skriver, hva det med Japan og Tokyo? Alle reiser jo dit for tiden.
1: Ja, det veldig populært. Jeg tror yenene har vært såpass billig, i hvert fall sammenlignet med før. Det litt sånn som med krona, krona og yenene har hatt vært lav i verdi, og da har det vært billigere. Og reise til Japan, så mange som har hatt lyst til å reise dit har tenkt, vet du hva, nå må vi gripe sjansen.
0: Jeg tror at mange reiser dit fordi de har verdens beste kaffebare der. Og det har de faktisk, fordi nå har Monokkel bestemt, eller Kåra da, verdens beste kaffebar.
1: Monokkel, altså det ene brilleglasset som du fester i trynet, eller?
0: Ja, som Monokkel skruer to av.
1: Har han to monokler? Da kan det ikke være Monokkel hvis det to.
0: Det det,
1: du okkel må nå være i så fall.
0: Det greit. Nei, dette stedet. Dette et magasin.
1: Reisemagasinet?
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Som har Kåra verdens beste kaffebar. Og det de har bestemt at det verdens beste kaffebar, det Fuglen. Fuglen ligger jo i Tokyo.
1: Ja, ja, for, ja, det riktig.
0: Det var dumt at man glemte å tenke på at det også ligger i Gamlebyen i Oslo, da. Og at det der det faktisk startet opp, det hele greia.
1: Ja, den opprinnende, eller den som startet det hele, ja.
0: Ja, så det betyr at vi har verdens beste kaffebar i Gamlebyen.
1: Ja, men det det Monokkel skriver. De sier ikke, ah, så kan du komme til Tokyo, for der får du den verdens beste kaffe.
0: Nei, men en del av grunnen til at de har kåret fuglen til verdens beste kaffebar, også at de har vært veldig flinke til å utvide i Asia, for eksempel.
1: Ja.
0: Så det er med. Men hvis jeg skulle dratt på verdens beste kaffebar, kåret av dette magasinet, så hadde jeg nok valgt Gamlebyen framfor Tokyo.
1: Det litt mer kortreist kaffe.
0: Ja, og gjør andre ting i Tokyo, kanskje, jeg vet ikke.
1: Hva da gjør andre ting
0: det i Tokyo? Det finnes veldig mye å gjøre i Tokyo, da. Det unødvendig kanskje å reise til Tokyo for å drikke kaffe
1: ja, det så mye
0: på en norsk kaffebar.
1: Kroppis Håkon, han hadde jo kjempetett program, selv om det ble liksom forkortet til med da han var der.
0: Var han på Fuglen?
1: Han var i det, tror jeg, vet jeg ikke om han var innom Fuglen, men han var i det der Shibuya-strøket, hvor det masse barer og små restauranter og sånt. Det var viktig at han reiste dit.
0: Ja, okay.
1: Men Fuglen er jeg ikke helt sikker på.
0: Nei, men den ligger jo i Gamlebyen og har tenkt deg det, verdens beste, men hvorfor har verden heter den? Fuglen? Det litt sånn rart navn på en kaffebar.
1: Ja, de har jo en fugl i logoen sin, men hva kom først?
0: Logoen eller navnet?
1: Logoen eller navnet,
0: ja. Samtidig.
1: Ja, tror du det?
0: Ja, men vi kan høre da hvorfor den har blitt hetende Fuglen etter Unni Williamsen.

0: Sommer i Gamlebyen i Stor-Oslo. Det ikke jeg som sier det, men det det magasinet, reisemagasinet Noen Onkels, som har kåret den til.
1: Mm.
0: Og det jo litt staselig.
1: Jeg synes jo det kjempestas, for de har jo, det et, et blad som ikke alle leser kanskje, men det et ganske anerkjent tidsskrift.
0: Ja, vi vet jo det kommer kaffeturister hit allerede.
1: Vi har det, og fuglen har jo vært også kjent lenge, blant kjennere, men nå også som nummer en i verden altså. Ja.
0: 66 år siden så startet dette her, men da var det jo ikke den kaffebaren vi kjenner, lå ikke helt samme sted heller. Men det var da de begynte forteller han som driver den nå, da, Einar Kleppe Holte.
2: Det var jo kaffe og te siden 1963. Kaffefuglen, en eksotisk kaffe- og tebutikk med en papegøye i vinduet.
1: Ja.
2: Det var jo derfor den heter Kaffefuglen i sin tid. Åpnet i gamle teledirektoratet sine lokaler, første etasje ut mot det som er ringet inn i dag.
3: Men kaffemarkedet i Oslo tilbake i 63, hvordan var det da?
2: Nei, det var jo veldig levende. Da var jo kaffe et kvalitetsprodukt. Det var før man industrialiserte det. Da var det spesialkaffe, kun det man fikk tak i. Ferskbrent kaffe som var godt tatt vare på og solgt av fagpersoner. Og det var det som var på et vis starten på kaffebølgen i Oslo på 2000-tallet. Kombinasjonen kaffebar og kaffe- og tebutikk ble jo denne særegne Oslo-kaffekulturen der du hadde fagkunnskap om kaffe og te. Og samtidig tok inn baristafaget og lagde disse møteplassene som har blitt så viktig for Oslo.
0: Ikke sant? En papegøye i vinduet var det som fikk det til å hete fuglen.
1: Men hvor fikk de papegøyen fra? Hvorfor var den funnet veien dit, liksom?
0: Men hvorfor bestemte de at den skulle stå i vinduet? Det vet vi ikke.
1: Da.
0: Vet du hva som kjipt?
1: Hva da?
0: Altid når man vet noe, så vet man at det enda mer man ikke vet.
1: Tenk det. Det stod sånn sånn der, herfra kan du bare gå en vei-aktig. Visdomsord, det ikke visdomsord, kanskje, men...

0: Klokka 15, her NRK Nyheter. Kronprinsesse Mette Marit i ettermiddag på Rikshospitalet. Kronprinsessen har som kjent en alvorlig lungesykdom, og situasjonen har forverret seg den siste tiden. Og reporter Ulf Tannisfjell, hva vet vi om det som skjer nå?
1: Ifølge VG ble kronprinsesse Mette Marit kjørt til Rikshospitalet av prinsesse Ingrid Alexandra, og hun sett gående inn på sykehuset med pustemaskin på ryggen. Kronprins Haakon, som kom hjem tidligere enn planlagt fra Japan, også med. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen lungefibrose, og har siden desember blitt forberedt på en mulig lungetransplantasjon. Rikshospitalet i Oslo det eneste stedet de utfører denne typen operasjoner i Norge, men det ikke kjent hvorfor kronprinsessen på sykehuset nå i dag.
0: Hvordan gangen i det å få en lungetransplantasjon dersom det trengs?
1: Ja, det slik at en pasient må settes på en transplantasjonsliste før man kan bli kalt inn til en operasjon, og man blir først satt på denne lista når forventet levetid på 1 til 2 år uten inngrepet. 8 personer står på ventelista per i dag, ifølge Oslo Universitetssykehus. Disse pasientene klarert for operasjon og kan gjennomgå inngrepet på få timers varsel. Men det viktig da å presisere at ventelista ikke en kø, det til enhver tid den pasienten som sykest av dem som passer lungen, og som i tillegg har best sjanse til å leve godt etter operasjonen, som blir prioritert. Og så tar vi også med at Slottet så langt ikke har villet gi noen kommentarer i dag.
0: Takk skal du ha, reporter Ulf Tannes Fjell. Så til Stavanger, der har politiet startet drapsetterforsking etter at en person ble funnet død i en kommunalbostad i dag tidlig. Den avdøde en mann i 40-åra. Politiet har ikke kontroll på gjerningspersonen og har heller ingen konkrete mistenkte, forteller politiadvokat Fredrik Martin Soma.
2: Vi leide jo ikke en gjerningsperson, men anser ikke det for å være farlig for folk i Stavanger. Men hvis noen har opplysninger om denne saken, har observert noe, sett eller hørt noe, som de tenker kan være interessant for politiet i dette området, så ønsker vi selvfølgelig den informasjonen.
0: Til slutt skal vi høre at datatilsynet gir Elkjøp en bot på 20 millioner på grunn av brudd på personvernreglene i selskapet sin kundeklubb. Tilsynet mener Elkjøp brukte personopplysninger uten gyldig samtykke fra kundene. Over 6 millioner medlemmer av Elkjøps kundeklubb i Norden var råket av bråta. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.

0: Alphaville var det Big in Japan.
1: Og apropos Big in Japan, vi har fått en melding her fra Harald, som skriver i appen NRK Radio. Vet dere hvorfor det helt trygt å låne penger til japanere? Jo, de betaler alltid igjen. Kan Harald få noe vitsjengel da? Harald på nesa den? Altid igjen, skjønte den?
0: Jeg skjønte den, ja.
1: Ja, veldig bra. Du, en melding fra togtrafikken på Østfoldbanens østre linje, så det løst. Dette her toget som sto og sperret en linje ved Vevelstad, en sperret sporet ved Vevelstad, men du må fortsatt regne med forsinkelser altså, på Østfoldbanen.
0: Ja, vi fikk altså vite at Hulen, som da kåret til verdens beste kaffebar, som ligger i gamle byen, hadde i gamle dager en papegøye i vindu, og derfor heter altså Hulen. Og vi sa vi aner jo ikke hvorfor de hadde en papegøye i vindu i utgangspunkt, men Steinar Lørnskog har en teori. Han skriver, papegøye i kaffesjappevindu, kan det ha en sammenheng med La Perouche, det brune sukkeret, fantastisk kaffetilbehør som nå nesten umulig å få tak i den stadig mer utvalgsfattige norske handelsstanden.
1: Ja, en liten systemkritikk fra Steinar der.
0: Ja, La Perouche måtte jeg da light up, for jeg har ikke noe forhold til det, men de har papegøye som logo.
1: Ja, de har det. Så hvis

0: solgte veldig mye brunt sukker I denne kaffesjappa da det var en te- og kaffesjappe. Det, så kan det jo være derfor, ja.
1: Kan det være at de fikk det som en slags vervepremie eller som medlemspremie da?
0: I kundeklubben.
1: I kundeklubben til La Perouche.
0: De hadde 9 millioner medlemmer.
1: Åh, det mange. Ja, mange flere ble det. Men La Perouche, de har holdt på lenge de da. Så ja. Det kan, de eksisterte I 1963.
0: Ja, de begynte I 1890.
1: Ja. Ja. Og da var det etablert dette markedet her.
0: Jeg likte teorien til Steinar.
1: Ja, og det det eneste vi har. Vi har ikke noe annet å komme med, så fint
0: den. Vi går for den så lenge.
1: Kan, hvis den bare sprer seg, så kan det bli en del av fortellingen om kvullen, og da det jo sant da.
0: Nå kom det en melding her fra NTB.
1: Ja.
0: Farevarsel og mye lyn på Østlandet.
1: Ai, ai, ai.
0: Men Østlandet stort.
1: Østlandet stort.
0: Så vi får håpe faren et annet sted enn Stor-Oslo.
1: Vi håper det, men det jo greit å ta sine forholdsregler likevel. Blant annet ikke dra på golfbanen akkurat I dag.
0: Nei. Det jo nå festivaltid, og ja. Rodeofestivalen til helgen.
1: Ja, ja, ja.
0: Pipfestivalen helgen etter.
1: Ja, det blir så mye.
0: Musikkens dag nå på lørdag.
1: Ah, Musikkfest Oslo, ja. Det blir så stas da.
0: Og så har vi jo en her med andre festivaler mm. I Stor-Oslo. Så trenger vi en til, spørsmålet. Ja, hvis den spesiell nok, så gjør vi kanskje det.
1: Det et ja, men...
0: Ja, det det. Mm. Og denne festivalen som skal foregå I starten av det nå snart.
1: Det
0: 20. juni, var det det?
1: Lørdag om litt over 2 uker, ja. Så det festival. Ny ja. Festival. Helt flunkandes ny festival.
0: Og den litt annerledes enn de andre festivalene. Så hvis du sånn, orker ikke festivaler? Men kanskje du orker denne her. Fordi denne festivalen handler om fiskekaker og hund. Det Steffen og Olav som har startet opp denne festivalen. Steffen eieren til Olav, og Olav en hund.
1: Mm.
0: Og Olav skrekkelig glad I fiskekaker, såpass mye at han har sin egen fiskekakesekk som han bærer har på ryggen ja, til å ha fiskekake I.
1: Plass til en eller to fiskekaker.
0: Ja, og på Instagram så det stadig snakk om fiskekakene til Olav.
2: Det fiskekakelørdag I dag.
3: Fish cake on the rocks.
4: Hva dette for noe, Valker? Eller alle fiskekakene?
2: Vi hadde ikke tid til fiskekake lørdag, så det blir fiskekake søndag. Og vi har lagd fiskekakeis. Jeg tror Olav skal få begge.
1: Jeg tror ikke Steffen... Nei, det var ikke noe for Steffen den siste der.
0: Fiskekakefestival på Ola Narr 20. juni.
1: Ja.
0: Og hva I all verden? Det spør vi om etter Admiral P. Skal ikke gi opp.

0: Skår var det, I could miss you forever.
1: Ola ringte på 22.80-82.80, sa at ved Ryen sørover, eller retning sørover da, mot Mortensrud på E6, så var det en ambulanse som var på utrykning, så følg med I speilet hvis du står I kø, og slipp dem forbi.
0: Vi fikk jo melding om at det fare for torden og lyn I senere I dag, og her nå kart for hvor det farligst, og vi ligger ikke midt I, altså Oslo by ligger I hvert fall ikke midt I Smørøyet, men Nei. Øst for Oslo mot ja. Svenske grensa, der det mest fare I vårt område.
1: Ja, så det på Romerike, så pass på.
0: Ja, og også litt nedover mot Follo kanskje,
1: ja.
0: Men vest for Oslo, og Oslo også I farvarselområdet, men der det litt lysere farge,
1: okay.
0: så litt færre lyn.
1: Så da, altså Asker og Bærum, men det litt min færre lyn enn En romrik og follow.
0: Sånn det ser ut, ja.
1: Men Oslo, da en liten oase, en lynløs oase.
0: Nei, vi også midt sammen med Asker og Bærum.
1: Ok, så, det kan slå inn her.
0: Ja. Og meteorologene ber folk å unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder, som på fjellet, I vann eller på åpne sletter. Så det med golfen var veldig greit innspill fra meteorologene.
1: veldig kjekt når vi først snakker om Asker og Bærum Oslo.
0: ja. Vi får også en fiskekakefest på lørdag, eller festival ja. Som vi velger å kalle det, på Olanar. Og det var jo Steffen som vi hadde startet dette fordi sønnen hans, satt jeg på å si, hunden hans, Olav, var en hund etter fiskekaker.
1: Virkelig, altså.
0: Ikke alene om det.
1: Nei, det har vært, det noe med fiskekaker og hunder som har blitt laget, I hvert fall reportasjer om før. I 1992 så kunne vi se Goldie på 9 år, som en golden retriever da, på NRK, som var virkelig en hund etter fiskekaker hun også. Ikke bare at hun elsket å spise det, men dro for egen maskin alene ned til fiskebilen.
0: For egen maskin, det betyr bena.
1: For egne ben, ja. Det jo litt, det litt del av maskineriet det, I hvert fall.
0: Ja.
1: Uten eier med seg, men stelte seg da opp I kø hos fiskebilen og fikk leveranse da.
2: Det du, Gali? Skal du ha torsker, kanskje? Nei, du skal vel ha fiskekaker.
3: Det ikke første gang en Goldie henter fiskekaker?
4: Å, nei da.
3: Henter lommeboka si I skuffen da?
4: Ja, da henter den I lommeboka I skuffen. Og da vet han at det ligger penger oppi der da. Og da løper han opp der med en gang. Og steller seg I kø blant kjæringer og sånn der. Og venter på turen sin. Jeg rett hjem med fiskekakene. Dem skal ha hjem til matmoren min for å få en 2-3 fiskekaker da. Ja, det livretten hennes.
5: 1, 2, 3... Det var flink jente, det går det. Nå kan du gå og legge deg.
0: Det et fint sted. Et fint sted for hund.
1: Ja.
0: Du kan gå alene I butikken, og de skjønner godt hva du skal ha.
1: Ja, og vært der før. Det vanlige, kunne Goldie sagt.
0: ja.
1: Hvor Goldie hadde kost deg på fiskekakefest på Olanar.
0: Ja. Dessverre så kom den litt for sent for Goldie.
1: Dessverre.
0: Kristian skriver at fiskekaker godt, ja. Skal faktisk ha en slekting av fiskekaken til middag I dag.
1: Ja.
0: Panert fiskeburger med coleslaw.
1: Ja, det høres digg ut.
0: Det fetteren, det.
1: Det fetteren, ja.
0: Mm.
1: Hva det som, ja, for det den der paneringen kanskje, som gjør at du, som gjør at det litt sånn ute I slektskapet for fiskeburger og fiskekake, synes jeg det nesten bror og søster, spør meg altså.
0: Ja, det sant det. Så det kanskje nærmere slekt enn det.
1: Ja.
0: Gjøran Sleier synes også fiskekaker veldig godt, men ikke de kjipe greiene I norske butikker. Melrøre, som min nordnorske mor kalte akkurat de.
1: Ja.
0: Men hjemmelaget skikkelig fisk, herlig, og fiskeburger anbefales.
1: Ja, så der det forskjell på fiskeburger og fiskekaker, ja.
0: Men det sunt med fiskekaker til hund? Det fikk veterinær Trond Relling spørsmål om.
6: En små mengde,
0: ja.
6: nok til at de gjør så som man gjerne vil at de skal gjøre.
0: ja, og så da kan man fint dra på fiskefest. Fiskekakefest.
1: Fiskekakefest, enten du bikkje eller menneske. Men liker du fiskekaker da, du som hører på? Vi spør om det på NRK Radio. Du kan scrolle deg ned I direktefanen forbi de andre avstemmingene og trykke på ja, nam nam, eller så kan du trykke på nei, de kan bikkjene få.

0: Show me the meaning of being lonely, sang Backstreet Boys.
1: Så til trafikken, vi skal til E6 ved Furuset nordover da, mot Gardermoen. Der står det et vogntog med stans. Høyre felt stengt I forbindelse med berging, sier Statens Vegvesen. Der må du regne med ekstra kø. Og så det E18 vestfra ved Høvik, retning Oslo. Der har det vært et trafikkuhell, hvor en varebil og en personbil involvert, og de står I venstre felt, skaper ekstra kø det også.
0: Og vi skal ha nyheter. To personer pågrepet for eldre bedrageri I Rusta.
2: Ja, to menn I 20-årene ble pågrepet I fersk gjerning på Kolsås I Bærum I morges. Det var fornærmede selv, en kvinne I 70-årene som ringte og varslet politiet, forteller operasjonsleder Roy Langengen.
3: Politiet ble oppringt av fornærmede I dag tidlig, som sa at hun hadde forhåndsbetalt for at noen skulle male huset. I begynnelse med den malingen så hadde de også dratt av noen plank og ville ha mer penger da, for å videreføre arbeidet. Nå vil det bli avhørt, og så blir det opp til videre etterforskning om det blir videre fengsling eller løslatelse.
2: Statens havarikommisjon har funnet mangler på busser som har vært involvert I frontkollisjoner. De har gjort undersøkelser på 55 busser som har vært I kollisjoner I tidsrommet 2012-2025 over hele landet. Og det viser seg at det mangler beskyttelse foran på bussene. Havarikommisjonen mener en regulering av frontbeskyttelse på bussene må på plass, og etterlyser at Statens vegvesen setter I gang med det arbeidet. Og flere aktører som driver utleie av laserutstyr har fått status som mistenkte etter at fire russ har fått øyeskader på grunn av laser. Det bekreftet Oslo-politiet til Dagbladet I formiddag. Politiet og DSA, altså Direktoratet for strålevern og atomkraft, beslagla I helgen flere lasere på et russetreff I Bærum. Og de oppfordrer også russen til å demontere laserutstyr på bussene, dersom de ikke allerede har gjort det.
0: Rushdie, det det som har nyhetene I ettermiddag.

0: Da var det just by looking.
1: Det gikk raskt dette her på E18 Vest fra ved Høvik. De kjøretøyene som hadde vært i hverandre har nå kommet seg videre til en nærliggende bensinstasjon, sier Statens vegvesen. Så det ryddet og fri ferdsel. Det skal gå som normalt igjen, men kø er det også nordover på E6. Ved Furuset så er det fortsatt sånn at høyre felt er stengt i forbindelse med berging av et vogntog.
0: Det er farvarsel ute for torden i kveld, mest øst for Oslo. Det har begynt litt noen steder, fordi Ine, hun skriver her i Setskog, bøtter det ned nå, og det tordner. Men jeg sitter inne under tett tak og koser meg med strikketøy og hører på dere.
1: Ja, det er hyggelig.
0: Det er så mye hyggeligere å være inne når det regner, av en mystisk grunn.
1: Sikkert mye hyggeligere å høre på oss også, når det regner, enn hvis det er bent her ute.
0: Men, og det er ikke bare der, forresten, fordi Jørn skriver her på Lørenskog, åpnet himmels sluser seg nå.
1: Ja, riktig. Det er jo som bestilt det. Ja. Det er sånn det skal, som de har sagt.
0: Vi har jo ikke bestilt det, men vi har blitt fortalt det.
1: Ja, og da må vi jo nesten bare forholde oss til det. Ja. Det er en faren til en venn av meg pleier å si at du kan ikke bli sur på naturen, for naturen har jo ikke lovt deg noen ting. Det er ingen som har lovt deg at det skal være fint vær, selv om det juni. Nei. Den bare gjør sin greie, da.
0: Hva svarer du når faren til din venn sier det?
1: Det var klokt sagt, faren til min venn pleier å si.
0: Det er du sier det.
1: Klokt sagt. Og så hjelper det litt, så blir jeg litt irritert likevel. Ja.
0: Vi får en fiskekakefest, eller festival, alt ettersom hvordan du ser det. Hvordan er det 20. juni? Mm. Da er det altså både hunder og mennesker hjertelig velkommen. Det, man skal møtes for å spise fiskekaker sammen. Mm. Og det er jo mange som liker fiskekaker. Jørn Spåprofet skriver, min far brukte å lage fiskekaker av dagfersk fisk, fiska selv, det var namme det.
1: Ja,
0: det er noe annet, vet du.
1: Ja, det er mange som sier det at sånn, ja, hjemmelagde fiskekaker er en helt annen verden.
0: Ja, ja.
1: En sånn, i hvert fall de billigste variantene som du får på butikken, da.
0: Ja, med Bjørg Venke ville vi jo gjerne blitt invitert på middag hos, for hun skriver, jeg kjøper gjerne sei når det er på tilbud, kjøper gjerne 4 kilo.
1: 4 kilo?
0: Ja, når jeg først skal ødelegge lukta i huset, som du skriver. Bruker bare kniv og ikke kvern, rasper løk og har i purre, litt potetmel, krydder og masse egg.
1: Ja.
0: Jeg er kjent for mine gode fiskekaker, og venner ber om det til middag når de er hos meg.
1: Ja.
0: Da er det festfiskekaker, da.
1: Ja, det høres jo sånn ut, ja.
0: Mm-hmm.
1: Åh, nå ble jeg sulten, ja.
0: Arne Kristian, nei, Hans Kristian skriver, hjemmelagde fiskekaker er best med hjemmelaget brun saus, poteter og ertestuing, snadder.
1: Med brun saus, du?
0: Ja,
1: det er en spenn... Nei, du er ikke...
0: Nei, det høres ikke... Jeg vil ikke valgt det.
1: Ikke med Bjørg Venke sin engang?
0: Nei.
1: Hvilken saus hadde du gått for, da?
0: Jeg ville gått for hvit saus.
1: Ja, men hvis du hadde vært hos
0: Hans Kristian... Jeg ville gått for fiskekakeburger, det ville jeg gjort.
1: Ja, og så pakket inn i brød og sånne ting, ja. Mm. Er det det du får hos Bjørg Venke, da?
0: Nei, kanskje ikke.
1: Nei.
0: Det er veldig mange som har trykket på at fiskekaker er veldig godt. 90%, nei, 88%, 12% synes at bikkene kan få dem.
1: Ok, så det kan bli folksomt på denne fiskekakefestivalen. Det er jo forbeholdt bikkene, da. At det er de som skal, det er for hunder i hovedsak som liker fiskekaker, men også for mennesker som liker det.
0: Ja, det er ikke forbeholdt da.
1: Jeg synes det er litt forbeholdt.
0: Nei. Vi møtes alle som vil og spiser fiskekake sammen.
1: Ja, jo, men det er litt sånn balbingen på McDonald's. Det er lov at alle er der. Det er lov at alle tar sklia på sånn og sånn. Men det er jo for barn. Det er for barna at vi har laget det. Ja,
0: sånn kan du tolke reglene for denne festivalen.
1: Det velger jeg, og det er så deilig at vi er så fri, at vi kan tolke akkurat dit vi vil.
0: Arne Inga skriver nå, på frisja prøver sola seg. Så Oi. Det er ymse vær der ute.
1: Ja, det er veldig av og på, ja. Dollar timer, a dollar minute.

0: Bobhund, tralala, lilla molntuss, kom hit så skal du få en puss.
1: Åh, det artig da.
0: Ja, det var dagens tralala torsdag, det var Harald som foreslo den.
1: Mm.
0: Vi prøvde oss, som Harald sa, med å snurre rundt og rundt med armen ut siden.
1: Ja.
0: Og ble svimmel begge to.
1: Jeg ble sjokkerende fort svimmel.
0: Ja, ble dratt tilbake til da man har barn og skulle bare snurre rundt og rundt og rundt for å se hvor lang tid det tok før man falt.
1: Ja, barna Andreas ville blitt særdeles skuffet over voksne Andreas.
0: Ja.
1: Hvor kort, lite holdbarhet, eller hvor lite utholdenhet da, det var på snurringen.
0: Ja, det var dumt. Det jo Harald bedre på, tydeligvis.
1: Ja, han har gjort det litt oftere, ja.
0: Ja, vi skal gi poeng da. Det jo bare å sette i gang. Hvilken kategori vil du begynne med?
1: Kan vi begynne med P1-vennlighet, kanskje?
0: Det kan vi gjøre.
1: Jeg har skrevet en åtter der, jeg.
0: Ja, du hadde ikke blitt kjempeoverrasket.
1: Hadde ikke det. Jeg tror ikke vi spiller Bob Hund noe særlig på P1, men denne går... Dette litt sånn 90-tals rock'n'roll indie-aktig. Det kunne helt fint bli spilt, dette her. Ja. Dette blir helt fint inn.
0: Jeg tenker også at vi kunne spilt Bob Hund, men akkurat den her har jeg jo ikke hørt før en gang, så jeg tenker at den hadde jeg blitt litt overrasket over. Men ikke så veldig, så jeg har gitt 7 poeng.
1: En 7, ja. Mm. Ja, det var det den da. Hvilken vil du ta nå da?
0: Vi kan ta Tralala en del.
1: Ja, den ikke særlig høy.
0: Nei, den men så den jo så viktig, og den heter jo, det har jo Tralala i titlen, sånn at den får en del poeng fra meg, altså, men den kommer ikke opp i 10, nei.
1: Nei, men en del poeng, sier du det?
0: Ja, for det eneste jeg kommer til å huske fra denne sangen, det jo Tralala, lilla Maltus.
1: Ja, men det fordi at den heter det,
0: ja,
1: det og at de synger det mange ganger.
0: Nettopp derfor.
1: Ja.
0: Den får 7 poeng. Var det alt for høyt, det?
1: For den
0: er 7. Ja, nå angrer jeg litt på det.
1: Ja, men, men lufta fanger.
0: Jeg vet det.
1: Og det bare bra, det, for både Harald og Bobby Hund, og ikke for de andre låtene, da, som da eventuelt slår.
0: Hva med deg?
1: 3.
0: Ja, det var nok mer riktig det, altså.
1: Ja, men samtidig, det jo et poeng, akkurat det at det en viktig del av det. Han synger jo ganske mange ganger, men han synger jo veldig mye annet også. Det det som problemet for meg.
0: Det veldig dårlig gjort av Bob Hund. Han kunne holdt seg til Tralala, lilla Montus.
1: Da hadde i hvert fall fått mye høyere Tralala-andel fra meg, da.
0: Ok, hvor godt liker du den, da?
1: Skal jeg si deg noe? Jeg likte denne, jeg liker den godt, jeg synes den veldig fengende. Jeg var på en otter, og så prøvde jeg å snurre litt rundt på den. Og da ble jeg litt svimmel og litt kvalm, så gikk jeg ned til 7.
0: Ja, du ble litt sånn sur.
1: Ja, litt nær. Det ødela mitt bilde av låta. Dessverre, Harald. Dessverre. Ja, så det ikke veldig ofte at jeg går ned, altså, fra noe jeg egentlig har bestemt meg for. Men så lenge låta går, så kan vi jo fortsatt bestemme
0: oss. Ja, ja, du bestemmer jo dette selv.
1: Ja, så det var en negativ effekt fra meg.
0: Ja, jeg hadde allerede skrevet min poeng før jeg begynte å snurre.
1: Ja, men du kan endre det mens låta går, da.
0: Ja, men jeg gjorde ikke det.
1: Nei.
0: Og det jeg glad for. Jeg har gitt en åter.
1: En åter?
0: Mm.
1: Vi kunne vært like.
0: Ja.
1: Ville du, men hvis du kunne velge da, ville du gått ned til en 7-er på grunn av at du ble litt kvalm og litt
0: svimmel? Nei, så kvalm og svimmel ble jeg ikke.
1: Nei, ikke sant? Du litt mer vant enn meg.
0: Hvor mange poeng ble det her da?
1: Det ble 40 av 60 tralala torsdagpoeng til Bob Hund, tralala lilla Molntus. Kom hit, skal du få en puss. Det plasserer han der nedre halvdel av tabellen, dessverre, men ikke sånn, det er jo ikke helt nederst. Det rett over I am very glad because I'm finally returning back home, eller Trollalå-låta, som mange kjenner den som, som har 39. Og litt bittegrann under Freed from Desire med Galla, og en glad kalypse om våren med Banana Airlines, som begge har 41. 40 poeng fikk denne her, altså.
0: Ja, men da setter vi den inn på lista. Takk for at du sendte forslag, Harald. Og send gjerne forslag, alle andre også. Det bare å skrive i appen NRK Radio.

0: Blank var det, Walk Away. Vi har fått mange gode tips til fiskekaker I forbindelse med fiskekakefestivalen på lørdag. Det altså hunder og hundeeiere og ikke-hundeeiere som skal møtes på Olanar på lørdag 20. juni
1: ja.
0: For å spise fiskekaker sammen. Så det bare å komme dit. Og de, hundene får kanskje ikke de aller beste sånne hjemmelagde, fantastiske fiskekakene vanligvis, men Nei, kanskje men... akkurat på den festivaldagen.
1: Når det festival, jo, det bare en gang I året. Ja. En gang I livet kanskje til og med.
0: Tips fra Vivi at man skal male meierismør med farsen. Da blir den skikkelig smidig.
1: Åh, alt blir bedre med meierismør, tror jeg.
0: Ja, og så kan du gjøre som Katrine I oss. Hun lager gjeddekaker med masse grønnsaker I, og skal hun kose seg maks, så blir det bacon I også.
1: Bacon inni, da? Det ikke så verst det, nei.
0: Alt som har bacon I godt, det mange som sier.
1: Alt med bacon I, alt med, og hvis du da har meierismør I tillegg, da snakker vi smør på flesk og fisk.
0: Ja. Michaela sier at kjøp det I fiskebutikk hvis du skal kjøpe dem, ikke I butikken ja. Vanlig butikken
1: Nei, okay. Ja, men ikke fiskedisken engang, de som har sånn ferskvaredisk det må jo gå greit
0: det må du spørre henne om
1: men du må ikke til Fjellberg I Bygdøy akkurat
0: Nei, du kan
1: men det hjelper jo, det, det jo god fisk
0: kan du dra ditt også og så skriver Elin Pelin at det hevet over enhver tvil at hjemmelagde fiskekaker mye bedre enn de man kjøper I butikk
1: ja.
0: Jeg tror egentlig ikke det så vanskelig å lage skriver hun, men har aldri prøvd selv tilgang på gode råvarer nok en ting min far sto for fisking, min mor lagde kjempegode fiskekaker da barna var små vi besøkte dem på Sunnmøre så ønsket vi oss alle fiskekaker og min sønn var 4 år da han heiv inn på 5 fiskekaker
1: ja.
0: Så kom han på at han hadde glemt ketchup slik som han pleide og da ble det et par til. Det greit. Søren, jeg glemte ketchup, da må jeg ta 2 til med ketchup på.
1: Ja, men du vil jo ikke... Når det den smaken du har gledet deg til, men du bare ble så ivrig, så du bare glemte det.
0: Så en 4 år gammel gutt spiste 7 fiskekaker.
1: Ja, hvorfor ikke? Vil du godt få ketchup eller brun saus på fiskekakene dine? Hans Christian sa jo at han foretrakk det.
0: Nei, takk.
1: Da blir jeg hele sulten.
0: Det går fint uten.
1: Du, trafikken E6 nordover ved Gardermoen, eller nei, ved Furuset, mot Gardermoen, der det vogntoget som sto der. Berget, fri ferdsel på stedet, sier Statens Vegvesen. Men det mye kø både nordover på E6 og de andre store veiene, sikkert litt vann I veien også noen steder, så pass ekstra på.
0: Ja, Christian skriver nå på Grorud, bøtter det ned nå på Ammeru, prøver sola seg. Så det jo utrolig ymse vær rundt omkring.
1: Det mye som foregår, altså. Det veldig spennende.
0: Oppe i himmelen der.
1: Oppe I himmelen. Og ikke minst, ned på bakken.

0: Nei, det kan hende at det det. Nei, men det litt, det ikke, det pøser ikke ned. Folk går uten regnjakke, folk går uten paraply. Akkurat. Paraply lurt å gå uten uansett da, nå, akkurat I dag kanskje. Så det, og asfalten delvis tørr, ja. Så det ikke så gærent dette her altså.
1: Nei, det litt sånn ymse som Ida skriver, hei, det jo sommer, og så har hun sendt med et sol-emoji og en ja. Regn-emoji.
0: Det var jo det statsministerlogen også sa, dette sommervær med variasjoner, og det jo sommervær det.
1: Sommervær med variasjoner.

0: do.
1: Janice, var det I love your smile. Hun gjør det virkelig, som hun sa.
2: Ja, hun tuller ikke rundt, nei.
1: Nei, nei, nei. Sola skinner på Bøler, skriver Gro.
2: Ja.
1: Så det ymsevær. Kaptein Larsen, han skriver, min mormor sa alltid at det måtte fire tordenvær til før det ble skikkelig sommer, så jeg håper på fire kjappe.
2: Ok, ja, da blir vi ferdig med det.
1: Ja, ikke sant? Hvis vi skal høre på kaptein Larsens mormor, ja. Så må vi gjennom dette her.
2: Men sa hun at det vi trenger fire tordenvær før det blir sommer, og ikke noe mer enn fire? Nei. At det stopper på fire? Ja, det,
1: når det fire, så er det sikkert blitt, da det sommer.
2: Ja, men det betyr ikke at det ikke kan komme 5, 6, 7, 8 totalt til.
1: Nei, nei. Hun sa, mormoren til kaptein Larsen sa nok ikke noe mer om de resterende tordenværet i akkurat dette her.
2: Nei, så da det ikke noe betryggende for meg egentlig, for å være helt ærlig. Da betyr det bare at da det mye torden da.

0: Ja.
1: Og mer kan det bli.
0: Ja.
1: Men håper dagen fin uansett, altså. Uansett penvær eller regnvær eller alt mulig. Det jo lange køer på veiene rundt omkring I Stor-Oslo. Mange biler ute og forsinkelser. På E6 og Furuset så det sånn at et vogntog berget. Det som sperret et felt nordover. Fri ferdsel på stedet, men du må fortsatt regne med forsinkelser. Da. Det gjelder ellers også. Ingen meldinger fra togtrafikken eller fra kollektivtrafikken som sådan, men det forsinkelser I hvert fall I busstrafikken på grunn av kø på veiene.
0: Jeg tror denne fiskekakefestivalen som skal være på Ola Nord 20. juni har fått veldig mange til å ha lyst til å spise fiskekaker til middag snart.
1: Ja, og det jo snart middagstid også. Ja. Det jo sikkert en del som står og lager middag akkurat nå.
0: For vi har jo, jeg sa jo at brun saus og fiskekaker tror jeg ikke på.
1: Nei.
0: Man skriver igjen, hørte noen anbefalte brun saus og fiskekakene. Det nydelig. Jeg vokste opp med det på Nordvestlandet med rørte tyttebær til.
1: Ja.
0: Mine Oslobarn elsker det også. Bør prøves. En annen, Kristin.
1: Med rørt tyttebær til fiskekaken også?
0: Ja, men hør hva Kristin spiser til da.
1: Ah.
0: Fiskekake med brun saus, raspa gulrot og eple.
1: Ja, men det høres digg ut da.
0: Med eple til.
1: Eple til, ja, men raspa sammen med gulroten.
0: Ja.
1: Jeg har spist, jeg spiser fiske, hva heter det for noe? Ikke fiskekaker, men fiske, hva heter det for noe? Grateng, fiskegrateng, med en valnøtt og eplesalat.
0: Ja, det sant.
1: Med fenikkel oppi, den veldig god.
0: Ja,
1: Så da passer, det synes jeg passer veldig fint.
0: Jeg synes sånn som Seppo skriver om her høres veldig greit ut, ja. I Vardu gikk vi på det lokale bakeriet I Storefri og kjøpte veteboller, deretter på kolonialen som solgte varme fiskekaker. Disse ble pakket inn I bollene med mye ketchup. Nei, nå angrer jeg meg. Herlig, skriver han. Altså, vanlige veteboller, og så fiskekaker inni der med ketchup på.
1: Ja.
0: Nei, det høres ut som bare pølse I vaffel I Moss.
1: Ja, ja, det høres ut som en delikatesse I forhold til det greiene her. Jeg visste at Vardø var lite, men at det var så skrint der oppe, det var jeg ikke klar over.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Trøkk 16, vi skal få opp humøret litt, forhåpentligvis. Du kan sende et forslag til en sang som du tenker, yes, den får meg alltid til å få lyst til å danse.
1: Ja, litt sånn ut på ettermiddagen.
0: Ja, for vi har Trøkk 16 hver dag, vi. Og I dag så det Morten sin sang som vi skal spille. Han sendte rett og slett bare en lenke til denne sangen.
1: Ja.
0: Så vi setter den på, vi.

0: Det var Barry White, You're the First, the Last, My Everything, som Morten ønsket seg I Trøkk 16.
1: Ja.
0: Og som Tom på Nersen skriver, med store bokstaver, den låta helt topp. Det Kviten, som vi kaller den her hos oss. Mr. White.
1: Kviten?
0: Ja.
1: Åh.
0: Det nydelig.
1: Ja, Kvitenbjørn Kong Valmon der, altså.
0: En siste med fiskekake.
1: Ja.
0: Dere kan ikke disse veteboller og varme fiskekaker før det prøvd, skriver Seppo. Det forbausende godt.
1: Nei.
0: Ja. Jeg vet ikke om jeg kommer til å prøve det. Det må jeg innrømme.
1: Nei, og det ikke disse, det ikke disse å si det.
0: Nei, men jeg skal også slutte å disse det.
1: Ja, vi disset litt før låta her, vi gjorde det altså.
0: Vi skal ikke disse det mer nå.
1: Ja, men, ja nå jeg prøver å smake det for meg I munnen. Ja. Det går ikke altså.
0: Dessverre. Du sa det mye kø nå, det torsdag.
1: Det torsdag, ja, og mange biler ut på veiene. Og når det regn også, så pleier det å være med flere biler på veiene. Det går tregere.
0: Det kan hende at en del av de som sitter I denne køen skal på hytta.
1: Ja, det nok.
0: Det hytteutfartsdag, torsdager.
1: Det har blitt det, det nye fredag, nå som det har blitt så fine, flotte, svære hytter med internett og alt mulig, så det så lett å ha hyttekonto på fredager.
0: Ja.
1: For noen.
0: Men dette med fine, flotte, svære hytter med internett og greier,
1: ja.
0: Det blir det færre av. Fordi hyttemarkedet stuper, det var en melding som kom for en liten stund siden, det bygges færre hytter, og det bygges mindre hytter. Så da det ikke så svære å finne og flotte, selv om de kanskje har internett. Internet kan de ha. Hvertfall de nybygde da.
1: Ja, og det har jo fått, det mange kommuner som har fått kjeft fordi at de har bygd der alt for svære hyttefelt, alt for mye. Mange som kjøpte etter pandemien og sånn.
0: Ja, så miljøhensyn jo en av grunnene til at det bygges færre. Og det merkes på hyttefabrikkene, for eksempel på hyttefabrikken på Rusånes.
2: Det var jo en veldig produksjon av hytter, spesielt I pandemien, som man nok ser at... gjør at det mindre nå, men I tillegg så ser vi jo høy rente, dyrtid, folk bekymret. Altså det jo lav etterspørsel generelt etter boliger og hytter I Norge. Og det rammer jo selvfølgelig også oss.
0: Ja, de har måttet permittere folk, og de har også tilpasset markedet og bygger av mindre hytter.
1: Det krympflasjon I hyttene nesten da.
0: Ja, og jeg lurer på, kunne du klart deg på en hytte uten strøm og uten innlagt vann?
1: Ja, og det enda mer spartanske sikkert da, enn det de lager I Rusånes.
0: Ja, og det spør vi også om I appen NRK Radio.
1: Scroll deg ned I direkte fanen. Og...
0: Vi spør ikke, kunne du klart det? Vi spør, trives du?
1: Ja, for kunne du klart det? Det klart jeg hadde overlevd, jeg hadde ikke dødd etter en time. Skulle klart meg litt, men trives du? Synes du det en hyggelig tanke? Eller en hyggelig ting å gjøre da? Du kan trykke på ja, helt nydelig, eller... En kort periode så, eller nei, vet du hva?
0: Ja, vi skal se litt mindre på små hytter, eller hva kan du unnvære?
1: Skal vi se litt mindre på dem?
0: Vi skal se litt mindre på mindre hytter.
1: Litt mer trangsyn, takk.
0: Det Tobias Sten.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett Jeg turnera med et tomrom Heima bra, men borte best

0: Tobias Sten var det, hånd i hånd. Hyttene blir mindre, altså de har tilpasset forbrukene etter etterspørsel.
1: Ja, folk vil ikke ha sånne store giganthytter lenger.
0: Kanskje de vil, men de har kanskje ikke råd.
1: Nei, ja, nettopp. Men da, ønsker, da sier de ikke det til leverandøren da, at de sier vi trenger noe mindre. Trenger noe mindre, sier
0: ja,
1: de.
0: Ja, og spørsmålet hadde du... Altså, vil du trivs på, på en hytte uten innlagt strøm og vann?
1: Det jo for mange en sånn, veldig sånn, den næreste naturen og den næreste liksom, hyttelivet, sånn som det var i gamle dager, som ja. Du kan komme.
0: Andrea skriver stortrivs på hytta som på cirka 36 kvadrat og ja. Enkel standard, og selvfølgelig midt i skogen og langt til hyttenaboene.
1: Ja, det sånn det skal være for Andreas-typene.
0: Ja, det ikke noen sånn leilighetskompleks på Gjælo, dette.
1: Nei, virkelig. Det ikke ski in, ski out akkurat.
0: Nei. Ronny skriver, ja, for pokker, aggregat og solpanel. Det det som hytte, ikke vinkelanke hyttene fra Heisan Montebello.
1: Er det så hyttete der, da? Er det ikke mer...
0: Nei, men husker du ikke vinkelanke, da?
1: Jo, husker vinkelanke, men holder ikke han seg stort sett på Montebello, da? Og han, det ikke... Er det hytteproblematikk som kommer opp der?
0: Jeg husker at han var på en hyttetur og hadde med au-pæren, og synes det var veldig, veldig ille at ikke de hadde sånn sabel til å...
1: Ja, til å sablere, ja.
0: Ja.
1: Ja, nei.
0: På den hytta.
1: Det bare, de hadde bare fektesabel, ikke noen sableringssabel. Ja.
0: Ikke ordentlig
1: sabel. Ja, men det er klart, det jo ikke hytte. Har du ikke sableringssabel, så har du ikke hytte.
0: Bergenseren Annette skriver at hun har vokst opp med å reise til hytta hver helg og ferie. Der var det ikke innlagt strøm, vann eller tilknytning til annet offentlig. Mm. Det var utedo, brønn, solcellepanel og svart-hvit TV med antenne. Måtte ta båten til butikk og båt fra ferjekaja til hytte, med mindre sjøen var for krapp. Da ble det å gå en kronete sti med mye myr og mygg. Men trivdes du, Annette?
1: Ja, det det. Jeg har hørt flere sånne som har vokst opp med sånne hytter og hatt sånne hytter lenge, men som siden har fått strøm og vann lagt inn.
0: Og da trives ikke lenger.
1: Nei, ja, det nettopp det. De sier, det som at de trekker et lettelsens pust hver eneste gang.
0: De skrur av lyset.
1: Eller hver eneste gang de puster egentlig, et lettelsens pust. Fordi da tenker de, husker du før, eller da vi må, da måtte vi det. Og det var deilig det også, det var fint, det var sånn det skulle være. Det litt deilig å kunne kjøre rett inn til hytta også.
0: Ja. Det en hytte i midt i Oslo, ja. Som ligger på Nasjonalmuseet. Den rett og slett satt opp der. Overskriften de har på denne hytta, ikke på hytta, men når de skriver om den, Nasjonalmuseet, det drømmen om den enkle hytta.
1: Ja, for det ikke selve Nasjonalmuseet som hytta her. Det bygget en køye inne på i en av utstillingshallene.
0: Ja, det har det. Og det kunstneren Wenche Selmer, som dyrka idealet om et rikt liv med enkle midler og perfeksjonerte ideen om den norske hytta, nøktern, nyttig og tilpasset stedet. Så hun spurte da, hva kan du unnvære? Du kan gå inn i denne hytta, du kan legge deg ned på hemsen og så videre for å liksom kjenne etter hva kunne jeg unnvært. Mm. Og Elskarine har gjort det, hun var på Nasjonalmuseet i sted.
2: Nå står jeg foran Strandhuset, som står her på Nasjonalmuseet. Det er mye treverk. Det tre forskjellige typer tre som har brukt her. Det furu, gran og eik. Den lys og fin, den på 30 kvadratmeter. Jeg synes kanskje den ser litt større ut når jeg ser den sånn fra utsiden, for det jo to etasjer og med skråtak. Så jeg får gå inn og så se hva som skjer når jeg kommer innenfor. Nå går jeg inn på den ene endeveggen. Her det noen enorme skyvedører som med glass, med vindu i, sånn at du kan se rett ut. Det på en måte ikke noe vegg. Her jeg inne på stua. Her det fint. Det det første som slår meg at det en herlig liten sofa her. På den ene siden. Den grei å sitte i. Den har god støtte, men jeg tror ikke det noe for en... Ja, kanskje for en middagsbil, men ikke for en hel natt. Den ikke myk nok det. Og ikke brei nok heller. Men den holder sikkert til et hyttebesøk. På den andre siden her så det en benk i furu som går langs med hele veggen. Så her kan det sitte masse folk rundt dette trebordet som her. Og det lukter deilig treverk her inne. Nå satte jeg meg i en av pinnestolene. Så står her sånne gode gammeldags pinnestoler. De utrolig gode å sitte i. Kanskje med en liten pute i. Jeg vet ikke hvor strengt det her, for de skal jo liksom ikke ha så mye ting her sikkert. Jeg jo beregnet på at det skal være litt effektivt. Men nå jeg inne på kjøkkenet. Her det i hvert fall plass til noen vanndunker, ser jeg, under her, hvis du trenger det, hvis det ikke strøm og vann her. Greit med skapplass. Så merker du at det arkitekttegnet, vet du, når det en sånn bakdør her, en kjøkkeninngang. Her kan du henge av deg vått badetøy og det som måtte være. Kanskje noen støvler hvis du her på høsten. Sette de fra deg her inne i det lille rommet, og så går du rett inn på kjøkkenet. Må ta en kjapp tur opp om soverommene også. Det trapp opp da. Det bra det gelender, for det Det akkurat en, det mer en, ja, det en sånn loftstrapp. Bratt trapp opp i andre etasjen. Yes, da ser jeg kjapt at her det to soverom, og det to senger på hvert av rommene. Og vinduer her også, det jo herlig da. Det ikke så veldig mye plass til å legge inn tingene sine her, og hvor, hvor skal du ha liksom baggene og alt stasjet ditt som du må ha på hytta? Men du skal ikke ha med deg så mye. Nå skal jeg gå ned i den samme trappa og bruke den teknikken som jeg ser hun foran meg gjør, nemlig å gå med, med rumpa først, for her det bratt. Så etter en lang kveld med god mat og god drikke her, så må man skjerpe seg. Man skal gå og legge seg.
0: Det var hytta på Nasjonalmuseet. Du kan dra og besøke den. Den skal stå der frem til oktober. Mm. Så er bare å titte innom. Og elskerinne sa etter at hun har vært der, at hun kunne absolutt bodde i denne hytta en sommer.
1: Ja.
0: Men så ombestemte hun seg litt, og så sa hun, i hvert fall i to uker.
1: Ja, men to uker jo, da flytter du inn da.
0: Ja.
1: Det tels som opphold, det.
0: Men skal du gå med rumpa først i trappa, rumpa først ned, da det jo trangt.
1: Det smalt, ja.
0: Vil du trives?

0: Ramon var det. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Vi skal ha nyheter. Over 300 flyplassansatte kan bli tatt ut I streik fra tirsdag av Rusta.
1: Ja, det vil påvirke driften ved Gardermoen, Værnes og Flesland, skriver Fellesforbundet. Mandag møtes Fellesforbundet og NHO Luftfart hos Riksmekleren etter at partene brøt forhandlingene I starten av mai. Og dersom de ikke blir enige om en løsning, blir streiken iverksatt allerede fra tirsdag morgen. Politiet har opprettet straffesak etter at fire russ har fått øyeskader på grunn av laserbruk. Flere utleieaktører har status som mistenkte, det bekrefter Oslo-politiet til NRK. I helgen beslagla politiet et større antall lasere etter kontroll av russebusser under et arrangement I Bærum, og disse laserne nå sendt videre til undersøkelse, forteller politiadvokat Elias Settevik.
2: Nei, dette jo lasere som har høyt skadepotensial, som vi har kommunisert tidligere. Status det at vi jobber sammen med DSA for å analysere disse laserne, både hva gjelder merking og styrkegrad I øvrige, så får vi komme tilbake til eventuelle videre etterforskningsskritt.
1: Ja, politiet ønsker ikke å kommentere hvor mange aktører som har status som mistenkt I saken. Vålerenga fotball opplever akutt pengemangel og har derfor bedt klanen om et lån på 3 millioner kroner. VG skriver at grunnen til pengeskvisen sesongvariasjoner I inntektene, for rundt 50% av klubbens inntekter kommer først I årets fire siste måneder, men de skal skifte ut kunstgress på Intinity Arena I sommer, og det må de ha penger til nå. Og Tom Hagen og hans familie ønsker velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart, det opplyser bistandsadvokat Ståle Kile til NRK. I forrige uke ble en mann I 50-årene siktet I forsvinningssaken. Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem på Lørenskog I 2018, og mannen I 50-årene nekter enhver befatning med saken.
0: Rushta Syed har nyhetene.
3: Så en melding fra togtrafikken, det har vært litt trøbbel mellom Fettsund og Sørumsand, sier vi. Nå kjører togene igjen, men det kan ta litt tid før de I rute, så regn med forsinkelser, mulige innstillinger I togtrafikken. Ellers så det bare å sende trafikktips I appen NRK Radio.

0: Anastasia var det. Paid my dues. Ja, det en del som syns at hytte uten vann og strøm helt fint.
1: Mm.
0: Det ikke alle som skjønner helt hvordan man skal være og oppføre seg I sånne små hytter uten strøm og vann.
1: Nei.
0: Linn Einarsdottir Olsen fra DNT. Hun sa at ja, det kommer jo gjester som ikke helt skjønner det greia her.
2: De ikke så vant med å ferdes til fjells, og heller ikke å bruke sånne enkle hytter uten strøm og innlagt vann. Så de kanskje ikke vant med å vaske opp I en balje og varme opp vatten og ta med seg søppel og rydde. Og det ikke alle som vant med å fyre opp I en ovn for å få varme og trekke kanskje møblene helt inn til ovnen og med... Da får vi jo svimerker på møblene, og ja.
0: Ja.
1: Det ikke så greit.
0: Hvordan vasker man opp her? Det jo ikke vann her engang. Jo, det jo en dunk der. Ja, men...
1: Ja, og til og med, hvor denne, det ikke noe åpning til oppvaskmaskinen. Hvor oppvaskmaskinen, skjønner du ikke det? Nei, men det jo ikke så rart heller, da, for det ikke så veldig mange ganger vi kommer borti dette her, at vi nødt til å balje og vefyrt ovnen for å varme opp vann og sånne ting.
0: Det tar seg tid å vaske opp.
1: Det gjør det.
0: Jan skriver, husker hytteturen I gamle dager, brukte et døgn på varme hytta og varme opp hytta, åpna en skuff, så var det like kaldt.
1: Ja,
0: Ja, det mange som liker veldig godt sånn, disse små hyttene.
1: Ja, og jeg, men jeg vil oppfordre, hvis du går inn I appen NRK Radio, da, og der spør vi jo, trives du på hytte uten vann og strøm? Det mange som har sagt at ja, det helt nydelig. Kjenn litt sånn etter. For det var jo flere som Elskarine snakket med, og som vi også har hørt fra, som sier ja, men det helt fint, og jeg har alt jeg trenger, men så kjenner du litt ekstra etter, og blir spurt litt sånn. Og så kjenner du at det jo litt deilig med. Det jo digg da.
0: Ja, Herman for eksempel, han skriver, trives veldig godt på hytta I Altea I Spania. Innlagt vann, strøm, basseng og aldri snø.
1: Ja, deilig, ja.
0: Ja, han synes det greit.
1: Automatisk smoking.
0: Ja, mens Kokkevin, han trenger ikke hytte engang, han.
1: Nei.
0: Han skriver, som mange år I Speider hadde jeg selvfølgelig klart å hygge meg på en hytte uten strøm og internett. Vi har I Speidergruppa faktisk planlagt en tur til en hytte på Finnskogen helt uten strøm.
1: Ja.
0: Da må vi ha med hodelykt til de få mørke timene midt på natta og batterier til radioen. Komfyren og kjøleskapet går på gass, vant og sover rett på bakken under en teltduke. Hytte uten strøm jo oppgradering.
1: det luksus. Luksus. Det luksus. Femstjerners.

0: Det var Bausa, det Sankt Tropez. Der tror jeg ikke det så veldig mange hytter som ikke har innlagt vann og strøm.
1: Ja, tror du ikke det da? Det vel noen sånne forlatte hytteprosjekter, eller leilighetsprosjekter. Der det, de har ikke rukket å legge inn vann og strøm der, tror jeg.
0: Irene skriver at hun storkoser seg på hytta som ikke har innlagt vann og strøm, og koser meg I lunsjen når de andre hytteeierne snakker om de dyre strømregningene.
1: Ja, ta den, ja.
0: Ja, det en ting vi liker liksom, å snakke om at det stas med hytte uten innlagt vann og strøm, eller det noe vi liker å snakke om at det var stas at vi hadde det sånn I fortiden?
1: Ja, det kan du jo si da. Det kommer an på om du har det nå eller ikke, tror jeg. For det jo en, flere som har sett melding og sier at ja, men jeg har det kjempekoselig med, hytte uten vann og strøm og null problem det. Og I NRK de siste årene, så det også flere som både I fortid, eller egentlig mest I fortid, har fortalt om, ja, men vi hadde ikke disse moderne fasilitetene, og vi klarte oss helt fint.
0: Drømmer om de bedre tider det var før.
1: Mm.
2: Men så hadde vi en hytte, eller egentlig en køye, dømmekøye med to rom, uten vann, uten strøm, som lå på en øy. Og der var vi I sommerferiene.
3: I feriene dro vi på hytta I Telemark, en hytte uten innlagt vann og strøm.
4: Jeg vokste opp med fjellhytte I Ångedalen I Trøndelag, uten innlagt vann, uten strøm. Vi måtte gå til hytta.
5: Så da jeg vokste opp, så hadde vi en hytte uten vann og innlagt strøm.
6: Jeg bodde perioder på hytte, uten innlagt vann og uten strøm.
7: Sånn sett så jeg jo kjempefornøyd.
0: Kjempefornøyd med å bo på en hytte uten innlagt vann og innlagt strøm.
1: Nei, det var Isak fra Norges tøffeste første sesongen, og der hadde han, de bodde under litt kummerlige forhold da.
0: Så han hadde erfaring.
1: Dette var en oppgradering for han. Ja. Og du legger merke til, alle sier jo, ja, men da, før, ja. Da gjorde vi det, det var helt fint.
0: Nei, men det er mange som har skrevet også og synes det helt fantastisk uten innlagt vann og strøm. Mm-hmm. Christian skriver, kan nok fint klare meg på en liten hytte og uten innlagt vann. Ja, en dag eller sju hadde sikkert gått bra, men usch, en uke uten strøm.
1: Ja, det noe med det, og det klart å klare deg. Og når du forbereder deg litt sånn på det, jeg hadde en lang helg I fjor uten vann og strøm. Og det gikk jo fint det, men det deilig å komme hjem igjen nå.
0: Hilde skriver, vi I et hyttefelt hvor det både innlagt vann og strøm, mm. og ikke. Altså det fordelt på de forskjellige hyttene.
1: Og jeg vel, ja.
0: Ser at de som ikke har innlagt vann og strøm, der noen få overnatninger for å så dra hjem, så vi har en enkel hytte, enkel å bruke. Så hun har vann og strøm.
1: Ja, sånn ja. Ja og det jo noen som sa I sted også at ja, men da vi bruker hytta mye mer hvis, når den enkel å bruke.
0: Ja, så som sagt, det mange som har skrevet som elsker det også, så det vi ulikt fordelt.
1: Mm.
0: Ja. Vestkantina skriver, sola på vei I Møllefaren nå. Ok.
1: Ja, du trukker på
0: Jo, jeg måtte bare kikke om jeg så. men jeg har litt feil vei utsikt.
1: Vi ikke I Møllefaren, vi vet
0: du. Nei. Men ja, litt regn, litt sol. Vi skal titte litt på da, hvor mange det som egentlig trives uten innlagt vann og strøm på hytta, og hvor mange det som sier, nei, gidder ikke det helt, etter Purple Rain. I never meant to call.

0: Prince and the Revolution med det, Purple Rain.
1: Det litt sånn der nå, det.
0: Ja, det ikke helt purple, da.
1: Nei, men det mye av det.
0: Ja, det kom noe voldsomt mens Prince sang her, og så det litt mindre igjen nå utenfor her. Det kommer sånne kjempeskurer, akkurat som meteorologene har sagt.
1: Og det jo sånn sommerregnet i Norge, det. Mm.
0: Hytte med eller uten masse fasiliteter. Altså, Vebjørn, han skriver nå her at vi har tilgang på flere familiehytter, både med strøm, vann, bastu og skianlegg. Men den jeg definitivt mest på, som regel en gang I måneden, den over 350 år gamle hytta på fjellet, uten vintervei, uten strøm og uten vann. Åh. Poenget jo å dra opp og koble av og gjøre noe helt annet enn det man gjør til hverdags.
1: Ja, veldig, veldig forskjellig, ja. Ja.
0: Nå vet ikke jeg om han har bastu og skianlegg til hverdags, men det kan hende.
1: Det kan godt, det mange som har det også, noen I hvert fall. Det kan jo også hende at hvis det en flere familiehytter, og det flere som deler, kanskje den hytta som oftest ledig. Så det en sånn praktisk ensende.
0: Jeg tror at Vebjørn koser seg skikkelig det. Stein skriver, I barndommen dro vi på hytta på Kvanvannet på Hammarøy. Mm. Hytte med oven, utedo, paraffinlamper, om sommeren ble det vask I vannet. Nå I voksen alder koser jeg meg på en av hyttene til DNT. Også uten strøm, ja. Men med gass og utedo. Leselys fra stearinlys. Godt å komme bort fra hverdagen.
1: Ja, det flere som setter pris på det, at det noe veldig forskjellig fra det de vant til. Det kanskje det som litt, da litt lettere å koble av også. Ja. I hvert fall for noen.
0: Da bruker du mye energi på å varme opp vann, varme opp hytta, så glemmer du å tenke på alt det der kjedelige greiene.
1: Det kan være noe litt meditativt I det. De sier gjerne det, vaske opp, lage middag, sånne ting. Det deilig det.
0: Oslo Kate skriver, hadde klart fint uten strøm og vann, men da måtte jeg vært alene. Sabla pes med en hel familie. Ja. Hold dere unna.
1: Ja, ja, opp til flere. Altså, det mange, mange flere,
0: ja. Ja, ja, ja. Mm. Men hvor mange det som egentlig synes at dette kjempefint da? Hytte uten vann og strøm?
1: Det ganske mange, altså. 50%, akkurat. Halvparten av de som har vært inne og stemt I appen NRK Radio trykker på ja, helt nydelig. Jeg trives på hytte uten vann og strøm. 31%, nesten en av tre, sier ja. Hadde klart meg en kort periode, så. Mens 19% sier, nei, vet du hva? Det vil jeg ikke ha noe av. Men det viktigste at vi trives der vi da. Lillebror skriver her, jeg har det helt konge I min ettromshytte på 1,56 kvadratmeter, uten vann, mobildekning og internett. Til gjengjeld har den 12-voltsanlegg, og utvendig frontlaster og 3-tons vinsj. Hilsen lillebror, PS, hytta bygd på en traktor.
0: Ja, det skulle du si det, det må ja. Det være noe. jeg håper å si god helg, men det jo ikke helg enda, selv om det mange som har tatt hyttehelg.
1: Ja, snart så.
0: Andreas Haugdal og Kristina Ekelund heter vi.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Politiet i Stavanger har startet drapsetterforskning etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en kommunal bolig i dag. Politiet har så langt ingen mistenkt i saken, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma.
1: Nei, nå er det gjort kriminalteknisk arbeid på åstedet. Kriminalteknikere og patologer har også vært der ute. Vi gjør rundspørring, vi avhører vitner i området, og vi forsøker nå å kartlegge bevegelsene til avdøde de siste dagene, og gjør en del god del andre undersøkelser da for å komme nærmere en oppklaring av den saken.
0: Kronprinsesse Mette Marit har i ettermiddag vært på Rikshospitalet. Kronprinsessen har en alvorlig lungesykdom, men det er ikke kjent hvorfor hun har vært på sykehuset. Helsetilstanden hennes er forverret den siste tiden, og kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge for å være sammen med familien. Drapstiltalte Steinar Vangen nekta straffskyld da rettssaken mot ham startet i dag. Vangen bisto i flere år personer som ønsket å dø med å ta sitt eget liv. Krimreporter Dennis Ravndal har fulgt aktors innledningsforedrag.
2: Det han har brukt mye tid på så langt er å legge frem hele meldingshistorikken mellom Steinar Vangen og denne kvinnen fra Trollhättan som han er tiltalt for å ha drept. Og årsaken til at han har gjort det er jo å vise hvor mye kommunikasjon det har vært mellom dem, og ikke minst hva som har vært avtalen mellom dem. For hvis man leser disse meldingene, så kommer det helt tydelig frem at de var enige om at Steinar Vangen skulle bruke en pute for å kvele henne etter at hun var bevisstløs, og dette er jo noe han nekter for at han faktisk gjorde.
0: I Lørenskog-saken ønsker Tom Hagen og hans familie velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart. Det sier bistandsadvokaten hans etter at en mann i 50-årene i slutten av mai ble siktet for drap eller medvirkning til drap. Anne Elisabeth Hagen forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i 2018. Minst 4 mennesker er drept og 9 såret i et ukrainsk angrep mot Krym, dette ifølge de russisk innsatte myndighetene på den okkuperte halvøya. Russland invaderte og annekterte Krym-halvøya våren 2014. 9 EU-land ber sammen med Norge og Island om en mer restriktiv visumpolitikk overfor russere. Det melder NTB. 100 000 av russiske turister får visum til Europa hvert år, samtidig som den russiske angrepskrigen i Ukraina pågår. Den svenske migrasjonsministeren sier til nyhetsbyrået TT at den russiske turiststrømmen også utgjør et sikkerhetsproblem. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
3: Du hører HC og Andrea. NRK P1.
4: God torsdag, Norge!
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit oss.
4: Vi håper du har hatt en fin dag så langt, og at du har tid og lyst til å henge litt med vennegjengen i et par timer.
5: Hverdagsfesten er herved åpnet i hvert fall.
4: Vi starter med Lady Gaga. Her er Bad Romance.

0: Lady Gaga, vi som trodde at popstjerner bare hadde suksess i kjærlighetslivet. Hun har altså gjennomlevd en bad romance også.
1: Trodde du virkelig det? For jeg synes jeg bare hører om dårlige greier.
0: Ja, men det er tabloidpressens skyld. De der prikkfrie popstjernene har sikkert topp.
1: De har nok det.
0: Og snakker om popstjerne.
1: Ja.
0: I dag er det 42 år siden Bruce Springsteen ga ut Born in the USA.
1: Wow.
0: Vil vel kanskje helst kalles rockestjerne, men det ble jo en poplåt.
1: Ja. Ja. Ja, bra da.
0: 15 millioner eksemplarer solgte den skiva bare i USA.
1: Ja, ja, det er ikke så rart at den var størst der, på en måte.
0: Nei, det er sant. Nummer 1 på norske, amerikanske og britiske hitlister opp gjennom tidene. Men altså ingen førsteplass på Billboard singellista.
1: Nei, veldig rart.
0: Ja, veldig.
1: Veldig, veldig rart.
0: Hvis ikke du regner med den der Blinded by the Light da, som han skrev, men som Manfred Mann fikk til første plass.
1: Ja, det må jo være så. Åh, det ble så gal av det.
0: Ja, han sier at det var helt i orden.
1: Ja.
0: Andre ting da om dagen i dag.
1: Ja.
0: Ostedagen i dag.
1: Er det det?
0: Ja, klem katten din dagen er det.
1: Koselig.
0: Og så er det konjakdagen.
1: Mm-hmm.
0: Dette er jo dager som er fordelt utover forskjellige land i verden. Og med det har vi fått med det viktigste av alt det uviktige om dagen i dag.
1: Ja.
0: Ja. Og så er det bursdagen til Solveig Kringlebotn.
1: Hvem er Solveig Kringlebotn?
0: Norsk operasanger, 63 i dag.
1: Gratulerer med dagen, da kan du jo synge din egen bursdagssang.
0: Ja, ikke sant?
1: Det er
0: men
1: sikkert vakkert.
0: Nå skal vi male et bilde her. Hva tenker du om Solveig Kringlebotn, ganske høyt oppe på en tind, et norsk høyt fjell, med vakker musikk, nei, vakker natur, og så flott musikk og hennes vakre røst.
1: Ja.
0: Det måtte være en rå naturopplevelse.
1: Ja, det holder jeg med deg.
0: Å være i nærheten der da.
1: Ja.
0: Ja. Og det er det som er temaet i dag.
1: Ja, har du sett
0: Solbakken?
1: Nei, vi lurer på din råeste naturopplevelse, rett og slett. Kanskje det var på et helt vanlig sted, men du kom veldig tett på en bjørn, kanskje?
0: Oi, ja. Ja, det er rått.
1: Ja, eller så kan det jo ha vært i et annet land på toppen av et fjell, som du nevner.
0: Ja.
1: Det er mange, mange ting i naturen.
0: Ja, det er det, og det er snart helg, og det er snart ferie, og vi driver og planer.

0: legger opp I hodene våre hva vi skal bruke all denne fritiden til. Mm. Så noen gode tips til hverandre om flotte naturopplevelser hadde vært kjekt.
1: I inboxen vår I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: Elinor har vi hørt her i hverdagsfesten på NRK P1.
1: Veldig fint.
0: Veldig. Noe annet som fint er alle meldingene som kommer i inboxen vår fra deg som har lyst til å fortelle oss om din råeste naturopplevelse.
1: Ja, vi på jakt etter det fordi vi kanskje kan prøve å kopiere den og få den selv.
0: Ja.
1: Men også fordi det morsomt å høre om at man kan oppleve der ute, utenfor de fire vegger.
0: Ja, for det jo det som natur, og det slo meg nettopp.
1: Ja.
0: Altså det å være på sjøen har jo også natur.
1: Ja, det er klart det er det.
0: Det er jo veldig mange gode minner fra åpent hav.
1: Ja, har du en helt rå opplevelse?
0: Jeg synes det er veldig... Den første gangen jeg opplevde å krysse fra Norge til Danmark, og aldri hadde sett sånne helt tydelige strømskiller før.
1: Ja.
0: Altså hvor havet på en måte ikke deler seg, men er veldig, veldig forskjellig på hver side av en sånn imaginær strek som kan strekke seg over hundrevis eller tusenvis av meter, hvor det koker og syder og bobler ting i vannet på den ene siden, og så er det helt stille på den andre siden.
1: Ja.
0: Det synes jeg var en flott naturopplevelse
1: å se. Ja, det forstår jeg godt.
0: Ja.
1: Hold deg fast, men vet du at kollegaen din har gått gallepengen?
0: Nei, du tuller. Det må være en annen kollega. Det er ikke deg.
1: Er ikke det helt utrolig å tenke på at jeg har gjort det?
0: Du som har slagord i livet, leves best inne.
1: Ja, men der har jeg vært.
0: Ja, det var flott.
1: Men da var jeg jo veldig mye yngre.
0: Du ble båret opp.
1: Nei. Nei, jeg var ikke så ung. Jeg var kanskje 12.
0: Oi.
1: Ja, men det har jeg gjort. Det husker jeg var veldig kult.
0: Ja.
1: Og dit kan man jo gå. Det er jo et tips.
0: Men har du gjort den, så har du kanskje gjort trolltunga også?
1: Nei, for det stoppet liksom litt der.
0: Så prekestolen er heller ikke på
1: merittlisten. Nei, den har jeg heller ikke fått
0: unna. Jeg vurderer den i sommer, altså. Jeg har heller aldri vært på prekestolen.
1: Jeg trodde du bare skulle være i båt,
0: ja. Ja, men den, du kan jo kjøre båt nesten helt inntil.
1: Mm.
0: Inni, er det Lysefjorden?
1: Ja, og det er jo sånn, altså, du må jo faktisk ikke ha vært oppi og inn i naturen. Du kan jo sitte på et cruiseskip og sett på naturen.
0: Nettopp, eller som mitt neste eksempel er, sittet i bilen din og kjørt over Dovrefjell og sett moskusoksene gå på bakken ved siden av deg.
1: Ja. Ja, det er helt sant. Jeg hadde en helt rå opplevelse nå i fjor sommer, hvor himmelen bare åpnet seg. Det var så fint vær, og vi var ute og badet, jeg og noen venner. Vi hadde spist pizza, altså en sånn drømmesommerdag. Og så bare åpnet det seg, og det var helt utrolig, altså. Og det begynte å tordne, og vi måtte løpe tilbake, og han ene var redd for tordene. Det var en dramatisk kveld, skal jeg si det.
0: Men veldig fascinerende, med mye natur og naturfenomen på en gang.
1: Ja, det er da du skjønner hvor mye krefter det er i det.
0: Ja. Og det leder oss jo over til tematikken actionsport i naturen. Det er også rå naturopplevelser.
1: Mm.
0: Veldig innsats, fysisk krevende, om det er klatring, løping, hanggliding, fallskjermhopping. Det er jo veldig mye folk driver med.
1: Ja.
0: Så er det jo noen som har andre, hva kaller man det? Hva skal man kalle det?
1: Jeg vet ikke hva du skal frem til.
0: Nei, jeg tenkte på de som på en måte hopper i høye, men i lyngen da, for eksempel.
1: Å ja. Ja, det tror jeg heter noe spesielt.
0: Ja. Kommer ikke på ordet i farta. Så er det de som oppdager ting der ute i naturen, de som lærer ting, de som sanker.
1: Ja.
0: Det kan være en rå naturopplevelse å gå og plukke molter.
1: Ja, eller å finne et svært felt med sånne traktkantareller.
0: Ja. Deilig. Vi gleder oss. Det er en liten snøv 20 minutter foran oss nå, hvor vi skal få dine meldinger om dine råeste naturopplevelser.
1: I appen NRK Radio, søk på postantre og klikk på send inn.
0: Her kommer Stage Dolls, og de bryr seg om kjærligheten.

0: för en hit, han skrev Torstein Flakne i Stage Rolls Love Don't Bother Me.
1: Vi snakker om din råeste naturopplevelse i dag, og ikke føl på at nei, den sikkert ikke rå nok, fordi det jo for deg den skal være rå.
0: Ja, og det så gøy å se hvor mye forskjellig dere opplever.
1: Ja, jeg blir nesten, tenk at dere til og med kan inspirere meg til å gå ut på tur.
0: Ja, det en bragd i seg selv.
1: Ja, det det.
0: Unn Kristin Riedel har skrevet til oss, den råeste naturopplevelsen hadde jeg i 2012. Da var jeg og Olamannen min på lang sykkeltur fra Nordkapp til Bodø.
1: Mm.
0: Første dagen syklet vi langs Porsangerfjorden i full storm.
1: Oi.
0: Ja, det en opplevelse sikkert. Ja. Reinsdyrene fløy over veien, og vi ble tatt av vinden og kastet over autoværene. Men ikke skadet, skriver hun Kristine Bode.
1: Ja, ja. Nei, det var jo godt å høre da.
0: Rå naturopplevelse.
1: Ja, det jo veldig til kraft, i hvert fall. Vi kan holde oss i nord, for Tove Irene har jo nærmest et tips og sier at hun endelig har fått vært i Alta Canyon. Det en 14 kilometers tur, så vidt jeg forstår, og så har det vært 21 plussgrader der.
0: Ja.
1: Og så har hun vasset over to elver i ganske så stri strøm.
0: Jeg måtte slå opp på nettet. Bilder fra Alta Canyon, har ikke vært der enda selv.
1: Nei.
0: Fantastisk.
1: Ja, det ser veldig flott ut.
0: Ja. Ingrid anbefaler rampestreken i Åndalsnes.
1: Ok.
0: Det flott utsikt derfra etter en ganske tøff tur opp.
1: Ja.
0: Men sånn er det jo, det skal jo koste litt å nyte.
1: Ikke sant? Ja. Hilde sier at det kanskje litt juks, men det det ikke. Hennes råeste naturopplevelse var i Denali Nasjonalpark, som jeg, så vidt jeg forstår, i Alaska.
0: Oi.
1: Der så hun ei binne med to unger, og ikke minst tre ulver på en og samme dag.
0: Oi, kjære.
1: Ja.
0: Så står det her. Hei, Jose Andrea. Hei til deg, Eva. Vet ikke om det kan kalles en vill naturopplevelse, men en natt på Romerike oppdaget vi 3-4 elg bare noen meter unna.
1: Oi.
0: Vi gikk en snarvei hjem fra fest. Det var utrolig å se dem på så nært hold og hvor store de er.
1: Ja.
0: De sto i et skogholt like ved hovedveien, og plutselig løp de over veien. Heldigvis ingen biler akkurat da. Området jo kjent for en del på kjørsler, men denne gangen gikk det bra.
1: Ja, det var godt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det er jo generelt fascinerende å møte disse litt flyktige dyrene så nærme.
0: Ja. Det det er en rå naturopplevelse.
1: Ja, det klart det. Arne Magnar har en helt spesiell naturopplevelse, for han har opplevd en død elg, nesten på trappa, til uthuset på hytta.
0: Oi da.
1: Hvordan får du flytte av den?
0: Nei, det kan du si.
1: Det ringer noen som har sag.
0: Ja. Leif Otto skriver at hans råeste naturopplevelse var da han tok steget ut på Kjæragbolten over Lysefjorden.
1: Ja, det den som bare ligger sånn som ser ut som svever nesten,
0: Jeg tror det.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke jeg hadde tatt det steget, Leif Otto, så jeg skjønner at den opplevelsen var rå.
1: Ja. Ja da. Mange som har vært på Svalbard og deler flotte minner derfra, Berit blant annet, som sier at å kjøre firehjuling på Svalbard, det nok det råeste jeg har gjort. Jeg har aldri kjørt en slik før, og det var dritkult.
0: Ja.
1: Ja.
0: Om cirka 4 uker så er det nøyaktig 1 år siden vi, du og jeg, gjorde det Jan fremholder som sin råeste naturopplevelse.
1: Mm.
0: For Jan kjørte nemlig bobil fra Vardø til Hemningberg.
1: Ja.
0: En fantastisk natur, rene månelandskapet.
1: Ja, det var flott.
0: Det husker jeg, det ble jo vi også bergtatt av.
1: Ja, var musestille i bilen.
0: Ja.
1: Katrine har også vært på Svalbard, var på besøk der og kjørte ganske langt ut fra byen, kjørte seg fast i snøen og hadde ikke våpen med, så hun ble satt som isbjørnvakt mens de andre prøvde å spa ut bilen uten spade.
0: Oi.
1: Jeg tror aldri jeg har vært så, og så står det et kjempebannord her, redd for, men det gikk jo bra, sier Katrine.
0: Ja. Nok et eksempel på at rå naturopplevelser kan jo være rå på forskjellige måter.
1: Ja,
0: ja, veldig, veldig flott. Laila skriver, god ettermiddag. God ettermiddag, Laila. Det må være den gangen da jeg var lita. Vi var i Lofoten og var på Eggum for å se midnattssola.
1: Ja.
0: Det var på den tida da den går i havet. Akkurat i det sola holder på å gå ned, går det en båt inn bak sola. Det var helt magisk.
1: Wow.
0: Svigerfar til tanta mi ropte, «Dæsken, han gikk bakom sola»,
1: Oi.
0: Skriver Leila.
1: Ja, det unnskyld så det sånn
0: ut. For forsøket.
1: Jeg synes det var flott.
0: Det var en veldig hyggelig melding, Leila, og det går nesten an å se det for seg hvis man lukker øynene.
1: Mm.
0: Send melding du også hvis du har lyst til å fortelle oss om din råeste naturopplevelse.
1: I appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, klikk på send inn.
0: Vi gleder oss. Her kommer Mylen Rusty. For glem meg, ei,
1: heter sangen. Det kan bidra til fine naturopplevelser.
0: Ikke sant?

0: For Glem meg ei og Mylene Rusty var det.
1: Elisabeth, hun forteller om sin råeste naturopplevelse, og det må være da de gikk rundt Uluru, Ayers Rock, oi, som er aboriginernes hellige fjell i Australia. Vi gikk veldig tidlig på morgenen, for klokka 20.30 var det 37 plussgrader. Det var en flott opplevelse, Morten og Elisabeth som har opplevd det.
0: Ja, sånn tysker man. Anne-Sofie har også vært langt av gårde. Hun har, har gått på en levende vulkan på Hawaii og tatt med lava hjem.
1: Oi!
0: Til Sagene i Oslo. Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Det har nok fått en helt spesiell plass på peishylla.
1: Ja, det er klart det. Terje så soloppgangen i 2400 meters høyde i Himalaya. Var over skyene og så bare fjelltoppene som stakk opp. Fantastiske farger. Og en Asiatur i 1979 som han også trekker fram før han begynte å studere geologi.
0: Ja,
1: ja.
0: Så kanskje var det studien i geologi som gjorde at han holdt seg unna fjell etterpå, kanskje, jeg vet ikke. Det er tydeligvis avdelingen for store internasjonale opplevelser her nå, for Flettemette skriver: for mange år siden som ung jente jobbet jeg på en gård på Island. Der opplevde jeg storm som rev taket av låven, kraftige jordskjelv, og ikke minst fikk Hekla utbrudd. Vi kunne se Hekla godt fra gården, og det var veldig spennende.
1: Ja, det forstår jeg.
0: Kanskje overkant spennende.
1: Ja, det er noe med det. Ja. Grete sier at hennes desidert største naturopplevelse, det har vært kanalbåttur i England. Ja. Da ser man naturen sammen med ender og kyr, og i tillegg så får man brukt sine krefter på sluser og vippebruer, og ikke minst da, mulighet for stopp ved en pub.
0: Ja,
1: foreløpig
0: sier jeg, har jeg bare sett på TV i den serien.
1: Ja.
0: Og det er gøy å se når de kjører kanalbåt, og så går kuene omtrent like fort rett ved siden av dem. Hei og god efter, står det her.
1: Hei.
0: Min største naturopplevelse foreløpig var da jeg i fjor sommer fant ut at jeg skulle overnatte under åpen himmel langt til skogs. Som sagt, så gjort, fant et sted i innlandet hvor jeg rigget meg til under en stor gran, koste meg glugg i hjel, men fikk selvfølgelig ikke sove, lå bare og lyttet til alle lydene. Så, som vi er sånn ut på fire tida på natta, våknet jeg av et eller annet som var i nærheten. Jeg kikket forsiktig opp, og over kanten av jervenduken fikk jeg se den kjempefine gaupa, sånn cirka 5 meter unna leiren min. Jeg lå blikk stille og bare observerte, det kom ikke en lyd fra meg. Gaupa observerte etter hvert en merkelig lukt, kikket på meg og lusket stille og rolig vekk. Ja. For en opplevelse, skriver Morten i Ottestad.
1: Ja, det forstår jeg godt. Torun gikk fra Fanaråken til Skagadølsbøen. Det er jo noen tullete navn her også. Full vinter og tåke på toppen, måtte gå på kompass, ned 300 høydemeter, vær og natur som endret seg hele tiden. Grønt gress og sommerblomster nede på Skagadølsbøen, 800 meter over havet, og en iskald pils.
0: Ja.
1: Fantastisk tur, sier Torun.
0: Ja. Og noen opplever jo rå natur akkurat nå.
1: Ja.
0: Her står det i meldingen fra Elna: sitter på hytta midt ute i naturen, rundt meg på alle kanter, og jeg har det helt fortreffelig.
1: Det
0: er sol fra blå himmel, i sola er det 30 grader, det er fuglekvitter, fjellbekk som bryter opp og ut av vinterdvalen. Den suser sterkt akkurat nå, det er stille små kjoser eller vann som gjenspeiler fjellene, og det er vakkert. På det andre øret hører jeg H.C. Andra.
1: Ja. Perfekt.
0: Ja, fint, Elna. Kos deg.
1: Trond må noen år tilbake, men da rodde han ut til en stor flokk med spekkhoggere.
0: Oi.
1: Stakk åra ned i vannet, la øret mot åra, og da kan man høre valene snakke sammen. Men allikevel, selv om han har opplevd det her, så tror han at det som satte størst inntrykk, det skjedde nå i jula, for da fikk de se en leopard i Kenya. De var kanskje 4-5 meter unna den, og den satt bare der i treet og speida. Utrolig vakkert dyr, sier Trond.
0: Ja. Kurillene,
1: ja,
0: står det, er en øygruppe nord for Japan. Jeg var så tjukk i huet at jeg sa ja til å bli med på en seiltur i 1994, som etter hvert gikk gjennom ganske mye dårlig hav. Er fra Kongsberg, har knapt sett bølgeskvulp, og der var jeg på 2 måneder lang seiltur.
1: Nei.
0: Kapteinen hadde sjekket værforholdene, det skulle være 29 dager med dårlig vær, og 2 dager med veldig dårlig vær i disse områdene.
1: Men Tor da!
0: Vi fikk imidlertid blikkstille hav, måtte gå på motor. Jeg sto vakt foran i båten på natta, litt sånn Titanic-posering, da delfinene svømte om kapp med båten. Som sagt var det natta, men morilen lyste opp kroppene deres, og jeg så omrisset av de flotte dyrene. Med Dire Straits på Walkman var dette et øyeblikk. Et Disney-øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme, sier Thor.
1: Nei, det forstår jeg.
0: Ja.
1: Guri malla, når man vil ut og reise.
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Ja, man, det Beate har også sett soloppgangen over pyramidene i et eller annet, ja. Teotihuacan.
0: Ja, i Egypt kanskje.
1: Fra en luftballong.
0: Oi, ja. Dere er så avanserte.
1: Ja, det helt utrolig.
0: Men for noen minner det blir.
1: For noen rå naturopplevelser dere har hatt.
0: Ja, det var jo akkurat det vi ba om. Tusen, tusen takk. Nytt tema på mandag. Mm. Så klart. Her kommer venninna vår,
1: yep.
0: som jeg synes vanskelig å si. Er det Chapel Rowan?
1: Stemmer det.
0: Good luck, babe.

0: Good luck babe heter sangen til Chapel Rome. Og dette betyr lykke til til alle som har lyst til å bli dagens venn og komme på radioen i dag.
1: Ja, det er en hyggelig seanse hvor vi spør om hva du feirer for tiden. Det kan ha skjedd tidligere, kanskje det var forrige uke, kanskje det var i fjor.
0: Kanskje det var en rå naturopplevelse, kanskje var det noe som skjedde hjemme på kjøkkenet.
1: Ja, det er helt opp til deg, bare gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer, ta med litt om deg selv, og husk å legge ned mobilnummeret ditt.
0: Ja, for all del, og husk å være tilgjengelig når klokka blir 18.
1: Og så skal jeg huske å sende deg en premie.
0: Dette tror jeg kommer til å gå kjempefint.
1: Jeg kan ikke skjønne hvorfor ikke.
0: Nei,
1: sant. Men jeg gir ikke å prøve å tenke på hvorfor heller.
0: Nei, det er viktig å feire litt i hverdagen.

0: er jo ikke dumt. Ja, å tenke før man snakker, det er ikke alltid vi rekker det.
1: Nei, og det er ofte man blir etterpå klok.
0: Det er riktig, det er den letteste klokskapen.
1: Ja, for det er jo ikke alltid du vet at det du skal si ikke burde vært sagt.
0: Nei,
1: det er sant. Det opplever jeg I hvert fall.
0: Ja. Så mange dimensjoner ved dette.
1: Jep.
0: Har du lyst til å bli vår venn, så si for all del ifra appen NRK Radio. Fortell oss hva du feirer I dag og ta med telefonnummeret ditt.
1: Ja, det kan være smått og stort. Det må gjerne være bursdagen din, og det må gjerne være noe annet.
0: Ja, det kan være hva som helst. Mm. Kanskje du har litt ekstra fri knyttet opp mot denne torsdag, fredag, lørdag, søndag. Kanskje det du
1: fortsetter langhelgetrenden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Og I så fall du kanskje opptatt av hvordan været blir, muligens.
1: Mm, I morgen.
0: Ja, for eksempel. I morgen et godt utgangspunkt, så da kan vi spørre deg, Siri Wiberg, statsmeteorolog, hvordan blir været I morgen?
2: Ja, det blir litt forskjellig. Litt vind på Spitsbergen med østlig liten til stiv kuling på utsatte steder, og opp I sterk kuling lengst I sør. Men bortsett fra vinden så blir det delvis skyet og opphold, og det ganske varm luft som nå kommer inn mot Spitsbergen, så her vil det antageligvis bli tosiffret. Og det ganske varmt til der oppe å være rundt 10-12 grader på det varmeste. I Nord-Norge blir det også en ganske så varm dag, vind fra øst og sør-øst, frisk bris til liten kuling på utsatte steder, og I Nordland opp I stiv kuling, og der minker vinden I morgenkveld da, til sørvestlig liten kuling. Og det blir oppholdsvær, perioder med sol og ganske varmt, særlig I Finnmark. Her kan vi komme opp I 27-28 grader på det aller varmeste. Men utover dagen så blir det mer skyer og trekker inn litt regn sørfra I Nordland, og det skyer også litt til sør I Troms ut på ettermiddagen. Og så det mulig at det kan være litt tåke I Øst-Finnmark først på dagen, og det stedvis ganske tørt, så fortsatt gress- og lyngebrandfare I Finnmark. I Sør-Norge vinden fortsatt fra en østlig kant med liten kuling både I vest og I nord, men så dreier vinden på sør og sør-vest utover ettermiddagen, mens Østafjells kommer vinden fra sør med opp I en frisk bris. Og det fortsetter med dette ustabile været med regnbyger, og det mulig at det også blir torden I morgen, men få byger I Trøndelag og Møre og Romsdal, og her blir det også perioder med sol, men så blir det heldigvis litt lettere I områdene sør for Stad og Dovre utover ettermiddagen og kvelden.

0: Ella Lockhart sier, hva om det finnes noe mer?
1: Ja, hva om? Det vil vi jo finne ut av.
0: Jeg tror hun tenker på ut I universet.
1: Mm, eller etter livet.
0: Ja, eller I det neste kjærlighetsforholdet.
1: Ikke sant, det mye som kan...
0: Flyttes til alle nivåer.
1: Ja, det kan.
0: Det skal vi på en måte inn og pirke litt I nå, for vi har kommet fram til favorittprogramposten, I hvert fall ved disse tider på torsdager.
1: Ja, og hva om det finnes noe bedre og noe mer egentlig?
0: Enn den musikken vi pleier å spille.
1: Jeg tror ikke det gjør det for meg.
0: Nei, for nå kommer vi fram til ditt valg. Ja. Du bestemmer musikken på P1 akkurat nå, André.
1: Ah, det en makt jeg står så stødig I.
0: Å, så bra. Jeg kjempespent. Få høre.
1: På kalenderen min så det sommer.
0: Ja.
1: På din også, og på alle andres.
0: Ja, og I Nord-Norge... Stemmer
1: ja, der kjenner de jo på det til og med.
0: ja.
1: Men det betyr jo at det min første sommertorsdagstrudelutt I 2026.
0: Jeg liker det.
1: Og hvem skal så få en så stor ære? Det kunne jo vært mange, men det jo bare noen for meg.
0: Det ABBA?
1: Men ikke avslør enda da.
0: Nei, unnskyld.
1: Det vel ikke spesielt sommerlig kanskje, denne sangen jeg skal spille, men den det for meg, de har jo noen sommerlige. Ja. Og sangen min veldig lang, så jeg skal ikke si så mye, jeg vil spille hele.
0: Ja.
1: Det for alt for lite spilletid på radio, hele bandet får det egentlig. Det fra deres sjette studioalbum. Vi skal høre titelsporet fra 1979. Det bandet med stor B, det to store B'er egentlig, og to flotte A'er da. De trenger ingen introduksjon, og det gjør ikke låta heller, men nå har de jo fått det flere ganger egentlig. Det klart jeg vil, ABBA, jeg vil alltid. Det vole vo som min torsdagsrydderlutt I dag.

0: produksjon.
1: For et menneske, Andrea, du er.
2: Oh, takk for
1: takk
2: det.
1: For valget.
2: Jo, i like måte, holdt jeg på å si.
1: Nå løftet du denne torsdagen flere hakk. Det er mulig at jeg kommer til å sette den litt mer på plass
2: hjemme. Nei, er det sant?
1: Nei, altså, jeg synes jo dette er fint, men det er ikke av de dimensjonene der.
2: Nei, det skal mye til.
1: Det tror jeg ikke de gutta ville påstått heller som vi skal høre nå, for vi skal til 1987. Jeg var 16 år. Det er formative år, altså.
2: Ja, det
1: er det. De der 10-årene, mellom 15 og 18, jeg tror det var da jeg ble meg. Hvis jeg skal være helt ærlig.
2: Okay.
1: Jeg er ganske sikker på det.
2: Koselig.
1: Låta vi skal høre, den gikk til førsteplass i Irland og Japan, og så gikk den til andreplass hjemme i Storbritannia, i Danmark og i Norge. Så vi snakker om en stor hit i kongeriket.
2: En rusere.
1: Ja, det var tvillingbrødrene Matt og Luke Goss som var hovedpersonene. De hadde med seg en kompis også, men de kalte seg altså Bros. Og de hadde samme manager som Pet Shop Boys.
2: Wow.
1: Ja, så det var ganske hot. Det greier dette her. Startet i 1986, kompisen stakk i 1989, og alt sammen var over i 1992.
2: Ah.
1: Da hadde de sluppet tre album. Den første singelen het I Owe You Nothing, og før neste låt kom ut så hadde de blitt så store at politiet måtte stenge av hele bydeler når de besøkte scener rundt omkring i verden. Ved karrieren slutt så ble den ene broren soloartist, og den andre ble skuespiller i Hollywood. I utelukkende dårlige filmer. Husker ingen av dem, men det var sånn oppfølgeren til Blade, eller altså, det bare strynet. Greit, så ble det gjenforent i 2017, og så kom det en ny single, og så ble det stille. Siden har ingen hverken sett eller hørt dem. Min torsdagstrudelutt i dag er den største hitten Bros hadde. Den heter When Will I Be Famous?

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Den svenske Foxtrot-toppen Ali Namdar allerede internasjonalt etterlyst av Europol. Men nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Henrik Rådal politiadvokat I Oslo politidistrikt.
1: Nå har Oslo politidistrikt siktet han for 12 ulike forhold. Vi knyttet han blant annet som bakmann til den granatkastingen som skjedde I Pilestredet I fjor.
2: Namdar knyttes også til en skyting I Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen og skytingen på Høybråten I fjor høst. På denne videoen kan man høre hvordan bakmennene instruerer når det skytes mot huset.
3: Bra, bra, bra. Bare spring og så legg på nu. Legg på, spring. Halla.
2: Felles for sakene var at unge, norske gutter ble rekruttert til å utføre oppdragene.
1: De sakene han siktet for en per nå I Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling.
0: Reporter her var Sverre Holm Nilsen, og NRK har ikke lykkes med å få tak I Namdars advokat Thomas Håkansson, men overfor svenske medier har advokaten nektet å kommentere siktelsene mot klienten. Storbritannias statsminister Keir Starmer anklager Elon Musk for å utnytte drapet på 18 år gamle Henrik Novak til å skape splittelse, det melder BBC. På X har Musk bedt folk spre videoen av studenten I Southampton som var knivstukket og som døde etter at politiet satte håndjern på ham. Gjerningsmannen, en sikh med indisk familiebakgrunn, dømt til livstid I fengsel. Saken har ført til store demonstrasjoner etter at videoen fra politiets kroppskamera ble publisert. Novaks familie oppfordrer til ro fremfor sinne. Mens Musk hevder vanlige medier tier om saken, til tross for at saken har vært bredt dekket. Norge og Tyskland tilbyr Kanada å overta 2 av sine plasser I ubåtkøen hos det tyske verftet TKMS, det skriver Forsvarets forum. Kanada trenger raskt nye ubåter, og det tyske verftet må rekke tidsfristen hvis de vinner kontrakten mot et sørkoreansk selskap. Det I norsk interesse at nære allierte opererer med svært kapable kapasiteter I Atlanterhavet, sier statssekretær Marte Gerhardsen I Forsvarsdepartementet til Forsvarets forum. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett blir å se I den nye Viaplay-serien Alternative Norge til høsten, det skriver strømmetjenesten I en pressemelding. Gjennom 6 episoder følger serien kjente personer fra det alternative miljøet I Norge. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: NRK P1
5: Du hører H.C. og Andrea.
6: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
7: Det vi, H.C. og Andrea, som selskapet ditt her på NRK P1 akkurat nå, og vi gjør oss klare for å ta imot dagens nye venn.
6: Men først skal vi ta imot Diana Ross. Her kommer Chain Reaction.

0: helt topp. Og bare en liten anekdote. Første gang jeg noen gang smakte crispy duck, det mange år siden I England, da var jeg på jobb sammen med en god engelsk kollega. Og da gikk vi på en restaurant og viste seg at det var faktisk restauranten som Margaret Thatcher også benyttet.
1: Nei.
0: Og der fikk jeg crispy duck for første gang, og da ble jeg, der og da ble det en favorittrett.
2: Ja, det skjønner jeg godt.
1: Ja, det skjønner jeg. Morten, alle vi som ikke har vært I en tretopphytte, kan du prøve å beskrive litt? Vibrerer det? Det blåser jo litt. Veier det opp I tretoppen der?
0: Den, ifølge de som har konstruert den, så skal den tåle 42 sekundmeter vind, og det er orkan.
1: Ja, da har du litt å gå på.
0: Og det står i brosjyret her at skaven rundt oss ligger flat før tretopphytta ligger ned på bakken.
2: Ja, det flott.
0: Men det jo, holdt på å si, vi vel en 15 meter over bakken, tenker jeg.
2: Mm.
0: Og så den bygd I, og forankret I en 3-4 store trær. Og så det kort og godt 360 graders terrasse rundt selve hytta.
2: Oi.
0: Og her inne det kombinert stue-kjøkken med veom og gasskomfyr og kjøleskap og det som
2: ja.
0: Og et soverom med vinduer og utsikt til en stor del av naturen.
1: Ja.
0: Og så det en hems oppe med 5 sengeplasser til.
2: Oi!
0: Med 2 deilige, nesten sånne sakkostoler, kan du si, og panoramautsikt utover fjorden og innover mot Sande og Drammen.
1: Oi, oi, oi. Det ikke noe problem å kose seg der, Nei. Det skjønner vi.
2: Jeg hører at det plass til deg og meg også, Håkon,
1: ja, vi tar en tur kanskje over fjorden.
0: Ja, dere hjertelig velkommen.
1: Tusen takk for det, Morten. Nå må du og kona, Elisabeth, hygge dere I kveld. Nyt fødselsdagsfeiringen din, og tusen takk for at vi får lov å være venner med dere begge to, og så kanskje vi snakkes igjen en dag.
0: Ja, og tusen takk for at vi får lov å være med dere, og for et kjempeflott program.
1: Tusen takk.
0: Vi sender det viser opp hverdagen vår på ettermiddagen, hver eneste dag.
2: Åh, det var
1: takk
2: fint,
1: skal du ha. Ha det bra. Her kommer Emily Holt.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Dröm vidare, Violetta. Kaisers Orkestra har vi hört.
1: Jag vill tro att Morten och Elisabeth får en god natts sövn uppe i Falkerede, hvor de är i en tretopphytte.
0: Ja, jag så bilder av den tretopphytta nå på nettsiden till Tretopphytter Oslofjord, och det var jammen i mig lite av ett byggverk.
1: Ja, det är klart det.
0: Hørtes flott ut.
1: Feira bursdagen sin.
0: Ja, gratulerer med dagen som var igen.
1: Ja, i januar.
0: Ja.
1: Deilig med 6 måneders feiring.
0: Ja, men det är väldigt fint. Ha fødselsdag, få en gave och så benytter den efter ett cirka halvt år. Och då är det bara halvt år till bursdagen igen.
1: Yep. Ja, tänker du?
0: Ja, det hender. Ok, da har vi lagt dagens venn bak oss for i dag. Gleder oss til å få en ny en på mandag.
1: Klart det.
0: Og skal videre til noe jeg tror mange er interessert i, nemlig hvordan vær i helgen blir, statsmeteorolog Siri Wiberg.
2: Ja, det er det helt sikkert, og det blir litt skiftende. Fortsatt litt ustabilt vær mange steder. I Sør-Norge på lørdag så blir det atskillig lettere enn det har vært. Litt varierende skydekke og perioder med sol, og så kan det fortsatt dukke opp en og annen regnbyge, og det er kanskje størst sjans for disse bygene i Trøndelag og på Østlandet, men fortsatt litt sommer mange steder med over 20 grader. Og i Nord-Norge blir det også noen spredte regnbyger, men ellers opphold og perioder med sol, og fortsatt sommerlig og fint, og veldig varmt i Øst-Finnmark antageligvis på lørdag med rundt 25 grader på det varmeste der, og Spitsbergen kan få litt regn, særlig i de sørlige områdene, og relativt varmt med omkring 10 grader.
0: Ja, altså, det dem så vel unnt, men det mot normalt?
2: Det nok mot normalt, ja.
0: Ja, og hva grunnen til det da, at det spesielt i Øst-Finnmark blir så varmt nå?
2: Nei, det vindretningen som gjør at det kommer opp varm kontinental luft fra sør-øst, og med den vindretningen som fralandsvind, så blir det ofte veldig varmt i de områdene.
0: Ja. Men ingenting at det stikker innom Sør-Norge?
2: Ikke den varmen, nå har det jo vært relativt varmt mange steder, særlig i Midt-Norge. Trøndelag har jo hatt rundt 25 grader i dagesvis, og det fortsetter jo med helt greie temperaturer også der, men her på Østlandet for eksempel, så det mer 16-17 grader og vind og torden og kraftig byger.
0: Ja, da, ja, vi får alt sammen, men det er periodvis, og det gjelder jo alle gjennom året. Men det noe utsikt mot skikkelig stabil sommer for hele landet med det første?
2: Ikke noe stabil sommer, dessverre. Det ser nok ut at det blir, selv om det litt bedring i Sør-Norge i helgen, så kommer det dette ustabile bygeværet tilbake neste uke. De som kanskje får det mest sommerlige er igjen nordlendingen altså.
0: Ja, det hyggelig for dem det.
2: Ja, det det.
0: Takk skal du ha, Siri Wiberg.
2: Vær så god.

0: Tidsmaskinen vår starter nytt I kveld.
1: Ja, jeg ser det, men det jo med en dame vi kjenner godt,
0: ja.
1: Fra Windsor I Kanada.
0: Slo gjennom som artist I 1993, og siden den gang har hun solgt mer enn 100 millioner plater.
1: Det høres ut som et tulleantall.
0: Ja, det gjør det. Dama heter egentlig Eileen Regina, men vennene hennes og vi kaller henne Shania.
1: Ja, hun har mange venner.
0: Ja.
1: Og på lørdag som kommer så samler hun cirka 200 av dem på en liten pub I London som heter The Shacklewell Arms.
0: Ja, det var mange som slo opp øynene da de så at selveste Shania Twain skulle holde intimkonsert på lokalpubben deres.
1: Ja.
0: Ja, og at billettene skulle koste bare en 25-30 pund per stykk. Men like fullt sant, det skjer på lørdag. Det sikkert fordi hun vil fortelle om den nye singelen sin som heter Dirty Rosie og høres slik ut.

0: midt i mai at Shania Twain ga ut låta Dirty Rosie, som er første smakebit fra det sjuende albumet hennes som er på vei, og det skal hette Little Miss Twain.
1: Og på lørdag holder hun altså intimkonsert på The Shacklewell Arms i Dalston i London. Og som vi nevnte, det er en konsert for bare 200 publikummere.
0: Ja.
1: Hvorfor, tenker du kanskje?
0: Jeg synes det er et godt spørsmål i så fall, men det er jo fordi hun har lyst til å markere at ringen er slutt. Da.
1: Aha.
0: Shania Twain, hun begynte å synge på pubber hjemme i Canada, riktig nok, da hun var bare 8 år gammel. Mm. Nå har hun blitt 60 og vil tilbake til røttene sine.
1: Ja,
0: hun har lyst til å bli pubsanger hun nå.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy hvis hun tok en tur til Norge også.
0: Ja.
1: Men det er ikke det eneste hun skal gjøre mens hun er i London, altså.
0: Neida, flere fluer der.
1: Ikke sant, hun skal opptre på Wembley Arena også, sammen med Harry Styles.
0: De har jo blitt litt venner, de.
1: Ja, de har visst det.
0: Koselig det.
1: Ja.
0: Og et sted midt i mellom 8 år og 60 års alder, så har hun jo klart å få til noen monster hits.
1: Ja, du verden.
0: That Don't Depress Me Much, for eksempel.
1: En klassiker.
0: Fra 1998.
1: Og der var koblingen til neste låt i tidsmaskinen i kveld.
0: Ja.
1: For den er også fra 1998.
0: Og den er med gruppa Next og heter Too Close.

0: plass på Billboard Hot 100 i 1998. Det var Next med Too Close.
1: Ja, det ble en stor hit, og de klarte ikke noe større enn dette.
0: Nei.
1: Neida, men det ikke for sent, for de fremdeles aktive. RLT Low og Tweety, som de kaller seg de tre gutta i Next.
0: Mm. Og det kom en ny versjon av denne låta i 2023.
1: Ja, stemmer det.
0: Men jeg tror ikke det gjorde at de fikk noe særlig flere spillejobber. De har ikke så mye å drive med om dagen.
1: Nei, jeg så på nettsiden deres at det står at de har 4 spillejobber i år.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja. Er du i nærheten av Virginia, USA, Hamburg i Tyskland, Kemptthal i Schweiz eller South Haven i Mississippi, så har du muligheten, men det stopper altså der.
0: Ja, det var veldig spesifikke steder.
1: Veldig og god spredning.
0: Vi skal dra videre til 1989. Vi skal altså 9 år bakover i tid. Richard Marx, vet du, han slapp plata Repeat Offender det året.
1: Ja, og der var det et par hits. Mm-hmm. Den ene heter Right Here Waiting.
0: Og den andre heter Angelia.

0: Richard Marx sang Angelia fra sin plate nummer to, Repeat Offender, i 1989.
1: Ja, plate nummer to kalles jo ofte den vanskelige oppfølgeren.
0: Mm.
1: Du har mye å forsvare, din rett til en plass på hitlistene og så videre. Men Richard Marx, han hadde lagd en plan. Han hadde nemlig hørt på platene til Def Leppard på 80-tallet, og forelsket seg i lydbildet som Robert Mutt Lang, for øvrig eksen til Shania Twain, hadde laget for Def Leppard på platene Pyromania og Hysteria.
0: Mm-hmm.
1: Så han ringte produsenten sin, og så sa han, «Hei du, jeg vil ha samme lyd som Def Leppard».
0: Ja, og det gikk jo greit det.
1: Ja da.
0: Det ble en svær hit.
1: Det gjorde det. Nå skal vi til Sverige, og en plate som kom ut før Per Gessle og Marie Fredriksson begynte å få virkelig store hits.
0: Ja, for du nevnte jo den første plata deres i går, Pearls of Passion fra 1986.
1: En god plate. Her kommer From One Heart to Another fra den skiva.

0: Ja, slik høres den ut. Starten på Per Gjestløs sportsbilsamling og strandhotell og alt
1: sammen. Ja, jeg synes jeg hører litt misunnelse i deg, ja.
0: Nei, nei, nei. Mm. Jo da. Nei da. Mm. Jo da. Nei, litt da. Jeg har forresten vært og sett på den sportsbilsamlingen nede i Tyløsand.
1: Ja.
0: Den fin, den. Finere enn det der hotellet hans.
1: Ok, mm. ja. Hva det han har gjort da egentlig? Har du begynt å bråke? Du og Per Gjestløs?
0: Nei, ingenting. Jeg bare tuller. Men det hotellet var ikke min favoritt, altså.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, det var dårlig service, og det var litt sånn...
1: Han var ikke der.
0: Nei, det også. Men det var sportsbilene hans,
1: ja.
0: Og de var flotte. Men bandene hans, eller bandene da, både Roxette og Gyllene Tider, har vært favoritter opp gjennom årene, og vi har hørt From One Heart to Another fra Roxettes første plate, som altså heter Pearls of Passion.
1: Ja. Og de var jo allerede en svensk eksportartikkel da, men det skulle jo bli uendelig mye større i løpet av et par år,
0: ja,
1: egentlig.
0: Det var utrolig kult det de opplevde.
1: Ja.
0: Det blir kult her på NRK P1 utover kvelden også.
1: Mm.
0: William Frey og Sande ønsker deg velkommen til Kveldsåpent, rett etter nyhetene.
1: Ja, og vi skal runde av med en Linkin Park-låt fra 2017.
0: Ja, og 2017 er jo et viktig år i det bandets historie, for det var jo det året de ga seg.
1: Ja.
0: De hadde holdt på siden 1996. Men så dukket de jo opp igjen i 2024, så nå er de aktive igjen og har planer om å fortsette med det. Helt i begynnelsen, i 96 hette de Zero, i 98 Hybrid Theory, og i 99 tok de navnet Linkin Park. Mm. Og der er det selvfølgelig også en historie. Linkin Park-navnet tok de etter parken Lincoln Park i Santa Monica i LA. Men dessverre var jo domene lincolnpark.com opptatt. Men det var ikke linkinpark.com, ja, så da ble det sånn.
1: Ja, du vet. Mm. Da får du hygge deg da med Battle Symphony, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, hvis du vil.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. En mann i 30-årene ble ettermiddag pågrepet av politiet i Bergen etter at han tidligere i dag skrev meldinger på X som kunne tolkes som trusler om terrorisme og vold mot politifolk. Det får Filter Nyheter bekreftet av Bergenspolitiet. Ifølge nyhetsstedet skal mannen de siste ukene ha fremstått som en del av gruppen Patriot Bergen, som offentliggjorde navn og bilde av mistenkte i den mye omtalte voldssaken 17. mai. Politiet opplyser til Bergens Tidende at mannen har opp til 7 lignende trusselsaker den siste tiden. Påtalemyndigheten i Tyskland ber om at den tiltalte mannen etter angrepet på et julemarked i Magdeburg i 2024 dømmes til livstid i fengsel. Det ble klart i retten i dag, skriver den tyske kringkasteren ARD. 6 mennesker ble drept og hundrevis ble skadet da mannen kjørte en bil inn i folkemengden. Mannen også tiltalt for 338 drapsforsøk. Aktor mener angrepet ble planlagt lenge i forveien og ber derfor om lovens strengeste straff. I ettermiddag kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med familien, men det foreløpig ikke klart om kronprinsessen nå blir satt på en venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsessen har lungefibrose og har ifølge kongefamilien blitt verre den siste tiden, men foreløpig har ikke slottet svart på NRKs spørsmål om sykehusbesøk i dag. Alexander Serkowski, kommunikasjonssjef i stiftelsen Organdonasjon, kommenterer det slik.
1: Utifra bildene vi har sett, og hele Norge har sett, så ser det ikke akutt ut i hvert fall. Det trolig en eller annen form for et informasjonsmøte, hvor man har ønsket å samle hele familien og kanskje opplyse litt om hva som venter, for det jo ikke småtterier, for å si det sånn.
2: Ja, for hvordan blir kronprinsessen nå fulgt opp av legene?
1: Altså frem til hun eventuelt settes på venteliste, så monitoreres nok helsenes veldig tett. Man ser på hvordan pusten følger spesielt med på lungene og helsetilstanden hennes generelt, og vurderer fortløpende når tiden inne for å eventuelt settes på liste. Da.
0: Intervjuer Anne-Katrine Førli. Politiet har opprettet straffesak etter at 4 russ har fått øyeskader av laser den siste tiden. Flere utleieselskaper har status som mistenkte, opplyser politiadvokat Elias Settevik til NRK. Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet beslagla lørdag mange laser under en kontroll av russebusser i Bærum. Direktoratet skal nå analysere laserne. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad. NRK.
3: Da er du oppdatert på det siste fra inn- og utland. Takk også til HC og Andrea som har holdt deg med selskap de siste timene her i P1.

Dennis nett mirakel I kjendissammenheng. Henrik Iglesias og den tidligere tennisstjerne Anna Kournikova har nå holdt sammen I hele 25 år. Tre barn har de også fått. Her fikk du Henrik som fortsatt svinger seg både på scenen og hjemmebane med Bailemos, som var med på soundtracket til filmen Wild Wild West med Will Smith og Kevin Kline I hovedrollen. Og for å si det sånn, Bailemos holdt seg bedre enn filmen. Hjertelig velkommen skal du være til kveldsåpen denne her torsdagen. Det William Frøy og Sande, og som du sikkert har fått med deg nå, så det I dag en uke til fotball-VM starter. Og noe av det har gått inflasjon I de siste ukene VM-låta. Altså det produseres og produseres nye VM-låta på løpende bånd. Men spørsmålet om det de gode gamle fotball-VM-låtene som fortsatt best, eller de gamle så utdatert og gjeldspilt nå at vi trenger litt nytt blod til sommerens mesterskap. Derfor så har jeg laget en avstemning I NRK radioappen. Foretrekker du de gamle eller de nye fotball-VM-låtene spørsmålet til deg. Gå inn I appen NRK radio og gi din stemme nå. Om litt så skal vi til Markus Neby. Han jo en av de som står bak NRKs VM-låt. Han I hvert fall sikker I sin sak når det gjelder det her. Mer om det får du vite om litt her I kveldsåpent, men det blir langt fra kun VM-musikk her I NRK P1 I neste timen. Som vanlig har en særdeles stor og god bunke med herlig P1-musikk til deg. Og først nå får du Ruben og Miriam Bryant.

0: Det var Paul Russell det med Lil Boothang her I kveldsoppen på NRK PN, og for noen minutter siden så stilte jeg jo spørsmålet, hva det som de beste VM-låtene? Det de gamle, eller det de nye? Det jo et, ja, kanskje ikke så veldig vanskelig spørsmål, har du en formening om det, så det jo ganske enkelt, det to alternativ, men vi har spurt en som veldig god på både fotball og musikk, nesten som en slags Norges Shakira om det her, nemlig Markus Neby.
1: Ja, hun var sammen med Piqué for Spania. Jeg sammen med Andrine Hegerberg. Ja, vi begge vi liker å sysle med musikk. Hun flinkere til å danse enn meg da. Jeg vil si jeg Norges Shakira, ja.
0: Store ord fra Markus Neby. Og det her jo en mann som har oversikt over fotballlåta. Vi skal straks høre hva hans favoritter men først musikk fra en av dem som dukker opp I NRKs VM-låt sammen for Norge. Her Maria Mena sammen med Molly Hammar med Can't Let Him Win.

Og så er det også vanskelig å komme foruten fotballs coming home da. England, jeg må dra opp, skal jeg se om jeg finner hva er det, om det noe mer sånn deep cut så jeg skal komme på her da. We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back. Og det mye morsomt da. Det jo E-Type sin kampione fra 2000. Den ganske, den ganske herlig. Undervurdert låt som ikke ligger på Spotify Takk for alt Drillo. Den, man, den skulle jeg gjerne gjort en fått opp på Spotify.

hengt på toppen for Markus Neby. Men hva synes du egentlig? Må det 20 år på baken og store mengder nostalgi til for å treffe deg, eller du fan av de nye låtene? Gå inn I appen NRK Radio og stem der. Og du inne der og avgir din stemme, så du med I trekningen av en fin, fin premie fra oss I kveldsåpen. Hvis du har en favoritt blant alle de 10.000 vis av VM-låtene eller fotballlåtene som har blitt gitt ut, så kan du også gå inn I appen NRK Radio og ønske deg akkurat den låten. Send meg en mer eller mindre velbegrunnet melding om hvorfor den best. Det var kollega Martha Våge som møtte Markus Neby, og nå skal vi faktisk gå for nostalgien og høre hele låta som ikke får være med på lista til Markus, fordi den ikke ligger på Spotify. Her Drillo-sangen.

nostalgi oppe I det tredje potens. Det her altså Drillo-sangen som Rune Bratseth, Jan Unge Fjørtoft og Mini Jakobsen skrev og spilte inn da Drillo skulle gi seg som landslagssjef I 1998. Og trønderrockeren Torstein Flakne som stod for musikken. Og ifølge VG skal Drillo selv ha sagt etter at han fikk høre den at det hadde ikke vært for den jævlige musikken, så hadde jeg hørt teksten skikkelig. Klassisk Drillo som selv misliker musikk meget sterkt. En som ikke helt ukjent med å lage fotballmusikk Levi Bergerud. I 2017 så laget han Gjøvik-Lyn sin klubbsang Dette hjertet vårt med Nora Jabri. Men her får du totningen med låta Sånn her.

Johans Lady in Red, hentet fra albumet Into the Light, som fylte 40 år I forrige uke. Klokka den har passert 7:30 med 4 minutter, og vi tar en kjapp titt på trafikken, og det ser ut som det meste går knirkefritt for seg denne torsdagskvelden. Stort sett grønt og fint på køoversiktene, og verken Statens vegvesen eller politiet har meldinger om hendelser som skal påvirke trafikken for øyeblikket. I appen NRK Radio så har jeg en avstemming gående. Foretrekker du de gamle eller de nye fotball-VM-låtene? Du har 3 alternativer å velge, og foreløpig så det ganske klar ledelse til lag Nostalgi. Over 80% liker de gamle fotball-låtene best. Du må bare gå inn I NRK Radio-appen og gi din stemme du også. Og som sagt, går du inn og stemmer, så du med I trekninga av en premie fra oss I kveldsåpent. Jeg trekker en vinner av alle som har vært med og stemt litt før klokka 8. Leeds-fan Lars Vaular har også laget en sang om en av sine fotballhelter, nemlig Gary Speed. Det gjorde han I 2013, 2 år etter at Speed gikk bort. Men året før så ga han ut øynene lukket sammen med fetteren sin Sondre Lerche, og den skal du få nå I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

Nordfjordingen og Bland med Hot Air Balloon her I kveldsåpent Og fra ny norsk musikk skal vi til en klassiker av et album som fyller 42 år I dag For den 4. juni 1984 så slapp Bruce Springsteen Born in the USA Bruce var populær før han slapp plata også, men det var først nå det virkelig tok av for The Boss. Fire singler fra plata ble topp 10 hits I USA. Albumet gikk til topps på listene over hele verden og solgt over 30 millioner eksemplarer. Og det gjør denne plata til en av tidenes mest solgte, og som vanlig når Bruce Springsteen kalte inn The E Street Band for å spille inn I plate, så hadde den uhorvelig mange sanger klar. Godt over 70 låter skal ha blitt spilt inn, men kun 12 ble med på plata. Enkelte av låtene var også overliggere fra forrige plate. Den rolige akustiske Nebraska, som det akkurat har blitt laget film om, en av dem. Titelsporet Born in USA var også en av de her låtene, og helt uten The E Street Band, så høres den originale låten sånn her ut.

0: om plata Born in the USA hadde blitt en like stor suksess hvis Springsteen hadde beholdt denne versjonen av sangen, men det får vi aldri svare på. Nå til Madonna, her Music.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

fortsatt er høyaktuell. Om en måneds tid så kommer faktisk det nye albumet Confessions 2, oppfølgeren til Confessions on a Dance Floor fra 2005. I NRK Radio-appen så har jeg hatt en avstemming gående den siste timen. Spørsmålet til deg var om du liker de gamle eller de nye fotballlåtene best. Og det ble en ganske overlegen seier til nostalgikerne der ute. Over 70% ment at alt var bedre før, også VM-låtene. Og som lovet så har jeg trukket ut en vinner av alle som var inne og stemt. Og maskina, den har trukket ut Camilla Bang som vinner. Gratulerer så mye, en fin premie fra oss i Kveldsåpent kommer til deg etter hvert. I tillegg så har jeg fisket litt etter din favorittfotballlåt, og det var flere av dere som ønsket seg en dansk låt. Både Hilde og Ignas vil gjerne høre sangen Recepten fra det danske landslaget til VM 1986. Ignas husker godt videoen med Preben Elkjær og gjengen, og mener at Markus Neby begår tjenesteforsømmelse da han unngikk å nevne den som en av sine favorittfotballlåter. Uansett, her den, det danske VM-holdet med Recepten.

Resepten fra det danske fotballlandslaget til VM 1986 ønsket både av Hilde og Ignas. Og danskene de kom jo ikke med til fotball-VM I år, men heldigvis så kan de jo trøste med at de har en av de kuleste VM-låtene gjennom tidene. Straks skal du få nyheter her I NRK P1, men først får du Bengals og deres Eternal Flame inn mot nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Den svenske foxtrottoppen Ali Namdar internasjonalt etterlyst gjennom Europol av svensk politi. Men nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer i Norge. Namdar siktet for 13 kriminelle forhold her i landet og enda flere i Sverige. Henrik Rådahl politiadvokat i Oslo politidistrikt.
1: De sakene han siktet for per nå i Oslo politidistrikt, så det jo 9 ulike barn som har blitt benyttet til å begå en straffbar handling, eller forsøke å begå en straffbar handling. Vi ser veldig alvorlig på det å bruke barn til å begå straffbare handlinger. Det en utvikling som vi ikke ønsker å ha i Norge.
2: Namdar har også vært aktiv i Sverige. I Sverige knyttes han til nesten 20 straffesaker. Hvor han befinner seg usikkert. Namdar etterforskes også av Kripos, som nå samarbeider med svensk politi.
3: Vi mener at han utgjør en stor sikkerhetstrussel både mot Norge og mot Sverige. Og det er viktig for både Norge og Sverige å få pågrepet ham. Og han etterlyst på Most Wanted-lista til Europol basert på den svenske etterlysningen.
0: Det sa politiadvokat i Kripos Anja Perminoff-Stenersen, og reporter var Sverre Holm Nilsen. I Lørenskog-saken ønsker Tom Hagen og hans familie velkommen alle tiltak og undersøkelser som kan bidra til at forsvinningssaken blir oppklart. Det sier bistandsadvokaten hans etter at en mann i 50-årene i slutten av mai ble siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne Elisabeth Hagen, som forsvant fra sitt hjem i Lørenskog i oktober 2018. Russiske myndigheter har registrert den russiske menneskerettsgruppen OVD-Info som ekstremistisk. Det melder det statlige russiske nyhetsbyrået TASS. OVD-Info regner seg selv som en uavhengig menneskerettsgruppe som kjemper mot undertrykkelse og brudd på menneskerettighetene. Prinsesse Märtha Louise og hennes mann Durek Verrett blir å se i den nye Viaplay-serien Alternative Norge til høsten. Det skriver strømmetjenesten i en pressemelding. Gjennom 6 episoder følger serien kjente personer fra det alternative miljøet i Norge. Blant dem som deltar også pusteveileder Magnus Støre, som sønnen til statsminister Jonas Gahr Støre. Og vi tar med at en mann i 30-årene i ettermiddag ble pågrepet av politiet i Bergen etter at han tidligere i dag skrev meldinger på X som kunne tolkes som trusler om terrorisme og vold mot politifolk. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Er faktisk gitarspor spilt inn I halv hastighet og så de speedet opp igjen og som så ofte med Fleetwood Mac så var det ikke bare harmoni I harmonien Stevie Nicks sin korstemme som du hører I bakgrunnen ble lagt til etter en ganske opphetet diskusjon Heldigvis så endte godt og Everywhere endte opp med å bli en av bandets mest tidløse kjærlighetssanger Heldigvis det bare harmoni hos meg I kveld Mitt navn William, hyggelig at du med meg denne torsdagskvelden I NRK P1 Straks skal vi en tur til New York hvor en ny irsk pub snart ser dagens lys Og nå tenker du sikkert, men hva det som så spesielt med det da? Det jo sikkert en million av dem fra før av Men jeg skal love deg, denne blir jo kanskje litt mer spesiell enn de andre Hvorfor skal du få vite om litt her I kveldsoppen? Men nå først musikk fra Gracie Abrams, som slipper nytt album om halvannen måned. Her hun med I Love You, I'm Sorry.

0: Med gave kinner hos CS melter litt nå, og fra Toten skal vi til New York, hvor det litt oppstandelse for tida, fordi det annonsert at en ny pub skal åpne I West Village. Og det her skal bli en irsk pub, og den skal hete The Shane McGowan Pub, etter den tidligere The Pogues-vokalisten. Og puben har fått lov av familien til McGowan å bruke navnet, og med et sånt navn så det ingen tvil om at stedet må tilby god musikk og store mengder alkohol, tror Tormod Ingull.
1: Shane McGowan var en genial mann, og musikken og tekstene hans noe for seg selv. Han vil utvilsomt bli husket for musikken, men også for sitt problematiske liv. Han var mye full Shane McGowan. Ifølge Soga så startet drikkinga da han var 4-5 år gammel, og faren ga han Guinness for at han skulle få sov. Som en slags moderne Egil Skallagrimsson, en mester med ord, men det ble mye drikking. Men The Pogues fikk jo en knallstart på karrieren med Shane McGowan som låtskriver. Da de samlet bandet og begynte å spille rundt om på pubene I London, så fikk de gitt ut singelen Dark Streets of London, og den ble en lokal liten hit og ble spilt på BBC. Og etter dette tok det av sakte, men sikkert det ble platekontrakt, og bandet gjorde bra og fikk et rykte som litt av et liveband.

Og selvsagt, når Fairytale of New York kom, så ble bandet allemannseie, I hvert fall I jula. Men de hadde jo stadig problemer med sin fulle frontmann, og til slutt ga dem Shane McGowan sparken I 1991. Ja, det var en forferdelig kort og veldig unøyaktig og uerbødig oppsummering av bandet The Pogues. Shane McGowan startet bandet The Popes etterhvert, som han spilt med en liten stund før det ble litt av og på med The Pogues igjen. En full og ustø Shane ramlet og datt stadig, og han knakk rett som det var et eller annet, noe som førte til avlyste konserter og dårlig helse. I 2015 så brakk han bekkenet og tilbrakt de siste årene I rullestol. Shane McGowan død I 2023. Da visste det seg at han hadde testamentert $12,000 for å dekke barregninga I sin egen begravelse. Han ville gå ned med flagget til topps, med andre ord. Men som alle andre plaga ekte kunstnere, som Jim Morrison og Lemmy og Jocke, så kom det altså hele karrieren ut fantastisk musikk. Og da Shane McGowan gikk bort, så sto verdens stjerna frem for å hylle han en etter en. Jeg håper at de også sa det til han mens han var levende. Tom Waits kalt Shane en trubadurenes trubadur. Nick Cave mente at han var den største låtskriveren I sin generasjon, og Bruce Springsteen mener at Shane McGowan levert sanger og tekster med en sånn intensitet og passion at ingen I rockehistorien I nærheten av en. Hvordan det går med resten av oss, det vet jeg ikke, sier Springsteen. Men helt sikkert det at Shane McGowans sanger vil bli sunget om 100 år. Springsteen og flere andre stiller opp på en hyllesplate til Shane McGowan som kommer til høsten. Men først blir det pub, og her blir det sikkert hælene I taket.

Det var Streams of Whiskey med The Pogues, og det var den aller første låta Shane McGowan skrev til bandet I 1984. Låta var inspirert av et drømmemøte med den irske forfatteren Brendan Behan, og det ble det en heidundrende skål av, fylt av vennskap, bråk, eventyr og selvfølgelig whisky. Nå til noe litt mer nedpå, her Hanna Storm og hennes special I kveldsåpent.

Ole Henrik Bjørkmo Lifjell skjuler seg bak artistnavnet Ovla, og på låta Halidan så hadde han fått med seg Agnete Saba. Den fikk du her i kveldsåpent, hvor vi tar en rask sveip over trafikkbildet og konstaterer at det stort sett ser greit ut over hele fjøla. Statens vegvesen og politiet I hvert fall skjønt enige om at det går fint, så da lar jeg bare fireblad sledge få ordet. Her passende nok We Are Family.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: gang.
1: Det var Erik og Andreana det med Bli her, og vi holder oss I Bergen musikalsk. Alan Walker, han jo en av våre mest suksessfulle norske artister for tida, med over 100 milliarder strømminger og sikkert en fullbukket turnékalender, så vil jeg tro at unge Alan har nok til salt I grøten. Men for et par uker siden så gjorde han noe som jeg ikke trodde var nødvendig for hans renommé og karakter. Alan Walker var nemlig en av artisterne som spilte under åpningsseremonien I Enhanced Games, eller doping-OL I Las Vegas, og da tenkte jeg med meg selv, hvorfor gjorde han det? Og det eneste svaret jeg klarte å komme med var peng. Mykje peng. Mye vil ha mer, og fanden vil ha flere, og så videre. Uansett, her Alan Walker med Dark Side.

0: Nå skal vi se hvordan værutsiktene er for starten av helga, og den som kan gi oss svaret på det er statsmeteorolog Bente Wahl. I dag så har det vært sommervarme i nord og sommerbyger i sør, men spørsmålet, blir det sånn i morgen også?
1: Ja, det er egentlig litt det samme. Det er vel Nordland som kanskje får den største forandringen, for der har det jo vært varmt både på nattestid og dagtid. Det var jo nesten tropenatt i Sandnessjøen. Var ikke under 19 grader der. De har hatt varmt i dag, over 25 grader. Saltdal nesten 26. I morgen så blir det litt mer skyer, og det kommer inn litt nedbør sørfra først da til Helgeland, og så trekker det nordover utover ettermiddagen, og litt vind også, så røstkuling utsatte steder. Troms Så Finnmark derimot, de ser ut til å beholde finværet, og ikke minst varmen. Det har vært 25 grader i Troms også i dag, Bardufoss 25,8. Og Finnmark har også hatt godt opp på 20-tallet, men de kryper nok over 25-tallet i morgen. Kan være at det kommer inn litt skyer sør i Troms, og kanskje noen byger som når dit også mot kvelden. Så kan vi ta med oss Spitsbergen før vi går videre sørover. Der kommer de nok også opp i tosiffra temperatur i morgen, kanskje rundt 12 grader, opphold og sol. Så det blir den varmeste dagen der i dette år i hvert fall.
0: Godt og varmt i nord, hvordan ser det ut i sør?
1: Ja, det har vært mye byggeaktivitet i dag, ganske kraftig byger, særlig på deler av Østlandet med en del torden, og det er byger som gjelder for hele Sør-Norge i morgen også. Noen får kanskje ingen, noen får flere, men det blir generelt færre byger både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet utover dagen. Sør-Østlandet kan kanskje få en del sol, og det klarner litt opp sånn i ettermiddagstimene, mens i Trøndelag så blir det kanskje litt økende byggeaktivitet utover ettermiddagen. Og torden kan det bli i morgen også, det er nok hovedsakelig Trøndelag, men kanskje også stedvis på Østlandet, men ser ikke ut til å bli sånn veldig massivt da, men enkelte steder i Trøndelag så kan det bli litt kraftig torden også utover ettermiddagen.
0: Ja, det blir sånn når det er god vær og varmt, og så kommer det regnbyger, da blir det fort torden.
1: Ja, dette er jo sommeren da, det er jo typisk sommervær dette her, med den varm lufta som nå pushes nordover, og så kommer da bygene i bakkant som vi da har fått i Sør-Norge, som ikke har det fullt så varmt da, vi holder oss vel, ja, stort sett under 20-tallet, men utover helgen så skal det bli bedring både i temperatur og vær for Sør-Norge sin del også.
0: Det høres bra ut. Takk skal du ha, statsmeteorolog Bente Wahl, så får du ha en fortsatt god kveld.
1: Like med deg.

BTS med Dynamite og den sørkoreanske gjengen blir også å se under fotball-VM. De skal spille I det såkalte halftime-showet I pausen I VM-finalen. Selvfølgelig når USA arrangerer fotball-VM, så må de ha halftime-show. Og I oppkjøringen mot VM I fotball så har vi litt ekstra fokus på både fotball-låta og VM-låta som du kanskje allerede har hørt. Og vi skal ikke glemme at FIFA også nå kommer med sitt offisielle VM-album klappa og klar til festen som starter om en uke. Albumet det kommer I morgen, og nå har de offentliggjort alle artistene som med. Vi får 18 låter satt sammen av det internasjonale fotballforbundet, og FIFA selv de skryter uhemmet av visjonen bak, og til og med Gianni Infantino har uttalt at det her et usedvanlig sterkt musikklag. Men vi skjønner alle at han kanskje ikke har hatt så mye med det her å gjøre, men det som helt sikkert at vi har fått veldig mye musikk fra gode artister å kose oss med, for artisterne som har bidratt til her albumet blant annet Tyla, Rolling Stones, Shaggy og Ava Max. En av låtene som allerede gitt ut Die Die, signert Shakira og Burna Boy. Om det blir en ny Waka Waka, det gjenstår å se, men vi noterer oss at Ed Sheeran har vært med på å skrive den. Og nå får du den her I kveldsåpent. Det her Shakira og Burna Boy med Die Die.

Madeleine med Danse som vi gjorde, og før det fikk du Burna Boy og Shakira med den offisielle VM-låta Die Die. Om noen minutter blir det nyheter her I NRK P1, men før den tid skal du få musikk fra en svenske som var en ekte Norgesvenn på 80- og 90-tallet, nemlig Bjørn Afzelius. I 1990 så ga han ut 1000 biter, som hans svenske tolkning av Anne Linnet sin 1000 stiga fra slutten av 80-tallet, og den skal følge inn mot helslaget. This

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Ukrainas president Zelensky har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlinger pågår. Zelensky skriver også at Putin har brukt nesten halvparten av sine 26 år ved makten til å føre krig mot Ukraina. Du kan lese mer om brevet på nrk.no. I ettermiddag kom kronprinsesse Mette Marit til Rikshospitalet med familien, men det foreløpig ikke klart om hun nå blir satt opp på en venteliste for lungetransplantasjon. Kronprinsessen har lungefibrose, og foreløpig har ikke slottet svart på NRKs spørsmål om besøket i dag. Ragnhild Gagama spesialist i lungesykdommer og overlege på Ahus. Hun sier alt peker mot at situasjonen blitt alvorligere for kronprinsessen.
1: Jeg synes jo det at det som har skjedd i det siste med at hun har blitt utstyrt med oksygen, og det som også har kommet frem i media nå den siste uka her, tyder på at helsetilstanden hennes er forverret, og at det nå må anses å være alvorlig.
2: Og hva skal til når det gjelder denne sykdommen for at man havner på en venteliste for transplantasjon som mange nå snakker om kan være nært forestående?
1: Ja, hovedkriteriet for å settes på liste er jo at man har kort forventet levetid, det vil si 1 til 2 år forventet levetid med sykdommen. Og i tillegg at man ikke har for mange andre kompliserende faktorer eller sykdommer.
0: Intervjuer Anne-Katrine Føhli. Påtalemakten mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. Da rettssaken startet i dag, ble det vist frem flere meldinger mellom Vangen og kvinnen han tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Peter Johansen mener samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
3: Ja, hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre som regel kvinner som han har vært kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
0: Forsvarer Gaute Nilsen kommenterer meldingene slik.
4: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innleggingsfordrag en del tekst eller en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til andre bevis, så skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken.
0: Og Steinar Vangen skal forklare seg i morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Jagged Little Pill. Albumet fikk strålende kritiker og sikret Alanis Morissette hele 5 Grammy Awards, inkludert Album of the Year. Og når du først inne på 90-tallet, så skal du om litt få anmeldelsen av den nye He-Man-filmen. For du barn av 80- eller 90-tallet, så det umulig å glemme den muskuløse helten I undertøy.

0: Bergens dobbel fra Jonas Love og Kurt Nilsen. Førstnevnte fikk du der med Ja, ja, ja. Du husker kanskje He-Man du også, det gjør i hvert fall jeg. Han var jo den blonde muskelmannen som var den store helten I Masters of the Universe. Denne helga det kinopremiere på en helt ny filmversjon som NRKs kritiker Birger Westmo kaller lattervekkende superhelt action.
1: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
2: Når den sverdsfingende og sparsomt kledde macho-superhelten He-Man gjenoppstår I Masters of the Universe, gjør regissør Travis Knight det eneste riktige. Han velger å ha det gøy med materialet og tolke mytologien med store mengder humor. Masters of the Universe har nemlig det samme selvironiske sjangerperspektivet som for eksempel Guardians of the Galaxy og de to siste Thor-filmene. Kvaliteten på vitsene riktig nok variabel, og filmen burde vært redigert strammer, men viljen til å underholde fortjener ros.
3: Everything changed since you left.
1: Sokka. Skeletor took my family.
2: Historien I Masters of the Universe foregår stort sett på planeten Eternia, en idyllisk og fargerik eventyrverden med både sverd, trolldom og diverse sci-fi-elementer. Kongeriket beskyttes av mystiske krefter I et sverd som holdes skjult I slottet Grayskull. Men når superskurken Skeletor, spilt av Jared Leto, går til angrep for å stjæle sverdet, må prins Adam, spilt av Nicholas Galitzin, ta opp kampen mot Skeletor. Skeletor som sitt alter ego He-Man for å redde kongeriket fra undergangen. Opplegget altså såre enkelt, noen vil til og med kalle det teit. Filmen vet imidlertid godt hva den og tar aldri historien på ramme alvor. Travis Knight leker med sjangerklisjeene på en befriende måte.
1: This is my home. I'm gonna fight for it. But I can't do it without you.
4: Somebody wants to brawl.
5: I need every man,
1: woman,
5: or whatever that is.
2: Masters of the Universe anerkjenner sine røtter til det fargesprakende, grenseløse og delvis smakløse 1980-tallet gjennom både stiliserte bilder, frodig estetikk og fengende musikk. Dermed den fantasifulle scenen satt for et ensemble som boltrer seg godt I lekebingen. Britiske Nicholas Galitzin god som He-Man, som fremdeles blond, kjekk og muskuløs, som en spesielt veltrent frontfigur I et hårmetallband fra 1980-tallet, men også en følsom fyr med et stort glimt I øyet. Dessverre har filmen noen sekvenser som bremser flyten, og det virker unødvendig at spilletida har vokst til hele 2 timer og 20 minutter. Den ironiske omgangen med hele He-Man-konseptet kunne også gjerne vært enda skarper, men Masters of the Universe evner å både mor og underhold med lattervekkende superhelt-action.
6: Terningkast 4.
0: Ja, det var Birger Westmo som anmeldte premierefilmen Masters of the Universe. Det finnes som vanlig flere anmeldelser på nettsida nrk.no/anmeldelser. Og her om dagen så spilte vi jo titellåta fra filmen som ble fremført av The Darkness, men I dag kom også mer musikk fra filmen. Komponist Daniel Pemberton har laget filmmusikken til Masters of the Universe, og på en av låtene så har han fått med seg selveste Brian May fra Queen til å spille gitar, og det gjør han som alltid helt strålende. Her Eternia som har med seg Sir Brian på gitar.

Eternia som krydrer den nye He-Man-filmen Masters of the Universe og gitarsoloen I låta det ingen ringere enn Sir Brian May fra Queen som står bak. Om Eternia på øret så tror jeg at jeg kunne ha tatt opp kampen med antagonisten Skeletor også. Om Vilde har noe særlig forhold til He-Man og Skeletor, det spørs. Her I hvert fall låta hennes plass til meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Julie signerte Klondike fikk du der I kveldsåpent hvor vi nå skal til musikkfilmens verden for I går ble det klart at det skal lages en ny film om Shania Twain Dette blir da en ny film I serien Biopics som skal ta for seg karrieren eller deler av karrieren til den kanadiske superstjerna For Shania definitivt en superstjerne og hører til på lista over de artisterne som har solgt flest plater noensinne Foreløpig det meste om prosjektet hemmelig, men det I alle fall klart at det Sony Pictures som filmselskapet og Lea McKendrick som skal ha regien. Fra før av så venter vi nå på biopics om Snoop Dogg, Bee Gees, Britney Spears, Janis Joplin, Madonna og Sylvester Stallone for å nevne noen. Så får vi se hvilke av de her som kommer til slutt. I mellomtiden så får vi kose oss med en låt fra Shania Twain. Her That Don't Impress Me Much.

Hederspris vinner under årets spillemannutdeling Finn Kalvik var det, og på låta Trøstevise så hadde han fått med seg svenske Kajsa Stina Åkerström, og vi skal holde det svensk her I kveldsåpent. Veronica Maggio spiller I morgen under Neonfestivalen I Trondheim, og da kommer hun sikkert til å dra den her. Her velkommen inn.

Det var Camilla Nolte med Som du er, og nå skal vi til en ringrev av en artist, for Peter Gabriel, han driver på og gir ut låta hver måned, skulle jeg si. Han driver nemlig sakte men sikkert og gir ut en plate, og hans forrige plate fra 2023 het I.O., og den gangen så ga han ut en låt hver full måned. Denne gangen så heter plata O.I., og han gir ut en ny låt hver ny måned. Jeg skjønner at det litt rann forvirrende, ser den. Men ifølge hans egen plan så skulle neste låt komme den 15. juni, men sist uke så var det såkalt blå måned. Det altså når det to fullmåneder innenfor samme kalendermåned, og det her brukte Peter som påskudd for å fremskynde sin egen utgivelse. Og dermed så slapp han en ny låt, og som alt det her ikke merkelig nok, så det også sånn at hver gang han slipper en låt, så kommer den i to utgaver, en bright side og en dark side mix. Så her da siste nytt fra Peter Gabriel. Det her låta Hard Lesson, The Bright Side Mix.

Mai Gala, Try to Forget You, og fra mai skal vi til Mina My, som for et par uker siden kom med en ny låt. Og hvis du ikke helt vet hvem Mina My er, så hennes fulle navn Mina Cecilie Claesson, og hun fra Stavanger. Hun har latt seg inspirere av Mumitrollet og Lille My for å lage artistnavnet sitt, og musikalsk har hun blant annet latt seg inspirere av Girl in Red. For tidligere låter så har Mina My blitt anbefalt av Petres Urørt flere ganger, og den nye låta heter The Kill, og den skal du få nå her I Kveldsåpent.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. USAs president Donald Trump vil bruke 700 millioner dollar over 6,5 milliarder kroner på å støtte den amerikanske kullindustrien. Det kunngjorde han på en pressekonferanse I kveld. Trump bruker en gammel lov fra 1950 som gir presidenten ekstra makt over industrien av hensyn til landets sikkerhet. Pengene skal gå til 13 kullkraftverk og nye anlegg I flere delstater. Samtidig kutter Trump-administrasjonen I støtten til fornybar energi. Etterforskningen av kong Charles' bror Andrew Mountbatten Windsor og tidligere USA-ambassadør Peter Mandelson vil sannsynligvis ta over ett år, opplyser britisk politi. Etterforskningene startet etter at nye dokumenter ble kjent I Jeffrey Epstein-saken I februar. Eksprinsen etterforskes blant annet for å ha delt hemmelig informasjon med den overgrepsdømte finansmannen, mens Mandelson etterforskes for å ha lekket opplysninger fra den britiske regjeringen under finanskrisen. Begge nekter for å ha gjort noe ulovlig. Den svenske foxtrot-toppen Ali Namdar internasjonalt etterlyst av Europol. Nå 21-åringen også etterlyst av norsk politi, siktet for å ha bestilt flere voldsoppdrag av tenåringer I Norge. Oslo politidistrikt knytter ham til totalt 13 saker, blant annet til granatangrepet I Pilestredet I Oslo, frihetsberøvelse på Rælingen og skyteepisoder både I Sarpsborg og på Høybråten I Oslo. Totalt 9 barn innblandet. I Sverige han siktet I nesten 20 saker, og svensk påtalemyndighet svært interessert å få tak I ham, sier korrespondent Joakim Reikstad I Stockholm.
1: I 5 tingretter her I Sverige han begjært varetektsfengsel in absentia som heter, altså uten å være pågrepet. Det dreier seg mest om aktivitet på den svenske vestkysten, Göteborg, Uddevalla, Borås, men også her I Stockholmsområdet og I Uppsala. For et drøy måned siden så ble det jo kjent at svensk politi hadde ledet operasjon Grim, en politiaksjon som har hatt som mål å avdekke nettopp denne type rekruttering av barn og unge, og I kjølvannet det har jo også den svenske regjeringen sagt at både politi og myndigheter nå skal få enda flere verktøy I verktøykassen og enda hardere straffer mot de som driver rekruttering av barn og unge på sosiale medier og på internett.
0: Det flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter I arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak endringene. FRP, AP, Høyre, SV og Rødt. Saken skal opp til votering neste fredag. Og bakgrunnen et forslag regjeringen kom med I mai. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Signert Synøve på NRK PN.
3: Og I kveld så skal jeg få besøk av bokselegende Cecilia Brækhus, den tidligere verdensmesteren I boksing. Ja, hun vil nå gi jenter verktøyene de trenger for å styrke mental helse og gå ut I livet og ta større plass. Og The First Lady Brækhus, ja, hun vil også I kveld gi gutta på landslaget mentale tips før de viktige VM-kampene braker løs. Og norske fotballsupportere som både reist til USA eller hjemme, ja, de gjør seg nå klare til VM. Og regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen fra Novemberfilm, de har rett og slett fulgt Ståle Solbakken og herrelandslaget tett siden kvaliken I 2025. Og I kveld så skal de ta oss bak kulissene I et av fotballshistoriens mest følelsesladde comeback, I sin nye tv-serie Veien til VM, som har premiere på Netflix på tirsdag.
4: Det å spille for landet mitt noe av det jeg setter absolutt aller høyest, og I tillegg for å være kaptein, det veldig spesielt.
3: Norge the dark horses I VM, og det noe vi nordmenn liker, så det vel å være underdogs og best på fest. Og med 116 kilo brunost innabords, da vinner vi den lett. Mitt navn Synøve Svabø, og jeg her sammen med deg fram til midnatt. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: yte. Det derfor du her.
1: Ja, jeg første kvinne I verden som tok alle fem beltene og samlet dem og ble undisputed champion. Så jeg samlet WBC, WBO, WBA, IBF og WBF-belte. Og ble første kvinne til å ta The Ring Magazine-belte I tillegg.
0: Og på toppen av det hele, du fra Bergen.
1: Og jeg fra Bergen.
0: Det du veldig stolt av også.
1: Jeg veldig, veldig stolt av å være en enkel jente fra Bergen som reiste ut I verden og ja, forandret boksehistorien litt.
0: Det gjør det, og du har ting på gang nå, for nå vil du forandre livene til hundrevis av norske jenter. Hva prosjektet ditt First Lady Initiative?
1: Ja, jeg tenkte jo på hva jeg hadde lyst til å gjøre etter boksekarrieren min, og jeg har jo gledet meg til å gå på jobb siden jeg var ja, 16 år og startet med kampsport, og jeg følte at jeg måtte jo fortsette den streaken. Og hva har jeg lyst til å gjøre? Jo, jeg har lyst til å jobbe med ungdommer, jeg har lyst til å jobbe med jenter og kvinner, og... bruke de verktøyene og den erfaringen jeg har fra et liv I toppidretten. Alt fra mental styrke til grit og til det enorme nettverket som jeg har bygget opp gjennom årene.
0: Og for det så får du også en startsjekk på 1,2 millioner, fortell.
1: Ja, og da tok vi kontakt med Sparbanken, og for de har litt samme verdier som jeg har og satser på kvinner innenfor idretten og ja, kvinner generelt I samfunnet og har flere prosjekter gående som veldig, veldig spennende som retter seg ut mot jenter og kvinner, alt fra tech til finans. De sponsor brandjentene og den komboen der tenkte jeg, det passer jo som hånd I handsker for det prosjektet som jeg nå setter I gang og de sa at dette her har vi lyst til å støtte.
0: Du, Cecilia Brekkhus, hvor gammel var du når du startet, som, hva skal jeg si, ordentlig satsa?
1: Jeg tror jeg var først gang jeg gikk inn på et boksegym eller kampsportgym, så var jeg 15 år gammel, 14-15, og gikk vel mine første kamper når jeg var 16 år gammel. Begynte jeg så vidt å konkurrere Jeg var jo hooked fra dag 1 og løp om morgenen før jeg tok avisruten min, og så gikk jeg på skolen, og så var det tilbake på gymmet.
0: Men du hadde ikke noe crew, du hadde ikke noe millionsatsning eller team helt I starten I ryggen, du var ensom jente.
1: Absolutt, og dette her var jo... helt andre tider, så da jeg startet med som amatørbokser, først så ble jeg europamester og verdensmester I kickboxing, og så gikk jeg over til boksing og ble amatørbokser, og det var jo en tid hvor kvinner ikke fikk reise til OL, det var kun mennene som fikk lov å konkurrere I OL. Og det betydde jo automatisk at stipend og penger gikk til mennene. De fikk de beste trenerne, de beste teamene, de største ressursene gikk til herresiden. Og vi jentene satt ikke igjen med så veldig mye. Men vi ble veldig løsningsorientert. og jeg jobbet to jobber og trente to ganger om dagen for å betale trening og reiser og konkurranse.
0: Self-made champion girl. Du slo igjennom det, må vi jo si, enormt mange glasstak med dine egne never. Hva drev deg? Hva var motivasjonen din hele tiden?
1: Jeg elsket jo idretten min, og jeg var god. Jeg var jo dritgod. Jeg var jo bedre enn...
0: Si det en gang til! Jeg var god! Kom igjen, girls! Hvis du hører på nå, jeg god!
1: Jeg var dritgod. Jeg var bedre enn de fleste gutter. Men så forteller samfunnet meg at jeg ikke kan bokse, at jeg som kvinne ikke har noe å gjøre i OL. Jeg som kvinne har ingenting å gjøre på TV-skjermene. Så jeg ble jo konstant fortalt at jeg ikke hadde en plass ved bordet. Og det kunne jo ikke jeg godta.
0: Nei.
1: Så jeg tok jo en stol, og så satte jeg og plasserte stolen ved bordet, og sa, nei, her er jeg, og jeg tar den plassen som jeg fortjener, og det det som det som er drivkraften min bak å starte First Lady Initiative for unge jenter I denne alderen, 13-19 år.

0: Og du, bare sånn, vi har fått en tekstmelding mens du har snakket. Det fra en som heter Lise Klavenes. Mm. Nes, ja. Har du tid til uka å møte meg og Infantino? Trenger en høyre huk? Du hadde klart å tale FIFA midt imot. Du hadde ikke orket den manneklubben der.
1: Ja, det... Nei, stiller jeg gjerne. Det...
0: Vi skal selvfølgelig, Cecilia Brekkhus, snakke mye mer nå og gå inn i detalj på First Lady Initiative. Men vi må ha musikk, og da tenker jeg, du fra Bergen, Lars Vaular, Cecilia Brekkhus, det kan jo ikke bli bedre. Har ikke han laget en dritbra låt?
1: Han lagde en låt da jeg gikk opp i ringen i Bergen og bokset om VM-titlen mine der.
0: Vi kjører den nå, vi straks tilbake.

0: Lars Vaular her, altså selvfølgelig til ære for Cecilia Brækhus, som har valgt reist fra Chicago, kanskje ikke en veien bare for meg, men du nå i Oslo, i hjem en tur, for å lansere First Lady Initiative. Kort, hva overskriften der?
1: First Lady Initiative et initiativ for jenter alder 13-19 år. Og dette her den aldersgruppen hvor veldig mange jenter faller ifra idretten. Og det synes jeg fryktelig, fryktelig synd, fordi idretten den plattformen som helt uslåelig når det gjelder å bygge selvtillit for jenter, når det gjelder å bygge disiplin, gode rutiner, gode vaner. Man lærer seg å jobbe i team, man lærer seg lederskap. Nå det en undersøkning i USA om at en veldig høy andel av ledere i store corporationer, kvinnelige ledere, de kommer fra organisert idrett. Jeg har jo selv sett den effekten som idrett har på jenter som kommer inn på boksegymmet og litt, kanskje litt usikre i blikket, og så etter en treningsøkt, og så går det ut og har strak rygg og
0: power.
1: Og power. Ja. Og det så fantastisk. Det så mye som overførbart fra idretten til det vanlige liv, fra til arbeidslivet, til det sosiale, til familieliv. Så det jo det jeg ønsker å gjøre, å ta den erfaringen jeg har fra toppidretten, og bare gi disse jentene alle verktøyene derfra, så de kan ta med seg videre.
0: Du skal åpne opp verktøykassa di,
1: yes.
0: Og gjøre jentene sterkere, også mentalt. Hvis vi begynner der da, hvorfor det så viktig, og hva kan du lære bort der?
1: Jeg startet med mentaltrening da jeg var 17 år gammel, og på den tiden så var det veldig uglesett å drive med mentaltrening i boksgymmene.
0: Hvorfor det?
1: Nei, man fikk jo høre at man var litt skrullete da, men man skulle jo være tøff, og man skulle bare ta alt som ble hevet, kastet mot deg uten å, ja, uten å nikke, og det var jo en veldig skadelig approach til mental helse, men det var ganske andre tider der.
0: Så bare denger løs!
1: Vi snakket jo ikke om mentale utfordringer og mental helse i det hele tatt.
0: Nei.
1: Men for meg personlig så har jo det vært en det har jo forandret hele livet mitt, mental trening, alt fra selvtillit til å bli klar for til bokseringen, til kamp, til konkurranse, og så det jo et kjempeviktig redskap som man trenger når man møter utfordringer og nødt til å pushe litt da. Man nødt til å pushe seg selv, og ting blir litt hardt og blir litt tøft, rett og slett.
0: Hvis du hadde sittet her som den 15 år gamle Cecilia Brækhus, hadde du vært mer, hva skal vi si, introvert og litt nervøs? Var du en sånn type? Eller har du alltid hatt den der tøffheten i deg?
1: Nei, jeg tror ikke akkurat det slik man ville beskrevet meg som 15 år gammel.
0: Ikke så veldig beskjeden der.
1: Nei, det var ganske tydelig på hva jeg ville veldig, veldig tidlig i livet. Så jeg tror jeg er veldig flink til å sette meg mål, men det å sette seg mål jo noe alle kan gjøre. Men jeg har vært veldig flink til å ta de valgene for å nå de målene. Mm. Det å bare stå på morgenen, løpe før avisen, ruten.
0: Disiplin,
1: trene, spise riktig, sove, søvn. Når de andre var ute og festet, så var jeg hjemme og så en film, leste en bok og la meg tidlig.
0: Teknikkene her, lærer du noe bort?
1: Det gjør jeg, jeg har jo gjennom et langt liv i idretten prøvd mye, og for det jo ikke, alt har jo ikke vært suksess med en eneste gang, så jeg har jo prøvd den prøve-feile metoden nå, og jeg føler jeg har en ganske god oversikt om hva som fungerer, og hva som er litt hva som ikke fungerer. Og så har jeg et kjempestort nettverk. Jeg har møtt så utrolig mange fantastiske kvinner i alle deler av samfunnet, så jeg da ønsker å trekke inn og være mentor, holde foredrag og gjerne bidra med ting som jeg savnet da, når jeg var en ung jente og gjerne skulle hatt noen forbilder, og på den tiden, det ikke at det ikke var sterke kvinner og gode forbilder, men de var ikke så synlige dessverre. Det var jo mannfolkene som tok mye plass.
0: Det var det. Mm. Men du, en forretningsidé skal du få fra meg her nå. Yes. Det skal komme en avslutning. Ja. Hvorfor stoppe med det kurset? Jeg synes du sa sånn 13 til 17, 18, 19.
1: 13 til 19 år.
0: Jeg ville lage en egen gruppe for kvinner fra 45 til 70. Fordi vi er jo, altså vi hadde jo ikke de forbildene jeg innrømmer i 50-årene her. Jeg skulle gjerne ha hatt enda mer råtass mental trening. Kunne det vært noe? Jeg tuller ikke, altså.
1: Ja, nå har jeg akkurat startet med First Lady Initiative, for det ble lansert i forgårs.
0: Det er stygt å si det da, men i min aldersgruppe så blir man jo ofte kalt, og det er jo et skjellsord, f***kjæring. Ja. Man er sint, man er gammel, men jeg kjenner jeg har krafta ennå. Mm. Vi kunne vel lært litt vi også.
1: Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det du sier nå. Jeg har jo blitt kalt både det ene og det andre opp gjennom karrieren min, fordi jeg rett og slett har stått på mitt og satt veldig, veldig tydelige grenser for hva som er ok og hva som ikke er ok. Mm. Så la meg bare få litt tid på meg og få i gang dette prosjektet her.
0: Det er bare å ringe, jeg tar bare 25%.
1: Ja.
0: Vi har mye mer å snakke om, for nå har jeg lyst til å gå dypt inn i, altså du snakker om mental styrke og selvtillit og stressmestring, men også er jo fysisk aktivitet, det vet du, det er alfa og omega for, altså det er hele overbygningen her for å lykkes. Mm. Vi må ha en låt til, og da tenkte jeg, Onkel P har jo laget en låt som faktisk heter Cecilia Brekkhus.
1: Til The Homecoming.
0: Yes, yeah. Ta den nå, du er jo på en måte hjemme nå, litt i Oslo, for første gang, og vi er så glad for å se deg.
1: Takk.
0: Vi blir sittende mer ganske snart.

0: Cecilia Brekkhus is in the house. Du, når jeg gjorde et lite søk på titlen på ditt nye prosjekt First Lady Initiative, vet du hvem som kom opp da? Melania Trump. Hun har det samme.
1: Hun har vel det Be Best initiativet
0: sitt. Ja, men det ikke, hun ikke med på laget her.
1: Nei, Nei. Hun ikke med. Hun har kanskje litt å jobbe med en ekte mann sin som kunne...
0: Da vil jeg ha penger igjen. Heldigvis da, så fikk vi jo før låta en tekstmelding fra en ståle som befinner seg nå i Greenboro i Boston. Han hadde noen utfordringer med gutta sine, som han sier. De skal ut på en gigantisk stadion natt til 17. juni og trenger all mental styrkehjelp de kan få. Hva det første du ville ha sagt til denne troppen på 26 ganske unge norske gutter? De har altså ikke vært i et mesterskap på 28 år, ikke et VM på 26.
1: Du, her tror jeg vil tenke at visualisering vil hjelpe dem, vil være et veldig sterkt virkemiddel.
0: Hva visualiserer da? Det ikke OnlyFans-jenter?
1: Nei, det ikke visualiserer. Nei, det... Nei, fokus nå, gutter. Da visualisering, da ser du for deg gressmatta, du ser for deg publikum, du ser for deg at du går ut og ser motstanderen i din motstandslaget ditt, du ser for deg oppgavene du skal gjennomføre, og du gjør det til det punktet at du nesten kan lukte gresset under føttene, og det tar tid å komme til det punktet, for mentaltrening og visualisering er jo som alt annet, du må gjøre det jevnlig, og du må være disiplinert. Det som en kondisjon, du begynner rolig, og så må du holde det vedlikeholde det, så
0: det er som en film på en måte du skal spille i hodet
1: ditt. Du ser for deg oppgaven du skal gjøre, du ser for deg publikum, du ser for deg brølet fra publikum, og så tenker du på oppgaven din. Du lærer deg å lukke ut alt unødig støy, som jeg kaller det, og kun fokusere på den oppgaven du skal gjøre.
0: Og det er å grisetakle Mbappé og skåre i Frankrike.
1: Ikke tenke på hvem som står på andre siden av halvbanen. Jeg vet ikke hva de sier i fotball. Ringhjørnet. Hvem som står i andre siden av ringhjørnet. Du skal tenke på deg selv. Du skal tenke på dine oppgaver. Og jeg hadde også hatt i løpet av karrieren min, når jeg ble proff, så hadde jeg også et kommandoord som jeg lærte fra en spesialsoldat i forsvaret. Og det er mer psykologisk når man begynner å er i ringen, når man begynner å bli sliten og litt sånn trett, og man er fysisk og mentalt drained, og man er kanskje i 7., 8. runde, og det tøft, man har fått litt juling.
0: Så... Ekstramgang kanskje, puttet over til fotballspråket.
1: Ja, så lærer man seg kommandoord, og når man har fått det kommandoordet inn, så fort man sier det inn i hodet sitt, da er man på. Da er det bare en switch som går på, og man er til stede, og man fokusert, man går videre, ingen unnskyldninger.
0: Jeg regner med et sånt kommandoord, det ikke det du bruker på PC-en eller mobilen, det ikke sånn navnet på kattepusen din.
1: Nei, det er glemme, det ikke sånn. I hele tatt.
0: Hva kan et kommandoord, vil du tenke, være smart for de norske da, hvis du bare tar et som er i tida nå?
1: Mitt kommandoord gjennom boksekarrieren var fortsett. Så når jeg var mørbanket i ringen, var sliten og mentalt ble utfordrende, så tenkte jeg dette ene ordet, kommandoord, fortsett. Og da lukket jeg ut alle disse negative tankene og følelsene, at det gjorde vondt, at nå var jeg sliten, nå var jeg tørst. Og da hadde jeg full fokus på oppgaven min, og bare fortsatte fremover. Og det var veldig, veldig kraftfullt for meg. Men mental trening, og det er som all annen trening, forskjellige ting funker for forskjellige mennesker. Jeg vet at Marit Bjørgen og Therese Johaug hadde jo andre teknikker. De har jo fortalt at når de skyter ut fra startstreken, startsblokken, så de for seg at de var en snøleopard og en tiger. Her er det mye forskjellige teknikker, og man er nødt til å bruke tid og finne ut hva som er riktig for hver og en.
0: Du drev jo med en individuell idrett, dette er jo en lagsportgruppa. Er det dumt da kanskje at alle har det samme kommandoordet? For det, der man, jeg vet ikke, sånn innerst inne så vil vel kanskje Nusa score, hvis han helt ærlig, flere mål enn Haaland på en god dag, altså, bør de ha hver sitt?
1: Nei, det ser jeg ikke, det ikke noe problem å ha samme kommandoer så lenge det funker. For meg, det en ting jeg har lært, at så lenge det funker, så er det, spiller ingen rolle hvilken vei man kommer dit.
0: Og så lenge det funker for en Navy SEAL og Cecilia Brekkhus, så funker det for gutta på landslaget. Jeg må også spørre et øyeblikk som kan komme I VM. Nå det jo en veldig gruppedynamikk, en glad gjeng, men hvis det skulle bli en straffekonk, så blir det syndebukken. Det blir liksom last man standing, og han tar all blame. Det jo det øyeblikket når du egentlig bare ser rett inn I øya, det deg og keeperen. Hvordan kan du lære deg noen strategier for å syke ut en av verdens beste keepere da, hvis det kommer dit? Har du et bad face?
1: Ja, I boxing så bruker vi jo mye utsikningstaktikker, og det med stare down for innveien, det jo veldig kraftfullt, og det å se inn I øynene på motstanderen, og fortelle dem at du klar.
0: Her Try du på meg nå, for nå flørter du mer. Hvordan stare me down? Shit, det en kald, iskald vegg som sitter der. Den du god på. Men hadde vi vært kjærester? De sier at for et parforhold, litt varmere staring I 3 minutter skal være en power for helgen.
1: For hva for noe?
0: Nei, for helgen, altså for det som måtte skje I helgen.
1: Ok.
0: Ja, det knytter nærhet.
1: Ja. Ja, men det kanskje ikke det som trengs I ringen eller på en straffekunk.
0: Da var det god brekkhus. Da det jo sånn at nå har du I hvert fall gitt det beste. Det var det beste du kunne gi deg ståle på så kort tid. Hvis ikke så får du gå inn på nettsiden og betale. For andre I Norge så det slik at ja, du farter litt mellom Chicago og Norge, men når dette ordentlig I gang, så kan man også delta på digitale kurs ja. Og privat.
1: Vi har startet et samarbeid med HUD, som en norsk plattform uten algoritmer, og hvor man nødt til å logge inn via bank-ID. Så det betyr at det ikke falske kontoer der inne. Her har de en trygg safe space der de kan diskutere treningene de har vært gjennom, hva de har lært. De kan gå gjennom foredragene som vil bli lagt ut på sidene, og de kan også få mentorships og ha workshops der inne.
0: Bare hvis man lurte det, det ikke HUD fotballag.
1: Det ikke HUD fotballag, nei. Det
0: For det var ikke noe vinnertrekk.
1: Det vet jeg ingenting om, men det ikke HUD fotballag. Du snakket litt om teamwork, at jeg jo I en idrett hvor jeg står alene, men folk tenker jo kanskje ikke alltid over at jeg også jo med I et team. Jeg har jo et svært apparat rundt meg, og jeg blir jo ikke verdensmester alene. Det ingen som blir verdensmester alene, så jeg har jo trenere, coacher, sparringspartnere, en person som holder spyttebøtten, cutman. Jeg har et stort apparat og et stort team rundt meg, og vi ligger flere måneder I treningskamp. Det kan bli veldig intens, og vi kan... Det kan være et par utblåsninger, skikkelig utblåsninger, for det er intenst. Men så kommer vi på jobb og trening neste dag, og da... trekker vi alle sammen I samme retning og fortsetter på å fokusere på oppgaven, og det at jeg skal fortsette å være verdensmester.
0: Cecilia Brekkhus, innrømmer du nå at selv om du egentlig har lagt opp, så du på vei inn I ringen igjen?
1: Nei, ikke det hele tatt. Jeg vet ikke hvor du fikk det fra.
0: Du brukte nåtid trener, så du ikke trente. Du ser, når vi nå trener, så du
1: Ja, ok. Det tror jeg det valget.
0: Ingenting gleder oss mer. Cecilia Brekkhus, fantastisk nyhet. Elsker deg. Stopp pressen. Vi I gang. Og jeg holder gjerne den spyttebakka din.
1: Ja, spyttebøtte.
0: Ja, vi får man I timen for det.
1: Vet du hva? Hver eneste bit I mitt team like viktig. Mm. Og jeg har ingen planer om comeback.
0: Tusen hjertelig takk, Cecilia Brekkhus. Det har vært en ære.
1: Takk.
0: Kommer du til å se på VM?
1: Ja, selvfølgelig kommer jeg til å se på VM, og ja. Dette her det utrolig gøy, og jeg må jo bare berømme det, altså den lagånden og det teamworket som de har gjort, det en fryd å se på.
2: Signert Synøve på NRK PN. sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, og jeg snart ferdig for denne kvelden. Husk da at det straks kun bare en uke igjen til åpningskampen i VM hvis det skulle friste, og da jo et godt tips som gjestene regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen komme, men altså bak den nye Netflix-serien Veien til VM. Du kan altså sette deg ned, og så kan du se om at hele veien og kvalikkampene Norge hadde for å komme til USA. Og takk også til kveldens andre, men store og viktige gjest, The First Lady, bokslegende Cecilia Brækhus, som nå altså vil overlevere sin kunnskap fra toppidretten til norske unge jenter for å gjøre de mentalt sterke og robuste for livet. The First Lady Initiative er altså hennes måte å få flere jenter til å knuse glasstak og ta av silkehandskene i eget liv. Tusen takk også til den eminente kveldens ansvarlige tekniker, Ida Laral Brenna. Du hørte det kanskje på lyden. Og jeg har bare vært Synnøve Svabø og ønsker dere alle en riktig så god helg, og husk da at du alltid kan høre dette og tidligere program i serien Signert Synnøve ved å gå inn i NRKs radioapp. Ha en strålende helg, alle.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. Henriette Jæger løp I kveld inn til gull på 400 meter I Diamond League I Roma. Hun vant på knalltiden 49,60 og gjorde sitt nest beste løp noensinne. Slik hørtes det ut da Jan Post kommenterte på NRK 1.
1: Så gjelder det å komme ordentlig ut av denne svingen. Får vi se om Kili Hodgkinsen kan komme opp her med en solid avslutning. Henriette Jæger, har du noe å kjøre med den opplysningen? Det har da det. Kommer nærmere og nærmere. Skal kjempe for en seier her I Diamond League. Tar over ledelsen med 10 meter igjen. For et timing! 49,60! Og den satt. Slår store deler av verdenseliten her. Smadrer Hodgkinsen. Og vinner I Diamond League. For en sesongåpning på spesialdistansen.
0: Og noen få minutter senere fikk NRK en kommentar fra gullvinneren.
2: Andrette, jeg står. Gratulerer så mye.
3: Tusen takk.
2: Hvordan var dette?
3: Veldig, veldig, veldig gøy. Min andre damen liksom, jeg var kjempeforsom.
2: På debuten utenbørs I årets sesong. Seier her I Italia. Beskriv.
3: Sykt kult. Så gøy opplevelse. Og følte meg veldig bra, så jeg glad.
2: Ja, du hadde mye krefter igjen på slutten der. Hva var det som stemte så bra for deg?
3: Jeg tror jeg åpnet litt sakte, så får man litt krefter på slutten.
0: Det sa Henriette Jæger til reporter Brede Bleikli Thomassen. I Gaza 9 mennesker drept I israelske angrep mot flere leiligheter I Gaza by. Det sier sivilforsvarets talsperson Mahmoud Basal. 2 andre ble drept I droneangrep rettet mot politifolk I byen, sier han. 15 mennesker ble såret I dagens israelske angrep ifølge sivilforsvaret. En våpenhvile mellom Israel og Hamas har eksistert på papiret siden oktober, men Israel angriper nærmest daglig mål på Gazastripen. 4 personer pågrepet I Nederland, siktet for å ha dopet ned og voldtatt kvinner I sin egen vennekrets. Politiet etterforsker nå store mengder videoer. De mistenkte skal ha delt tips I sosiale medier om hvordan man doper ned folk. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Nederlandske medier sammenligner saken med den kjente Giselle Pellicot-saken fra Frankrike, hvor 50 menn I 2024 ble dømt for voldtekter av henne etter at mannen hennes hadde dopet henne ned. Donald Trump planlegger å bygge en egen gangvei ved det kjente Lincoln-monumentet I Washington, det sa han på en pressekonferanse I kveld. Han ønsker ikke overraskende å kalle den Trump-promenaden. Gangveien blir et av flere store prosjekter den amerikanske presidenten ønsker å bygge for å sette sitt eget preg og ikke minst navn på den amerikanske hovedstaden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Signert Synøve.

0: Dette det nye supporterbrølet som norske landslagssupporter har lagt sin elsk på før VM, men heldigvis så slapp de norske landslagsgutta å ro over Atlanteren. Vikingene våre fra Norge, ja de nå på plass I Greensboro I Nord-Carolina, sammen med altså 500 kilo laks, 6000 appelsiner, 116 kilo brunost og 1000 landslagsdrakter, vaffeljern og kortstokk intakt I kofferten. Og vår kaptein, Martin Ødegaard, ja, han bekrefter at gutta nå klare.
1: Ja, det fint, og så må vi klare å nyte det. Det det man har drømt om hele livet og jobbet så hardt for, så nå vi her, og vi må virkelig nyte det og kline til og kose oss, så det blir bra. For å vende seg til tidsforskjell og klima og den biten her, bruke noen dager på å komme inn I det, og så handler det om å trene godt og forberede seg da, til matchen etter hvert, men sånn med en gang så det vel å vende seg til alt det rundt.
0: Det altså bare 8 dager igjen til åpningskampen, og finalen, jeg bare sier det, den går I New York 19. juli klokka 21.00. Det bare å spread the word om Ståle Solbakkens. Men, jeg sier bare, give it away, Frank.

tirsdag neste uke, ja det det bare å huke av, for det kan bli en drømmedag det, for alle med hjerte utenpå skjorta, for Ståle Solbakken og det norske herrelandslaget. Da det premiere på sportsdokumentarserien Veien til VM på Netflix. Emil Trier regissør, videre.

0: sted. Da Norge ikke har vært i et slutspill på så lang tid. Og du den som til sjuende og sist har det ansvaret, så du også den siste som kvitterer det ut. Sånn det bare.
1: Dette altså en fortelling om et lag og en hel nasjon, og drømmen om et nytt mesterskap. Sterkere sammen, det Ståle Solbakkens mantra for dette laget, og det begynte jo med at han tar jobben 2020. Han skulle få oss til EM, folket var med, så møtte vi Skottland. Da starter denne historien.
2: Ja, det er jo noen, som mange av oss husker, så er det jo noen veldig, veldig triste minutter i slutten av Skottland-Norge-kampen på Ullevål, og det er klart, det som har vært veldig gøy med dette prosjektet er jo at det har gått så bra i kvaliken, og da har det vært spennende å gå tilbake og se på fortiden og se på disse 26 årene med, kan man si, misære da. Altså, så kvaliken gikk superbra nå, og det har vi klart å følge nært, og så må vi jo dykke litt ned i fortiden og se hvordan veien var hit hvor vi i dag.
1: Ståle Solbakken ble altså landslagssjef for herrene fra 2020, og denne veien tilbake, superviktig kamp for Norge. Vi skal til kampen 17. juni 2023. Norge møter Skottland.
3: Ødegaard. Sørloth's made a good run. Haaland against Gunn. Haaland scores. Norway crucially leads. McLean. Dykes is there.
4: Yes!
3: Winston Dykes. It's John McGinn. It's Dykes. It's McLean. Yes! This is quite sensational. Scotland have picked their moment to strike.
5: Jeg var jo på benken, og så måtte jeg bare se på hva som skjedde, og det føltes ut som det var en film, liksom, og du trodde ikke at det var sant, for vi hadde så god kontroll.
6: Det kanskje 25 år med nesten, som på en måte spiller seg et puss igjen her. Liksom laget bare slått til jorda. Og det også drømmen om et slutspill, som Ståle hadde lovt oss. Åh, det fullstendig kollaps!
7: Jeg har skuffet alle sammen.
8: Nå kommer alle til å være ute etter oss, men bare stapper de fingrene i øra. Det mitt ansvar.
9: Det kan bli utrykkelse! Hva i all verden det Norge gjør der?
10: Det pirker jo litt i stoltheten din. Da jeg ser meg selv i speilet, så mener jeg at du den beste til å få dette hele helt i mål.
1: Det jo dette som gjør det til et drama da, ikke sant, av rang?
2: Ja, det kan man si, det er jo veldig store følelser, ikke sant, det dynamikken i et lag, det også dette her, jeg synes det veldig sånn vakkert når Lise Klaveness jo i prosjektet sier, hvis Ståle går, så går jeg også, det jo folk her som jo har liksom støttet Ståle og vil at han skal fortsette sin visjon, og så har det jo nå gått veien, og det jo en del av dette drama, absolutt.
1: Det så nært nå, har du litt sånne frysninger nå?
2: Ja, jeg gleder meg veldig til å komme over. Vi reiser til USA, vi skal jo se Norge-Irak, vi skal jo følge dette her videre også, og det jo, ja, det er veldig spennende tid. Det er et vindu av tid akkurat nå, hvor det veldig, veldig spennende å følge norsk fotball.
1: Altså, dere har vært tett på, sier dere. Hvor tett på?
11: Nei, det jo, det, vi vil jo dokumentaren i svar på, men vi opplever jo selv at vi har kommet tett på, og så tett på at vi tilfører den historien en type innsikt som vi tror ikke mange kjenner, at vi forteller en historie som viser hva som faktisk skjedde i kulissene i denne perioden hvor de lykkes. Så jeg vil jo si at vi har kommet tett på og fått god tilgang til historien og menneskene som en del av den.
1: Er det noe som ligger på klippebordet som var for sterkt å være med?
2: Nei, jeg føler vi har puttet det beste inn i filmen. Det jeg må si er at det noen ting som var veldig... Det finnes fine scener som vi ikke fikk plass til. Det gjør du dessverre alltid i et sånt prosjekt. Dette jo 2 timer nå, men jeg føler dette absolutt veldig representativt for det skulle være, og jeg egentlig veldig takknemlig for at vi fikk så mye gode scener. Jeg husker jo her ute, vi jo nå... Altså, for et år siden så var vi her og så Norge spille mot Italia, som var en fantastisk kveld på Ullevål, hvor det regnet, og det å se den kampen, og så husker jeg godt at vi alle i filmteamet så på hverandre og tenkte, dette jo et historisk øyeblikk, og det viste seg å bli. Og det å få lov å få evige det på våre kameraer og putte inn i denne fortellingen, har vært helt, ja, fantastisk.
1: For det skulle bare bli bedre og bedre. Fortell, hvis du skulle oppsummert av kvaliken, hva skjedde?
11: Nei, så kanskje som filmskapere så du opptatt av motstand og dramaturgi, og det fikk vi jo egentlig ikke, for vi fikk jo bare 8 seire på rad og rekke. Det ikke bare å lage en spennende historie ut av det. Så der har vi

0: jobbet godt da, føler jeg, for å bevare litt spenning I det landslaget egentlig bare dundra gjennom. Mm. Kvaliken var jo for oss, det var jo kjempespennende å få lov til å være med og bevitne den fra sidelinjen og fra ulike rom sammen med laget. Det var en, det føltes som et unikt øyeblikk I norsk sportshistorie som vi fikk ta del I. Og jeg håper at vi på en måte klarer å få evig det øyeblikk og la det stå igjen som et dokument som viser hva som faktisk skjedde da, I dette øyeblikket for befolkningen også fremover I tid.
1: Tidskapsel.
2: Ja, og så det også dette her som jeg setter seg med liksom, ikke sant, la oss si denne kampen på Ullevål da, med Norge-Italia. Så vet vi at Italia har Donnarumma, ikke sant, en av verdens beste keepere. Da må vi jo bygge opp han. Det også en viktig ting I dramaturgi da. Det liksom, dette the man to beat I denne kampen. Den store, liksom, italienske, kjempegode keeperen. Så det som å sette han først, og så ser vi liksom når da Antonio Nusa og Sørloth og Haaland og alle liksom banker inn mål, så betyr det noe da. Det en stor motstander.
3: Her Nusa, han helt på egen hånd. Antonio Nusa!
4: Yes!
0: Dette jo en veldig rik historie, ikke sant? Vi går tilbake langt I tid også her, og vi prøver å fange veldig mange nyanser, og det blir en veldig kompakt fortelling. Jeg håper vi har klart å rekke over det meste av det viktigste, men vi håper at det en fortelling som holder interessen opp gjennom to timer, to ganger to timer.
1: Og vi vet jo litt, vi vet delslutt en, men vi vet ikke hvordan Soga går videre, og det også spennende.
0: Ja, det kjempespennende. Det jo et lag som liksom, har kjempemoment, som vi har fått lov til å fange et lite øyeblikk av. Reisen jo ikke over, den har jo kanskje så vidt begynt, hvem vet. Så det jo utrolig spennende å følge laget videre.
1: Moment, det momentum, ikke sant? Jeg elsker ordet momentum.
0: Ja, ja, momentum, moment, jeg helt enig. Masse energi da, masse energi I laget.
1: To episoder, historiene drives fram av fotballen, av spillerne, av en kommentator I TV 2, av treneren, men det ikke sant, det fart. Utrolig spennende. De gikk fort I minuttene.
0: Ja, det hyggelig at du sier. Vi har vært veldig opptatt av å gjøre det spennende, og gjøre det, ha et høyt tempo, samtidig som vi klarer å dvele ved de øyeblikkene som tross alt ganske emosjonelle og ekte.
1: Og det skal bli enda mer landslagsfotballprat, så hold det her på kanalen, for snart så skal vi gnide inn. Ja, vi slo Italia på San Siro. Flip, flop,

0: Etter 28 år med turneringstørke, ja, da hadde Norge knapt et håp om å kvalifisere seg til fotball-VM i 2026. Men så kom håpet tilbake. Gjennom to følelsesladde episoder tar regissør Emil Trier og Vidar Lien Amundsen oss i dokumentarserien Veien til VM rett inn i garderobe, spillermøter og på treningsmatta, når vi altså for første gang på 26 år igjen skal delta i et VM. Dette er fortellingen om et lag og en hel nasjon og drømmen om et nytt mesterskap med Ståle Solbakkens mantra, sammen for Norge.
1: Det var gode spillere på 90-tallet, men...
2: Nå har du den beste spillergenerasjonen som vi har hatt i norsk fotball. Nå har vi liksom verdensstjerner. Det dynamite.
3: Han som en rakett!
4: Å score på Ullevål, før du får gå på vann, liksom.
5: Det har man drømt om siden man var liten.
6: Da Norge ikke har vært i et sluttspill på 26 år.
7: Det ble tatt noe vekk fra en hel befolkningsskuldre da vi lykkes nå.
0: Hele, altså to episoder, historiene drives fram av fotballen.
8: Og dette er jo en veldig rik historie, ikke sant? Vi går tilbake langt i tid også her, og vi prøver å fange veldig mange nyanser, og det blir en veldig kompakt fortelling. Jeg håper vi har klart å rekke over det meste av det viktigste.
0: Av oss er jeg eldst. Jeg elsket 94-98, og jeg husker det som det var i går. Men dere var sånn 13-14?
9: Ja, det var noe sånn. Altså, jeg husker jo Norge slår Brasil i 1998, helt absolutt, og det var jo en veldig sånn, et stort øyeblikk, og vi har jo også i filmen så har vi sånn Karl Johan, ikke sant, tilbake i 98, hvor det er full fest, og folk danser i fontenen og sånn, så jeg håper jo vi vil se noen sånne scener igjen da, nå når Norge igjen skal til VM.
0: Det er en sånn gjennomgang i filmen, det er viktig for Ståle Solbakken, og for spillerne, at en ny generasjon nå får oppleve sitt VM.
8: Ja, altså jeg tror vi må bare ta inn over oss at nordmenn under 30, de har jo ikke noe minne av Norge i et mesterskap, de har ikke noe kjennskap til det, det er en fortelling andre forteller dem. Mm. Det er ikke noe de har sett. Den gruppen, befolkningen, tenker jeg, det er veldig mye dem vi forteller denne historien til, som prøver å gi dem noe kontekst for prestasjonen, ikke minst, og også for det at vi skal tilbake til USA da, nå, 26 år etterpå, siden vi var i Frankrike VM i 98.
0: Hele Norges kaptein, Martin Ødegaard.
10: Jeg vokste opp med å høre om vi har skåret i Marseille. Sett noen videoer derfra, og hørt mange har snakket om det. Så det er vel på en måte det eneste slags sånn, hva skal man si, VM-minne jeg har med Norge.
8: Så det er kjempeviktig, tenker jeg, at vi snakker til dem som også ikke har opplevd Norge i et mesterskap, og opplevd Norge på en måte under Drillos storhetstid og sånn, som fortjener å nå liksom løftes fram igjen da.
0: Vi har gått fra 4-4-2 til ny takt, nå er det altså 4-3-3 som gjelder, og det er 40 gutta, de er superklare, de er motiverte, kanskje til og med litt, jeg vil ikke si arrogante, men de er ikke redde lenger.
9: Nei, de oppleves ikke redde. De oppleves som en utrolig sånn harmonisk gruppe, sikkert en kultur som Ståle har klart å skape, sammen med disse utrolig flotte spillerne. Og jeg merker, jeg husker veldig godt når vi var på, ikke sant, Norge møter Nederland i Nederland, og så kommer vi hjem, og så er det da på Åråsen, hvor de har en trening, før de skal møte Norge-Sveits her i siste sånn gruppe, ja, når de møtes igjen her. Og der ser man jo den post, altså, ikke sant, når de trener på Åråsen og ser den gjengen der, når de spiller mot hverandre og prøver ting, det er en utrolig gruppe nå, altså, og det føler jeg vi også prøvde å fange på film.
0: Dere var jo i garderoben på et par viktige punkter, men har dere da sett Ståle forbanna, eller har han fortsatt dette mantra, nyte gutter, gå ut og ha det gøy?
9: Han sier jo ofte stå i det. Han er veldig opptatt av at man må liksom fullføre, at man skal spille til siste sekund. Det opplever jeg et viktig mantra for han, at man ikke skal gi seg. Men det er veldig, den skildringen som her portretteres, han har ikke opplevd seg veldig sur inne i garderoben av noe av det vi har fanget. Altså.
0: Sparka litt og bagger underveis.
9: Ja, det
0: er jo, på sidelinja.
9: Altså, passion er jo viktig.
0: Elsker passion. Hva kan dere si, kanskje som kan overraske det norske folk som skal se denne serien, som de ikke visste, som de nå får vite om spillere eller trenere?
8: Nei, altså, jeg tror jo kanskje det er noe av det vi er inne på med hvordan dette laget oppleves bak lukkede rom i garderobene, der hvor kanskje publikum gjennom kvalifiseringen har vært spente, nervøse, usikre, hatt masse tvil og masse dårlige minner om hvordan dette har gått galt før, så har det alltid for oss i hvert fall opplevd som at de aldri har hatt det. At de har hatt en sånn ståltro på prosjektet sitt, at de har hatt noen ro rundt det at de kommer til å lykkes, som jeg og Emil og resten av redaksjonen har snakket mye om, og det har overrasket oss hvordan det egentlig har vært veldig fattet da, bak lukkede dører.
0: Ja, det gikk I garderoben da lå de 1-0 under for Italia, går tilbake og skårer 4 mål.
8: Det et veldig godt eksempel, ikke sant? Hvor jeg husker selv, vi stod der og filmet det, jeg tenker sånn, nå kommer det til å kjeftes og smelles I garderoben, men absolutt ikke.
11: Det viktigste for meg, det at jeg ser at alle har kastet bra, og at alle vil det her, alle nyter det litt grann. Erling, Alex og Mosa, dere skal terrorisere den bakre treen her.
8: Det var komplett. Det var helt rolig, det var helt fattet, og de visste godt hva de skulle gjøre, og de hadde åpenbart en tro på at de kom til å klare det, selv om de lå under 1-0, og det gjorde de også.
12: Antonio Nusa inn for 16 med venstre. Antonio Nusa!

Husveien. Der Bob. Ah, disse fintene til Oskar Bob! Ah! Erling Braut Haaland hamrer inn budskapet. Vi skal til VM!

0: Di Marco Patters skudd. Han har... Det kommer en til! Det kommer enda en! Støtteapparatet stormer banen! Norge ydmyker Italia i Milano! Der de aldri går på sånne spillet! Før de norske vikingene, anført av den nordrønne guden Braut, inntar byen! Strand Larsen, kan du også få den landslagsbollen her nå da? Åh, det kan du vel! Det kan du vel! Selvfølgelig kan du det!
1: Gattuso! Solbakken 4!
0: Se på den gjengen! 4-1 mot Italia! 4-1! For det er en gjeng! Det er verdens beste gjeng!

0: hvem kan si at fotball ikke rommer det store drama som kjærlighet, tap og store følelser. Vi straks tilbake med mer fotball.
1: Signert Synøve på NRK PN.

0: Norges tropp på 26 menn ledes altså av en endelig skadefri Martin Ødegaard, kaptein på det norske landslaget siden 2021. Og kanskje med nyvinnen selvtillit I ryggsekken som vinner også av årets Premier League. Og som nå endelig får oppfylt guttedrømmen sin om å spille I et VM.
1: Ja, her bor altså jeg. Bli min, vent litt da, jeg må bare... To sekunder. Skru på lyset og sånn. Stikk på. Godt å se alle gutta igjen, og det kommer til en ny kvalik. Det jo det her vi jobber for, mesterskap. Vi føler jo at vi har vært på en måte nære mange ganger, men ja, det har ikke vært godt nok, og da det fint at man får en ny mulighet. Det jo den store drømmen, både for oss selv, men også for hele Norge, altså hele landet hadde hatt godt av å oppleve det, tror jeg.
2: Så, rent sånn dramaturgisk igjen da, for en filmskaper, så skjer jo det at hele Norges kaptein, må si det, Martin Ødegaard, han blir skadet, og han kan ikke spille avgjørende kamper her. Hvor viktig det også for historien?
3: Nei, det var veldig spesielt. Vi opplevde jo det på Norge-Israel, at han ikke skulle spille, Det klart, det å sitte og se Martin på tribunen, han sier jo selv i prosjektet, og så blir intervjuet og snakker om at man blir mye mer nervøs av å sitte på tribunen enn å være på banen. Man har jo lyst til å være der ute. Men jeg synes det en veldig fint øyeblikk der hvor Martin, ikke sant, man har slått Estland, man skal dra og møte Italia på San Siro, og så kommer Martin ut, han har ikke spilt kampen, men man ser liksom blikket hans da, når han går ut og møter de andre, og Ståle Solbakken løfter han opp, og gir han en stor klem, og de så nærme målet. Det synes jeg veldig fint øyeblikk. Så han har vært en utrolig support hele veien, selv om han ikke har vært på banen, så han jo inne i garderoben og holder en veldig fin pep-talk før de møter Italia på San Siro.
2: For oss kan han virkelig beskjeden litt anonym, men jeg så nå nylig at Arsenal-treneren sier jo at han fyller en hel garderobe med sin tilstedeværelse, da, og ro. Hvordan opplever du Martin Ødegaard?
4: Nei, jeg tror jo han jo definitivt en av de store lederne på laget. Han har jo en kjempeerfaring fra Europa og veldig mange klubber, og nå har han noe stor suksess også I bagasjen. Han jo helt klart veldig tonangivende. Han jo en veldig høflig og fin fyr, men han har jo stor autoritet I den gruppa også.
1: Det å spille for landet mitt, det noe av det jeg setter absolutt aller høyest, og I tillegg for å være kaptein, det veldig spesielt.
4: Så han virker som en kjempebra leder for laget på alle nivåer.
3: Ja, de har en veldig fin kultur, og det snakker vi mye om. Altså I episode 2 så ser man den kulturen, de har det gøy sammen, de sitter og spiller kort, de har skapt noe, selv om noen superstjerner ute I verden, og de spiller på forskjellige typer lag og alt mulig, så oppløses de som en veldig god gruppe, og det tror jeg en del av hele den suksesshistorien.
2: Og så har du en slags sånn overbygning også, som et vennskap fra barndommen med trener Ståle Solbakken og sin beste venn fra Grue, Kenta.
3: Ja, et av mine yndlingsøyeblikk, det jo, de har slått Italia på San Siro, de jo I VM, det 110% sikkert, og så står plutselig Ståle ute midt på banen, og der all publikum har gått hjem, så står han der sammen med Kenta, og så ser jeg de to, så tenker jeg sånn, der har du to sånne barndomsvenner fra Grue, de har spilt fotball sammen, de har blitt trenere sammen, og nå har de slått Italia I Milano, og det er fantastisk.
2: De står der lenge?
3: Ja, de står der lenge. Og du ser at Ståle, hva han sier, jeg føler mer I lettelse enn glede, sier han. Så jeg kan jo forstå det.
2: Jeg blir så rørt av det, for det er noe veldig nært, samtidig som vi så stolt. Det vel kanskje det, stolt.
3: Ja, det veldig gøy, jeg tenker det. Og det jo litt av det som med å lage film også, da. Jeg har en fantastisk komponist, Johannes Ringen, som har laget masse fin musikk, som jeg har jobbet med på andre prosjekter tidligere også. Det å få lov å bruke hans musikk, få lov å ikonisere noe I litt sakte film, og prøve å fange, og en eller annen for publikum en opplevelse av mer være der enn bare blitt fortalt, da. Det jo det vi prøver med dette prosjektet. Så vi håper vi lykkes.
2: Det et dokument som man på en måte må ta med seg hvis man skal inn nå og feire disse dagene. Ikke lenge igjen til avspark, Norge I Irak.
4: Mm. Nei, altså jeg tenker jo det er den beste oppladningen, det, og på en måte minne seg selv litt på hva dette landslaget her har vært igjennom.
2: Hva de har fått til.
4: Hva de har fått til, og ikke minst hva de ikke har fått til også på lang tid, og skjønne hvor unikt det da, at vi skal spille første kamp mot Irak I VM. Altså det ikke vanlig det er ikke hverdagskost I det hele tatt, og det, jeg tenker det best mulige oppladningen, det jo å se disse to dokumentarene før du skrur på TV-en 16. juni.
2: Det folkets lag også, ikke sant? Folkelaget, folkets lag. Og det kongens lag. For konge og fedreland, han startet jo og holdt jo denne videoen når det ble kjent hvilke 26 som skulle med.
5: Kjære alle sammen.
6: Herrelandslaget i fotball
5: skal til VM for første gang på 28 år. Vi har ventet lenge. Det er en tropp som kommer fra hele landet.
2: Det var sikkert overraskende for dere. Gjorde det litt vondt, for dere har jo blitt kjent med alle gutta som hadde lyst på en plass.
3: Ja, det er jo det. Hva er det Brede Hangeland i gruppen sier? Han sier jo dette med at det er jo elite, ikke sant? Det er jo toppidrett. Dessverre er det noen som blir knust også. Så det er klart det var flere der som selvfølgelig burde vært med, men sånn er jo livet. Og vi er veldig glad for at vi har portrettert Jens Petter Hauge gjennom episode 2, og det å få følge han så nært og få lov å være sammen med han når han får beskjeden, det var veldig spesielt. Vi heiet jo veldig på at han skulle få være med.
2: Og Nusa er mye portrettert, altså hvor viktig er, kommer han til å bli? Altså det er en skåringsmaskin, han og Thorstvedt.
4: Nei, Nusa er en veldig interessant karakter, for han er jo så veldig up and coming som fotballspiller, og en veldig fantastisk person å være tett på. Så det er en som fanget vår interesse veldig fort, og han hadde jo sitt gjennombrudd, kan man jo si, på verdensscenen gjennom dette mesterskapet, så det var naturlig å og fokusere litt på han, særlig i forbindelse med den Italia-kampen hvor han skårer dette fantastiske målet. Så han er jo, han blir jo kjempespennende å følge videre. Han kommer sikkert til å ha et kjempebra VM, og så får vi bare se hvor reisen hans fortsetter, for den er jo så vidt begynt.
3: Altså er det noe med stil da, ikke sant? Antonio Nusa har bra stil. Det tenker jeg ofte. Er du en kul tennisspiller, er du en kul fotballspiller, en kul skater? Stil er mye, og han har en fantastisk stil. Det er så gøy å se publikum respondere på måten han spiller fotball på. Det er jo fantastisk.
2: Og han er selfmade.
7: Nei, jeg snakker bare på banen, så da får folk se.
8: Her er Nusa, han er helt på egen hånd. Antonio Nusa! Ja, det er nok! Antonio Nusa! Donnarumma kan drive med hvilke tjuvtriks han vil, for det går ikke mot Antonio Nusa!
2: Emil, hvis du skulle få ønske deg en låt nå som liksom minner deg om denne tida når du har holdt på med laget, eller spesiell situasjon ved laget, da, hva skal vi høre nå?
3: Kanskje høre Heroes da, av David Bowie?
2: Godt valg. Det er snakket i klasse og stil som du sa. Litt akkurat som meg, følte jeg den beskrev også.
4: Ja, mulig det.
2: Gammel og god.
4: Ja.
0: Og ekte og emosjonelle øyeblikk med det norske herrelandslaget og trener Ståle Solbakken, ja det blir det mer av ganske snart fra dokumentaren Veien til VM. Bli sittende, vi skal aller først ha litt musikk.

Nå skal vi rett og slett ta turen inn I guttegarderoben til det norske herrelandslaget og høre hvordan det hørtes ut når disse hadde slått altså Italia 4-1 hjemme på San Siro. I både svettelukt og skittende drakter så kan du, hvis du nå lytter ekstra godt, kanskje høre både prins Sverre og kronprins Håkon Magnus og ikke minst regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen når de med å juble sammen med gutta.

0: får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV2 og NRK.
2: Signert Synøve på NRK PN.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, og jeg snart ferdig for denne kvelden. Husk da at det straks kun bare en uke igjen til åpningskampen I VM hvis det skulle friste, og da jo et godt tips som gjestene regissør Emil Trier og produsent Vidar Lien Amundsen kommer, men altså bak den nye Netflix-serien Veien til VM. Du kan altså sette deg ned, og så kan du se om at hele veien og kvalikkampene Norge hadde for å komme til USA. Og takk også til kveldens andre, men stor og viktig gjest, The First Lady, bokslegende Cecilia Brekkhus, som nå altså vil overlevere sin kunnskap fra toppidretten til norske unge jenter for å gjøre de mentalt sterke og robuste for livet. The First Lady Initiative altså hennes måte å få flere jenter til å knuse glasstak og ta av silkehanskene I eget liv. Tusen takk også til den eminente kveldens ansvarlige tekniker, Ida Laral Brenna, du hørte det kanskje på lyden, og jeg har bare vært Synnøve Svabø, og ønsker dere alle en riktig så god helg, og husk da at du alltid kan høre dette og tidligere program I serien signert Synnøve ved å gå inn I NRKs radioapp. Ha en strålende helg, alle sammen.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelensky i et åpent brev offentliggjort i kveld. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelensky foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Korrespondent Fredrik Tombra rapporterer fra Ukrainas hovedstad Kyiv.
1: Ja, og det fristende å si at svaret det kommer akkurat nå. Det uler en flyalarm over Kyiv som det har gjort mange ganger denne uken. Det er egentlig ganske lite nytt i det Zelensky foreslår i dette brevet. Han har vært tydelig på at han ønsker et møte med den russiske presidenten, for han mener at det er kun de to lederne som kan ordne opp. Han mener Putin sitter med all beslutningsmyndighet i Russland, og foreslår da et par land som Tyrkia, Schweiz, enkelte av de arabiske emiratene. Men det er nok lite trolig at Putin kommer til å gå med på det denne gangen også. De har sagt at han er velkommen til Moskva, men det kommer selvfølgelig ikke til å skje.
0: USAs president Donald Trump vil bruke 700 millioner dollar, over 6,5 milliarder kroner, på å støtte den amerikanske kullindustrien. Det kunngjorde han på en pressekonferanse i kveld. Trump bruker en gammel lov fra 1950 som gir presidenten ekstra makt over industrien av hensyn til landets sikkerhet. Pengene skal gå til 13 kullkraftverk og nye anlegg i flere delstater. Samtidig kutter Trump-administrasjonen i støtten til fornybar energi. Lungefibrose er en uforutsigbar sykdom, det sier overlege ved Ahus Ragnhild Gagama. Kronprinsessen lider av den alvorlige sykdommen. I ettermiddag dro hun hjem fra Rikshospitalet.
2: Lungefibrose er en litt uforutsigbar sykdom. Det kan holde seg stabilt lenge. Det kan forverre seg gradvis langsomt over tid, det kan forverre seg raskt. Og det kan også gå på forverringer, kan gå i trappetrinn, altså gå i steg, at man holder seg stabil, og så av en eller annen grunn så dratter man ned et nivå og blir en del dårligere enn det man var før.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til Pride-fritak i skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og mer inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra Pride-aktiviteter ikke er en god måte å bidra til dette på. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, og at skolen må legge til rette for at fritaksretten ivaretas der vilkårene er oppfylt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: meg.
1: Det sang Trygve Skau her I Nattradion, hvor vi kan si endelig fredag igjen. Ja da, og Alison Moye var det som sang aller først. Og Nils Åge Lomstad blid og glad her I studio, og ønsker at du også har det fint der du og at du kanskje har lyst til å henge med en stund her I NRK P1.

Nattradion. Ditt selskap i natten.

Snø hette denne duon fra Tromsø, som sang Bølja og Elle Maja for det, sang Dostat her I Nattradion. Og dagens bursdagsbarn har millioner av følgere på YouTube-kanalen sin. Han ambassadør for motehuset Prada, og sannelig han både popstjerne og skuespiller. En allsidig kar med andre ord, men hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

Det er CC Cowboys, det, med Magnus Grønneberg I spissen, som synger to hjerter og en sjel, og Ovi var det som sang om Audrey før det. Og I dag har Troye Sivan bursdag. YouTuber, popstjerne, moteikon og skuespiller, alltid en person. Og den relativt unge karen fra Australia har vært I det internasjonale søkelyset I omtrent 10 år nå. Og det foreløpige siste vi så av han var vel under Met-gallaen, der han ble fotografert I Prada-klær da, siden han ambassadør for dette motemerket. Men nå må vi jo høre litt av musikken hans. Siden Troye Sivan har bursdag I dag.

Og det var så titelen på låten til Chris Holsten, for det var det La Bouchée som syng Be My Lover. I dag veier det røde og hvite flagget I Danmark, for der feires det nasjonaldag. Og jeg må jo ile til og si gratulerer til broderfolket vårt. Og grunnen til at det 5. juni som feires, at det datoen for den danske grunnloven fra 1849, og den reviderte grunnloven fra 1953. Og da det jo også på sin plass med litt dansk musikk. Her kommer Kim Larsen.

0: Det var sangen om Jutlandia det fra Kim Larsen og Bellamy, og den kom fordi det Danmarks nasjonaldag I dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

En farfar I livet sang Odd Nordstoga til slutt I den norske trippelen Camilla North for han som du sang hun og ring du etter låten til Øyvind Weiseth

Ja, da ble det allsangen stille etter Living on a Prayer. En flott rocka avrunding av natteradion fra Bon Jovi. Det vil si det en låt igjen da. Det Ingrid Olava som får synge helt til slutt her I natteradion. Og Nils Åge Nonstad skal takke for laget og ønske deg en riktig fin natt videre. Gjerne med en kopp igjen på øret.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas president Zelensky har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer i et retning ved Forsvarets høyskole, Tom Røset, tror Zelensky ønsker å være proaktiv i forhandlingene.
1: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes i USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om man ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: Russland svarer på brevet at Zelensky velkommen til Moskva når som helst, men med tanke på at Russland tidligere har forsøkt å drepe den ukrainske presidenten, vil han neppe takke ja til den invitasjonen. Minst 11 personer drept i israelske angrep mot Gaza gjennom dagen, i tillegg 15 personer såret ifølge det palestinske sivilforsvaret. De opplyser at 9 av de drepte døde i et angrep mot flere leiligheter i Gaza by, 2 skal bli drept i droneangrep mot en ansamling Hamas-politibetjenter. En våpenhvile mellom Israel og Hamas har eksistert på papiret siden oktober, men Israel angriper nærmest daglige mål på Gaza-stripa. Norsk politi etterlyser nå den 21 år gamle svensken Ali Namdar. Han på rømmen og beskrives som en sentral figur i det kriminelle Foxtrot-nettverket, og knyttes til flere bestillingsvoldssaker i Norge i fjor. Politiet mener han bakmannen som rekrutterte norske barn og ungdommer til å ta på seg voldsoppdrag for Foxtrot. Namdar siktet for 13 forskjellige forhold i Norge, og enda flere i Sverige. Kripos etterforsket ham for mulig menneskehandel, sier politiadvokat Anja Perminov-Stenersen.
2: At vi etterforsker med en hypotese om at det kan dreie seg om menneskehandel. Vi har sett utstrakt bruk av barn og unge til sånne voldsoppdrag, og det kan være en type utnyttelse til tvangstjenester som rammes av menneskehandelbestemmelsen.
0: Partene som mekler på om avtalen for sokkel diskuterer nå på overtid hos Riksmekleren, det får NRK bekreftet. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne som forsøker å bli enige. Hvis det ikke skjer, tas over 600 arbeidere ut i streik fredag, og det kan ramme flere oljeplattformer. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.